0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puhutaanpa vähän etätöistä. Viikonloppuna Helsingin Sanomissa oli iso juttu siitä, että tällainen toimitusjohtaja,
2: oho,
1: jolla nyt oli vähän ehkä oma lehmä tässä ojassa, hänen firmansa nimittäin myy tällaisia ja valmistaa tämmöisiä toimistoneukkareita, mikä nyt ikinä sitten onkaan tämmöinen väliaikainen.
2: Tämmöisiä kivoja soluja, missä
1: tämmöisiä
2: pystyy.
1: Tämmöisiä soluja, se oli se sana, mitä minä tässä hain.
2: Joo.
1: Niin hän oli vähän sitä mieltä, että kyllä nämä etätyöt pitäisi yksinkertaisesti vaan lopettaa.
2: Koska nämä soluthan on ilmeisesti jää tyhjäksi ja tilauskanta pienenee. Jos hän olisi etätöiden kannalla, olenko ymmärtänyt oikein tämän?
1: No niin, niin olisi vähän silleen.
2: Mutta kyllä mä luulen, että kuule tuommoinen toimitusjohtaja, niin hän kyllä pystyy eriyttämään itsensä tämmöisestä niin kuin keskustelusta.
1: On, ja kyllähän on monennäköisiä firmoja, jotka ovat sitten keksineet liiketoiminnan hiipuessa uudenlaista liiketoimintaa. Niin. Esimerkkinä tarjoan tupakkayhtiöt, kun länsimaissa röökin kulutus tuntuu trendinomaisesti edelleen laskevan, olkoonkin, että semmoista pientä muodikkuutta on kuulemma vähän tähän tullut, mutta mä en oikein usko, että se
2: kulta-aikoihin ei ole mitään.
1: Ei mitään, niin koukutetaan jengi sähkötupakalla ja jollain muulla.
2: Saadaan sitä röpelöä sinne keuhkon pintaan niin. Ja katsellaan sitten, mietitään samaan aikaan, mitä sen jälkeen.
1: Joo, mutta kuitenkin niin tämä keskustelu tästä Hesarin jutusta lähti vellomaan yllättävänkin vilkkaana sosiaalisessa mediassa ja siihen halusi tarttua yksi sun toinen niin etätyöläinen kuin myöskin sitten lähityöläinen. En kyllä oikein ymmärrä mistä syystä.
2: Minkä sä heitit, että ne on aina jännittäviä.
1: Niin, en mä heittänyt mitään. En mä uskalla lähteä näihin. Mä seuraan näitä keskusteluja. Mä oon tällainen.
2: Kyllä niitkin tarvitaan.
1: Niin, no en mä tiedä, että vapaamatkusta ei oikeastaan tarvita yhtään mistään.

0: mutta mä nyt näytän sellainen olevani. Mm. Joo. Niin en ihan ymmärtänyt sitä, että kovasti korkeasti koulutetutkin ihmiset kokevat, että pitää antaa jotain tällaisia yleismaailmallisia lausuntoja ja ohjeita, mitä tulee etätöiden tekemiseen. Oikeastaan ainoa, joka tarjoili jonkunnäköistä järkipuhetta, oli taloustieteilijä Heikki Pursiainen, joka ilmoitti olevansa sen verran markkinatalousihminen, että josko antaisi markkinatalouden hoitaa tämän asian. Eli ne firmat, jotka haluavat sallia etätyön, niin voivat niin tehdä, ja ne, jotka taas eivät, niin voivat tehdä taas sitten toisella tavalla.
1: Mutta mehän ollaan pykäläpelle kanssa. Mm. Me ollaan semmoinen niinku auktoriteetin alla oleva iilimato kansana. Mehän ei oikeasti pystytä toimittamaan mitään, jos ei siihen saada jotain edes keinotekoista virallisuutta. Se on ihan sama meidän niin kuin sairastaessa. Me kärsitään kaikesta diagnoosiin asti. Diagnoosin saatomme, vaikka se olisi kuin dramaattinen, me ollaan tyytyväisiä.
0: Joo, sitten on juhlat.
1: Mehän ollaan ihan semmoisia oikeasti ötököitä.
0: Joo, joku
1: tämä kansa tässä on täynnä ötököitä.
0: Pitää paikkansa. Joku tässä keskustelussa mua häiritsee. Miksi tämmöistä ylipäätään
1: sama
0: pitää käydä?
1: Kyllä. Mä olen kyllä taloustieteilijän kanssa niin kuin täysin samoin linjoilla, mutta tämähän ei johda mihinkään, vaikka mä olisin samoin linjoilla. Siis massiivinen enemmistö, eli käytännössä kaikki, jaksavat olla ikään kuin sitä nuijalla hakattua totuuden kanssa elämistä. Ei niin, että sä voisit alkaa miettimään niin kuin tässä tapauksessa yrityskohtaisesti.
0: Tuntui vähän siltä, että jos ei nyt ihan sentään lainsäädäntöön hakattaisi jotain etätyötä ja lähityötä, niin ainakin tällainen pitää sitten johonkin työehtosopimuksen kirjata.
1: Just näin.
0: Minkä ihmeen takia?
1: Joka on kyllä niin kuin vakavuusasteltaan, se on niin kuin merkittävä voitto, että jos se sinne saataisiin naputeltua.
0: Joo, koska tämä alkaa vaikuttaa siltä, että jos tällainen etätyö nyt laitetaan työehtosopimukseen, niin sehän viittaa siihen, että kyseessä on jonkunnäköinen saavutettu etu.
1: Mm. Joo, ja sitten kun me puhutaan etätyöstä, niin näinhän tämä onkin aika
0: se
1: moni.
0: Eihän se näin voi tietenkään olla, vaan...
1: Mutta kyllähän sä muistat, kun sä oot etätyöihmisten niin kanssa jutellut, niin hehän puhuvatkin siitä niin kuin saavutetusta niin edusta. Koska se mahdollistaa niin paljon tämmöisestä perinteisestä niin kuin arkityön tekemisestä, kun ollaan työpaikalla. Se mahdollistaa niin paljon muuta. Siinä osataan sitten vähän flirttailla sillä, että tämä tuo tietynlaisen uudenlaisen tehokkuuden myös tekemiseen, mutta se antaa myös niin kuin aivan eri lailla niin kuin miksaantuvaa vapaa-aikaa ja työaikaa keskenään.
0: Joo, mulle vaan jäi nyt semmoinen käsitys, että etätyö sitten kuitenkin koetaan, vaikka ei sitä suostuta tunnustamankaan, että se on jonkunnäköinen vapaa-päivä.
1: Mm-hmm. Jos, niin kuin sanoit.
0: Että jos lähdetään siitä, että yritys ei nyt vaan saa kieltää etätöitä, ei niin mitenkään, koska minä olen tottunut siihen, että elämässäni viikossa on 5 työpäivää, joista 2 mä teen etänä. Mutta yritys ei saa kuitenkaan tämän työntekijän mielestä ottaa tätä etuutta ikään kuin pois.
1: Mä annan vinkin kaikille, jotka
0: luotetaan siihen, jotka koskaan tekevät
1: minun kanssa minkäännäköistä sopimusta, että minä teen töitä ja he tarjoavat paikan, missä työn teen. Älkää menkö siihen harhaan, että minä tekisin koskaan etätyöpäivänä mitään etätöitä. Mä oon aivan holideilla. Mä olen joskus silloin BB-aikana, mä olen tehnyt tämmöisiä etätyöpurskeita, niin mä voin kertoa, mitä se sisälsi. Rikos ei ole vanhentunut, mutta se sisälsi mainion suuren aamupalan firman piikkiin, siis hain materiaalit tietenkin kaupasta ja sitten pidettiin
0: etätyöläinen tarvitsee ravitsevan aamiaisen.
1: Kyllä, me pidettiin yhteen etätyöpäivä. Sen jälkeen, kun aamino oli nautittu, niin verensokerithan on, sä tiedät, ne ei ole ihan siellä, missä kuuluu.
0: Joo.
1: Niin piti ottaa rauhallisesti ja katsoa pikkasen HBOta. Juu. Sieltä löytyy materiaalia.
0: Siellä on kaikenne sinkkuelämää ja
1: Joo. Mä kattelin semmoista niinku, no joo, mä kattelin ohjelmaa.
0: En mulla tullut muuta mieleen.
1: Ja arvaa, mitä mä tein sitten sen jälkeen, kuule, mihin mä aloin, kun mä olin katsonut hetken tätä HBO-tunti puolitoista.
0: Otitko sä ruoka ja HBO peräiset? Eli menit vähän leppäämään.
1: Mä pistin simmu kiinni.
0: No niin.
1: Vähän sillä, että mä en huomannutkaan, että mä nukahdin. Ja sit mä heräsin siitä 1,5 tunnin jälkeen. Ja tiedätkö, mikä silloin oli?
0: No.
1: Nälkä.
0: Eli lounas.
1: Pikku lounas.
0: Oli töitäkin jo tehty.
1: Joo, tavallaan ainakin otsikkotasolla, ja sitten pitikin lähteä hakemaan lapsia tarhasta.
0: Tämmönen.
1: Ja seuraava päivä sama uusiksi, ja sittenhän siinä pari viikkoa etätöitä paiskiessaan, niin oltiin alkupisteessä.
0: Sellainen on etätyömiehen arki.
1: No
0: ei arki, ei lauantai.
1: Joo, mutta kyllä mä olin viikonloppu aivan loppu.
0: Joo,
1: mä olin katso niin paljon huilannut.
0: Päiväunien määrä.
1: Joo, siis aivan sikin soki ajan taju.
2: Radio Rock tiedottaa. Roukokuu on käynnissä. Bongaa System of a Down ja Foo Fighters putkeen tai toisinpäin ja soita studioon. Voit voittaa keikkamatkan maailmalle. Tiedotus päättyy. Radio Rock.

0: Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tulossa Aerosmithia, tulossa Volbeatia.
2: Saatiin muuten hyvin aikaan tässä meidän etähetkessä.
1: Ei saatu mitään aikaan. Kokeiltiin, että miten etätyöt meille sopivat. Tuli paljon palautetta meidän etätyökeskustelusta ja ennen kaikkea palautetta, jossa moni kertoi, että kyllä heidän firmassa etätyöt toimivat hyvin. En epäile lainkaan. Kysymys oli enemmänkin siitä, että onko jotain järkeä ylipäätään keskustella, pitäisikö nämä sallia vai ei. Antaa markkinatalouden ja yritysten käytäntöjen päättää.
2: Niin miksi kirjata tämmöinen niin kuin jättipäätös, joka niin kuin on kaiken yläpuolella, vaikka se ei sopisi alhaalla työskenteleville muurahaisille ja sille yritykselle? Eikö se ole tosiaan yritysvetoinen
1: on
2: ajatus?
1: Joo, kyllä monennäköiset asiat näköjään täytyy kirjata ennen kuin niistä tulee jonkunnäköisiä käytäntöjä. Yksi elämän ihan toiselta osa-alueelta, vaikkapa pyöräilykypärän käyttö, niin vasta siinä vaiheessa, kun se kirjataan tieliikennelakiin, missä siitä siis on maininta, että pyöräilijän tulisi käyttää pyöräilykypärää, niin siitä tulee käytäntö vasta siinä vaiheessa. Tämä siitä huolimatta, että pyöräilykypärän käytöstähän ei nyt, tai käyttämättömyydestä, siitähän ei nyt mitään sanktioita kuitenkaan. Poliisi voi huomauttaa, mutta ei se mitään sakkoja voi kirjoittaa siitä.
2: Tuosta pyöräilykypärästä sen
1: tämäkin jo riittää monelle, niin, riittää. Että okei, nyt se on kirjattu, nyt mä rupean käyttää pyöräilykypärää.
2: Mutta tässä kun on nyt sitten myös business niin kuin kyseessä, niin kuin aika monessa muussakin, kun pyöräilykypärä bisneshän, se ei ollut varsin näyttävä se materiaali, millä koetettiin istuttaa
1: ihmiset. Niin,
2: se styrox-huuva, mikä lyötiin päähän, niin anteeksi nyt vaan, mutta sähän et näyttänyt täyspäiseltä.
1: Ei todellakaan.
2: Ja ymmärtääkseni siinä olisi myös semmoinen ominaisuus, että se saattoi tehostaa päähän kohdistunutta latausta niin, että siitä ei ollut ainakaan niin kuin semmoista vaimentavaa apua.
1: Plus, että polkupyörä oli silloin, kun oltiin 18-vuotiaita ja päästiin ravintolaikään, niin polkupyörällä, minä muistan monenkin ravintolailtaan suhailleeni, niin siinä kun sitten lähtee takaisin kotiin, niin laitan nyt semmoinen styrox koppa vielä uskottavasti päähän, niin
2: se,
1: ei.
2: Sehän kytketään tuon ravintolaelän jälkeen, se on silmiä edes. Ootko muuten koskaan nyt tuosta pyöräilystä tuli mieleen silloin hyvään
1: aikaan?
2: Nyt
1: on tietysti tilanne ihan toinen, nämä pyöräilykypärätkin on tyylikkäitä.
2: Taktisia, vauhdikkaita.
1: Mutta pointti siis siinä, että vasta siinä vaiheessa se alkaa tulla yleiseksi käytännöksi, kun siitä kirjataan johonkin helkkarin lainsäädäntöön jotain.
2: Ennen kyllä osattiin tehdä asiat niin hyvin. Mäkin Tornion vuosina, niin mähän siis sammuin pyörän selkä ajaessani.
1: Heräsin, aika hyvä temppu,
2: heräsin lapsille suunnatusta tämmöisestä liikennepuistosta, siis kyljellä.
1: Niin.
2: Koska ei pysy ihan määrättä pysty
1: silmäisesti. Niin mä meinasin kanssa, että jossain vaiheessa.
2: Niin, että mä en ajanut sitä reittiä sammuneena. Pysähdyin suojatien eteen.
1: Tuohon eivät vielä polkupyörät pysty.
2: Ei. Mutta oli hyvä tunnet.
1: Varmasti. Joo, elämäni parhaat unet nukuin polkupyörän seljäs.
2: Joo, ja oli pehmiä nurmikko.
1: Joo.
2: Mutta joo, laittakaa kypärä päähän ja kaikki pitää kirjata.
1: Tehkää etätöitä, jos vaan siihen mahdollisuus on, tai olkaa tekemättä.
2: Just näin.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio Rock.
0: 100%.

0: Radio Rock.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen, kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: I don't wanna miss a thing. Sama voi sanoa seuraavasta uutisaiheesta. En mielelläni missaa yhtä ainuttakaan käännettä, mikä tapahtuu Anneli Auer-jutussa.
2: Joo.
1: Ja tämä oli loistava aasinsilta tämä hieno kappale. Nimittäin syyttäjä kertoo, että se ei ole tyytyväinen eikä tyydy taannoiseen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden hylkäävään tuomioon, jossa käsittelyssä olivat nämä Anneli Auerin ja hänen muinaisen poikaystävänsä väitetyksi luetut seksirikokset, joista he ovat istuneet jo pitkät vankeustuomiot, mutta nyt näitä tuomioita purettiin, korkein oikeus purki tuomion, mutta alisti sen kuitenkin alioikeudelle. Joo. Alioikeus teki viime viikolla päätöksensä, että Anneli Auer ja Jens Kukka, nyttemmin Jens Iile, eivät ole syyllistyneet niihin hirvittäviin rikoksiin, mistä he ovat jo tuomionsa kärsineet. Mutta syyttäjä ei tyydy tähän.
2: Mutta on mainiota retoriikkaa, jos niin kehtaa sanoa. Nimittäin valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Asiaan on ilmoitettu tämä tyytymättömyys.
1: Joo.
2: Ja tässähän on tämmöinen, vai onko tullut jotain uutta jo?
1: Mä olen käsittänyt, että tämä homma menee oikeuskäytännössä niin, että jos ei viikon sisään ilmoita tyytymättömyydestä,
2: aivan,
1: niin silloin ei voi valittaakaan.
2: Ja niinhän tässä sanotaakin, että syyttäjille annetaan nyt aikaa, jotta voivat perehtyä tähän laajaan tuomioon perusteellisesti. Kyllä tässä vyyhdissä voisi helpostikin sanoa, että on niin sanottua matskua.
1: Joo, semmoinen muistikuva on, että vuonna 2004, kun oli tämä Nils Gustafssonin tapaus, eli Budumijärven kolmoissurmista, epäilyn tapaus. Ja käräjäoikeus, joka teki tunnetun päätöksensä, jonka mukaan Nils Gustafsson ei ole syyllistynyt, tai ainakin hänen syyttömyydestään jää riittävä epäily, niin tämän tuomittiin siis Gustafssonin hyväksi. Niin semmoinen muistikuva minulla on, että siinä tuomiossa oli sen verran kovat murskalukemat, että syyttäjä koki, että ei nyt kannata esittää edes mitään tyytymätöntä, vaan antaa olla. Mutta tässä Auer-keississä näköjään tilanne on hieman toinen. Tämä ei todellakaan siis tarkoita sitä, että tämä menisi hovioikeuteen,
2: kyllä,
1: vaan tässä syyttäjä on ikään kuin ilmoittanut, että halutaan lisää aikaa tutustua näihin päätöksen perusteluihin ja tehdään sitten valituspäätös myöhemmin.
2: Ja sitten onhan se jotenkin tyylikästä, että koko syyttäjäryhmä, niin tämä on heidän yhteinen käsityksensä tästä tilanteesta ja tämä nyt tehty ilmoitus, niin mulla on semmoinen olo, että vaikka me tästä vähän aikaista puhuttiin, että tuskin tästä valitetaan, kun tämä on nyt niin voimakkaasti pyöritelty, käännelty ja aiheuttanut vaikka minkälaista henkistä ja fyysistäkin mielipahaa, niin voisiko sittenkin olla niin, että valitus tapahtuu?
1: Niin, tällaisena murhainfoa selaavana itseoppineena juristina ja opit on nimenomaan tullut murhainfosta.
2: En muuten soita, jos tulee niin sanotusti
1: käkättimeen. Mä en ole vielä noita lupia käynyt hakemassa.
2: Mutta ehkä viihteen nimissä voisi ottaa.
1: Niin, no, joka tapauksessa tämmöinen minfojuristi, mitä minä edustan, niin edelleen rohkenen väittää, että syyttäjä ei valitusta hovioikeuteen tee, mutta tämä nyt varmuuden vuoksi halutaan katsoa ihan rauhassa tämä päätös. Tällä saatiin nyt ostettua pari viikkoa tutustumisaikaa.
2: Mutta on hauska,
1: lisää,
2: miten täällä menee kyllä niin kuin käsitteet sekaisin, ellei nyt ole tapahtunut jotain. Nimittäin Maikkarin uutisissa todetaan ihan voimakkaasti, että syyttäjä valittaa Auer-tuomiosta.
1: Niin minusta tuo on väärin ilmaistu. Minä puolestani luen Iltalehdestä.
2: Kyllä.
1: Tätä asiaa.
2: Joo,
1: ja tässä valtakunnan syyttäjä Ari-Pekka Koivisto ilmoittaa ihan Iltalehdelle, että valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Asiaan on ilmoitettu tyytymättömyyttä, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajan tuomion perusteellisesti.
2: Joo, ja ikävällä tavalla tämä Maikkarin juttu kumoaa itse itsensä, kun päästään tuon raflaavan otsikon läpi. Niin kyllähän tässä leipäjutussa sitten osataan kertoa, että tyytymättömyydestä tässä on kysymys.
1: Ainoa, mikä lienee varmaa, on se, että tämä saaga jatkuu.
2: Joo,
1: tavalla tai toisella,
2: kyllä,
1: vielä pitkälle 2030-luvulle. On jännä nähdä, kumpi tässä nyt sitten selviää ensin, se, että onko Anneli Auer syyllistynyt näihin kauheisiin seksirikoksiin ja tai miehensä murhaan. Se on yksi tutkintalinja edelleenkin, vaikka Auer ei enää missään epäiltynä olekaan, mutta KRP:hän tätä tutkii. Et kumpi keissi ratkeaa ensin, Anneli Auerin tapaus vai se, kenelle kuuluu Turun kaksikerran hieno huvila, Mikko vai Helena Koivulle?
2: Sehän meni läpi, sehän selvisi.
1: No nyt kävi niin, että joo, tämähän oli eilinen uutinen.
2: Että ei voi sanoa, että se selvisi, se on tällä hetkellä selvinnyt tähän pisteeseen,
1: se on Mikko.
2: Mutta mulla on semmoinen, että luulen, että Helena löytyy virta. Ja hän saattaa yhtäkkiä löytää itsensä kiinteistöstä.
1: Muutaman kerran Helenan somea katsoneena voin todeta, että virtaa löytyy juuri tämän tyyppisiin asioihin.
2: Tilanne on kuitenkin tämä, että näin tämmöinen tilanne nyt on.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Harri Moisiolla lensi juttu niin sulavasti, että daami hihitteli lähes taukoamatta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Se, että käyt noit helvetin Jaakko Kolmosen juttuja siinä nasevasti läpi, niin ei nimittäin laita ihan kaksikerroin nauramaan.
0: Arkiaamuisin 6-7.

0: Radio Rock.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Keskiviikkona 17:30.
9: Liikkuva yrittäjä.
10: Niin.

0: pitämään yrityksesi liikkeessä. Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
1: No joo, kuulostaa hyvältä.
0: Kuulostaako hyvältä?
1: Siis enkö mä just sanonut?
0: ST1.fi kautta business.
1: Business.
0: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jatketaan Himillä, Right Here in My Arms. Minullakin voisi olla muuten sananen sanottavana tällä kertaa lääketieteestä.
2: Okei, aiotko pistää hanttiin tiedettä?
1: En lainkaan.
2: Ootko tehnyt joku testin itse? Ja olet liittänyt itse sillä osaa
1: lääketieteen. Mä oon tehnyt monennäköisiä testejä. Äsken mä olin täällä itse oppinut juristi, miksen sitten lääkärikin.
2: Joo, tämmöisiä annoskokoja olet muovannut nyt itsellesi sopivammaksi, että sä et enää tällä punaisella tekstillä varustettuja 3 kappaletta näitä vuorokauteen niin, tai jotain milligrammamääriä, niin annat mennä vaan.
1: Tänään olemme puhuneet soluttautujasta. Ilta-Sanomien soluttautuja oli soluttautunut turkulaiseen palvelutaloon. Hän on siis ihan oikea sairaanhoitaja toimittajuutensa ohella ja tehnyt hienon jutun.
2: Ja oliko joka oli kylmäävä... erikoissairaanhoitaja?
1: Joo, olikin erikoissairaanhoidon puolella ainakin. Oli tehnyt hienon jutun, joka oli hyvin kylmäävää luettavaa, mitä kaikkea oikein tapahtuu palvelutalossa, millä resursseilla, millä ammattitaidolla, JNE.
2: Kannattaa käydä lukemassa oikeasti ISS:stä.
1: Joo, ja toinen soluttautuja löytyy Helsingin Sanomista, eli saman konsernin toisesta tuotteesta. Hän nimittäin on lähtenyt koekaniiniksi tutkimaan, että mitä kaikkia nelikymppisille naisille oikein kaupataan liittyen vaihdevuosibisnekseen. Vaihdevuosistakin on tullut mainio business.
2: On, joo, kyllä.
1: Mutta me emme nyt puhu niinkään vaihdevuosista ja tästä,

0: tästä testistä, vaan jos mennään tuossa HIMin jälkeen Teppo Järvisen, hän on professori, no hän tuli professoriksi sen jälkeen, kun on käynyt korporaatiossa vieraana, eli kyllä me melkoinen hautomo ollaan.
1: Siis ollaan täällä tehty presidenttejä.
0: On tehty presidenttejä, on tehty professoreja. Teppo Järvinen on itse siis lääketieteen proffa ja tutkinut lääketieteen vaikuttavuutta, ja hänellä on sananen sanottavana verikokeista, joita tehdään keski-ikäisille.
1: Onko tämä taas näitä? Mennään HIMin jälkeen. Epämääräinen fiilis jäi tästä.
2: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Niin.
2: Päh.
1: Oi, oi.
2: Ei ole virhe. Tämä ei ole virhe.
1: Ei ole. Piti sanomani tästä lääketieteen professori Teppo Järvisestä. Hän on tutkinut lääketieteellisten hoitojen vaikuttavuutta ja juttu lähti siitä, että Helsingin Sanomat on tänään tehnyt iso jutun vaihdevuosibisneksestä, jossa somevaikuttajat ovat suositelleet, jostain syystä minullekin on näitä tullut vastaan, vaikka oletan.
2: Voi miehelläkin olla.
1: Voi olla, joo. Mutta
2: tai siis onkin.
1: Tunnistan vähän itsessänikin sellaisia, mutta nämä somevaikuttajat, jotka näitä tuotteita markkinoi, niin ne eivät ole välttämättä nyt sitten mieskohderyhmää varten. Mm. Näissä kaikissa yhteinen nimittäjä on se, että tutkimuksia tehdään ihan pirusti. Kymmeniä verikokeita otetaan ja kaiken näköisiä lausuntoja saadaan ja niiden mukaan ohjeita. Mikä siinä? Ei nämä nyt vaarallisiakaan ole. Ja nämä on ihan siis kurantteja tutkimustuloksia.
2: Plus, että tämä tyydyttää kuluttajaa, tämä, että tulee.
1: Koska tässä on nyt vähän se, että vaikka nämä on ihan kurantteja tutkimustuloksia ja niissä ei ole sinänsä mitään huuhaata, mutta ovatko nämä tarpeellisia? Niin nyt mennään näihin Teppo Järvisen sanomisiin. Hän on meilläkin ollut vieraana ja aihe oli sama. Helsingissä järjestettiin tuolloin tällaiset lääketiedepäivät, jossa nimenomaan lääketieteen vaikuttavuus oli yhtenä tekijänä. Tämä ienikuinen esimerkki, tai oikeastaan kaksi esimerkkiä, jotka saa monet kovasti takajaloilleen, on tämä...
2: Ne on rumia esimerkkejä.
1: Nämä on rumia esimerkkejä. Ja huom, nyt mä en kerro omaa mielipidettäni, niin näin on mun mielipiteet. Älkää mua ristiinnaulitko.
2: Tämä on ihan hyvä heittää.
1: Joo, tämä on niin sanottu täältä disclaimer. Eli nämä mammografiatutkimukset ja toisaalta taas sitten miehille tehtävät nämä eturauhastutkimukset.
2: Tässä kehtaa.
1: Niin näitähän on varsin paljon tutkittu niiden vaikuttavuutta ja olen käsittänyt, että lääkärikunnassa on hyvinkin paljon erimielisyyttä, että onko tämä järkevää vai ei. Siis näitä tämmöisiä niin kuin massa tutkimuksia.
2: Samperin tulenarka aihe.
1: Tämä on ihan helkkarin tulenarka.
2: Muistan hyvin, kun se käytiin tässä studiossa. Jumalauta,
1: se palautteen määrä siis.
2: Oli raju.
1: Ja se, että siis otettiin tällainen esimerkki, että jos tehdään 10 000 mammografiatutkimusta, tällaista niin kuin siis seulontaa.
2: Kyllä.
1: Niin jos sieltä nyt sitten kaksi pahalaatuista löytyy, niin onko yhteiskunnalla varaa tähän 10 000? Tämä olisi siis pointti tässä.
2: Kyllä.
1: Mutta joo, nyt näihin vaihdevuosibisnesjuttuihin. Ja huom, mä en sanonut nyt mitään omana mielipiteenäni.
2: Ei, totahan ei kuule kukaan. Oikeasti.
1: Niin.
2: Tämän voi sanoa niin kuin ihan hautaa asti. Mutta kyllä se muistetaan, että tosiaan Moisio
1: tuli tämmöisen. Moisio oli tätä mieltä. Niin. No en ollut
2: ja
1: tätä mieltä.
2: Ja mä lupaan pitää tätä liekkiä käynnissä.
1: Niin. Teppo Järvinen joka tapauksessa kertoo seuraavaa. Hän on tutkinut lääketieteellisten hoitojen vaikuttavuutta ja kertoo, että on tilastollisesti väistämätöntä, että kun ihmisestä otetaan suuri määrä verikokeita, osa tuloksista on viitearvojen ulkopuolella. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ihminen olisi sairas.
2: Opa tyylikkäästi muotoiltu.
1: Joo, tämä keskeinen kysymys Järvisen mukaan ei ole se, löytyykö poikkeavuuksia, vaan se, parantaako niiden löytäminen ihmisen terveyttä.
2: Toi on muuten pirun tärkeää, että tällainen ihminen sanoo tämän ääneen nimenomaan näistä poikkeavuuksista.
1: Ja
2: kun sä tarpeeksi niitä otat, niin eihän se voi mitenkään jäädä sen poikkeavuuden ulkopuolelle.
1: Hän sanoo vielä seuraavaa, joka nyt rauhoittaa jos,

0: jossain määrin minun mieltäni, tai no. En mä ihan varma rauhoittaako. Hän toteaa, että kun rutiininomaisia verikokeita tehdään keski-ikäisille ihmisille, aina löytyy jotain.
1: Mutta tätä on hirveän vaikea lähteä väittämään vasta A, hän on rohvessori, ja B, ihan tämmöinen silmät auki oleminen, niin jos ei niitä löydy sitten testien kautta, niin ainakin puheista.
0: Joo, siis mullahan, mun ei tarvitse edes mennä verikokeisiin, mun riittää peili.
1: Just näin.
0: Kun mä näen, että kyllä jotain on.
1: Oh. Ja sit jos se ei ole peili, niin mä löydän sen silti.
0: Juu, et siinä toi tosko. Mullakin tää työmatka, vaikka nyt silleen perusterveen kirjoissa olen, niin tää mun työmatka, joka on vähän alle kilometri. Niin kyllä se semmoista puuskuttamista se viimeinen 200 metriä on, että kyllä jotain on meneillä.
1: Mä voin nauhoittaa sulle kävely tämmöiseksi niin kuin metakakson korvakuulokkeisiin. Mun ähinää, kun mä väännän itseni auton etupenkille ja pois.
0: Joo, että ei tässä tarvi Synlabin verikokeisiin mennä.
1: Ei, ja no okei, jos ei tule hyvä kaupallinen yhteistyö,
0: niin
1: mikä
0: totta kai ettei. Me sitten.
1: Niin. Ja varmaan olisi järkevää tämmöinen muuten tänne päin heittääkin.
0: Joo, tämä Teppo Järvinen, hän, kun oli meille vieraana, niin hän olikin melkoinen persona. Hänhän tituleerasi itseään luusepäksi, koska hänen taustansa on kuitenkin ortopediassa.
1: Minua hymyilytti se valtavasti.
0: Joo, ja hän oli nimenomaan silloin, kun puhuttiin näistä mammografia-jutuista, niin hänkin teki selväksi, että hän tietää saavansa kyllä palautetta, että mitä joku luuseppä voi tällaisista tietää, mutta sanoipahan nyt silti, ja muistatko, mitä hän sen jälkeen taisi tehdä?
1: Pistin nuuskaa puhuen.
0: Juu, suorassa lähetyksessä. Mitäs siinä?
1: Dikkaan.
2: Hän kuunteli teini-iän ovien paiskomiset, bändikokeilut ja huonot ideat. Nyt on aika palkita äiti hyvällä biisillä.
3: No aikun kivaa yllätystemme.
2: Lähetä terveiset ja biisi toive WhatsAppiin 010 80 121. Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti tulevana sunnuntaina 12.3.
3: Radio Rock. Asenne yhdistää.
2: Äitienpäivänäkin.

0: Radio Rock.
1: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin.
6: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
6: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: No joo.
6: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
6: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanonut?
6: st1.fi/business.
7: Business.
6: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten menemme asuntolainoihin ja hyvin merkilliseen kilpailuun. Ei niinkään pankkien väliseen kilpailuun tai asiakkaiden kilpailuttamiseen, miten halutaankaan asia sanoa, vaan kaupunkien väliseen kilpailuun.
2: Joo, kaupunkien väliseen kisaan. Ja nyt tässä on nimenomaan siitä kysymys, että missä kaupungissa maksetaan asunto, lainalla rahoitettu asunnon osto siihen nollaan, että homma on piupai paketissa kämppä oma. Mä nyt kerron, että pisin aika asunnon velattomaksi saamiseen kuluu Helsingissä.
1: Ei ole totta.
2: Kyllä siinä nyt näin on. Tiedot käyvät ilmi kiinteistömaailman ja palkkatietoanalyytikkoyritys Keijoksen selvityksessä.
1: Aha.
2: Ja hyvä pariskunta.
1: Oh.
2: Tämmötti. Mediaanituloinen perhe maksaa keskihintaisen kodin nopeimmin pois.
1: Mä heitän Kajani.
2: Ei, tää on yllättävän kuitenkin sitten niin kuin, tää on yllättävän liki.
1: No mä heitän tähän
2: sama Lovisa. Kirjaimella alkaa.
1: Aha. Kotka.
2: Kouvola. Kouvola saa tämän kruunun päähänsä, että siellä sitten ilmeisesti mediaanituloinen perhe maksaa keskihintaisen kodin nopeimmin pois kuleksimasta. Ja keskihintainen koti, tässä tuskin mennään vertailukelpoisesti, että mikä on Helsingissä oleva keskihintainen koti, että keskihintaisuudella on eroja.
1: Juu, niin on.
2: Eli tämä ei ole halpa eikä kallis, vaan keskihintainen, niin kuin sanoin.
1: Joo, mikä se on se Kouvolan keskihintaisuus sitten?
2: Tämä yllätti, mutta toisaalta Kouvola on iso.
1: Niin, siellähän on, kun tuli näitä kuntaliitoksia, niin, kun yhdistettiin Kuusankoski ja
2: tässähän nyt otetaan
1: tämä Elimäki ja mitä siinä nyt olikaan.
2: Ja varmasti sitten otetaan kaikki nämä uuden Kouvolan alueet mukaan.
1: Mutta siinä Kouvolassa on varmaan nyt se, kun siis Kouvolassa ei ole ensinnäkään mitään vikaa, se on huomattavasti mainettaan viehättävämpi ja Kouvolan kiekko pelaa jääkiekko SM-liigan finaalejakin nykyään hyvin ansiokkaasti. Mutta ehkä siinä Kouvolassa, näin niin kuin ihan maalaisjärkeä mulla ole, mutta tämmöistä
2: töölönjärkeä
1: sitten.
2: Etutöölö.
1: Niin Kouvola on sen verran kuitenkin kaukana sellaisesta isosta kasvukeskuksesta. Puhutaan sitten vaikka Tampereesta, puhutaan Helsingistä.

0: että se ei ole kummankaan tämmöistä varsinaista työssäkäyntialuetta,
1: totta,
0: jolloin se joutuu muodostamaan ikään kuin oman alueensa, ja se ei vaan nyt ole riittävän iso sit siihen, että asuntojen hinnat lähtisi rakettimaiseen nousuun.
1: Ja nyt ei saa käsittää väärin, mutta myöskään Kouvola ei ole sillä tavalla liian helposti tavoitettava alue esimerkiksi julkiseen liikenneyhteyteen laitettuna täplänä, niin se on eri kuin Lahti.
0: Niin, se on eri,
1: ja Lahtikaan ei ole semmoinen kasvukeskus, miten me nyt kasvukeskus halutaan nähdä, jossa nyt otit vertauksena tähän Tampereen,
0: niin,
1: joka on niin kuin ehdoton kasvukeskusten käytännössä Formula 1.
0: Joo.
1: Ellei nyt ole tapahtunut jotain hetken muuveja, mutta
0: ymmärtääkseni ei ole. Tampere on edelleen erittäin elinvoimainen ja kasvava. Ja mitä tulee Lahteen, niin vaikka Lahden ja Kouvolan välinen ero kilometreissä,
1: sehän on niin pieni.
0: Se on joku alle 100 kilometriä, kyllä, huomattavasti. Kyllä. Mutta Lahti on kuitenkin melko elimellisesti jo sellaista Helsingin työssäkäyntialuetta, että hyvin monihan pendelöi tätä päivittäin.
1: Juuri näin.
0: Siis meillä on työkaveri, joka tulee päivittäin Lahdesta, eikä juttuukaan kuulu, että hän edes miettisi muuttavansa Helsinkiin tai muualle pääkaupunkiseudulle.
1: Kyllähän edes joku valuvika on. Mehän ei pysty niin tätä niin kuin tällainen niin kuin pistämään ihan pieniksi palaseksi ja tutkia, mutta joku valuvika tässä on oltava.
0: Siis mä olen joskus miettinyt, että jos en tekisi tällaista aamutyötä, joka nyt ainakin mun tapauksessa edellyttää sitä, että asuu melko lähellä työpaikkaa, niin Lahtihan voisi olla oikeastaan aika mainio paikka asua. Siis sieltä saa järven rannalta ihan helvetin hienoja.
1: Joo. Vaikka sitten sä muistat yhtäkkiä, että ei vittu, tämä järvihän on Lahdessa.
0: Niin. Mutta se on sentään, se voi olla kato päiviä.
1: Mä oon sun kanssa oikein, mä nyt vitsailen. Mä ymmärrän sun pointin, mutta se ei tarkoita, että me ollaan nyt samalla sivulla.
0: Joo, en mä sinne ole muuttamassa.
1: Ei, mutta oli kiva kuvitteellinen. Joo. Olenhan minäkin kuvitellut, että vaikka tekisin näitä aamutöitä, niin mä muutan Turkuun.
0: Joo, siinä.
1: Niin sä et ottanut tätä mun niinku visiota.
0: Ei.
1: Sä et ollut sillä, että nyt muuten jäbäleissä sulla
0: no,
1: oli idea.
0: Sä puhut nyt ihmiselle, joka on nähnyt valtavasti vaivaa päästäkseen Turusta pois. Ihan kuule, jättänyt perheensäkin sen takia, että vaan pääsee kaupungista.
1: Mutta niiden asuntojen hinnat.
0: No eihän ne maksa
1: siis
0: mitään.
1: Se on häkellyttävä.
0: No niin.
1: Ja miksi mä nostin olkapäät tälle, että mä oon niinku järkyttynyt?
0: Se on kyllä ihan
1: vähän
0: totta. Turussa pystyy keskiluokkainenkin ihminen asumaan varsin prameasti näin niin kuin helsinkiläisillä mittareilla.
1: Mutta ymmärtääkseni se sama suhde säilyy siinä, kun asunnosta halutaan eroa.
0: Niin no,
1: että se ei ole tehnyt sitä isoa välipihviä siihen mukaan, että jumalauta, onko tämä nyt miljoonan koti?
0: Joo, mä nyt hiukan itsekin tiedän siitä, kun aikanaan.
1: No tähän mä nojaan nyt, tähän tietoon.
0: Aikanaan sitten pääsin.
1: Käärit sä voitot, isot voitot?
0: Mä käärin sellaiset voitot, että jäi jotain säästöön, kun tosiaan oli iso asuntolaina, jota oltiin jonkun verran ehditty maksaa ennen kuin sitten avioero saapui siihen onnellaan.
1: Sähän pystyt säästämään nimittäin ihan pieniäkin summia, sä oot siitä hauska.
0: No joo, mutta jotain jäi siis säästöön senkin jälkeen, kun tuli tai sai velat maksettua, mutta ei mitään sellaista, millä olisi Helsingin asuntomarkkinoilla viittinyt mennä edes näytölle.
1: Niin, että sä et ollut etutyöllä, jos ostopöksyt jalassa.
0: Ei, kyllä.
1: Enemmänkin taistelit siellä vuokralaisten niin kuin välisessä sodassa, että oikeasti minä olen luotettava tyyppi, antakaa tämän vuokralle. Niinkö? No, onko sä luotettava?
0: No, se on vähän nyt sitten, että
1: ymmärtääkseni sun väittämä pääluku, mikä siihen vuokrakämpään oli menossa, niin sähän taisit huijata sun vuokralle.
0: No, siinä meni nyt vähän puijauksen puolelle. Ei tiedä, en ole ihan varma, tietääkö vuokranantaja vieläkään, että mä oon 7 vuotta asunut siinä yksin, vaikka 2 muutin.
1: Niin, kyllä toi yleensä pitäisi ilmoittaa heti. Maksat sä 2 vedetkin?
0: Juu.
1: Oikeesti.
0: Ettei mua häädetä.
1: Se on totta. Älä koskaan tunnusta, että olet yksin. Älä.
2: Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa.

0: kisassa Suomen suosituin Felix.
1: Herkkujen ruokapöytään.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
6: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oli ennen Iron Maidenia puhetta tällaisesta tilanteesta, joka itselleni pääsi syntymään 7 vuotta sitten. Eli oli tämmöinen kohtuullisen lyhyt avoliitto.
2: Mutta mun mielestä siinä oli voimakkuutta mukana.
1: Siinä liitossa oli voimakkuutta, se on kyllä totta. Jumalauta sitä seksin määrää.
2: Älä nyt ala rehvasta. No ei tässä tarvitse kuin ottaa toi Elisan palvelu, turvakamerapalvelu. Näkee,
1: mitään ei tapahdu.
2: Kaikki näkee, että se on Moisio taas, joka nukkuu ja siellä on emäntä pyörii yksi niin mökissä. Eikö mitään?
1: Eikä pyörinyt montaa viikkoa. Mutta olin vaan sanomassa, ettei tule nyt epäselvyyksiä. Toden totta. Muutimme

0: Metsin kotiin, jota olen asuttanut lähes tulkoon koko ajan yksin. Mutta mä en ole ihan varma, onko minun vuokranantajani edes tietoinen tästä. Että...
1: Mutta oliko tämä jerryä, että sä oot maksanut kahden vedet, vai onko täällä...
0: No, vesimaksu on kuitenkin aika pieni. Kahden mä maksa, kahden edestä mä maksan.
1: Joo, joo, mutta sehän tarkoittaa sitä, että äijällä on lupa läträtä.
0: Niin, no mähän jätän joka aamu.
1: Eikö se nytkin kohdise siellä?
0: Joo, joo, siellä se...
1: Naapurihan siellä on hakonut kuhmu seinäänsä, että paan nyt se hana kiinni, mutta siellä se tekee väsymätöntä työtä Harrin hanat.
0: Joo, mä teen vielä naapurille sitä tämmöistä vähän niin kuin korealaista kidutusta, tiedät, että tiputetaan tippa kerrallaan. Joo. Joo. Ja siitä kyllä kertyy päivän aikana ihan mukava vesimäärä.
1: Ja sä oot itse tottunut siihen ääneen.
0: Ja lämmintä vettä vielä kun laittaa. Niin. Joo, mutta tämmöinen tapaus tällä kertaa.
1: Joo, siis... milloin sä muuten... Ihan tämmöinen, ei sun tarvitse tietenkään vastata nämä sun omia asioita, mutta milloin se on se hetki, kun sä taas itse korotat omaa vuokraasi? Kysymättä vuokraa.
0: No nyt oli justiin huhtikuussa.
1: Miten se nousi siinä? No,
0: sopimuksessa lukee, että vuokran korotus perustuu elinkustannusindeksiin, mutta kuitenkin niin, että vähintään 2% sitä nostetaan joka vuosi.
1: Mutta paat sä aina sen vähintään.
0: No joo.
1: Että sä vaan... On niin rohkeasti elänyt, niin sä laitat vaan sen 2.
0: Joo, mä koen tässä säästäväni, koska tässähän on ollut vuosia, ihan nyt viime vuosina, kun inflaatio on ollut selvästi yli 2%, joten...
1: Niin sä koet nyt säästäväsi täällä toiminnalla.
0: Niin, kun muuta ei ole ilmoitettu, niin mä olen vaan laittanut sen 2% siihen lisää.
1: Susta ei muuten välttämättä tule taloustieteen nobelistia.
0: Niin, tai siis ainakaan tämmöistä... kuluttajataloustieteen.
1: Okei, lisätään tuo.
0: Että tämmöisen niin kuin teoreettisen taloustieteen
1: joo,
0: voi tulla.
1: Annetaan mutta... sille vielä mahdollisuus, mutta kuluttajapuolella se on mennyt.
0: Näin mulle on sanottu, mutta ymmärtäkää nyt, että,
1: hieno, että
0: Helsingissä...
1: teoreettisen taso itse.
0: Helsingissä vuokralaisen asema on sellainen, että häädön pelko on kaiken viisauden alku
1: on se.
0: Vuokralla asumisessa.
1: Niin, että jos sä oot niin kuin sitoutunut alueeseen, missä sä haluat vielä vuokralaisena toimia.
0: Niin, niin älä perkele, tee mitään kevätjuhlaliikkeitä, muuten tulet häädetyksi.
1: Pitäisikö meidän järjestää jotkut pirskeet tässä keväällä? Mä voisin tulla sinne viettää hauskaa laatuaikaa. Kyllä me lappu luukusta saadaan sulle. Aivan saletisti.
2: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
0: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027. Yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä 8. toukokuuta. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi. Mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
7: Moronäs.
6: Se mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
0: Blockleder, when quality matters.
8: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ole, eikö hetken, olemme jonkun Vilma-viestin laittanut.
2: No,
1: se,
2: niin,
1: se on liittynyt siihen, että läheks panee.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: No, joo, tämmöisen viestin laitoin Vilmassa.
3: Mutta sanottiin, että matalalla kynnyksellä. Voitte olla viestiä.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Se oli matala.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Liikkuva yrittäjä.
4: Niin.
3: Etsitkö kumppania?
4: Mä oon kyllä varattu.
3: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
4: Aa, no joo.
3: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
4: No joo, kuulostaa hyvältä.
3: Kuulostaako hyvältä?
4: Siis enkö mä just sanonut.
3: ST1.fi kautta business.
4: Business.
3: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Kuka on pelkää liittymämyyjä?
6: Et sä kuulla!
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikki!
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks se mukaan leikki?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu.
8: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Jaas, mitä nyt taas?
11: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
10: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
11: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
13: Bilteema. Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Kaikki sankarit eivät käytä viittaa. Osa niistä vastaa puhelimeen sanomalla:
1: no äiti teelle, mitenpä kuuluu?
0: Muista sankarimutseja ja lähetä äitienpäivä tervehdys ja biisitoive WhatsAppiin 010 80 121. Olli Herman ja Taneli Rantala toteuttavat toiveita sunnuntaina 12.3.
2: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti
7: löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
0: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Keskiviikkona 17:30.
9: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027. Yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä 8. toukokuuta. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

Radio Rock tiedottaa. Roukokuu on käynnissä. Bongaa System of a Down ja Foo Fighters putkeen tai toisinpäin ja soita studioon. Voit voittaa keikkamatkan maailmalle. Tiedotus päättyy. Radio Rock.

0: Rock.
1: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
5: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
6: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Mikä toi oli? Ja taas?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
0: Radio Rock. Radio Rock.

0: Everything Ends ja Architects, kello on hetken kuluttua. 6 minuuttia oli aamu 6 täällä Radio Rockin korporaatio, Harri Moisio, Kim Sainio.
1: No mitäs siitä sitten, jos tässä on tämmöinen tilanne, että tässähän me nyt sitten vaan taas ollaan ja koitetaan selviytyä. Eikö tämä tämmöinen tämä tilanne ole?
0: Jokainen päivä on omanlaisensa selviytymistarina.
1: Oh.
0: Minkälainen tästä tulee, sitä me emme vielä tiedä.
1: Ja sitten kuuluisa tämmöinen niin kuin hykkeilijän puheenvuoro. Ja kaikillahan meillä on niin kuin oma mittaristo tähän. Tämä niin. On hyvin henkilökohtainen, niin kuin, että sä et voi lähteä vertaamaan rintarinnan kenenkään toisen kanssa käymään.
0: Niin, joo, ja jos nyt ihan rehellisiä olen, niin tämä minun mittaristoni käynnistyy sillä tavalla, että...
1: Se on heti punaisella.
0: Se on heti punaisella ja mietin jo, että milloin se mittari on kello 11 kohdalla.
1: Just, okei. Onko meidän mittarit sitten kalibroitu tälle ammatilliseen?
0: Joo.
1: Mutta kun tämä on kyllä mulla vapaa-ajalki.
0: No kyllä se vähän sitä on, joo.
1: Joo.
0: Mutta...
1: Terve!
0: Hyvää huomenta ja tervetuloa kultivoituneeseen seuraamme tästä hetkestä eteenpäin. Olemme teidän kanssanne kello 11.
1: Joo, ja me ollaan vain teitä varten täällä. Biisin aikana ehkä vähän uppoudutaan.
0: Hoidetaan
1: myös
0: omia bisneksiä.
1: Joo, just.
0: Mutta kyllä tämä tästä näin.
1: Onko missään räjähtänyt missään, missä on irronnut sit kaikki raajat ja päät ja me kauhistellaan nyt tätä maailman tilannetta vai onko hetkinen... Eikö täällä ole tämä tulitauko, Venäjän määrittelemä, tulitauko tämän voiton, mikä se on, mikä tämä onkaan? Tämä?
0: Voitonpäivä.
1: Voitonpäivä kunniaksi.
0: 9. päivä, eli hetkinen, nyt on 6. 3 päivän kuluttua.
1: Joo, ja Ukrainahan on temppuillut omalla tulitauollaan. Se on laittanut muutamaa päivää aikaisemmin, taitaa itse asiassa olla käynnissä nyt, ja heillä ei ole tulitaukoa ikään kuin eteenpäin ilmoitettuna silloin, kun heillä on tämä voitonpäivän paraati.
0: Joo, ja ovella temppu.
1: Väitän näin, että tämä on Zelenskyltä ja kumppaneilta, tämä on heidän kantiltaan hyvinkin viritelty tämmöinen henkinen ase.
0: Joo, ovella temppu heittää tulitaukoilmoitus tälleen pari päivää aikaisemmin. Tämä on siis tosiaan, niin kuin eilen oli puhetta, tämä voitonpäiväjuhla oli jo Neuvostoliiton aikaan. Se oli todella iso juhla ja sellaisena se on myöskin pysynyt. Muualla maailmassa, Euroopan unionin alueella, vietetään silloin Eurooppa-päivää. Silloinhan EUn tähtiliput liehuvat Suomessa kaiken näköisesti virastojen saloissa, mutta ei tämä nyt varsinaisesti, jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin ei tämä nyt silleen kansakuntaa ole koskaan kunnolla liikauttanut.
1: No ei se ole, mutta Stubb piti, nyt mä... Voi olla, että mä en muista oikein, mutta olikohan nyt tsekeissä.
0: Joo, siellähän oli ainakin aamulenkillä ollut.
1: Hän nimittäin piti aika voimakkaan. Stubbilla on kyllä upeita, mun mielestä aika semmoisia niin kuin tiukkaan hyvään syleilyyn ottavia puheenvuoroja, missä hän puhuu niin kuin Euroopan kokoiselle kuulijakunnalle ja otti tämän Euroopan, EUn, miten Euroopan pitäisi olla se yhtenäinen ja pilkkoi aika hiton hyvin yksityiskohtiin, mihin ainakin tämmöisen puunaaman oli helppo tarttua kaikkeen, että just niin, yhdessä.
0: Joo, tyyppinen. Kyllä siinä sitä vähän on.
1: Siinä on sitä, mutta mun mielestä se oli aika tyylikäs. Ja on jotenkin hyvä fiilis, kun meillä on melko niin kuin hyvällä tämmöisellä tyylikkäällä megafonilla varusteltu presidentti.
0: Joo, ja kyllähän presidentin täytyykin viestinnässään kansalaisille olla yksinkertaistava ja mehän olemme vähän tottuneita sellaiseen, oli aikanaan Mauno Koivisto ja sitten oli Sauli Niinistö ja miksei Tarja Halonenkin. Se viestintä oli vähän sellaista, että sai aina arvutella, että mitäköhän pressa todellisuudessa tuossa mahtoi tarkoittaa.
1: Mutta on hyvin presidenttimme näköistä puhetta, että tämä on, niin kuin, tämä on helppo yhdistää, että jos tästä tehtäisiin ikään kuin testi, että kenen

0: puheenparresta on kysymys, okei, no se voisi mennä päin helvettiin, mutta veikkaan, että on ihan hyvät kertoimet sen puolesta, että löytää Stubbin puheen.
1: Joo, Stubbin viestintä kansalaisille ei ole kryptistä ollenkaan samalla tavalla kuin hänen edeltäjänsä ja ennen kaikkea Mauno Koivisto, joka muistetaan tällaisena fundeeraajana.
0: Niin olikin, kyllä. Kyllä se sopii siihen tiettyyn hetkeen, joo, tämä fundeerauskin.
1: Mutta hei,
0: mut tämmöistä hei.
1: Tämmöistä, joo, Tšekissä hän tuntui olleen aamulenkille ja
0: niin sä löysit lenkin, mä löysin niinku puheen.
1: No niin, kato, mä oon tämmöinen matalamielinen ihminen.
0: Mutta mehän ollaan sovittu, että jaetaan vähän näitä vastuualueita.
1: Joo. Mut,
0: et mitä havainnoidaan.
1: Joo, tää on vähän tämmöinen, että oot, onpas mielenkiintoista Stubbin lenkillä.
0: Mutta onko sulla tulossa joku kaupallinen yhteistyö tämmöisen jonkun kenkäbisneksen kanssa, juoksukenkäbisneksen kanssa, niin sähän näet joka paikassa lenkkeilyn.
1: Siinä on kyllä juoksukenkäyrittäjä löytänyt kyllä todellisen mannekiini.
0: Siinä kannattaa kyllä testata, että minkälaista on nousta taksin takapenkille näillä juoksukengillä.
1: Erittäin hyvä kuvausidea täytyykin tarjota. Metallica Fade to Black, ja sen jälkeen mennään historian kirjoihin. Tänään on 6. päivä toukokuuta.
0: Hyvää huomenta, me ollaan korporaatio.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
1: Metallica ja Fade to Black. Laittakaa meille viestejä, kuunnellaan niitä tuossa 6:30 jälkeen.
0: 0108021, se on WhatsApp-numeromme, laita sinne videota. Mitä vittua
1: video?
0: Mä jauhaa? Mitä mä jauhaa?
1: Ääniviestejä.
0: Mä taisin puhua nyt vähän niin kuin mun rakastajalle, että laita jotain videoa.
1: Laita video, joo, että otat siitä sen sauen ja
0: kuvittelisen niin rakastajan. Älä nyt video laita, se on ihan turhaa, laita ääniviesti. Kerro, mitä kuuluu, ja oikeastaan ihan sama, kunhan siinä on vähän mukana. Kukkuluuru.
1: 010 80 121.

0: ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: 6.5.
2: All right. On aika pyytää anteeksi. En tiedä, onko koskaan pyytänyt näin varhaisessa vaiheessa anteeksi, mutta on tulossa absurdia ja vaikeaselkoista vihjekentästöä. Et saa kyllä olla aikamoinen niin kuin enkelikuiskaaja, jos pääsee tämän pötkön läpi. Siihen ei välttämättä kuuntelukaan riitä, että ehkä sanoisin, että hyvä tuuri on parempi kuin hyvä kuuntelu tässä vihjekentässä, mutta mennään vuoteen 1877.
1: 1877.
2: Se on aikaa.
1: Siitä on aikaa.
2: Siitä on mahdottomasti aikaa. Ja otetaan tämmöinen, että varhaisnuorten komiikassa tiedettiin, että tässä oltiin Peffa märkänä ja nyt märän Peffan omaavan lajitoverit nostivat käytännön kädet ilmaan ja sanoivat, että ei voi mitään, että nyt on vilu ja näläkä.
1: Jaha. Lajitoverit nosti.
2: Tän kenellä oli Peffa märkä.
1: Takapuoli märkä, istuva härkä.
2: Hyvä haku.
1: Joo.
2: Hyvä haku.
1: Ei mulla tule mitään muuta mieleen.
2: Eihän siitä oikein tuukka, kun oikein miettii.
1: Niin.
2: Hyvä. Ja sitten lajitoverit, istuva härkä, niin mikä hän oli?
1: Nautaeläin. Ei. Tuollainen intiaanipäällikkö.
2: Niin.
1: Niin.
2: Joo. Ja toisaalta mä en ole vienyt tätä vihjekentästä. Nythän sä oot purkanut käytös mun vihjekentästön.
1: Intiaanipäälliköt.
2: Ja tässäkin on
1: joku heimo ajettiin Amerikassa omilta mailtaan johonkin.
2: No kato, kyllä me nyt näin tehdään, että kyllä me pidetään tämä täysin purettuna. Kun tämä on tämmöinen homma.
1: Cherokeet ajettiin jälleen kerran omalta alueelta.
2: Älä nyt hyvä ihminen. Me ei mihinkään ojaan enempää, koska tämä oli hyväksytty. Olisi ollut, niin kuin, tuota olisi pidetty täydellisenä osumana, mutta ja nyt Cherokeet ollut vaan sioukset.
1: Okei.
2: No,
1: joo.
2: Joo. 1877 kylmän ja nälän heikentämät intiaanipäällikkö hullun hevosen joukot. Kato, se on varmasti istuva härä, kenen se takapuoli märkä.
1: Juu.
2: Jonkun sortin toveri. Niin kuin lajitoveri.
1: Niin, tämä hullu hevonen ja istuva härkä jutteli kahden kesken.
2: Justiinsa näin. Mikä siinä on homma, kun mulla on takapuoli märkä?
1: Niin.
2: Ja hullu hevonen, siinä on minun viluja nälkä.
1: Niin.
2: Tästä tuli semmoinen kasku.
1: Vähän samanlainen kuin tämä James Dean ja Batistini jutteli kahden kesken.
2: Mitä paikkansa?
1: Se oli jo Peruanan suunta, mutta
2: olin ottamassa vielä vihjekentästöön sen, että olisin tuonut jotenkin niin kuin kasinot mukaan keskusteluun, että eivät varmaan tuossa kohtaa 1877 tienneet, että meidän oikeutemme tulee olemaan semmoinen, että me pistämme niitä kasinoita pystyyn ja valkoinen pullukka tulee ja työntää sen oman varallisuutensa minun liiviini.
1: Ai sijoukset ajettiin omilta mailtaan
2: joo,
1: pois.
2: Oikeastaan niin he antautuivat, kun heillä oli tämmöinen niin kuin biifi, sä tiedät biifi.
1: Joo.
2: Antautui Yhdysvaltain joukolle Nebraskassa, muutenkin kylmä paikka tollain. Niin okei, nyt on aika hyvä kevät jo. No, mutta kylmä oli silloin ja nälkä. Semmosia,
1: joo.
2: Mulla on tässä nyt meille molemmille tämmöistä intiaanipäällikön päähineet.
1: Tuossa on sun. Ja voidaan ottaa siitä sitten kiva kuva, että tänään juteltiin inkkareista.
2: Joo, ja mehän voidaan vaikka yhdistää tämmöistä niin kuin niin kuin ollaan aikaisemminkin puhuttu tästä näitä 80-luvun alun leikkejä, missä ikään kuin etnisellä otteella ei ollut sillä tavalla niin paljon painetta, että sitä ei saisi käyttää mukana leikeissä, niin mehän voidaan yhdistellä tässä nyt näitä kaikkia.
1: Semmoisen huomasin, kun tällä Route 66 silloin 3 vuotta sitten olin.
2: Oliko sielläkin vilusia nälkäsi intiaaneja?
1: Ei, mutta hyvin bisneshenkisiä. Olimme niin. Oklahoman osavaltiossa, joka tunnetaan myös Cherokee Nationina. Cherokeeillahan on valtava.
2: Tätä mä en tiedä.
1: Joo, Cherokeeilla on valtavat reservaatit siellä. Joo, siinä kun mennään Oklahomaan, niin aika paljon lukeekin näissä kylteissä, että Oklahoma ja sitten Cherokee Nation siinä alapuolella. Ja mentiin sitten tällaiseen kauppaan, Cherokeeiden ylläpitämään kauppaan. Ja,
2: mitäs hankit?
1: No en hankkinut mitään, mutta olisin voinut hankkia vaikka mitä intiaanipäähineitä ja sen sellaisia.
2: He eivät tuntuneet, että tässä on nyt heidän puoleltaan kulttuurista omimista.
1: No hyvänen aika, jos joku tuollaisen päähine haluaa ostaa, niin se on heille bisnes.
2: Nimenomaan.
1: Katsellaan niitä kulttuurisia omimisia sen jälkeen vasta, kun on bisnes jollain tavalla tehty.
2: Ja eikö tätä kulttuurista omimista tarkastele ne, jotka ei edusta sitä kulttuuria, mitä nyt heidän mielestään omitaan?
1: Joo, niin siinä oli jotain huvittavaa, että he pitävät siellä kauppaa, isoa kauppaa ja ravintolaa ja mitä heillä siellä olikaan. Ja mentiin kattoon, niin kyllä sieltä olisi voinut vaikka mitä inkkarituotetta ottaa mukaan.
2: Ja sitten kun heillähän on tämmöinen niin kuin laaja näyteikkuna heillä, että kun sä katsot, että okei, täällähän on tämmöistä bisnesvetostyyppiä, niin katse, kun kääntyy toiseen suuntaan, niin tuollahan on tuommoinen paperipussissa oleva viinapullo, että tuohan on ihan oikea alkoholisti. No näin on.
1: Joo, sitä en nähnyt, mutta en epäile, etteikö näin voisi jossain olla.
2: Että kyllä siellä niinku kyllä tarjontaa on. No mut nyt 1877 kädet on noussut pystyyn, kun on ollut vilu ja nälkä. Antaudut tuon Yhdysvaltain joukolle Nebraskassa. Tämmöstä tänään.
1: Nyt jatketaan Sixtina Nicella. Kappale on Brandon Lee.
0: Radio Rockin korporaatio. Käytätkö Ozempicia?

0: 69 Eyes ja Brandon Lee. Yhtye esiintyy muuten tänään Ateenassa. Kreikassa ovat ja siellä käsittääkseni parikin keikkaa.
1: Älä kerro sit, mutta... No mikäs hän nyt siinä?

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ei täis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara

0: heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
0: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
2: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
0: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
3: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
4: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
5: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
6: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
7: Ostat sä taas grillin?
6: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
7: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin.
6: Juu.
7: Eikö se riitä?
6: Ei riitä.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Tätä on 100%.

0: prosenttia rock. Everybody knows you're lost. Radio Rock.
1: Tämä on Euroopan Rock Tonight. Kuunnellaan kohta teidän lähettämiä viestejä 01080121. Ääniviestejä. Mitä teille kuuluu? Laittakaa tulemaan, vielä ehtii. 01080121.

0: Rock the Night ja Europe. Nyt kuunnellaan teidän viestejä.
1: Huomenta tänne.
2: Ihanaa huomenta täältä jäteoton puikoista. On kyllä ihanaa kuulla teitä. Mä tässä mietin, että voiko mies, raavas mies sanoa niin kuin, että ihanaa. Tai no, viimeksi kun tarkistin, niin ei se kauhean kaukana näytä naiseudesta olevan. Et ei ole montaa senttiä väliä. Hei, kivaa päivää. Näyttää tulevan aurinkoinen keli. Tässä on vielä 200 hyppyä ja sitten tyhjentämään ja kotiin on maatiin.
1: Se pitää kyllä kutinsa, että siinä on oikeasti, kun jos nyt oikein ymmärsin ja varmaan ymmärsin, kun taisin kuullakin oikein, että jäteauton puikoissa ollaan ja siitä kun perseen penkistä nostaa alas ylös, niin kyllä siinä niin kuin hyvät liikeradat on tähän aamuun.
0: Kyllä.
1: Tällä kaverilla, joka on varmasti Juuso nimeltään, jos mä arvioin oikein. Ja tsemppii sinne aamu ja kyllä saa sanoa ihana, lutunen, söpis, upeus, kertakaikkinen kauneus.
0: Koko ajan menee enemmän falsettiin vaan.
1: Miksi mun ääni niin muuttuu nimenomaan? Otetaan mut pois tuolta ja laitetaan täältä uusi viesti.
3: Saisiko Harrilta vinkkejä vuokra-asunnon hankintaa?
1: Okei.
0: Okay. Joo, oikotie.fi tai etuovi.com.
1: Joo. Ja saanko mä osallistua tähän, vaikka sulta kysyttiin, että olet vuokra-asuja, mutta mulla on muistikuva, että muista tehdä sellainen positiivinen vaikutus, että niistä 40 muusta osoittaudut parhaaksi vuokranmaksajaksi, luotettavimmaksi. Jos teitä on 10 samalla viivalla, niin erottua vielä niistäkin kiiltävänä hyvänä yksilönä.
0: Joo, ja kun vuokra-asunnon saat, älä luovu siitä vapaaehtoisesti ikinä.
1: Ja miten se on se, muista nostaa itse omaa juuri vuokraasi.
0: Juuri näin, kerran vuodessa.
1: Joo. Voitaisiin tehdä, olisiko se seuraava sun kirja tämmöinen opas vuokra-asujaksi?
0: Joo. Mulla alkaa olla jo kustannussopimus valmiina vuokranantajat ry:n kanssa, koska he ovat toivoneet nimenomaan sellaista opusta, että jengi älyäisi itse laittaa lisää rahaa siihen. Että sanotaan, että vuokra on 1000 euroa, niin jokainen tajuaa, että eihän se oikeasti pidä paikkansa, vaan siihen täytyy laittaa itse 200 lisää. Just sitten näin saat sen vuokra-asunnon.
1: Tämähän on ihan supermainiota, että saat nimenomaan omistusasujien puolella vuokranmaksajana.
0: Jonkun tämäkin rooli täytyy ottaa.
1: Joo, hyvä duuni on tehnyt. Ja kukapa täällä?
4: Kukku luuruu vaan, joo. Hei, mitäs tänne kuuluu? Kaikille huomenta sinnekin, tännekin. Se olisi niin kuin istutuskausi avattu ja sitten minne taas lähdössä sinne kentälle, kuviolle, mettää, syvää semmoiseen. Keli on hyvä, mutta kylmä, saatanan kylmä. Ei mitään, kaikkea kivaa ja semmoista. Moi!
1: Jos mä oikein analysoin, niin jonnekin pusikon puolelle siellä oltiin menossa. Ja jos en mä myöskään täysin väärin veikkannut, niin siinä on jonkunnäköinen harvesterin puikot käytössä. Istutuskausi. Mm. Tai sitten ei. No, ehkä meitä korjataan tai minua korjataan, jos on jotain korjattavaa. Huomenta tänne.
5: Huomenta korporaatiota työmaalta. Kervan ruhtinaskunnassakin tosiaan oli taas kaikki ok. Yksi asia mietityttää. Missä se vitu kesä on?
1: Tos noin.
0: No joo, kulman takana pitäisi olla, mutta ei oikein anna elomerkkiä itsestään.
1: Joo. Miksi helvetissä hän antaisi elomerkkiä, jos se on kuukauden päästä ikään kuin kesä, joka sekin onnistuu aina välillä muovautumaan, että onko tämä kesä vielä sitten ollenkaan. Mutta kyllä se sieltä ainakin, jos ei nyt jotain satu, niin kyllä se sieltä pitäisi tulla.
6: Kukkuluuru! Etpäs arvannut, että tulin täältä. Täällä Kuopiossa kaikki hyvin, aurinko paistaa.

0: oma virsi siellä oottelee sitten uutta laturia. Että ei tässä, tällainen aamu oli eilen ja tänään jatketaan samalla harjoituksella. Ei mut, hyvää huomenta Radio Rock ja palaamisiin.
1: Noniin, huomenta sinnekin. Aika pirteä ääni siihen nähden, että on vähän tuommoista niin kuin haittaavaa toimintaa.
2: Joo, mutta laturitapaus oli eilen ja tänään on näköjään taas sitten toiset kuviot.
1: Niin ja ymmärtääkseni sen laturin kanssa on vieläkin, jos ymmärsi oikein, niin jonkunnäköistä harmia, mutta...
2: Mutta se ei hajonnut enää uudelleen, ei, kun se on kerran jo mennyt rikki.
1: Niin just näin, niin. Se on niin kuin, tavallaan hän on tottunut siihen, että on vielä rikki.
2: Se on vallitseva olotila.
1: Kyllä. Otetaan vielä yksi ja sen jälkeen se on siinä. Ja eiköhän me laiteta tuolta noin ja huomenta.
3: Hyvää huomenta kaikille. Ihanan kaunis aamu tänään. Matkalla Lapinjärvelle ollaan. Mut Liljendaali ja Lapinjärven välillä niin ei kuulu Radio Rock kunnolla. Sehän vasta närästää. Ihanaa päivää kaikille. Moro.
1: Moro.
2: Vai Lapinjärvelle terveisiä sinne niin Sivarikeskukseen kuin Hotelli Hanhen henkilökunnalle. Kumpikin on meille hyvin tuttuja.
1: Sekä syntisiin mökkeihin, jotka alueella, alueella mahdollista yöpyjää
2: viehättävät. Hanhen viehättävä. Mökit, joka ei hanhen mökeissä ole yöpynyt.
1: Ei ole yöpynyt
2: ei
1: missään.
2: Ei ole yöpynyt missään, kyllä. Eiks näin vaan. On. Kiitoksia kaikista viesteistä.
4: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Tämä on Beastie Black ja One Night in Tokyo. Kello on 6.42, muutama sekunnin kuluttua.

0: One Night in Tokyo ja Beast in Black. Tulossa Rammsteinia, tulossa Aerosmithia ennen aamun ensimmäisiä uutisia. 7 jälkeen muun muassa Within Temptation. Ja muistakaa bongata kappaleita kahdelta tietyltä orkesterilta.
1: Herra Jumala, erittäin hyvä muistutus. Meillä me roukokuuta. Roukokuu tarkoittaa sitä, että kun kaksi orkesteria, josta toinen on Foo Fighters ja toinen on
0: System of a Down.
1: Noin, tälleen me jaetaan vähän tämmöisiä vastuualueita. Harri muistaa System of Down ja minä sen Foo Fightersin. Bongaa nämä kaksi orkesteria peräkkäin. Peräkkäin, niin se on aivan yhdentekevää, että kumpi se niistä soittaa.

0: ensimmäisenä, kumpi toisena, kunhan ne soivat peräkkäin, sitten soitto studion numero 01080121. Ja kuule, pääset lyhyelle listalle mukaan, jos vastaamme puhelimeen. Roukokuu, mahdollisuuksia pullollaan.
1: Rammstein, Ich will, joka tapauksessa seuraavaksi.
2: Radio Rock.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä 8. toukokuuta. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Hän kuunteli teini-iän ovien paiskumiset, bändikokeilut ja huonot ideat. Nyt on aika palkita äiti hyvällä biisillä.
12: No aikun kivaa yllätystä me.
11: Lähetä terveiset ja biisitoive WhatsAppiin 010 80 121. Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti tulevana sunnuntaina 12.3.
13: Radio Rock.
12: Asenne yhdistää.
11: Äitienpäivänäkin.

0: Radio Rockin korporaatio. Otin kokeilumielessä yhden viivan.
1: Aerosmith johdattaa meidät aamun ensimmäisiin uutisiin. Tämä biisi on Crying, kello on 6.53.

0: Aamun ensimmäiset uutiset tulossa. Ihan hetken kuluttua uutisten jälkeen With The Temptation. Tulossa myös Billy Idolia ja Megadethia. Uutisissa kerrotaan muun muassa siitä, että Yhdysvallat keskeyttää tilapäisesti operaationsa Hormuzin salmella. Tämä on tullut viime yönä tietoon.
1: Tämä on jännittävä uutisoida näistä asioista, koska se voi uutisten aikana kytkeytyä taas käyntiin.
0: Joko yhtä tiedä.
1: Niin, nämä on aika hitaalla temmolla tämmöiset niin kuin tunnin välein olevat uutiset. Kyllä näitä tarvitsisi useammin.
0: Lisäksi uutisissa siitä, että ruokalähettipalvelu. Älä vielä
1: mun ensimmäistä saatana aihetta tuommoiselle, no, että uutisissakin nyt on,
0: no
1: se.
0: Mennään
1: skipataanko
0: tähän
1: uutisista yli?
0: Joo, mennään. Älkää kuunnelko, mitä uutisissa
1: just
0: siitä kerrotaan. Kuunnelkaa meitä uutisten jälkeen.
1: Ei mitään, heti kun joku sanoo Uber, ihan miten vaan, niin älkää kuunnelko sitä loppuun.
2: Radio Rock.
3: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille jo 10 vuoden ajan.

0: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
6: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Yhdysvallat keskeyttää tilapäisesti operaationsa Hormutsin salmella. Presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta yöllä Suomen aikaa viestipalvelu Truth Socialissa. Vapauden projektiksi nimetyssä operaatiossa Yhdysvallat auttaa salmeen jumiin jääneitä aluksia turvallisesti pois alueelta. Operaatio keskeytetään Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvotteluiden takia. Trumpin mukaan tauon aikana nähdään, saadaanko sopimus viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Ilmoitus oli yllättävä, sillä operaatio alkoi vasta maanantaina. Ruokalähettipalvelu Uber Eats aloittaa tänään toimintansa Suomessa. Palvelu alkaa ensin Helsingissä ja laajenee vielä tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Lisää kaupunkeja valikoimaan tulee loppuvuoden aikana. Saksalaistaustainen Foodora lopetti toimintansa Suomessa helmikuun lopussa, minkä jälkeen Wolt jäi ainoaksi suureksi ruokalähettipalveluksi. Ilta-Sanomien lukijoilta keräämät uutisvinkit paljastavat vakavia ongelmia vanhusten hoidossa eri puolilla Suomea. Yksi vastaajista oli Anne Andersson, jonka 84-vuotias äiti putosi pesulavetilta lattialle Mehiläisen omistamassa mainiokoti Raisiontorin hoivakodissa viime marraskuussa. Naisen kasvot olivat tapaturman jälkeen ruhjeilla ja silmät turvoksissa, mutta Anderssonin mukaan hoitajat antoivat äidille vain panadolia ja laittoivat tämän vuoteeseen. Andersson kritisoi hoivakodin toimintaa ja sanoo, että vanhuksilla ei ole ihmisarvoa Suomen yhteiskunnassa. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
10: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.
11: Sään sinulle tarjosi poppamies. Sää suosii grillaajaa. Löydä uudet ideat ja maut kesän grilliin. Poppamies.fi.

0: Ilta-Sanomille kiitokset uutisista. Tämä on Within Temptation. Me olemme Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Moi. Mulla on uusi applikaatio puhelimessa.
0: Puhutaan siitä ihan pian.
1: Joo.

0: What have you done? Ja Within Temptation, sitten menemme Kim Sainion aivan uuteen applikaatioon.
1: Kyllä. Se on semmoinen, kun kirjoitetaan Uber Eats.
0: Just näin.
1: Ja lausutaan Uber Eats tai Uber Eats.
0: Miksi
1: aika
0: muuten
1: usein Uberiksi sitä on sitten kuitenkin käännetty, että näin se kuuluu sanoa.
0: Se minua ihmetyttääkin, että minkä takia aika moni tuntuu puhuvan Uberistä. Tilasin auton Uberin kautta. Mikä tämä Uber oikein
1: Joo,
0: on?
1: Tämä on mielenkiintoinen tämmöinen niin kuin saksalaistyylinen Joo. löytö, että ikään kuin siinä uussa olisi nämä väkäset mukana.
0: Mutta kun ei ole.
1: Ei ole, mutta kato, jos sä näet ne,
0: niin
1: niin silloinhan se sille lausujalle on.
0: Joo, kyllä.
1: Väkäset mukana U-kirjaimessa. Mutta kyllä se Uber on. Ja mä olen jaksanut jopa pitää tästä aina vähän, ei nyt voi sanoa meteliä, mutta semmoinen ärsyttävä live-korjaaja. Kun joku sanotaan, että hei, mennäänkö Uberillä? Mä oon, ai Uberilla. Eikö se ole aika ärsyttävää?
0: No, nämä on näitä, että menemme Thaimaaseen. Ai jaa, meneekö Alankomaaseenkin?
1: No mennäänkö Taivaaseen?
0: Nee.
1: Noniin. Tänään tapahtuu, nimittäin Uber Eats jalkautuu Suomeen. Helsinki on se paikka, mistä tämä koko homma lähtee. Ja nopeasti kuulemma tämä palvelu aikoo laajentua Espooseen sekä Tampereelle. Aika hyvät tuommoiset isot, mutta missä Vantaa on mun kysymys? Vai onkohan se semmoinen, että se on vaan jätetty sanomatta, koska se ei ole myyntivaltti.
0: Niin.
1: Että sulla on joku tikkuraitin saatana toimipiste siinä, mihin sä saat tilattua Uber Eatsillä foodia. Tiedätkö, pitää
0: tiedän,
1: ehkä
0: tiedän,
1: vähän hengelskaa. Joo, mutta nyt on tullut uusi toimija tälle riistomarkkinalle mukaan. Ja onko heillä lähettikumppaneita vai onko heillä kuljettajia, jotka tätä ruokaa toimittavat? Tässä on ollut vähän molempia koulukuntaa. Mä en vielä tiedä, mikä on Uber Eatsin politiikka. Miten he aikovat nimetä nämä ruoan kuljetustyötä tekevät ihmiset omassa pirrassaan?
0: Tämä Uber Eats tulee nyt sitten niille markkinoille, jotka Foodora jätti tyhjäksi.
1: Kyllä vai
0: eli
1: haastaa Voltin
0: niin,
1: selvästi.
0: Foodora, joka poistui Suomesta kilpailu Volttia vastaan, oli ilmeisen mahdotonta. Tai ainakin kannattamatonta. Toisaalta ei Volttikaan vielä mitään tulosta ole historiansa aikana pystynyt tekemään.
1: Joten joo, niin sanotut Voltin omistajat kyllä niin kuin käärivät koko ajan sitä kivaa.
0: Tämä alustatalousbisnes tuntuu niin perustuva juuri siihen, että
1: me ei vaan tajuta.
0: Juuri mikään ei tuota yhtään mitään.
1: Yes.
0: Mutta omistajat saavat kuitenkin valtavat fyrkat. Kun joku luottaa siihen, että ehkä jonain päivänä tämä tuottaa ihan mahdottomasti.
1: Ja kyllä tässä niin kuin aikamoinen pelle tällä yrittäjämarkkinalla on, koska mulle tämä ei ole avautunut sillä tavalla, että haa, nyt mä tiedän, mä perustan tämmöisen. Ja mua ei kiinnosta juurikaan se niin kuin tehty tulos kautta voitto ja minkälaisia numeroita siellä alhaalla liikkuu, vaan se, että kuinka minä saan mahdollisimman isot fyffet käännettyä tässä omistajana itselleni. No mutta joka tapauksessa jätetään Voltti vähäksi aikaa rauhaa, vaikka se oikeastaan voi rauhassa olla. Nimittäin Uber Eatsin lähetti sovelluspalvelu, joka aloittaa tänään siis toimintansa, niin kuin tässä on todettu Helsingissä, ja tulee laajenemaan kohtalaisen nopeasti pariin muuhunkin suurempaan kaupunkiin. Ravintoloita Matthew Pricein mukaan, joka on johtaja. Hän on sitten niin kova
0: johtaja.
1: Hän on johtaja. Tähän mennessä pari sataa ja sitten ikään kuin upean alleviivauksena myös K-kauppa. Tämä on ainoa, mikä mainitaan tässä ensimmäisessä tekstiosassa yhtenä toimijana. K-kauppa on mukana Uber Eatsin. Kato sieltä, se mennessä tulossa.
0: Uber. Mm. Joo, se kuulostaa varmaan muuten hienommalta.
1: No kato, mä luulen kanssa, että se on jalompi.
0: Joo.
1: Se ei ole niin kuin semmoinen lähettipalvelu. Mm.
0: Joo,
1: se on saatana komiampi.
0: Joo, ja sitten siinä on joku semmoinen suomalainen pakkomielle, kun suomen kieltä lausutaan niin kuin kirjoitetaan.
1: Niin.
0: Mutta kun juuri mitään muuta kieltä ei samalla tavalla sitten lausuta, niin on pakkomielteinen tarve lausua se jotenkin muuten kuin Uber.
1: Onko muuten Islanti semmoinen, mikä on lähellä
0: ei
1: sitä?
0: Ei mitään käsitystä.
1: No kun nehän, dottir on dottir.
0: Niin.
1: Jos se kirjoitetaan, niin se on.
0: Joo, mulla ei ole mitään käsitystä Islannin lausumisesta.
1: Eikä mua myöskään kiinnosta oikeastaan. Uber Eatsin tuloa markkinajohtaja Voltin haastajaksi, tätä on odotettu siitä lähtien, kun Foodora lähettipalvelu lopetti toimintansa, niin kuin Harri tuossa äsken totesi. Ja mulle tämän Foodoran poistuminen, niin tämä ei ole mulle vieläkään ollut totta. Mä oon kuvitellut, että se ikään kuin vielä lilluu täällä niin sanotussa katukuvassa. Mutta ehkä se johtuu siitä, että melko monella, mä nyt käytän heistä lähettinimeä tällä hetkellä.
0: Vaikka he ovat partnereita,
1: niin,
0: lähettikumppaneita.
1: Niin, nyt ne on lähettejä.
0: Joo.
1: Niin aika monella on edelleenkin se Foodora-laukku siinä jalkovälissä ja Voltti-laukku selässä.
0: Ja olen havainnut saman jo, eli nämä lämpölaukut, niin ne eivät ole kadonneet, vaikka itse Foodora lähti jo tuossa joitakin viikkoja sitten, mitä siitä nyt sitten
1: ja mä en
0: aika...
1: nyt syytä lähettiä.
0: Joo, ei todellakaan.
1: Et jos sulla hyvä lämpölaukku on, niin siitä kannattaa kiippitää.
0: Uber Eatsille tervetuloa, lisää matalapalkkaista työtä tarjolla.
1: Kun ei itse tarvitse lähteä niin. Siinä nyt lähettihommiin.
0: Ei sitä tiedä.
1: Se on niin tämmöinen toivo.
0: Niin, se on toivo, joo.
1: Nimenomaan. Mutta mä aion edustaa kuitenkin sitä, joka mahdollistaa näiden lähettien erinomaisen toimeentulon ja tilata tänään Uber Eatsistä jotain ja uskoa, että he saavat sen heille kuuluvan oman osansa, tämä puolieksyksissä oleva lähetti.
0: Ihan varmasti saavat,
1: ja
0: joo.
1: Ovatkohan
0: mihin
1: muuten,
0: rahojen kanssa joutuvatkaan.
1: Kun tämä Uber on muutenkin niin vankalla jalansijalla vähän muusta toiminnasta tuttu, niin onkohan se niin, että heillä on vähiten eksyvät ruokalähetit?
0: Ei voiko toivoa. Tervetuloa Uber Eats.
1: Se ei ole iso pyyntö.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Billy Idol ja Rebel Yell. Se on 7.16 kello, oikein hyvää huomenta, eletään keskiviikkoa. 6. päivä toukokuuta, Harri Moisio, Kim Sainio täällä.

0: Billy Idol ja Rebel Yell. Megadeth, Puppet Parade. Sen jälkeen urheilu-uutisia. Tänään vilkas urheilupäivä. Ennen kaikkea jääkiekkorintamalla jatkuu Tappara KK kolmasottelu. Tällä kertaa pelataan taas Tampereella. Jääkiekon NHL:ssä Colorado Avalanche on tehnyt jonkun sortin historiaa. Oliko niin, että kahdessa ottelussa ovat iskeneet pudotuspeleissä nyt 14 maalia vastustajaverkkoon?
1: Mitä järkeä, kun 1-0kin riittää?
0: Niin.
1: Mitä järkeä niin kuin hassata?
0: Niin kuin tuhlata sitä maalintekovoimaa, niin. Joo.
1: Pelataan myös näitä tilastogeimejä tässä näin, että saadaan...
0: Eihän niillä ole mitään merkitystä.
1: No just näin.
0: Niin.
1: Juuri
0: tämä on,
1: näin.
0: Tämä on muuten ja aivan...
1: Ja niin kuin vielä sen verran, että ootko huomannut myös, että sen, kun on tämmöinen paras 7 ottelusarja, niin sitten kun sä olet voittanut sen yhden pelin, niin sekin onnistutuu sillä, että oli vaan yksi voitto.
0: Joo.
1: Mitä
0: häviämäänkö te lähditte?
1: Nimenomaan, siis jos yksi voitto on vain yksi voitto, niin eikö se ole aika merkittävä, jos sulta 4 vaaditaan?
0: Ja sitä mä en tässä...
1: Nyt menee hermo.
0: Tässä lätkäjargonissa mä en tajua sitä. Tänä keväänäkin nyt, kun pudotuspelejä on pelattu, aika moneen kertaan on kuultu joltain pelaajalta, että sama, kuka ne maalit tekee, kunhan vaan joukkueena voitetaan. Älkää puhuko paska.
1: Höpö. Silloin vielä, kun kypärä on saatana veivattu kultaseksi, jolla erottaa sen parhaan pistemiehen, vai onko se maalintekijä, ihan sama. Mutta joka
0: olla se paras pistemies, joo.
1: Niin, jos siinä on tämmöinen markkinoinnillinen niin kuin huutomerkki kyljessä, ja ennen sitäkin on ollut jo hyvin paljon merkitystä, muun muassa skauteilla, jotka tulevat katsomaan, he aloittavat tilastoista tämän homman. Tai siis mistä helvetistä mä tiedän.
0: Joo, ja sitten tulee nämä edistyneet kuvitella. Tilastot ja niin poispäin, niin, mutta niin. Kyllähän se nyt vaan niin on, että jos onnistut tekemään pudotuspeleissä vaikkapa nyt 2 maalia yhdessä ottelussa, niin se, että menee sitten kirkkain silmi lehdistölle väittämään, että ihan sama kuka ne maalit tekee, että kunhan vaan joukkueena voitetaan,
1: no esimerkkinä,
0: tuota ei usko kukaan.
1: Ei niin, ja tämmöinen vielä yksi esimerkki, Anaheim Ducksin Granlund, Mikael Granlund. Ensimmäinen maininta siitä, että hän on 7 pelissä tehnyt yhteensä 7 pistettä. Ensiksi mainittiin ne maalit, kuinka paljon niitä oli, ja heti perään muistutettiin, että 7 tehopistettä miehellä takana 7 ottelussa. Ja jos näille ei olisi mitään väliä, niin minkä takia tässä urrottaisi näitä
0: kirjaimia? Tämä on vähän sama, jos joku yritysjohtaja sanoisi, että ihan sama mikä meidän tulos on, kunhan vaan asiakkaat ovat tyytyväisiä.
1: Tai itse asiassa aika monihan toimii niin, että siis tämmöinen vähän pienempi yrittäjä, joka kokee olevansa suuri, ei juurikaan välitä tuloksesta, mutta liikevaihdosta
0: täytyy olla iso. Joo. Ja firman piikkiin nostetun auton täytyy olla pramea.
1: No, tämä kuulostaa muuten meikäläisen.
0: Nyt Megadeth ja sitten urheiluutiset.
2: Radio
3: Rock.
4: Moi.
5: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään.

0: Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Moikka! Mites menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
9: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Puppet Parade ja Megadeth, nyt uutisia, urheiluuutisia. Niiden jälkeen Bon Jovi, Keep the Faith, ennen 8 tulossa ainakin Metallica, Memory Remains. Hyvää huomenta.
1: Terve, terve.
2: IS-urheiluuutiset.
3: Colorado Avalanche kaatoi viime yön NHL-ottelussa Minnesota Wildin 5-2. Avalanche johtaa pudotuspelien toisen kierroksen ottelusarjaa nyt 2-0, sillä ensimmäinen ottelu päättyy peräti 9-6. Avalanche on osoittanut Minnesotalle, kuinka pelottavan syvä kokoonpano sillä on. 5-2 maalin laukonut Valeri Nitsuskin oli jo Avalanchen 12 maalintekijä ottelusarjan kahdessa ensimmäisessä ottelussa. Sportsnetin mukaan yhdessäkään joukkueessa ei ole aiemmin nähty näin montaa eri maalintekijää pudotuspelisarjan kahdessa ensimmäisessä ottelussa. Valioliigaseura Arsenal on selvittänyt tiensä Mestarien liigan loppuotteluun ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2006. Lontoolaiset kaatoivat Atletico Madridin kotikentällään eilisiltana lukemin 1-0. Kahden välieräottelun yhteismaalit menivät näin ollen Arsenalin eduksi 2-1. Ottelun ainoin maalin teki Bukayo Saka aivan avausjakson lopussa. Arsenalin vastustaja loppuotteluun selviää tänään, kun Bayern München ja PSG kohtaavat Münchenissä. PSG voitti ensimmäisen osaottelun 5-4. Miesten salibändiliigan viides loppuottelu Tampereen Klassikin ja Nokian KRP:n välillä päättyy jatkoajan jälkeen Nokian KRP:n voittoon lukemin 5-4. Voittomaalin nokialaisille iski Luukas Hyvärinen, joka viimeisteli ottelussa peräti 4 osumaa. KRP johtaa loppuottelusarjaa voitoin 3-2. Mestaruuteen tarvitaan 4 voittoa. Ottelun toisessa erässä nähtiin pelottava tilanne, kun peli jouduttiin keskeyttämään hetkeksi katsomossa tapahtuneen sairauskohtauksen takia. Veikkausliigassa IF Gnistan nappasi kauden avausvoittonsa, kun joukkue kaatoi Interin kotikentällään Helsingin Oulunkylässä lukemin 2-0. Ottelun osumista vastasivat Adeleke Akinjeemi ja Joakim Latonen. Turkulaiselle Interille tappio oli kauden ensimmäinen. Ottelu toi Gnistanille myös murheita, sillä joukkueen tähtipelaaja Roman Eremenko loukkaantui.
2: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Cool, calm and collected.
0: Ilta-Sanomat toimitti meille urheiluutiset. Tämä on Bon Jovi, Keep the Faith. 7.35. Muutama sekunnin kuluttua on kello. Eletään keskiviikkoa 6. päivä toukokuuta. Hyvää huomenta.

0: Pysytään uskossa. Keep the faith, Bon Jovi.
1: Joo, ja tähän voisi oikeastaan liittää myös värikartaston, joka on oranssia ja mustaa. Ja puhutaan Kouvolasta, nimittäin tämä oranssimusta kevät, missä kamppaillaan jääkiekon liigan ykköspaikasta tällä hetkellä Tappara KK. Ottelupari menossa ja tänäänhän pelataan kolmas ottelu, ei lähelläkään Game 7 siis. Kolmas ottelu käydään Tampereella, mutta se, että ottelu käydään Tampereella, niin huomiota herättäviä toimenpiteitä on Kouvolan suunnalla. Nyt en tiedä, ollaanko ajelemassa pöpelikköön vai onko se niin sanotusti kouvolalainen kiima, joka on ajanut asioita siihen pisteeseen, että tuntuu, että koko kaupunki ja kansalaiset siellä kaupungin sisällä ovat hurahtaneet tähän oranssimustaan niin rajusti, että se on saanut

0: Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
4: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Ai! Onks buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
14: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
17: Tunteiden paloa mailan varressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentää mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
19: Radio Rock varoittaa. Roukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä huutamista, käsien tärinää ja tarvetta selittää työkavereille, miksi soitit kesken palaverin. Syynä Foo Fighters ja System of a Down peräkkäin.
20: Soita ensimmäisenä.
19: Pääset listalle.
20: Roukokuu.
19: 100% rock.

0: Nightwish, Nemo. Tänään pelataan taas Jääkiekon SM-liigassa. Finaaliottelu. Paras 7 järjestelmässä mennään ja kolmas peli tänään. KK johtaa otteluvoitoin 2-0. Tänään pelataan Tampereella. Tappara KK. Siinä asetelma.
1: Tekisi mieli sanoa, että mennään vähän pelin ulkopuolelle, mutta jos ei olisi peliä, ei olisi Kouvolan huumaakaan tällä hetkellä. Mun mielestä tämmöisessä niin kuin minimaailmassa Kouvola pitää tällä hetkellä sisällään ihmisiä, jotka iloitsevat kollektiivista iloa. Heillä on positiivista virettä välittämättä siitä, että ovatko he kovan luokan jääkiekon seuraajia tai ovatko jääkiekon seuraajia ollenkaan, koska tuon kaltainen ilonpito ja semmoinen niin kuin yhteinen toivo jostain sellaisesta, mitä KK on tällä hetkellä sirotellut kannattajiensa päälle, niin sehän on laajentunut nyt niin kuin Kouvolan kokoiseksi ilmiöksi. Varmasti on joku hapannaama joukossa, mutta voisi sanoa, että katukuvassa näkyy ja kuuluu. Näin uskaltaisin väittää.
0: Joo, en tunne Kouvolaa, enkä ole vuosiin Kouvolassa käynyt, mutta oletan, että huuma on käsin kosketeltava.
1: Ja eikä tarvitse käydäkään. Voi lukea vaikka Hesarin jutun, joka kertoo siitä, että Kouvolan katukuva todellakin on keltamusta ja on hyvin helposti havaittavissa käytännössä oman KK-historiikkinsa aikainen niin kuin mahdollisuus unelmaan, jota on ollut vaikea unelmoida. Eli he ovat tilanteessa, missä he eivät koskaan ole olleet playoffeissa suoriutuneet finaaliotteluihin jääkiekossa. Tämähän on käsittämätön pomppu pienen paikkakunnan jääkiekkojoukkueelta. Mm. Ei sovi sitä kieltää. Mutta nyt on, minut on kasteltu kuvamateriaalilla tuolta Kouvolan suunnalta. Nyt on pakko kyllä sanoa, että nyt on ollut kyllä jollain markkinointipöksyt jalassa. Nimittäin sä tiedät silloin, kun tämmöinen niin kuin aika kovan kokoinen paikallinen huuma on päällä, niin silloinhan siihen haluaa aika moni taho heittää sen oman koukkuunsa mukaan gameihin, että pääsisi jotenkin mukaan siihen. Ja jos jollain on niin kuin kaupallisia tämmöisiä pyrkimyksiä, niin sekin on kiva istuttaa siihen huumaan mukaan, koska siinä voi olla kiva kassankilahdus kyseessä. Ja nyt en tiedä, minkälaisesta kassankilauksesta on kysymys, mutta olen saanut useita videoita ja kuvia siitä, että Kouvola on muuntanut itse itsensä tässä parin vuorokauden sisällä aivan uuteen uljaaseen ulkoasuun. Nimittäin siellä on muutettu näitä tienvarsikylttejä, ei minkään näköisenä niin kuin tämmöisenä tihutyönä, vaan hyvinkin järjestelmällisesti ja sillä tavalla, että näyttää, että tämä olisi aito kyltti. Siellä on kadun nimiä, sitten näitä tienvarsikylttejä, missä pistetään vaikka, että 6 kilometriä ja tämä paikka. Mutta tämä paikka on nimiöity uudestaan.
0: Joo, Kouvola on nyt Lakula.
1: Niin, nimenomaan Lakula. Ja ei näin tämmöisen niin kuin ulkopaikkakuntalaisena, Kouvola ulkopaikkakuntalaisena, ei kestänyt hirveän kauan, kun löytyi yhteys, että minkä takia tämä nyt on päättynyt Lakulaksi. Kouvola Lakritsi on yksi supersuurista paikallisista yrityksistä, jolta löytyy ymmärtääkseni sieltä omasta pesästään varsin kekseliästä markkinoinnin porukkaa. Mutta tässä ei riitä se, että jos mä en nimittäin tiedä, että onko näin, mutta nyt mä heitän tämän viitan Kouvolan Lakritsin ympärille, niin onko niin, että heidän oma tahtotilansa riittäisi siihen, että kyltit veivataan Lakulaksi? Mä en usko, että uskallettaisiin ottaa tämmöistä muuvia. Veikkaan, että tässä on kaupunki nyt mukana hankkeessa.
0: Kaupunki on hyvin vahvasti mukana hankkeessa. Kouvolan Sanomissa kerrotaan asiasta seuraavaa. Kouvolan Lakritsi, se juhlii tänä vuonna 120-vuotista olemassaoloaan.
1: Ja mikä on parempi ajoitus kuin tämä Kouvolan KK on.
0: Kun Kouvola on kaikkien huulilla, urheiluväen huulilla noin muutoinkin.
1: Tämähän ei näkyisi missään ilman KK on tällä hetkellä tekemään urheilullista matkaa.
0: Kouvolan ja Lahden rajalle valtatie 12 ilmestyi jo eilen Lakulan nimeä kantava kyltti. Vastaavia kylttejä on nähty myös muualla Kouvolassa. Kouvolan Lakritsi on toimitusjohtaja Santeri Nisula kertoo lehdelle, että he ovat ajatelleet tuoda jotain myönteistä Kouvolaan mielletyn negatiivissävyisen maineen tilalle. Ja Kouvolan kaupungilta on tiedusteltu, olisiko tämmöisessä ideassa järkeä. Siellä päässä näytettiin vihreää valoa. Ja kaupunki on mukana silläkin tavoin, että Kouvolan kaupungin sosiaalisen median tileillä, kaupungin verkkosivuilla näkyy tämä Lakulla-kampanja. Kouvolan lakritsin liput liehuvat jopa tuolla kaupungintalon edustalla. Mm. Tämä jatkuu perjantaihin saakka tämä kampanja.
1: Joo, vai jatkuu, joo, vai riittääkö se, koska mä ottaisin nyt tämmöisen niin kuin tämän päivän varovaisuuden. Ei tarvi olla isoissa sopissa pyörinyt, kun tulee ensimmäisenä niin kuin semmoinen varovainen askel käyttöön, että kun tämä nimi Lakula, niin jos väärä taho olisi keksinyt tämän ikään kuin nimen näihin kyseisiin merkkeihin, niin mä luulen, että tuolla niin kuin olisi jo niin sanottu se vähintäänkin someyhteisö teilannut tämän yksilön rasistina.
0: Kyllä, kyllä. Ellei tosiaan olisi kyseessä tällainen 120-vuotias yritys.
1: Niin. Että onko sitten niin kuin Ingman oikeutta tekemään tämmöisen niin kuin Eskimolan?
0: Eikö se, mutta Ingman luopunut näistä Eskimo-tuotemerkistä?
1: Joo, mutta jos ne haluaisi pumpata, että jumalautetaan kuitenkin ihmiset, puhuu edelleenkin Eskimoista.
0: Niin, puhuu joo, ja samallahan nämäkin...
1: Sehän ei lähde ihmisten kielen päältä
0: pois.
1: Ei
0: lähde, joo, Eskimo-puikot ja sitten myös oli tämä, joka nyt ei ollut Ingmanin, en muista mikä tämä taho oli, jolla oli näitä elmukelmuja ja sellaisia, niin niistäkin käytettiin tuotemerkkiä Eskimo.
1: Niin olikin. Kyllä.
0: Mutta nekin on muuttunut.
1: Joo, se oli paketin kyljessä, se Eskimo-kelmu.
0: Mutta joo, tämä lätkäfinaalithan tuli nyt Kouvolan lakritsille ja tälle kampanjalle kuin taivaan lahjana.
1: Juuri näin.
0: Koska tästä kampanjasta on toki sovittu jo vaikka kuinka kauan sitten.
1: Joo, tässä nyt yhtäkkiä pyöräytetään.
0: Tähän saatiin mukaan Kouvolan kaupunki, Kouvolan teatteri sekä myös KK sillä tavoin, että KK on kannattajayhdistys, kuudes kenttäpelaaja. Se ottaa tänään Tampereelle mukaansa yhden Lakula-lipun ja lakutehdas jalkautuu myös Tampereelle ja ovat valmistelleet tällaisia erikoislakubokseja. Niitä jaetaan kiekkokansalle.
1: Mä sanon vaan näin. Pistäpä toi kouvolalaisen perussuomalaisen heiluteltavaksi toi lippu.
0: Mm. Katsotaan, miten sit käy.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
0: Niin Kouvolassahan on kunniakkaat perinteet keskustelulle lipun liehuttamisesta.
1: No,
0: silloin
1: mekin,
0: kun oli tämä Kouvolan pallolyöjien tapaus ja Pride-lippu, meillä oli siitä paikallinen kansanedustaja puhelimessakin.
1: Joo, siitäkin hysterisoitiin niin, että se saatiin näyttää aivan karmealta. Ja kerrassaan semmoiselta tapahtumaketjulta, missä hyljeksitään.
0: Joo, ikään kuin Kouvolassa jollain tavalla hyljeksittäisiin seksuaalivähemmistöjä. Ei, siitä ei ollut lainkaan kysymys.
1: Joo, ja älkää nyt suivautuko nyt tuosta Lakulasta. Siinä ei ole rasismia, tietääkseni.

0: Memory Remains ja Metallica. Uutisia tulossa, ollaan aikataulusta myöhässä, joten mennään saman tien. Uutiset, sen jälkeen Battle Beast, Wings of Light, tulossa myös Alice Cooper ja Rammstein. Ja täällä Radio Rockin korporaatio, hyvää huomenta.
1: Moi.
2: Radio
3: Rock. Puuro, mummon lihapullat, jäätelö, mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
4: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
5: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
6: Kotiyleisölle, kotivideoille. Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Purkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Purkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla purkesport.fi.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
12: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvallat keskeyttää tilapäisesti operaationsa Hormutsin salmella. Presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta yöllä Suomen aikaa viestipalvelu Truth Socialissa. Vapauden projektiksi nimetyssä operaatiossa Yhdysvallat auttaa salmeen jumiin jääneitä aluksia turvallisesti pois alueelta. Operaatio keskeytetään Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvotteluiden takia. Trumpin mukaan tauon aikana nähdään, saadaanko sopimus viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Ilmoitus oli yllättävä, sillä operaatio alkoi vasta maanantaina. Äitienpäivää vietetään isossa osassa maata, todennäköisesti aurinkoisissa ja lämpimissä tunnelmissa, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Sara Salonen Ilta-Sanomille. Viikonloppuna etelässä voidaan päästä lähelle 20 astetta. Toukokuun edetessä sää muuttuu paikoin tavanomaista lämpimämmäksi, esittää Forecan tuore kuukausiennuste. Jo ensi viikko voi olla maan pohjoisosassa keskimääräistä lämpimämpi. Sähkönsiirron hinta vaihtelee Suomessa rajusti asuinpaikan mukaan, selviää Omakotiliiton tuoreesta vertailusta. Esimerkiksi taloudessa
1: jossa sähköä kuluu 18 000 kilowattituntia vuodessa, siirron vuosikustannus vaihtelee noin 435 eurosta yli 1500 euroon riippuen asuinalueesta. 2/3 jakeluverkkoyhtiöistä korotti

0: perusmaksua viime vuodesta, eikä yksikään laskenut sitä. Keskimäärin perusmaksu nousi lähes 5%.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Teet tästä kesästä grillikauden kuningas poppamiehen barbecue-kastikkeilla ja mausteilla.

0: Battle Beast Wings of Light, 10:50, tai itse asiassa jo 8:11, jos ollaan tarkkoja. Harri Moisio, Kim Sainio täällä, Radio Rockin korporaatio, kello 11.
1: Terveisiä täältä studion lämpimästä officen nurkasta. Tiedätkö?
0: Niin, kumpikaan meistä nyt ei varsinaisesti missään nurkassa ole,
1: no mutta... No ei, me ollaan itse asiassa aika keskiössä.
0: Joo.
1: Tämähän on meidän vaatimus, Raiderin vaatimus, että me molemmat haluamme olla keskiössä.
0: Hei,
1: no hei,
0: pari päivää sitten, oliko maanantai, no silloin oli maanantai pari päivää sitten, mutta eri asia, keskusteltiinko silloin kilometriverosta vai oliko tämä eilen, muistini pettää. Nyt on tullut uutta tietoa Suomen kansan syvistä riveistä.
1: Ai että kuinka Suomen kansa reagoi.
0: Joo.
1: Varmaan hurraa.
0: Mennään tähän Alice Cooperin perään, eli kilometrivero, ajatus, että kun autoa käytät, niin... Verotus toimisikin sen mukaan, että kuinka monta kilometriä olet sillä ajanut. Ja taustalla on se, että tulevaisuudessa polttoainevero, sitä ei välttämättä enää pystyisi keräämään, kun autot muuttuvat sähköisiksi. Niin jollain tavalla sitä autoilija on rokotettava.
1: Sen verran tässä on heitettävä, että eikö tätä olisi kannattanut skannata, että kannattaako tuollaisella tavalla sitä valtion lohduttoman syvää kassaa yrittää täyttää, koska kaikki käytetyt autot, niin niissä on nimenomaan tämmöinen myyntivaltti, että vähän ajettu.
0: Mm.
1: Ja eikö vähän ajettu, niin tuo vähemmän sitä valuuttaa sinne, minne sitä valuuttaa tarvitaan.
0: Olet oikeassa.
1: Et alkaako meille ilmaantumaan sittenkin käytettyjä autoja markkinoilla ihan loppuun ajettuja autoja, kun totuus tulee mukaan?
0: Missä ovat ne ihan loppuun ajettujen käytettyjen autojen markkinat?
1: Niin.
0: Ainakaan ei niissä ilmoituksissa.
1: Vai onko se sitten niitä autoja?
0: No aivan saman tekevä, onko autolla ajettu 1 000 000 kilometriä, se on ilmoituksen mukaan vähän ajettu.
1: Joo. Ja jotta siihen saadaan varmistus, niin kierrätetään se sitten vaikka jonkun Baltiamaan kautta ja pistetään pikkasen mittaria ruuvata.
0: Joo, siellä on osaamista.
1: Siellä on välineet.
0: Joo. Oh. Alice Cooperin jälkeen Suomen kansan syviin riveihin. Mitä ollaan mieltä kilometriverosta?
2: Radio Rockin korporaatio. Resonoiko tää?

0: Hey Stupid ja Alice Cooper, kilometrivero. Sellaisia suunnitelmia katalalla verottajalla on, kun autoilun verotuksessa yksi tukijalka saattaa pettää, nimittäin polttoainevero. Jos siis logiikka menee niin, että mikäli tässä nyt niin käy, että autokanta sähköistyy entisestään, niin tuolloin polttoaineveroakin on aika vaikea kerätä. Jotain täytyy keksiä tilalle. Kilometrivero, eli verotetaan sen mukaan, mitä autot liikkuu.
1: Joo. Tämä kuulostaa ihan simppeliltä jo totutulta keinolta toimia.
0: Joo, Iltalehti uutisoi tästä maanantaina. Aihe ryöpsähti voimakkaasti esiin ja Suomen kansan yksiselitteinen näkemys, mikäli siis Iltalehden jutun kommenttikenttää on uskominen.
1: No,
0: ja
1: totta kai
0: me uskomme, mutta ehkä tällaista tilastotieteellistä pätevyyttä tällä ei ole, mutta yli 2000 kommenttia tämä juttu on saanut ja enemmistön kanta on kielteinen tätä veroa kohtaan. Kaikki uudet verotuskeinot ovat monien mielestä vääriä. Lisäksi kilometrivero on kirjoittajien mukaan epäreilu, keinotekoinen ja turha. Kaiken kukkuraksi siitä saatavat rahat valuisivat johonkin muuhun kuin liikenneasioiden hyväksi, kommentoijat uskovat.
1: Niin just näin. Joo. Kommentoijat uskovat.
0: Joo.
1: Tämä on tämmöistä niin kuin varsin niin kuin hataralle pohjalle tämä mielipide sitten kuitenkin ja mielipaha rakennetaan. Ja kun sitten mua mietityttää myös se, että kansahan on puhunut jo hyvin pitkään tämmöisissä pienemmissä keskusteluryhmissä, mutta tuntuu olevan kuitenkin samansuuntaista keskustelua ollut, että tämmöiset tietäjät on todennut, että kuule, tämä polttoainevero, nämä sähköautojen mukaantulot, niin tämä johtaa siihen, että joku uusi veromuoto tulee, niin miten se voi yllättää sillä tavalla, että et ole kerennyt jo niin kuin ikään kuin sitä pettymystä hoidattamaan ennen kuin tämä on tuotu kansalle ihasteltavaksi tämmöinen huhuu, olemme keksineet tällaisen, koska mun otannan mukaan 100% kansalaisista ovat olleet jo tietoisia, että tämä verotuskäytäntö tulee muuttumaan ja nimenomaan tähän suuntaan. Että ei ole totuttautunut siihen, että no, näillä nyt mennään sitten eteenpäin.
0: Joo, ja tämä on myöskin nyt vähän ymmärretty väärin, miten tämä kilometrivero toteutettaisiin. Moni tuntuu näistä kommentoijista ajattelevan sen niin, että haja-asutusalueilla asuvat autoilijat joutuisivat maksamaan automaattisesti enemmän kuin kaupungissa asuvat, koska kaupungeissa kilometrimäärätkin ovat vähäisempiä. Tätä ei toteutettaisi käsittääkseni aivan näin, vaan suhteessa nämä kaupungissa asuvat autoilijat joutuisivat maksamaan enemmän kilometriveroa. Eikä tämän veron tarkoitus nyt ole, vaikka mä tätä veroa siis nyt puolusta, mutta tämä verotuksen tarkoitus ei ole saattaa maaseutua tyhjäksi, kuten moni kommentoija arvelee. Maaseutu tyhjäksi ja kaikki asumaan vartin kaupunkeihin, joista oman vartin alueen ulkopuolelle menosta maksat tullin. Keskituloinen on modernin ajan orja, kommentoi yksi Sari.
1: Mut yksi Sari, mutta mä haluan sitten tasapäistetä, jos tässä kerran nyt tämmöistä niin kuin tulkitaan alueita ja rakennetaan tätä järjestelmää sitä kautta, että kaikkeille tasapäistämistä ja samat säännöt, niin mä haluaisin sitten myös, että vihreät pääsevät myös suunnittelemaan niin liikennevalojärjestelmiä, että kuinka autovirrat etenevät, kuin myös kevyen liikenteen väyliä, jotka tulevat haittaamaan autoliikennettä huomattavalla tavalla, sekä erikoiskieltoja, missä ajoneuvon ei ole syytä ajaa ainakaan näihin kellonaikoihin tai ainakaan näinä päivämäärinä, jotta saadaan tätä positiivista tasapäistämistä tänne Etelä-Suomeen, puhutaan nyt helsinkiläisistä, niin minä haluan näitä haittaavia tekijöitä myös haja-asutusalueille, koska se tulisi tyhjentämään nämä alueet ihan itsestään.
0: Joo, olet muuten oikeassa. Ja tämä on semmoinen näkökulma, mitä ainakaan mun silmiini ei kovin paljon ole tullut. Että kuinka paljon autoilijaa haitataan niin ihan tarkoituksella jo kaupungeissa. Otit liudan esimerkkejä, en lähde niitä enää luettelemaan uudestaan. Mutta mitään näistä ei tarvitse haja-asutusalueilla miettiä.
1: Et teillä on kyllä helvetin helppoa siellä haja-asutusalueella.
0: Kyllä.
1: Sen kun vaan ajaa jurnutatte. Eikä yhtä styroksikypärää työntämässä siihen eteen, koska hänellä on oikeuksia.
0: Niin. Mutta joo, kilometrivero...
1: Vähän liioitellen.
0: Joo, kilometrivero, sitä nyt ei ole ihan heti tulossa, mutta jotenkin on sellainen olo, että kyllä tähän vielä mennään.
1: Tämä tulee, kuule Harri, nythän mä tajusin, tämä tulee kahtia jakamaan meidän maan. Ikään kuin se ei
0: ole
1: jakautunut.
0: On kilometriveron maksajat ja ne, jotka eivät maksaa.
1: Ja sitten on nämä, joille niinku, jota suositaan yksityisautoilua harrastamaan. Törkeetä!
0: Mutta mä olen käsittänyt kovan pään autoilijoita, kun olen jututtanut, niin olen käsittänyt, että jokainen autolla ajettu kilometri verotuksesta, olisi sitten polttoaineveroa, mahdollista tulevaa kilometriveroa tai käyttövoimameroa, mitä ikinä, jokainen ajettu kilometri on aina hintansa väärä.
1: Kyllä, plus jokainen kilometri kartuttaa mun kokemuspankkia tässä elämässä.
0: Tupakoitsijalle tupakka on aina hintansa väärti, vaikka joo, se aski maksaisi 100 euroa. Alkoholi on sitä juovalle, pakkomielteisesti juovalle, aina hintansa väärti. Autoilijalle jokainen ajettu kilometri ei ole milloinkaan turha.
1: Ja se, joka sanoo, että polttoaineen tämä hinta tulee olemaan minun maksimini.
0: Ei
1: niin se on
0: olemaan.
1: Paskapuhetta.
0: Se on ihan saman tekevää, mitä se, polttoaine maksaa.
1: Se voidaan nostaa 10 eurolla heittämällä se litrahinta, niin sinä laitat sitä tankkiin.
0: Jatketaan Rammsteinilla. Se tulee autoilun luvatusta maasta, eli Saksasta.
1: Oh.
0: Jos kohta nämä on sieltä Itä-Saksan puolelta. Että en tiedä, oliko heillä trabantteja silloin, kun he olivat parikymppisiä vielä DDR-läisiä. Olivatko trabant jonossa? Sitähän jonotettiin.
1: Mutta yhtäkkiä säälittää.
0: Rammstein nyt kumminkin laulaa tämmöisen oikeastaan aika hyvin autoiluun sopivan kappaleen. Autoissakin näitä muttereita niin paljon, niin tiedäthän. Rammstein ja mutter.
2: Radio Rock. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
0: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Biltema. Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: Kaikki sankarit eivät käytä viittaa. Osa niistä vastaa puhelimeen sanomalla:
8: äiti teelle, mitenpä kuuluu?
7: Muista sankari mutseja ja lähetä äitienpäivä tervehdys ja biisitoive WhatsAppiin 010 80 121. Olli Herman ja Taneli Rantala toteuttavat toiveita sunnuntaina 12.3.
9: Radio Rock.
8: Asenne yhdistää.
7: Äitienpäivänäkin.

0: Rammstein ja muuta.
1: True Social on pistänyt Trumpin sanomaa maailman ihmisille ihmeteltäväksi. Nimittäin nyt on se vihdoinkin totta, että operaatiovapaus. Niin kuin uutisissakin ollaan vähän väläytelty aamun aikana, operaatiovapaus. Se on oman duuninsa tehnyt. Operaatio keskeytetään. Se keskeytetään siitä syystä, ainakin heidän itsensä mukaan, keskeyttäjien itsensä mukaan siitä syystä, että saadaan neuvotteluille, Iranin kanssa käydyille neuvotteluille semmoinen tietynlainen niin kuin rauha muodostua sellaiseksi, että se on luonnollinen polku sinne mahdolliseen tulevaisuuden isompaan rauhaan. Ja nyt on vedetty niin sanotusti isosta vivusta niin, että vetäytyminen koko ajan kovaan ääneen mainitusta hankkeesta on keskeytetty. Mä en usko tähän. Mä en usko tähän ilmoitukseen. Mä uskon, että siellä ollaan niin kuin paperilla vetäydytty, mutta mä olen varmas, että varmas, sehän on, ei ole Suomi.
0: Ei ole. Se on oli juuri Liettuassa, niin se voisi olla Liettua. Niin, siellä vois. Kaikki päättyy S:ään. Ihan niin kuin Latviassakin.
1: Totta. Mä olen varmas. On tuossa vähän. Niin. Niin, no ehkä mä tässä.
0: Sä olet varma siitä, että tämä vetäytyminen
1: on uuden eskalaation
0: alku.
1: Tämmönen, juuri näin. Kynnysmatto.
0: Joo, tässä on vähän tässä Donald Trumpissa sellainen piirre, että no, sä nyt tavallaan jo sanoit sen, eli kun ilmoitetaan, että vetäydytään, niin se on alku oikeastaan vain jollekin uudelle invaasiolle.
1: Just näin, hyökkäävä askel on pistetty toiseen suuntaan.
0: Joo, mutta tämmöinen ilmoitus nyt kuitenkin tässä hänen omassa somealustassaan Truth Socialissa on siis ollut.
1: Joo, ja kyllä tämähän nyt on törkeä väite, mitä mä nyt olen sanomassa, että mä pistäisin semmoisen niin kuin lisäkertoimen sille, että jos olet vain Truth Socialin varassa, niin anna hieman aikaa sille, ennen kuin teet siitä edes omaa pieneen elämääsi faktaa. Saati sitten jaat sitä eteenpäin tuosta noin vaan.
0: Kuinkahan moni suomalainen muuten ylipäätään on tässä Truth Socialissa?
1: Loistava kysymys. Kaikki, muuten?
0: En ole, ei mitään. No, kai mä tällaisen applikaation on kaikkiakin pistäisi pystyyn, mutta Donald Trumphan käyttää vain tätä
1: niin
0: omana
1: käyttää
0: viestintäkanavanaan. Silloin ekalla pressakaudella hänhän oli tämmöinen Twitterin suurkäyttäjä. Kymmeniä twiittejä saattoi tulla päivässä, nyt ne on tässä hänen omassa somessaan. Mutta onko siellä ketään muuta aktiivia? Käydäänkö siellä Truth Socialissa mitään muuta keskustelua kuin sitä, mitä Donald Trump ilmoittaa ja niitä hänen ilmoituksia vaan odotetaan. Mulla on mitään käsitystä koko systeemistä.
1: Upeintahan tässä koko hankkeessa on se, että oli niin tai näin, niin se huomioidaan maailmanlaajuisesti, kun Trump toimittaa tekstinsä Truth Socialin. Niin sehän on melkeinpä ehkä elinehto tälle alustalle, että siellä ei varsin monimutkaista keskustelua lähtisi käyntiin.
0: Me jatkamme tästä. Ozzy Osbornella, hän ei viestittele enää yhtään missään maallisessa kanavassa.
1: Kiitos, koska tämä meidän elämämme ei todellakaan ole niin ohut kuin olit melkein sanoa. Eli tämä maallinen taivallus, kun loppuu, niin kuule, aukeaa semmoinen maisema, että oksa pois.
0: Ozzy Osborn viestittelee ihan muissa foorumeissa, mikä niistä ei ole Truth Social. Ainakaan minun tietojeni mukaan. Ozzy Osborn, Shot in the Dark.
2: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: soittaa ruutu plus koodin.
1: Tämän hetken kuluttua soittakaa POD:n aikana 010 80 121.
2: Radio Rock.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
5: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
6: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
7: Motonetin järki.

0: tavaratalo.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä?
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks se mukaan leikki?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
7: Bond. James Bond.
8: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
9: Radio Rockin korporaatio. Felt cute? Might delay it later.

0: Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraiturissa kaksi rohkeaa kilpailijaa. Otetaan ensin yhteyttä Etelä-Pohjanmaalle Kurikkaan. Juho, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Onko rohkea olo?
2: Kyllä.
3: Onko voiton varma?
2: Auringon paistetta ja mikäs tässä on ollessa.
3: No hyvä homma.
2: On voiton varma.
3: Joo, ja tiedät, niin
2: että Juha Miedolla konsanaan 100% tappiolla.
3: Niin, no varmuuttahan siinäkin oli voitossa, mutta luoja kiitos hävisi 100%, niin tuli hahmo.
1: Niin.
2: Kyllä.
1: Monta kertaahan tätä on spekuloitu, että jos Mieto olisi voittanut tuon kilpailun ja voittanut sellaisella vaikkapa 7 sekunnilla, niin olisiko Mieto pystynyt tekemään semmoista samanlaista bisnestä siitä, tai brändiä itsestään, mitä hän on nyt pystynyt tekemään.
3: Menee tiedä. Ketään ei kiinnostaisi hänen mämmisyöntinsä.
1: Niin. Ja kun tuntuu siltä, että Juha Mietoon, niin kukaan ei ole kiinnostunut hänen olympiakultamitalistaan, jonka hän saavutti vuonna 1976 viestihiihdossa.
3: No se on vain kultamitali.
1: Se on vain kultamitali. Tämä sadasosalla hävitty kultamitali, eli hopea. Niin se on se kiinnostava. Mutta hei, otetaan Juho sulle kaveriksi. Mies Parkanosta. Piti muuta oikein tarkistaa. Parkano on todellakin Pirkanmaata. Huomenta, Ville.
4: Huomenta.
1: Mitäs Parkanoon kuuluu?
4: Hyvä, aurinko paistaa ja vaikuttaa, tulee lämmin päivä ja töistä pääsee kotiin, niin saa nauttia keväisestä tunnelmasta.
1: Ymmärrän tuon.
3: Ootko kotiin pääsemässä tässä kohtaa, eli ootko viettänyt niin sanottua yötä duunissa vai mistä kysymys? Vai ajatteletko kello 16?
4: Mä ajattelen jo tuonne 3:30 asti.
3: Oikein.
4: Se on se toive tässä.
3: Ymmärrän.
1: Hei, säännöt ovat kilpailussa seuraavat. Täältä tulee Raita kerrallaan, Radio Rockin kuuntelijoille tuttu kappale, ikään kuin auki. Ja teidän pitäisi mahdollisimman nopeasti tietää, mistä biisistä on kysymys. Raitoja on kaikkiaan 4. Palkintona on ruutu plus koodi sille, joka nopeammin tietää. Ovatko säännöt selvät?
2: On.
1: Loistavaa. Sitten kilpaillaan.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Sukkelasorminen basisti.
3: Oli, eli kerkesittekö skannaamaan kaikki sukkelasormiset orkesterit?
2: Ei kyllä vielä tähän aikaan aamusta.
3: Joo.
4: Ei.
3: Okei. Jos ymmärsin oikein, niin te olette valmiit siirtymään raitaan numero 2.
1: Otetaan raita 2.

0: No, löytyisikö?
1: Oli jo pienesti vähän tutumpaa, mutta ei tuota vielä lähde.
0: No mennäänpä.
2: Ei lähde täältäkään kyllä.
0: All right. Mennäänpä kolmanteen raitaan.
3: No nyt alkaa löytyä, vai alkaako?
1: Edelleen tutulta kuulosti, mutta...
3: Kilpahuuto ei ole vielä käynnissä ikään kuin tietämisen ei. Merkiksi.
2: Ei.
3: Okei, tarkoittaako tämä sitten sitä, että otetaan se kruununjalokivi neljäs raita, ja siinähän aika usein sitten tulee voittoa haluavalle aika kiire ilmoittaa, että minä tiedän, minä tiedän.
0: Täältä lähtee neljäs raita. Ville oli ensin. Löytyykö?
2: Patle Piston yhtye ja onko King for a Day?
0: Ei oo.
3: Ei oo.
0: Ei oo. Mitä sanoo Juho?
1: Oli Beast in Black on artisti ja biisi oli. Tulee se kohta, kun potki.
3: Vai onko Google hitaalla?
0: Ei nykyään käytetä, kato tekoäly.
3: Ei, Google on kiva. Se on sua aito.
0: No niin.
3: No.
1: Joo.
3: Ei löydy.
1: Ei, nyt yhtäkkiä muista.
3: Okei. Se olisi kyllä sillain mahdollisesti auennut, kun se siinä aika nopeasti, kun alettiin niin sanottua verbaliikkaa kappaleen soitamaan, niin se sanottiin biisin nimi siinä.
0: Mutta jos ei löydy, niin ei löydy.
3: Niin eihän sinne minkään niin. Maha. Ja me ei kuulkaa teitä mitenkään niin kuin lannisteta tästä, ettei tiedetty. Jäätte vaan jompikumpi ilman Ruutu Plus lähetystämme.
0: Ei kai siinä oikein muu auta, kun tunnustaa tosiasia, että tänään ei lähde. Joskus näin. Kappale on meillä Radio Rockissa paljon soinut ja ennen kaikkea tämä kyseinen yhtye muillakin tuotoksillaan, mutta joo, ei voi mitään. Hei, kiitoksia Ville, kiitoksia Juho.
1: Kiitos.
0: Palaillaan taas, moi. Soitelkaa.
3: Moi.
1: Moro.
0: Joskus käy näin.
3: Pistetäänkö kavereille kohta kato kappale joo. Soimaan?
0: Joo, jatketaan huomenna sitten moniraiturimerkissä uudella kappaleella. Tämä nyt ei ehkä ole vielä klassikko-osastoa, mutta kyllä tämä paljon on soinut ja hyvä biisi. Battle Beast on yhtye. Tässähän sanottiin bändi oikein,
3: juu.
0: Mutta oikeata kappaletta ei löytynyt ja sitten tämä Beast in Black mainittiin. Ymmärrän kyllä, että nämä saattaa mennä sekaisin.
3: Siitä mä en ole koskaan tajunnut, että niin. Voi sekoittaa.
0: Battle Beast, kappale on Out of Control.
4: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45.
5: Radio Rock.

0: nimenomaan suomalaisista laajakaista yhteyksistä, mitä niille kuuluu. Niistä kohta uutisten jälkeen Him Join Me in Death.
1: Radio Rock.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Laskut rahaksi ja rahat yrityksesi tilille 12 tunnissa. Financelink.fi.
8: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
9: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä 8. toukokuuta. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
17: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
19: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
19: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
19: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
19: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
1: Mitäs jos 3? Ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia.
13: Osta.
10: Kotimainen.
9: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Ukrainan ilmoittama tulitauko on astunut voimaan keskiyöllä. Vielä ei ole tietoa uusista Venäjän tai Ukrainan iskuista tulitauon aikana. Tulitauolle ei ole asetettu loppumispäivää. Myös Venäjä on ilmoittanut tulitauosta Ukrainaan perjantaina ja lauantaina, eli Venäjän juhliman voitonpäivän ajaksi. Vielä eilen Venäjän iskuissa Dnipron, Kramatorskiin ja Zaporizhiaan kuoli ainakin 27 ihmistä ja useita loukkaantui. Tammisaaren uimahallissa ei ollut paloilmoitusjärjestelmää eikä palovaroittimia lauantaina sattuneen tulipalon aikaan.

0: Rakennus on rakennettu vuonna 1996, eikä silloin edellytetty paloilmoitin järjestelmää, kertoo Raaseporin kaupungin tekninen johtaja Jari Gröndahl. Paloturvallisuuslaki ei velvoita paloilmoitusjärjestelmän tai palovaroittimen asentamisesta julkisiin rakennuksiin samalla tavalla kuin asuntoihin. Tieto tuli yllätyksenä kaupunginjohtaja Petra Teemanille, joka kuvailee tilannetta arviointivirheeksi. Laajakaistayhteydet ovat parantuneet Suomessa merkittävästi, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Viraston tämän vuoden kuntakohtaisessa luokituksessa 14 kuntaa saavutti täydet 5 tähteä. 5 tähden tasolle nousivat muun muassa Järvenpää, Kerava, Kotka, Lahti ja Vantaa. Alueelliset erot ovat kuitenkin edelleen suuria. Heikoimman luokituksen saivat muun muassa Enontekiö, Kaavi, Keitele, Lestijärvi ja Puumala.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Satoi tai paistoi, niin grillata voi aina. Ylivoimaista makua jokaiseen grillihetkeen tuo poppamiehen barbecue-kastikkeet ja rub-mausteet.

Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on Him, Join Me in Death. Kello on muutama sekunnin kuluttua 7 minuuttia yli aamu 9. Hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiosta. Kello 11 saakka mennään.

0: Join Me in Death ja Him. Bara Livet eli Vain elämää on siirtymässä uudelle kaudelle ja tänään on julkaistu uudet Vain elämää -tähdet.
1: Mä oon niin embargopäissäni vieläkin, että mä en pysty.
0: Me saimme tietää nämä jo eilisiltana, mutta olemme pystyneet tosin vaivoin, mutta pystyneet silti pitämään nämä tiedot sisällämme.
1: Joo, mä julkaisin niitä kyllä Facebookissa, kun ei mun kukaan tuttu ole Facebookissa, niin se on sillä turvallinen setti.
0: Joo. Aloitetaan Bessillä. Bess on heistä yksi.
1: Okei, okay, Bess on valittu. Bess, check.
0: Joo, Ares.
1: Noniin.
0: Nämä on seuraava.
1: Joo.
0: Nelli Matula.
1: Se Nelli Matula löytyy paikalta 3. Kyllä. Saatu 3 nimeä.
0: Joo, minullakin on muuten oma Nelli Matula-muisto, niin kuin sinullakin. Ei ole nimittäin hänellä helppo paikka tulla esiintymään Leijonien kultajuhlissa 2019.
1: Ai hän oli Nelli.
0: Joo, 2019, kun juontajat, muuan Moisio ja Sainio, ja myös Paukki Rintakanto oli mukana, keksivät kertoa, että kun ollaan tuntikausia odoteltu, että koska jääkiekkomaajoukkue tulee ja hetki oli jo lähellä, niin totesimme, että Leijonat itse asiassa ovatkin täällä jo, mutta kuunnellaanpa ensin Nelli Matulaa vähän.
1: Ja pakko sanoa, että Nelli...
0: Ei ollut helppo paikka esiintyä, kun juontajat vähän muistutti, että mut tämä on vähän tämmöistä täyteohjelmaa.
1: Nelli Matulan katalogista löytyi vielä semmoinen kappale, joka ei semmoisella menevyydellä niin kuin ottanut yleisöä niin kuin täyteen syleilyynsä. Mm. Että siinä oli semmoista tiettyä hyvää tämmöistä rauhallisuuden tunnetta ennen kuin Leijonatähdet saapuvat lavalle. Ja aika hyvä, mun mielestä me käynnistettiin hyvin se. Joo, eli Nelli Matula.
0: Joo, Nelli Matula on mukana.
1: Eli hän on ehjänä.
0: On. Juu, Nelli Matulahan on yksi menestyneimpi artistia tässä viime vuosilta.
1: Vaikka olisi voinut käydä aivan toisin kuin sen meidän kohtaamisen.
0: Joo, me yritimme kaikkemme, että hän olisi uponut suohon, mutta ei. Kyllä, ja siis todella kunniakkaasti hän esiintyi huolimatta siitä, että tässä nyt hänellä oli tosi paha paikka kyllä. Kaikki odottivat jo, että milloin Leijonat tulevat lavalle ja...
1: No okei, paljastetaan nyt sen verran tuolta niin sanotusti verhon takaa. Minä sanoin hyvin voimakkaasti ääneen, otan kirosanat pois, miten hitossa tähän kohtaan voidaan laittaa tällainen esitys, kun samaan aikaan niin kuin kaikkien aikojen liekittävin tapaus on tuolla hiekkakentällä odottamassa, pääsee lavalle kultamitalit kaulassa.
0: Niin siinä odoteltiin jo, että kun oli näitä sankareita, oli Kaapo Kakkoa ja Marko Anttila.
1: Juu.
0: Ja hetkinen, niin Kevin Lankinenhan oli meillä myöskin yksi suurimmista sankareista joukkuessa. Näitä odotettiin ja tietysti Jukka Jalosta ja kaikkea muitakin. Mutta joo,
1: noniin.
0: Sitten takaisin Vain elämää -tähtiin. Heistä on nyt kerrottu jo 3, eli Bess, Ares, Nelli Matula, Benjamin.
1: Benjamin semmoinen. Paikalle 4.
0: Otetaan Jippu paikalle 5.
1: No niin, eikös hän ole kollegamme?
0: Oh, ainakin on ollut niin. Radio Dayssä töissä, nyt en ihan tämän hetkistä tilannetta tiedä.
1: Eli aletaanko tuossa nyt kollaamaan myös tätä radiojuontajakenttää? Tämä oli se viimeinen ohjelma, mihin ei ole vielä radiojuontia vinguttu mukaan. Kukaan ei ole enää selviytyjiin lähdössä, niin otetaan nyt saatanan tuonne Vain elämään. No, huumoria.
0: Itse asiassa muuten, kun oikein tarkkaan miettii, niin kyllähän radiojuontajissakin on ihmisiä, jotka ovat levyttäneet.
1: No, minä?
0: No, juuri näin.
1: Ois muuten
0: Vain mahtava. Elämää -kaudella Slainio-yhtyeestä tuttu Kim Sainio.
1: Olis, ja sit mä kutsuisin, kun olis mun päivä, ja sitten, tai itse asiassa sitten kun jonkun muun päivän mä esitän oman versioni hänen kappaleestaan, niin mä pyytäisin kyllä mun bändin mukaan. Slainiosta solistis tietenkin
0: tai
1: Sainio.
0: Sulle ehkä saattaisi sopia erikoisvieraan paikka, kerrotaan erikoisvieraatkin ihan kohta.
1: Aha.
0: Joo.
1: Onko toi downgradeaus?
0: Mä en oikein ymmärrä tätä erikoisvierasysteemiä. Mä en ole olen varmaan syyllistynyt rikokseen tässä, kun en ole ihan hirveästi viime vuosina Vain elämäohjelmaa seurannut.
1: Mä voin kohta kertoa sulle erikoisvieraista, mutta pysytäänkö vielä tässä perus?
0: Joo, eli Bess, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu, Freeman, eli ajatamme tandemilla Freeman.
1: Kyllä.
0: Sitten Heikki Salo, Miljoonasateen Heikki Salo. Ja sitten on yksi semmoinen tyyppi, joka on meillä paljon, hänen musiikkiaan on kuultu, tai hänen laulamaa musiikkia Radio Rockissa kuultu huomattavan paljon. En ole ihan varma, onko kuultu tänään. Nyt kuullaan
1: Till
0: joka
1: Lindemann, tapauksessa. Vai?
0: Ei.
1: Ah.
0: Ei, eikä ole edes erikoisvieras. Eikä myöskään toi James Hetfield.
1: Okei, niin koska näitähän kyllä on
0: paljon kuultu, kyllä. Tämmöinen kaveri, joka esiintyy tässä seuraavassa kappaleessa, niin kuunnellaan, kenestä on kysymys.
2: Radio Rock tiedottaa. Roukokuu on käynnissä. Bongaa System of a Down ja Foo Fighters putkeen tai toisinpäin ja soita studioon. Voit voittaa keikkamatkan maailmalle. Tiedotus päättyy. Radio Rock.

0: Timo Kotipelto.
1: Sleep Well, tämä oli Kotipelto, että Liimatainen. Tuli tämmöinen akustinen versio, mutta hyvähän tämäkin. Timo Kotipelto on siis yksi Vain elämää -kauden artisteista. Ohjelma nähdään televisiossa syyskuussa. Kotipelto on samalla muuten ainoa ja ymmärtääkseni ensimmäinen Vain elämä-ohjelman historiassa oleva artisti, joka on esiintynyt Venäjän virassa olevalle presidentille. Näinhän tapahtui aikanaan, kun pressana oli tämän 4 vuoden ajan Dmitri Medvedev.
2: Niin tämä höpö-höpö-pätkä.
1: Niin, joka nyt aina jyrähtelee tuolta milloin mitäkin Suomea
2: niin, joka on nyt
1: koskevaa. Niin, joo, Halonen oli meillä pressa ja Medvedev oli täällä Suomessa vierailulla, niin tällaista yllätysohjelmaa, kun tämä Medvedev tiedettiin rockimusiikin ystäväksi, niin Kotipelto esitti siellä. Mun mielestä ettei olisi ollut Deep Purplein tuotantoa. Tämmöinen muistikuva on jäänyt.
2: No se meitä erottaa, kun muistikuva täältä uppuu täysin.
1: Joo, äskeisessä kappaleessa hän lauloi tosiaan tämän, hän oli Vares-elokuvaan. Siihen ei ihan ensimmäiseen tehty tunnusmelodia mielestäni, tämä Sleep Well. Tai johonkin.
2: Okei, mä nappaan kiinni tuosta johonkin.
1: Ainakin siellä laulettiin, että jonain päivänä hän on seljälläs.
2: Okei.
1: I'll be back one day, joo. Eikö niin?
2: Joo.
1: Tässä niin me kaikki jossain vaiheessa ollaan kuulleet tuolla noin mullaalla ihan seljällä.
2: Mä olen aivan pölynä. Mä olen pölynä. Sitä ei tiedä, onko mä seljällä vai kyljellä. Mutta hei, tässä oli nyt koko kattaus. Vedä vielä semmoinen nopea repiitti.
1: Okei,
2: koko eli, paska.
1: Tämä on vähän niin kuin, itse asiassa kato, kun kohta kerrotaan myös nämä erikoisvierat. Niin tämä on vähän kuin lottoarvonnan tulos, eli
2: niin on.
1: Resultaatet, syy, ret, e.
2: Onko muuten erikois näissä?
1: Katsotaan nyt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Näitä Vain elämätähti on näköjään 9, eli resultaatet, Niiju, ret, e.
2: Noniin.
1: Bes, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto.
2: Ja onko näissä erikois esiintyisi yhtään joukoa?
1: Ei ole, ei ole.
2: Noniin.
1: Erikoisvieraiksi saapuvat.
2: Kuin monta?
1: 3.
2: Joo, näähän on näitä lisäjaksoja.
1: Joo.
2: Sitten kun vietetään erikoisvieraan päiviä.
1: Ai siinä on tämmöinen homma.
2: Kato, joo, minä olen kuluttaja.
1: Erikoisvieraiksi saapuvat Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro. Eli tässä on nyt yllättävänkin paljon Radio Rockilla soineita. Lordi ja Timo Kotipelto nyt on kuultu paljonkin ja kyllähän Samuli Putro ennen kaikkea Zen Cafe on soinut jossain vaiheessa meillä varsin runsaasti.
2: Joten, kyllä, kyllä.
1: Joten nyt on aika paljon Heikki Salo, no Miljoonasade ei ole kyllä soinut, mutta
2: Pistetään soimaan. Ei se sen vaikeampaa.
1: Niin.
2: Mutta mä oon semmoinen ohjelman katsoja, että tämä ei oikeastaan.
1: Tuli tästä Heikki Salosta mieleen.
2: Onko huumori?
1: Joo, on. Tiedätkö, mikä suomalainen kaupunki on kyseessä? Mä en nyt voi kuulijoille tätä näyttää. Tai no voihan, tulehan tämä.
2: Videollehan tämä tulee.
1: Tämän vitsin tekijänoikeus on muuten Simo Frangenilla, että en halua viedä tätä häneltä pois.
2: Aika harvoin tunnusta.
1: Mikä suomalainen kaupunki? Salo. Tuli tästä Heikki Salosta mieleen. Eikö sä tajunnut?
2: Tajusin, että kuin saatanan paska läppä toi.
1: No, mutta kun mun mielestä se oli ihan hauska.
2: Ja vanha.
1: Niin, että se mitä mä tein, niin käänsin kato vähän niin kuin rattiin.
2: No tämän mä pystyin purkaa, sillä mä olin kartalla.
1: Joo. Mutta autoahan ajoi Mika Salo.
2: Joo, tässäkin mä olin messissä, joo. Se ei auttanut asiaa.
1: Et sitä en tiedä, ovatko Heikki ja Mika sukulaisia, tuskin ovat. Ehkä tästä olisi joskus jotain ollut.
2: Sä itse asiassa seivasit, että toi ei ole sun oma juttu.
1: Ei, mun oli pakko, koska mun mielestä, siis mä en halua olla mikään vitsirosvo.
2: Niin. Nyt tuossa olisit ollut pelkkä rosvo.
1: Niin. Terveisiä Simo Frangenille, joka on esiintynyt kovasti edukseen sinne Petolliset-ohjelmassa.
2: Mm-hmm.
1: Eikö olekin?
2: Pihallahan se on kuin lumiukko.
1: Mutta menestyy silti. Minä arvostan kaikkea. Olin itsekin tässä ohjelmassa ja olin pihalla alusta loppuun saakka.
2: Siis mä en ole ohjelma. Olen lopussa. Minun mielestä menestyminen mitataan sillä, että sä pääset palkintopottiin kiinni. Ja hän ei ole siinä vielä kiinni.
3: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Nightwish, Over the Hills and Far Away. Vielä kerran Bes, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin Jippu ja Timo Kotipelto. Siinä Vain elämä.
2: Mettäis ne loput.
1: Ei kerki sano, että alkaa laulaa.
2: Kyllä mäkin.
1: Ei kerkeä.

0: Over the Hills and Far Away. Se oli Nightwish. Tiedättekö, mikä kausi on alkanut?
1: Metsästyskausi.
0: No se on jossain tapauksessa aina päällä.
1: No eikö turvallinen
0: kyllä,
1: valinta siis?
0: Ainakin puuman metsästyskausi. No niin,
1: okay.
0: Ukkoskausi.
1: Täh?
0: Ukkoskausi. Ukkoskausi on alkanut, näin uutisoi Ilta-Sanomat.
1: No niin.
0: Suuressa osassa Suomea torstai ja perjantai ovat poutaisia, mutta osassa maata saattaa jopa ukkostaa. Nyt ollaan tarkkana. Onko sulla ukkosen johdatin?
1: On. Mulla on kumisaappaat.
0: No niin, ja auto.
1: Auto, kyllä. Mm. Mene sähköautoon kumisaappaat jalas, jos haluat, että
0: siitä tulee
1: sattuu vaan vähän.
0: Mikäs se on se, takavuosina tai vuosikymmeninä, minäkin muistan pikkupoikana.
1: Joo, sä et voi muuten sanoa takavuosina.
0: Ei.
1: Vaan nimenomaan takavuosikymmeninä.
0: Takavuosikymmeninä kyllä. Pikkupoika, kun olin, niin muistan, että mentiin autoon piiloon
1: joo.
0: Ukkosta. Ja
1: ja muistatko, mitä kiellettiin tekemästä ehdottomasti, kun sä siellä autossa olit, että mihin ei saanut koskea?
0: Autoradio varmaan, kun tulee antennista. En mä tiedä, mä en muista.
1: Auton oven kahvaan, koska siitä saat sen kauhean mällin, vaikka

0: se salama olisi iskenyt.
1: Joo, joo.
0: Niin sillä varoiteltiin, että tuohon ovenkahvaan, niin se oli siis siinä.
1: Joo, autossa minä olen istunut joitain ukkosia pois.
0: Mä en ole ikinä.
1: Eikö siitä tule tämmöinen, mikä tämä hieno Faradayn häkki tai joku tällainen näin, että kato,
0: joo,
1: se on kauhean turvallista.
0: Sitten kun se oikeasti iskee, niin sitten kaikki katsoo, että okei, toi on istunut häkissä, nimittäin näyttää ihan vikilt ja köpilt, niin siltä köpi, ei kun vikilt. Tiedätkö, kun hiukset menee käkkärällä.
1: Niin menee vähän joo, pystyy siinä.
0: Mulla on ollut tämmöinen sukulaisihminen, joka pelkäsi niin paljon ukkosta, että hän nimenomaan laittoi kumisaappaat jalkaan ja meni tämmöiseen niin kuin komeroon kotonaan.
1: Niin siellä on hyvä olla piilos.
0: On, saappaat jalas, katon.
1: Salama ei iske komeroon.
0: Ei
1: se löydä.
0: Niin, juuri näin. Niin. Ja vaikka löytäisi komeroon, niin siellä on pimeät.
1: Mm. Kannattaa asustella sellaisessa sokkeloisessa talossa ja mennä sinne piiloon. Salama ei nimittäin sinne löydä.
0: Mutta pallosalamahan on niin
1: ne
0: vikkelä.
1: Ne on kauhioita.
0: Ne pallosalamat, kun tulee kylille, niin se on sitten siinä. Nehän nimittäin ei välttämättä väistä seinää.
1: Ei.
0: Kukaan ei ole nähnyt koskaan pallosalamaa.
1: Joo, mä näin sen jo 60-luvulla sen dokumentti, missä oli tämä James Bondia.
0: Ja silloin oli vähän lupaa tapellakin.
1: Joo, ja hän, jos joku niin kuin pallosalaman pystyy ottamaan vastaan, niin se on Bond.
0: Niin on.
1: Joo.
0: Nelonen.
1: Nelosellahan alkaa nyt Bondit. Meillä on tänään mainostettukin niitä.
0: Kyllä.
1: Forecan säännösten mukaan huomenna lännestä leviää kuuroittaisten sateiden alue. Se ulottuu Pohjanmaan maakunnista suureen osaan Lappia. Tällöin läntiseen Suomeen saattaa kehittyä jokunen yksittäinen sadekuuro. Sadekuurojen yhteydessä voi paikallisesti myös ukkostaa. Eli ukkoskausi on alkamassa, mutta sitten kuitenkin täytyy muistaa, että maan etelä- ja keskiosissa on suureksi osaksi poutainen ja aurinkoinen päivä. Huominen siis yöllä suuri osa kuurosateista liikkuu Suomen itäpuolelle. Ei nyt kovin kummasta, mutta otsikolla saatiin minut nyt lukemaan tämä juttu. Ukkoskausi on alkanut.
0: Onks mitä takatalvesta, että ukkoskausi tulee syrjäyttämään takatalveen?
1: Ei ole takatalvesta mitään. Jatketaanko ruotsalaisella musiikilla, tosin englanniksi laulettuna, Heat?
0: Mä ajattelin, että nyt tulee Ace of Base ja vihdoinkin.
1: Ei ole soinut meille vielä.
0: Okay, yhden ehdolla saat tämän soittaa, ikään kuin tämä toimisi näin, mutta voinko kertoa sen jälkeen, että kuka on onnistunut 8,5% todennäköisyydellä saamaan käytännössä todellisen voiton itselleen?
1: Kerrotaan tämä.
0: Aika pieni todennäköisyys.
1: Joo, kerrotaan tämä Heatin jälkeen. Biisi on Back to the Rhythm.
2: Radio Rock.
3: Oireisiin.
4: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
7: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
9: Claes Olsson.
10: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: mutta sitten yhtäkkiä niin sanotusti viimeisen kortin varassa viety voitto. Mutta nyt ei puhuta pokerista, nyt puhutaan NHL-jääkiekosta ja vanha kunnon lotto, millä pistetään järjestykseen ikään kuin tämä varauslotto siis. Missä järjestyksessä niin, mikäkin NHL-joukkue pystyy sen oman varauksensa tekemään. Ja voi sanoa, että melko monta vuosikymmentä perkeleellisessä ryteikössä oleva joukkue, jolla oli vain 8,5% todennäköisyys saada ensimmäinen varausvuoro itselleen kesän 2026 varaustilaisuuteen. Tämä rupinen paketti, joka onnistuu vuodesta toiseen sössimään omat väylänsä kohti voittoa, se on Toronto Maple Leafs. Mitäpä luulet, kuinka onnekas todennäköisesti ensimmäisellä kierroksella, ensimmäisenä varattu superlupaava hyökkääjä Gavin McKinnon, niin kuinka paljon luulet hänen ilakoivan siitä, että ei jumalauta, että mut on heitelty tässä niin kuin spekulaatiossa ykkösvaraukseksi ja ton loton voitti Toronto Maple Leafs, eli musta tulee Toronton pelaaja. Ikiaikainen perkeleen epäonnistuja playoffeissa, jos on yltänyt edes playoffeihin, puhumattakaan lähelläkään Stanley Cupin voitosta.
1: Tässä olet kuule ihan oikeassa. Olen monta kertaa miettinytkin sitä, että mitäköhän tällaiset pelaajat, jotka ovat aivan huippuja junioreina ja sitten heidät varataan korkealla varausnumerolla, tai miten se nyt menee, alhaisella varausnumerolla no tietysti. Näin, joo. Jos on korkea varausnumero, niin sitten ei ole niin kova juniori kuin se kaikkein kovin parhaimmista.
0: Mutta sä voit saada vakavaraisen helvetin hyvän suuren joukkueen.
1: Niin tässä on tässä
0: suuri justiin joukkue ja rikas joukkuehan tässäkin on kyseessä Toronto.
1: Joo, Maple Leafs. Tässähän on nyt vähän semmoinen homma, että loppujen lopuksi ei tällä logiikalla kannata olla se kaikkein kovin junioripelaaja, joka varataan numerolla yksi, koska sehän joutuu NHL:n huonoimpaan joukkueeseen, ellei häntä sitten saman tien kaupata, mutta jos on oikein tosi lahjakas, niin tämän ympärillehän yritetään sitten kasata.
0: Joo, ja tästähän tämä rakennuspalikka lähtee liikenteeseen, että Toronto pistää isosti tämän varaan.
1: Mutta mitään takeita ei ole, että se joukkue menestyisi koskaan. Ja sitten jos tässä käy vielä
0: McDavid on yksi esimerkki.
1: Kyllä.
0: Edmontonhan oli aika kurimuksessa oleva joukko, ja McDavid ja hänen ympärilleen kasattua kokeneemmista pelaajista, bla bla blaata, niin lähellä on käyty Stanley Cupin finaaleissa 2 kertaa peräkkäin. Nyt tuli todella aikainen lähtö, ja vielä on vuosi minun mielestä McDavidillä sopimusta Edmontonin kanssa ikään kuin pelaamatta, niin kyllä on voitto kiertänyt tätäkin maailman parhaaksi tituleerattua pelaajaa.
1: Joo, ja sitten tässä Connor McDavidissa on vielä sellainen homma, että hänen tämä palkkapussinsahan on tosi iso.
0: Oh.
1: Ja voishan tietysti ajatella, että joo, sitten kun se ensi vuosi tulee ja sopimus päättyy, niin hän tyytyy vähäisempään rahaan, jotta hän voisi voittaa Stanley Cupin. Eli seuraalla olisi varaa hankkia sitten muitakin kovia pelaajia, jos yksi tähtipelaaja pudottaa palkkaansa. Mutta kun mulla on vähän semmoinen olo, että tämän Connor McDavidin ei anneta tehdä niin, koska jos hän on maailman paras, hänelle täytyy myös maksaa maailman parasta palkkaa. Se on markkinoinnillinen juttu NHL:ssä.
0: Ja tämä on vaan tämmöinen avoin kela, että Connor McDavid on tietenkin ehdotonta eliittiä edelleen, mutta mikä on hänen todellinen priminsa, kun sieltä tulee koko ajan huomattavan paljon nuorempia, taitavampia tietyiltä osa-alueilta. Connor McDavidin luistelu on totta kai, se on ihan ylivoimasta tällä hetkellä. Mutta silti se kuuluisa prime ei välttämättä olekaan niin totta, mitä tällä hetkellä maailman parhaaksi ilmoiteltu jääkiekkoilija tällä hetkellä nauttii.
1: Ja mitä tulee näihin palkkapyyntöihin, muistan oikein hyvin, kun Teemu Selännehän tuli tällaisella todella pienellä korvauksella aikanaan Coloradoon. Ja tavoitteena oli voittaa Stanley Cup yhdessä Paul Kariyan kanssa. Selänteelle suotiin tällainen mahdollisuus, että hän saattoi tyytyä todella vähäiseen rahaan, mutta musta tuntuu, että Connor McDavid on siinä asemassa, että hänen ei anneta yksinkertaisesti tehdä sellaista, että okei, mä otan vaan 1 000 000 taalaa, jotta voitte hankkia riittävän kilpailukykyisen porukan ja voitetaan sille Stanley Cup. Ei anneta tehdä niin.
0: Connor McDavid on NHL:n kiiltokuvapoika, joka on tuotemerkkinsä näköinen.
1: Ei sellainen voi ei, olla viidenneksi kovin
0: Selän palkka. Ei sitä
1: joo,
0: ole ollut.
1: Vaikka on tähtipelaaja.
0: Joo, todellakin, mutta se on eri asia.
1: Mutta se, että Conor McDavid

0: David on pelaaja, jonka kautta koko NHL:ää markkinoidaan. Mm. Ei sellaiselle kaverille voi antaa 14 kovinta palkkapussia.
1: Ei se, se ei oikein sovi. Ei. Mutta hei, Toronto Maple Leafs on saanut ensimmäisen varauskierroksen itselleen. Pahoittelut sille, joka ensimmäisenä korista nostetaan ja hän sitten Torontoa matkustaa.
2: Radio Rockin korporaatio. Päivitin itseni, mutta bukeja tuli lisää.

0: Dio ja Holy Diver, Five Finger Death Punch, When the Seasons Change. Seuraavaksi eilenhän uutisoitiin, että bändi tulee ensi maaliskuussa Veikkausareenalle. Tervetuloa. Olen katsonut aikanaan bändiä Hartwall-areenan keikalla.
1: Aiotko nyt käydä katsomassa, että miltä tämä tuntuu Veikkausareenalla?
0: Tiedän, vaikka menisinkin. Oikein hyvä bändi, tykkään. Oli mielenkiintoinen keikka kyllä muuten tämä muinaisen Hartwall-areenan keikka. Olisiko ollut 2019 vuosi. Moni oli tullut katsomaan lämpäriä, niin kuin toki minäkin vähän. Ei siitä syystä, että haluaisin brillierata, että on joku tämmöinen täystuntematon bändi. Se aina kuuluu vähän sanoa, jos olet musa-ihminen.
1: Sä oot omia uskottavuustähtiä vähän.
0: Niin sä et koskaan mene katsomaan sitä varsinaista pääesiintyjä, vaan sitä lämpäriä. Niin kuin viime kesänä hirveän moni meni Tampereelle katsomaan nimenomaan Public Enemiä, ei niinkään Guns N' Rosesia. Mutta jännällä tavalla tämä porukka jäi kuitenkin katselemaan Guns N' Rosesia. Eihän sitä muuten Axl Rosea voisi haukkua, ellei se...
1: No kato, varmaan halpa olut sai
0: niin,
1: jäämään.
0: Ehkä näin, joo. Mutta niin tämä lämpäri silloin, kun oli Five Finger Death Punch, niin se oli kyllä oikeasti hyvin kiinnostava. Kyseessä oli Megadeth.
1: Aivan, joo.
0: Megadeth oli, tämä oli vielä heidän ensimmäinen keikka tämän Dave Mustainin syöpähoitojen jälkeen.
1: Joo.
0: Eli siinä oli paljonkin mielenkiintoa. Mutta oli hieno kokonaisuus. Nyt kuunnellaan äänilevyltä Five Finger Death Punchia.
1: Ja oi, mä haluaisin livenä tämän bändin nähdä.
0: On hyvä bändi.
1: Mä olen kuullut pelkkää hyvää näistä livevedoista.
2: Radio
3: Rock.
4: Moi.
5: Moi. Nyt on kovat bailuut.
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
11: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
13: Moro, mitä äijä?
14: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
13: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
14: Jahas. No, mikäs tää on?
13: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
14: Pizzaa?
13: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
14: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
13: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
15: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
16: Biltema.
17: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
18: Min mamma är glad och rolig.
19: Ystävällinen naama.
20: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
21: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
22: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
23: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
24: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
25: Mehtä on meille elämäntapa.
0: Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tätä on

100% rock. Radio Rock.

0: Five Finger Death Punch, When the Seasons Change. Jatketaan uutisilla. Uutisten jälkeen Sabaton, Nothing More.
1: Haluatko, että pilaan koko loppupäivän? Kiinnostaako sinua puhua yhtään sähköstä ja hinnoista?
0: Voidaan puhua.
1: Mutta ei sillä, niin kuin sillä perinteisemmällä muodolla, ei ole mitään pörssi sitä tai tätä, vaan puhutaanko vähän sähkön siirroista? Nimittäin aika moni unohtaa, että siirrollakin löytyy se oma hintalappunsa. Aina puhutaan siitä tietystä tuntihinnasta tai varttihinnasta, mutta puhutaan vähän sähkön siirtohinnoista.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
3: Radio Rock.

0: K-Market.
1: Voi saatava, saatava, saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
5: Moronäs.
4: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder. When quality matters.
7: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
11: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä 8. toukokuuta. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
12: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
2: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
4: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
5: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
4: Just.
5: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Sähkön siirtohinnat vaihtelevat Suomessa rajusti asuinpaikasta riippuen, kertoo Suomen Omakotiliiton tuore vertailu. Samasta sähkönkulutuksesta voidaan periä jopa yli kolminkertaista siirtomaksua. Esimerkiksi taloudessa, jossa sähköä kuluu 18 000 kilowattituntia vuodessa, siirron vuosikustannus vaihtelee noin 430 eurosta yli 1500 euroon. Mökeillä erot korostuvat vielä enemmän. Järvi-Suomen energian alueella 1000 kilowattitunnin vuosikulutuksella mökkeilevä maksaa siirrosta noin 580 euroa vuodessa, kun Keravalla vastaava kustannus jää noin 90 euroon. Kouvolan kaupunki on vaihtanut nimensä Lakulaksi. Nimenmuutos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakritsin valmistusperinteelle, kaupunki tiedottaa. Tempauksella kaupunki haluaa nostaa esiin paikallista yrityshistoriaa ja kotiseutuylpeyttä. Nimenvaihdoksessa on kyse markkinointitempauksesta, ei virallisesta nimenmuutoksesta. Ryanairin toimitusjohtaja Michael O'Leary vaatii alkoholianniskelun rajoittamista lentokentillä. Hän kertoo halpalentoyhtiön tavoitteesta brittiläisen The Timesin haastattelussa. O'Learyn mukaan lentomatkustajien huono käytös on yhä suurempi ongelma, ja Ryanairin lentokone joutuu kääntymään lähes päivittäin matkustajien huonon käytöksen vuoksi. Ryanair on pitkään ajanut rajoitusta, jonka mukaan lentokentällä tarjotaan vain 2 alkoholijuomaa matkustajaa kohden.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
8: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1–8 astetta.
7: Sään sinulle tarjosi poppamies. Kun grilli kuumenee, poppamies viimeistelee elämyksen. Poppamies.fi.
9: Siinä olivat uutiset. Tämä on Sabaton Nothing More. Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Hyvää huomenta.
10: Oikein hyvää huomenta.

0: Sabaton Nothing More, Johnny Hawkins ja Mark Vallelunga. Crossing the Rubicon, Feat Nothing More. Näin tässä lukee ihan koko litanialla. En mä ymmärrä tätä mitään, mutta Sabatonilta kuulosti ja sitä se myös oli. Tässä lukee sanatarkasti näin. No. Sabaton Nothing More, Johnny Hawkins, et Mark Vallelunga, Crossing the Rubicon, Feat Nothing More.
1: Okei. Okay.
0: Että tiedät.
1: Terveisiä kaikille.
0: Mutta nyt mennään sähkön siirtohintoihin.
1: Kyllä. Sähkön siirtomaksut. Salakavallalla tavalla hintavertailua, mitä Suomen omakotiliitto on tässä tehnyt, niin ovat menneet nyt sitten kansalaisille kertomaan, että moni verkkoyhtiö on nostanut perusmaksuja viime vuodesta. Vähän niin kuin salakavallasti hupsista keikkaa laitettiin vaan tämmöinen niin kuin pieni tämmöinen perinteinen vuosittain muuttuva lisä tähän sähkönsiirtomaksuun, mutta tämä pistää kyllä eri alueilla ihmisten sähkönsiirtomaksut aikamoiseen vertailukippoon, nimittäin tässä voi olla todella huimia eroja alueesta riippuen. Esimerkiksi taloudessa, jossa sähköä kuluu 18 000 kilowattitunti, mulle muuten aavistustakaan paljon mun kilowattitunti vuosikulutus
0: siis
1: on.
0: Siis tämä on muuten kans mä oikein hävettää, kun mä en, niin kuin, vaikka mä joka kerta olen katsovinani, kun sähkölasku tulee. Niin mä olen vähän niin kuin katsovina niin, että mistäs tämmöinen hinta.
1: Ei siitä mitään.
0: En mä ymmärrä näistä kilowattitunneista mitään todellisuudessa.
1: Kunhan ottaa semmoisen niin kuin jonkun keskivertolukeman, millä nyökyttelee sitten näissä keskusteluissa.
0: Kyllä mulla varmaan, kyllä. Tämä on varmaan hyvä diili.
1: Mulla on toi 18 000 kilowattitunnin kulutus vuodessa. Tämän siirron vuosikustannus vaihtelee 435 eurosta 1500 euroa riippuen asuinalueesta. Tämähän on aika, tämä ei ole maltillinen hintaero. Tämä on voimakas hintaero. Ja onko tälläkin nyt sitten ikään kuin jonkun sen kaltainen selite, että asuinalueesta riippuen, mikä sitten onkaan perustelun tähän näin, että onko se haja-asutetumpi vai onko se sitten tämmöinen kaupunkikeskittymä, niin mä en osaa sanoa, että kumpi niistä pääselitteisesti olisi se halvempi ratkaisu. Että onko se sittenkin se haja-asutusalue, vaikka pää kertoisi sen, että no tonnehan nyt niin kuin noin harvaan asutulla alueella, niin eikös toi sähkönsiirtokin ole kohtalokkaan kallista versus se sitten, että isoon kaupunkikeskittymään, missä paljon ihmisiä pienellä alueella, niin kumpi on se halvempi juttu, mutta hintaerot ovat huimia. Ja aika harvoin, joko mä olen aivan kujalla tästä keissistä, mutta aika harvoin mä olen kuullut ainakaan ihmisten keskustelevan, että kilpailutin tuossa sitten muuten sähkönsiirtomaksujen perusteella.
0: En ole ikinä kuullut, jos mä ihan
1: ja onko edes mahdollista saada niin paljon vaihtoehtoja sähkön siirtoon tuottaville operaattoreille kuin sitten taas tälle perinteiselle hintavertailuosastolle?
0: Siinäpä hyvä kysymys. Mä olen aina kuvitellut, että tätä sähkön siirtoa ei voi kilpailuttaa mitenkään. Mulle on opetettu näin.
1: Niin,
0: sähkön hintaa voi kyllä kilpailuttaa sähköyhtiöstä toiseen ja jos haluaa sähköyhtiön perustaa, niin eihän siihen tarvita käytännössä yksi läppäri.
1: Ja sit,
0: sulla on sähköyhtiö, mutta siirtomaksua ei pysty kilpailuttaa, mutta näköjään on ollut väärässä.
1: Ja siirtomaksut niin kuin tälleen for dummies eli mulle, niin ne voi olla jopa yli puolet siitä sähkölaskusta. Ja silti sä sitä toista puolikasta käytännössä vaan niin kuin käsittelet kuin kilpahevosta ja koitat suitsia tai kiihdyttää kovempaa menoa sillä, mitä on annettu. Mutta mä en tiennyt, että toi esimerkiksi, vaikka mä oon ollut ihan samanlainen, mä yritän tulkita sähkölaskua niin, että mä oon kartalla, mä en oo, ja mä en tiennyt, että tämä nimenomaan voi olla jopa yli puolet tämä siirtomaksu tästä sähkölaskusta. Mä lopetan sähkökäytön.
0: Joo.
1: Se loppu nyt.
0: Lämmität puilla ja sitten valaiset päreillä.
1: Ja tunnelmalla.
0: No, nimenomaan. Jos tunnelma on hyvä, niin mitä sähkövaloa tarvitaan.
1: Ja shaali ei petä koskaan.
0: Sinne voi käpertyä.
1: Toilua.
2: Radio Rockin korporaatio. On ihan fine. Tai siis beta-versio fineista.
0: Tämä on Metallica, Truth and Never. Tämän jälkeen Within Temptation, Stand My Ground. Harri Moisio, Kim Sainio edelleen täällä vielä kello 11.
1: Upeaa huomenta.
0: se on keskiviikko, jota elämme. Hyvin tässä kuule käy. Se on toukokuun 6. päivä.
1: On melko paljon luvattu.
0: No, mutta täytyy olla positiivinen.
1: Mä uskon johtajaa.
0: Jolle me varmuudella tiedä, miten tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin. Näin totesi aikanaan Mauno Koivisto.
1: Mutta ei kuitenkaan varsin suomalainen ajatus.
0: Ei, mutta Koiviston ajatus se oli.
1: Kyllä.
0: Siinä oli viisatta.

prosenttia rock. Radio Rock. 100% rock.

0: Stand My Ground ja Within Temptation, kohta Linkin Park, What I've Done ja sitten.
1: Mehän ollaan suomalaisia, eikö näin?
0: Kyllä.
1: Ja tää vissiin kehdataan ihan sanoakin. Se ei ole tämmönen kyseenalainen tapa markkeerata itseään. Mutta nyt on semmoinen juttu, että yksi suomalainen asia ällistyttää jälleen kerran turisteja.
0: No.
1: Mikähän se olisi?
0: Mietitään.
1: A. Ruoka. B.

0: juoma, C, ruoka vai D, ruoka?
1: Puhutaan todennäköisesti ruoasta Linkin Parkin
0: hyvä,
1: jälkeen.
0: Hyvä, äijällä on hantsi nyt.
2: Radio Rock.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
7: Kiitos.
6: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise. Vain apteekeista.
12: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä pelkää!
13: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
12: Tuu mukaan leikkiin!
13: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
12: Tuuko se mukaan leikki?
13: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
14: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: FinanceLink. Muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
16: Moi!
17: Ai moro!
16: Mitäs viikonloppu meni?
17: Vähän väsyttää.
16: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
17: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
16: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
17: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
16: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
17: Juu, niin pääs käymään.
16: Kade.
18: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
19: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!

0: What I've Done ja Linkin Park.
1: Se on semmoinen homma, että TripAdvisor, sehän on semmoinen jännä juttu, kun saat tuolla ulkomailla, niin kyllä mä olen käyttänyt sitä ja joskus jopa ihan sokeasti uskonut siihen sitten mennyt ja ollut, että wow, mitä paikallista ja kerrassaan suosittua tuotetta olen ravinnoksi saanutkaan, mutta se ei aina mene ihan niin, että TripAdvisor on se, mikä johdattaa sut sinne, mitä olit halunnut. Mutta nyt joka tapauksessa suomalainen ruoka ällistyttää turisteja ja varsin yllättävät kohteet ovat nyt ilmestyneet TripAdvisoriin. Nimittäin ruokakaupat ja matkailu liittyvät kiinteästi toisiinsa ja turistit koittavat löytää sellaisia yhdistelmiä, että olisi todennäköistä päästä tutustumaan siihen paikalliseen ruokakulttuuriin ja tuotteisiin mitä aidoimmalla mahdollisella tavalla. Eli TripAdvisorista löytyy kauppoja, ruokakauppoja.
0: Okei, mahtavaa.
1: Tämä on mun mielestä aika makea juttu. Toki, jos sä etsit kotimaista kumkvattia, mä en tiedä onko semmoista.
0: Ainakin sitä Suomessa myydään, joten pakko olla kotimaista.
1: Tai siilijärveläistä tähtianista.
0: No niin, kyllä.
1: Mutta joka tapauksessa paikallisuus varmasti löytyy ja ainakin oma kokemukseni on, kun jossain ulkomaan kohteessa, niin mulla on semmoinen voimakas tarve päästä vierailemaan kaupassa. Mä hullaannun itse asiassa varmaan heidän näkövinkkelistään täysin heitä kiinnostamattomasta asiasta. Paketti, joka ei muistuta kotimaassa usein nähtyä, niin se voi olla semmoinen ostopäätökseen johtava toimenpide. Tai sitten on niin kuin poikkeuksellisen halpa hinta jollain tuotteella, innostuu siitä. Aika moni esimerkiksi ostaa sen kuuluisan oluensa ruokakaupasta vaikka niin, että purkki näyttää jotenkin niin kuin hassulta tai jotenkin niin, että se herättää huomion. Ja paikallinen, kun pääsee linjaamaan, että minkälaista tuotteista on kysymys, niin kuulin tällaisen esimerkin, kun ostoaikeissa ollut yksilö kaljatölkkinsä kanssa oli siinä kassalle menossa, ja paikallinen pysäytti hänet ja sanoi, että tiedätkö, että todelliset spurkut juovat vain tuota tuotetta. Se on halpa, mutta se on maultaan älyttömän järkyttävä. Ja näin ollen sille saatiin sitten ostopäätös johonkin toiseen tuotteeseen, mutta osti yhden oluttölkin mukaan joka tapauksessa tätä kyseenalaista juomaa ja totesi, että kylläpä nyt varoittava paikallinen oli täysin oikeassa. Mutta mä olen innoissani itse asiassa tästä TripAdvisor-meiningistä. Kyllä minäkin mielelläni ohjaisin Suomessa vierailevan yksilön tutustumaan meidän helvetin upeisiin ruokakauppoihin.
0: Mä oon vähän samaa mieltä.
1: Meillä on upeita ruokakauppoja.
0: Meillä on upeita ruokakauppoja, valikoimaa runsasta. Meillä on laadukkaita tuotteita, tuoreita tuotteita. Heavy-osastot suomalaisissa ruokakaupoissa ovat aivan mielettömän upeita.
1: Siis se on sanoisin näin, että se heavy-osasto on nimenomaan se meidän siis se on, niin kuin näytön paikka.
0: Se on hämmentävää suorastaan, kuinka itsekin joskus käynyt sellaisissa maissa, joissa tällaiset vaikkapa nyt sitten kumpkvatit, eivät ole mitenkään erityisen eksoottisen, se on semmoinen pieni, en mä koskaan ostanut, mutta tiedän, että se on semmoinen pieni hedelmä, en tiedä miltä maistuu.
1: Se on hedelmä.
0: Niin. Okay. Olen ollut sellaisissa ruokakaupoissa, jotka ovat maissa, joissa tämän tyyppisiä kasvaa, niin heavy-osastot aivan onnettomia ja mistään tuoreudesta voi puhuakaan, eikä kyllä. Kukaan tunne edes semmoisia heavy-osastoja kaipaava.
1: Aivan. Niin. Miksi me ei käytetä tätä meidän lippulaivatuotteena? Tämä ruokakauppaturismi, se on nouseva matkailutrendi. Oma lukunsa tässä turismissa on esimerkiksi maailman parhaaksi ruokakaupaksi valittu Järvenpään K-City Market. Jotenkin mä oon vieläkin ylpeä tästä, mitä Järvenpään
0: K-City
1: Market.
0: Vaikka tästä on jo aikaa, mutta siitä huolimatta.
1: Mutta joka tapauksessa leima on heissä edelleen, joka jo yksistään saattaa houkutella ulkomaisia ja suomalaisia matkailijoita Järvenpäähän. Se muun muassa sai minut lähtemään ruokaostoksille Järvenpäähän ja totesin, että okei, valikoima on poikkeuksellisen hulppea. Ja tietyt sellaiset tosi spesifit asiat niin olivat edellä oikeastaan kaikkea, vaikka en ole ehkä kaikki kauppa olisi kannannutkaan Suomessa. Mutta kyllä, ruokakauppaturismi arvostan.
0: Luottakaamme tähän, että tämä on trendaavaa. Beastie Blackia tulossa, kappale on Moonlight Rendezvous. Sitten rock-uutisia tälle päivälle, ne toimittaa Laura Vähähyppä.
2: Hän Kuunteli teini-iän ovien paiskomiset, bändikokeilut ja huonot ideat. Nyt on aika palkita äiti hyvällä biisillä.
3: No aikun kivaa yllätystemme.
2: Lähetä terveiset ja biisitoive WhatsAppiin 010-80-121. Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti tulevana sunnuntaina 12.3.
4: Radio Rock.
3: Asenne yhdistää.
2: Äitienpäivänäkin.
4: Radio
2: Rock.
5: Moi.
6: Moi. Nyt on kovat bailuut.
5: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Ai! Onks Burana?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
16: Tuu mukaan leikkiin!
15: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.

0: Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027. Yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä 8. toukokuuta. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
5: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
6: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tunteiden paloa mailaparressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
12: Tätä on 100% rock.
13: Radio.
12: Sata prosenttia rock. Radio Rock.
14: Tämä on Beastie Black, Moonlight Rendezvous. Tämän jälkeen rock-uutisen toimittaa Laura Vähähyttä.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Devin Townsend palaa Suomeen syksyllä ja mies esiintyy Helsingin Finlandia-talossa syyskuun 12. päivä. 10 eri maahan ulottuvaa Metamorphosis soolokiertue tarjoaa harvinaisen tilaisuuden nähdä Devin Townsend lavalla yksin esittämässä kappaleita 31 studioalbumin mittaisesta tuotannostaan. Konsertin lipunmyynti alkaa perjantaina kello 12. Yle juhlistaa 100-vuotista taivaltaan 5. päivä syyskuuta Helsingin Veikkausareenalla. Illalla areenalla koetaan Mikko Kekäläisen, Jenni Poikeluksen ja Sonja Kailassaaren juontama Yle 100 Show, jonka musiikkitarjonnasta vastaa Kalle Torniaisen johtama orkesteri. Juhla huipentuu radion sinfoniaorkesterin ja 7 metallilaulajan konserttiin, jossa Antti Hyyrynen, Noora Louhimo, Marko Hietala, Timo Kotipelto, Tomi Joutsen, Toni Kakko sekä Sami Elbanna laittavat yhdessä RSO:n kanssa Suomi-metallin klassikot uuteen muottiin. Liput juhlaan tulevat saataville 12. päivä. Gothic rockin superkokoonpano Cemetery Skyline starttaa Euroopan kiertueensa tänään Turun Logomosta. Sieltä yhtye jatkaa Tampereen tavara-asemalle, Kuopion Savohaussiin, Oulun Tullisaliin ja äitienpäivänä yhtye nähdään Helsingin Tavastialla. Cemetery Skyline julkaisi myös viime perjantaina deluxe-version debyyttialbumistaan Nordic Gothic. Uusin painos sisältää bonuslevyn, jolla on muun muassa ennen julkaisemattomia ja harvinaisia kappaleita.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Huhtikuun ensimmäisenä päivänä ensi-iltaan saapunut animaatiojatko-osa The Super Mario Galaxy Movie keräsi kuukauden suurimman katsojamäärän. Kuun loppuun mennessä sen katsojaluku oli vajaat 116 000, mikä riitti kuukauden ylivoimaiseen ykkössijaan. Kuukausilistan toisena oli maaliskuun lopussa ensi-iltansa saadut tieteiselokuva Operaatio Ave Maria ja kolmantena musiikkipitoinen elämäkertaelokuva Michael. Huhtikuun katsotuin kotimainen oli maaliskuun lopussa ensi-iltansa saanut Dudesonit-elokuva Kotiinpaluu. Kotimaisista elokuvista top 10 mahtui Dudesonien lisäksi vain jo helmikuussa ensi-iltansa saaneet vuosilistalla kahta kärkisijaa hallussaan pitävät Kaunis rietas onnellinen ja Luottomies-elokuva Lepoloma.
0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.

0: Vanha kunnon Ramones, Blitzkrieg, Bob.
1: Saanko sen verran nopeasti sanoa, että tällä kappalella yleensä vähän niin kuin säädetään niin sanottua radiotoimittajan ylittämää aikaa.
0: Kyllä, ja me olemme jo sen ylittäneet, joten kyllä, meidän osuutemme päättyy tähän. Kiitoksia hyvät kuuntelijat seurasta, kiitoksia Laura Vähähyppälle äsken kuuluista rock-uutisista.
1: Siis koko
0: korporaatio palaa huomenna. Huomenna meillä hyvin mielenkiintoinen vieras, Schloss. Puhutaan näin toukokuun alkajaisiksi vähän loskasta. Eli Schloss-tapahtumasta sen uusi toimitusjohtaja saapuu paikalle.
1: Ja tilannehan on se, että Schloss on vaikka kuinka kovassa menokunnossa jo tällä hetkellä. Joten huomenna siihen. Moi moi!
0: Morjens!
2: Radio Rock.
3: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niin kuin talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
4: Eihän tossa ole mitään järkeä.
5: No tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
6: Motonet, Motonet.
7: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
8: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti...
9: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Koti sinulle.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
11: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensi Lounea.
14: Lounea.fi.
15: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa, Nissen sopii sinulle.
16: Mutsi, onks me mitään syötävää?
17: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
16: Eikö ole mitään muuta?
17: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
16: Yes, eli on syötävää.
17: Kyllä, on siellä syötävää.
18: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
19: Felix, herkkuja ruokapöytään.
20: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Moikka! Mitäs menee?
23: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
22: No kerro kaikki.
23: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
22: Muistitko syödä kumminkin?
23: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
22: No hyvä.
23: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
22: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
23: Silläpä sillä.
22: Respect.
24: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
25: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
26: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
27: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
0: Bond. James Bond.
1: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Poliisi on takavarikoinut yhteensä lähes 300 kiloa huumeita pääkaupunkiseudulla laajassa rikoskokonaisuudessa. Takavarikot liittyvät Ruotsin järjestäytyneen rikollisuuden organisoimaan huumeiden maahantuontiin. Huumeita on säilytetty erikseen vuokratuissa asunnoissa Helsingissä ja Espoossa. Huumeiden levittämisestä ovat vastanneet erikseen sitä varten Suomeen saapuneet Ruotsin kansalaiset. Esitutkinnassa on selvinnyt, että huumekauppaa on ohjattu ulkomailta käsin. Suurin takavarikko tehtiin Helsingin Munkkivuoressa helmikuussa, jolloin asunnosta löydettiin lähes 200 kiloa huumeita. Laajakaistayhteydet ovat parantuneet Suomessa merkittävästi, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Viraston tämän vuoden kuntakohtaisessa luokituksessa 14 kuntaa saavutti täydet 5 tähteä. 5 tähden tasolle nousivat muun muassa Järvenpää, Kerava, Kotka, Lahti ja Vantaa. Alueelliset erot ovat kuitenkin edelleen suuria. Heikoimman luokituksen saivat muun muassa Enontekiö, Kaavi

0: Peitele, Lestijärvi ja Puumala. Kouvolan kaupunki on vaihtanut nimensä Lakulaksi. Nimenmuutos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakritsin valmistusperinteelle, kaupunki tiedottaa. Tempauksella kaupunki haluaa nostaa esiin paikallista yrityshistoriaa ja kotiseutuylpeyttä. Nimenvaihdoksessa on kyse markkinointitempauksesta, ei virallisesta nimenmuutoksesta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Jos aurinko paistaa, grillaa. Jos aurinko ei paista, grillaa silti. Poppamiehen grillikastikkeilla ja mausteilla onnistut aina.

0: nothing but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Oikein hyvää päivää ja keskiviikkoa ja ennen kaikkea loppuviikon alkua. Se on Radio Rockin päivävuoro ja Taneli studiossa tästä eteenpäin kello 14 saakka. Ja onnea Lakula, tai siis Kouvola. En tiedä kuulitko, mutta minä kuulin ja mietin, että onko tänään joku aprillipäivä part kakkonen, kun tuossa uutisten viimeisenä juttuna oli se, että Kouvola on vaihtanut nimensä Lakulaksi kunnianosoituksena Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakritsin valmistusperinteelle. Kyse on siis markkinointitempauksesta, ei virallisesta nimenmuutoksesta, mutta vois kai sen ihan virallisestikin vaihtaa. Europella lähdemme kohti tämän päivän lounaslistaa, joka tuplasynttärien takia toteutetaan samalla tavalla kuin olisiko ollut viime viikolla joku päivä. Eli esitän ensin kaksi vaihtoehtoa ja sitten kun niistä parempi on selvillä, niin sen jälkeen viisi vaihtoehdot.
2: Työpäivän pelastuspartio. Olli Herman ja Taneli Rantala. Radio Rockin päivävuoro.

90% rock. Fight until you die.

0: Battle Beast, ystävämme, Into the Heart of Danger, tässä näin. Nyt sitten lounaslistan kimppu, ja niin kuin sanoin, tuplasynttärit on tänään, joten jätän valinnan sinulle. Tänään synttäreitä nimittäin viettää Foo Fightersin, voisiko sanoa ykköskitaristi tai soolokitaristi Chris Shiflett, ja sen lisäksi myöskin Amorphixesta ja sitten esimerkiksi Cemetery Skylineista tunnettu Santeri Kallio, herra kanttori itse. Joten tämän päivän vaihtoehdot lähtökohtaisesti siis Foo Fighters tai Amorphis, kumpi maistuisi mieluummin. Jos nyt tulee erityisen hyviä perusteluita tai ihan massiivinen vyöry ääniä Cemetery Skylineille, niin lasketaan sekin myös, mutta valitsin ton Amorphixen lähinnä sen takia, että Kallio on kuitenkin huomattavasti enemmän säveltänyt Amorphixelle biisejä kuin vielä tässä vaiheessa ainakaan Cemetery Skylineille, joten puhelin kouraan +358 108 0121 ja Amorphis tai Foo Fighters.
1: Kerro tilauksesi Radio Rockin WhatsAppiin +358 108 0121. Radio Rock.
2: Radio
1: Rock. Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
3: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
6: Mistä sä oot sit noi ostanut?
7: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noni, lähetäänkö laivalla?
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
13: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
14: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
15: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
16: Radio Farm.
17: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
18: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Laske hinta yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
19: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
20: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
19: Kato, se on jo kuljetuksessa.
20: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.

0: Toiselle puolelle meidät kuljette Red Hot Chili Peppers, oli Other Side. Kiitos Amorphis ehdotuksista, varmaan toista kymmentä niitä tähän tärähti, eikä yhtäkään huonoa biisiä. Tämä paljastaa aika hyvin myös Amorphiksen katalogin laajuuden. Siellähän on lähemmäs parikymmentä studioalbumia jo nykyään ja ihan siis älytön määrä. Suorastaan siis hittejä. Hittimittariin, kind of, siirrymme seuraavaksi. Nimittäin tämän viikon Rautaa vai roska-biisinä on Kornin tuore Reward the Scars, joka on pelimusaa tehty Diablo 4:n lisäosaan nimeltä Lord of Hatred. Ja ensimmäinen Korni 4 vuoteen ja ensimmäinen Korni myös ilman perustaja basisti Reginald Arvitsua. Ja se kuulostaa tältä.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: muuta kuin lappua sisään osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock ja Marselle puhelua iltapäivästä, jos tästä jotain ymmärrät, minä en. Ei ole korni koskaan jotenkin meikäläiselle auennut, mutta se aukesi, että tässä Diablo 4, jonka lisäosaan tämä biisi on tehty, niin siellä on siis lehmätaso, jonka olemassaolosta on ilmeisesti huhuttu vuosikausia, mutta murropaketti.comin mukaan nyt se on selvitetty, että se on siis oikeasti olemassa, jos sinne vaan osaa mennä. Siellä on siis aseistettuja lehmiä, joita johtaa lehmäkuningas. Tämä sama kyseinen lisä tai kenttä on ollut aikanaan myös Diablo 3 ja nyt sitten myös 4 se on löytynyt. Olkoonkin, että kaikki pelaajat eivät ole ilmeisesti ole täysin tyytyväisiä Diablo 4 lehmätasoon, sillä lehmät ovat liian vakavia, eivätkä ne muun muassa ääntele samaan tapaan kuin edellisissä osissa. Joo. Mennään eteenpäin. Kohta ihan semmoinen normaali lounaslista äänestys, koska oli pakko ottaa 3 biisiä tuohon mukaan.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

Rock varoittaa. Roukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä huutamista, käsien tärinää ja tarvetta selittää työkavereille, miksi soitit kesken palaverin. Syynä Foo Fighters ja System of a Down peräkkäin. Soita ensimmäisenä. Pääset listalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Yhdysvaltain ja Amerikan nyt suoritamme viimeisen lounaslista äänestyksen. Sinne valikoitui 3 biisiä, jota eniten ehdotettiin. Näihin tuli oikeasti samoista biiseistä muutamakin ehdotus, joten nämä 3 nyt sitten lähti mukaan.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: mitä laitetaan. Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Selvennyksenä siis Amorfikselta The Bee from the Heaven of My Heart tai Bones, eli The Bee from the Heaven of My Heart tai Bones, +358 1080 121, ja sovitaanko niin, että vaikka tonne uutisiin asti aikaa vaikuttaa.
2: Radio Rock.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nää hauskimpia nää mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
12: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
15: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
14: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
15: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
14: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
5: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
4: Just.
5: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Harri Moisiolla lensi juttu niin sulavasti, että daami hihitteli lähes taukoamatta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Se, että sä käyt noit helvetin Jaakko Kolmosen juttuja siinä nasevasti läpi, niin ei nimittäin laita ihan kaksi kerroin nauramaan.
0: Arkiaamuisin 6-11.
1: No, ootko kattonut Elävästä arkistosta Rintamäkeläisiä? Ensimmäinen kysymys treffeillä.
0: Radio Rockin korporaatio.

0: Kiitos James, tämä oli Sad But True, Volbeatia ennen sitä. Nyt mennään suoraan uutisiin ja säätietoihin ja sitten jatketaan taas.
1: Radio Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise.
6: Vain apteekeista.

0: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä. Ai! Onks buranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Me tiedämme, mitä kaikkea.

0: Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Kanarian saarten itsehallintoalueen johtaja Fernando Clavijo ei halua hantaviruksen riivaamaa risteilyalusta saarten satamiin, kertoo espanjalainen El Pais-lehti. Clavijo vaatii pikaisia keskusteluja Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin kanssa. Hänen mukaansa saatavilla olevat tiedot eivät ole riittäviä saarten asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi. Atlantilla purjehtivalla risteilyaluksella on puhjennut hantavirusepidemia, jonka seurauksena 3 ihmistä on kuollut ja 1 brittimies on tehohoidossa. Varustamoyhtiön mukaan lisäksi 2 miehistön jäsentä tarvitsee kiireellistä lääkärinhoitoa. Poliisi tutkii 2 uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen Valkoinen vappu -mielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa 3 henkilöä suihkutti kaasua mielenosoitus kulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti keskustorilla. Poliisi otti vappupäivänä kiinni yhteensä 7 ihmistä, joista 4 edusti vastamielenosoittajia ja 3 varsinaista mielenosoitusta. Tänä vuonna Suomen Lucia valitaan ilman yleisöäänestystä, perinnejuhlan järjestäjä Folkhälsan tiedottaa. Valinnan tekee Lucia-komitea, johon kuuluu 11 henkilöä. Lucian valintaa on varjostanut rasismi sekä muu epäasiallinen käytös, Folkhälsan perustelee.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
3: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.
4: Sään sinulle tarjosi poppamies. Sää suosii grillaajaa. Löydä uudet ideat ja maut kesän grilliin. Poppamies.fi.
5: Sophie Berlin ja 69 Eyes Radio Rockin päivävuorossa. Hyvää keskiviikkoa, loppuviikon ensimmäistä päivää Taneli Studiossa. 14 asti kohta lounasta eli Amorfista. You like

0: Se oli Phil Berlin ja 69 Ice Radio Rockin päivä vuorossa. Ja tossa kun Rolling Stones ilmoitti julkaisevansa uuden albumin kesällä, vai olisiko ollut kesän lopussa, no jossain vaiheessa tässä lähiaikoina kuitenkin, niin sähköpostiini kilahti juurikin uunituore tiedote, siis aivan minuutti sitten. Ja se kertoo, että toinenkin hieman pidempään olemassa ollut yhtye, nimittäin Deep Purple julkaisee uuden studioalbuminsa Splat 3. heinäkuuta. Ja siis yli 60 vuotta uraa, uusi levy edelleen, ja tämän albumin on tuottanut bändin pitkäaikainen luottomies Bob Ezrin, joka tunnetaan muun muassa semmoista pikkubändiä kuin Kiss, Pink Floyd, Lou Reed ja Alice Cooper tuottamisesta. Hauskaa, että sedät jaksaa heilua. Kohta heiluu vähän nuoremmat sedät, nimittäin Amorfista tarjolla lounaslistalla.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Tämä on Cranberries ja Zombie. Heti tämän jälkeen mennään lounashommien kimppuun.

0: Cranberries ja Zombirockin päivä vuorossa. Nyt sitten lounasta hyvin tiukka äänestys oli tällä kertaa Bonesin From the Heaven of My Heartin ja The Bean välillä. Ja tällä kertaa From the Heaven of My Heart vei tämän, joten tässäpä se tulee.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Amorphisia from the heaven of my heart tämän päivänä lounaslista kappaleena, koska yhtyeen Kosketin soittaja kanttori Santeri Kallio viettää tänään syntymäpäiviään ja viettää niitä itse asiassa Turun Logomossa Cemetery Skylinen rundin aloituskeikalla. Mä en tiedä minkä takia, mutta mä jotenkin sijoitan ton From the Heaven of My Heartin aina Silent Waters-albumille, vaikka se on siis vuodelta 2009 levyltä Skyforger, ja on kyllä hieno biisi. Kesäkuussa, eli ensi kuussa, nyt voi sanoa jo, että ensi kuussa, täällä Sanomatalossa on nähtävillä melkoinen nähtävyys. Siitä kohta lisää.
1: Radio
2: Rock.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
4: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Moro, Matti. Mitä äijä?
1: Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot pikana.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Launea.
6: Launea.fi.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiopäiviltä.

0: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.

0: Scorpions ja Rock You Like a Hurricane Rockin päivässä, ja sen nähtävyys, mikä tänne Sanomataloon kesäkuussa saapuu, on uudenlainen R-myymälä. Ei siis enää R-kioski, vaan R-myymälä. Nimittäin Helsingin Sanomat ja moni muukin media tähän mennessä on uutisoinut siitä, että yli puolet Suomen R-kioskeista muuttuu R-myymälöiksi, jotka erikoistuu noutoruokaan ja noutojuomiin. Ensimmäinen R-myymälä avataan siis kesäkuussa tänne Sanomataloon. Ja syksyllä avataan myös uusi kahvilaketju, jota toimitusjohtaja Niklas Lilius ei vielä suostu paljastamaan, että minkä niminen siitä tulee tai tarkemmin mitään muuta kuin sen, että kahvilaketju tulee. Osa kioskeista myös jää R-kioskeiksi, mutta yli puolet muuttuu siis R-myymälöiksi, koska maailma on muuttunut ja tuommoinen perinteinen kioskihomma ei enää sitten samalla tavalla kannata kuin mitä vielä silloin, kun kaupoilla oli tiukemmat aukioloajat. R-kioskien kulta-aikaa elettiin 80-luvulla, silloin niitä oli Suomessa pitkälti yli 800, tällä hetkellä taitaa olla semmoiset 250 kioskia jäljellä, ja sitten vuonna 1994 kiskat sai uuden vetonaulan, kun keskikaljan myyminen siellä sallittiin. Ja jos oot miettinyt joskus, että mistä toi R-kioski nimenä tulee, niin se juontaa juurensa itse asiassa käytännössä yli 100 vuoden taakse, nimittäin silloin kustannusyhtiö Otava, Sanoma osakeyhtiö ja muutama muu lehden kustantaja perustivat Rautatiekirjakaupan, joka myi lehtiä ja kirjoja rautatieasemilla ja junissa, ja siitä se sitten kehittyi aikanaan R-kioskiksi ja nyt sitten R-myymäläksi.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Iron Maiden ja Fear of the Dark Rockin päivässä, ja se on Iron Maidenin ystävälle tämä viikko itse asiassa varsin hyvä viikko, nimittäin perjantaina saapuu ensi iltaan ja sen jälkeen käsittääkseni aika pitkälti elokuvateattereihin kautta maan Iron Maiden dokumenttielokuva nimeltään Burning Ambition, ja mulla on onneksi kunnia ja mahdollisuus nähdä se pikkusen etukäteen, ja menen kyllä perjantaina katsomaan vielä uudestaan. Ja ajattelin kirjoittaa siitä kyllä arvion mun Substackiin, eli käytännössä blogiin, jota pidän silloin tällöin. Jos kiinnostaa mun ajatukset tosta leffasta, niin ota mut Instagramissa seurantaan, että Rantala Taneli, lykkään sinne linkin viimeistään perjantaina, kun tuon pistän pihalle. Kohta Ghostia ja erittäinkin ajankohtaista orkesteria, joka saapuu ensi vuonna Suomeen.
1: Kaikki sankarit eivät käytä viittaa. Osa niistä vastaa puhelimeen sanomalla:
2: äiti teelle, mitenpä kuuluu?
1: Muista sankarimutseja ja lähetä äitienpäivä tervehdys ja biisitoive WhatsAppiin 010 80 121. Olli Herman ja Taneli Rantala toteuttavat toiveita sunnuntaina 12.3.
3: Radio Rock.
2: Asenne yhdistää.
1: Äitienpäivänäkin.
3: Radio
1: Rock.
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä, kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä.

0: Testamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Ghost ja Umbra, niin kuin tuossa itse asiassa mainoksissakin taisi olla, niin Five Finger Death Punch saapuu Suomeen ensi vuoden helmikuussa, tarkemmin ottaen 22. päivä helmikuuta, yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Ja noi liput on siis nyt My Live Nation -jäsenten ennakkomyynnissä. Se ei vaadi oikeastaan käsittääkseni muuta kuin vaan rekisteröitymisen, jos haluaa lippunsa varmistaa hyvissä ajoin. Ja sitten perjantaina kello 10 tulee kaikki liput myyntiin. Tässä itse asiassa kyseistä orkesteria. When the Seasons Change.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.

Radio Rock tiedottaa. Roukokuu on käynnissä. Bongaa System of a Down ja Foo Fighters putkeen tai toisinpäin ja soita studioon. Voit voittaa keikkamatkan maailmalle. Tiedotus päättyy. Radio Rock.

0: Kanadan lahja maailmalle ja varmaan yksi itse asiassa maailman tunnetuimmista ja eniten soitetuista tai räplätyistä tai tapailuista rockibiiseistä. Summer of 69 ja Bryan Adams. Kello 13 uutisia ja säätietoja, sit päivän paras uutinen.
1: Radio Rock.
2: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa.
10: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuukse mukaan leikki?
10: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennoihin
15: tilapäisesti nimensä Lakulaksi. Nimenvaihdos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakritsin valmistusperinteelle, kaupunki tiedottaa. Kouvolan Sanomien mukaan valtatie 12 varrelle on ilmestynyt Lakula-nimeä kantava kyltti ja vastaavia kylttejä näkyy myös muualla Kouvolassa.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sehän sinulle tarjoaa. Mies.
18: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.
17: Sään sinulle tarjosi poppamies. Teet tästä kesästä grillikauden kuningas poppamiehen barbecue-kastikkeilla ja mausteilla.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: No tänään vedetään tässä osiossa niin paljon kotiin päin, että en suostu edes häpeämään. Nimittäin tämän päivän paras uutinen on se, että seuraavan Vain elämää -kauden artistit julkistettiin tänään. 8 artistia lähtee kesäleirille tuossa kohta keskenään. Ja mikä parasta, siellä on mukana nyt vähän raskaampaakin musiikkia. Totta kai se Vain kuolemaa -systeemi oli aikanaan, mutta muuten Marko Hietalaa lukuun ottamatta ei ihan älyttömästi raskaamman musan edustusta olet tuossa ohjelmassa nähty, vaikka edelleenkin raskas musa kautta heavy kautta metalli kautta rock'n'rolli, miksi sitä nyt ikinä haluaakaan kutsua, on yksi Suomen musiikkiteollisuuden kyllä suurimpia, ellei ehkä suurin vientituote. Tällä kaudella, tulevalla kaudella Vain elämässä on siis mukana Timo Kotipelto Stratovariuksesta, ja myöskin erikoisvieraana siellä nähdään Lordi, ja mikä tästä kaudesta tekee erityisen mielenkiintoisen on se, että mukana on muun muassa Bess, joka on käsittääkseni kyllä esimerkiksi Children of Bodominsa aikanaan kuunnellut, ja on ihan siis myöskin raskaan musiikin muija, jos näin voi sanoa. Ja nythän sitten pääsee veivaamaan sekä Stratovariusta että myöskin todennäköisesti Lordia, joten tätä jäämme kyllä odottamaan suurella innolla.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
2: Näin on, täällä ollaan ja kohta uutisteema jatkuu heti Rammsteinin ja muun muassa Foo Fightersin jälkeen, nimittäin Lauran tuoreita rock-uutisia tulossa tossa ennen 1:30. Oikein hyvää keskiviikkoa ja loppuviikon ensimmäistä päivää.

Du hast mich. Du hast.

0: Dave Grohlin kitkerä tilitys entisellä huumedealerilleen of all people tältä Your Favorite Toy-albumilta, joka juurikin tuossa äsken ilmestyi. Huhtikuun olisiko ollut 24. päivä, jos en nyt puhu aivan höpöjä. Kohta niitä Lauran rock-uutisia tulossa.
1: Radio Rock.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Ai. Onks buranaa?
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
5: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
4: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise.
9: Vain apteekeista.
10: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: Bond. James Bond.
20: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: Hyvin ollaan hereillä näköjään. Nopeiten hereillä oli kukapa siellä. Halo, jätä päivää.
1: Heikki on täällä.
0: No hyvä Heikki. Mulla on tässä kaksi listaa nokan edessä. Tiedät varmaan pelin hengen. Kummalle laitetaan?
1: System of a Down.
0: System of a Down kiinnostaa ilmeisesti siis enemmän. Ootko nähnyt aikaisemmin?
1: En ole nähnyt kertaakaan, niin.
0: Noni.
1: Tämän takia vaakakuppi tälle puolelle.
0: Ilman kos ja Foo Fightersihan on täällä aika monta kertaa rampannut, mutta System of a Down, milloin ne on edes ollut viimeksi Suomessa? Onko se ollut jossain Jurassic Rockissa aikanaan? Tuleeko mieleen?
1: Ei tule nyt tältä istumalta mieleen, mutta Foo Fightersin taisin nähdä viimeksi, joka se Hietsussa. Niin.
0: Joo, muistan. Se oli joku Rock the Beach tai joku tämän niminen. Ja ei tuu System of a Down nytkään Suomeen, mutta jos sulla käy tuuria tältä listalta, marsesut jossain vaiheessa arpoo voittajaksi, niin sinä lähdet System of a Downin luokse. Hei, kiitos soitosta. Olet listalla. Pidä puhelin äänellisellä. Nyt me lähdetään Lauran rock'n'roll uutisiin.
2: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
3: Devin Townsend palaa Suomeen syksyllä ja mies esiintyy Helsingin Finlandia-talossa syyskuun 12. päivä.

0: 10 eri maahan ulottuvaa Metamorphosis soolokiertue tarjoaa harvinaisen tilaisuuden nähdä Devin Townsend lavalla yksin esittämässä kappaleita 31 studioalbumin mittaisesta tuotannostaan. Konsertin lipunmyynti alkaa perjantaina kello 12. Yle juhlistaa 100-vuotista taivaltaan 5. päivä syyskuuta Helsingin Veikkausareenalla. Illalla areenalla koetaan Mikko Kekäläisen, Jenni Poikeluksen ja Sonja Kailassaaren juontama Yle 100 Show, jonka musiikkitarjonnasta vastaa Kalle Torniaisen johtama orkesteri. Juhla huipentuu radion sinfoniaorkesterin ja 7 metallilaulajan konserttiin, jossa Antti Hyyrynen, Noora Louhimo, Marko Hietala, Timo Kotipelto, Tomi Joutsen, Toni Kakko sekä Sami Elbanna laittavat yhdessä RSO:n kanssa Suomi-metallin klassikot uuteen muottiin. Liput juhlaan tulevat saataville 12. päivä. Gothic Rockin superkokoonpano Cemetery Skyline starttaa Euroopan kiertueensa tänään Turun Logomosta. Sieltä yhtye jatkaa Tampereen tavara-asemalle, Kuopion Savohaussiin, Oulun Tullisaliin ja äitien päivänä yhtye nähdään Helsingin Tavastialla. Cemetery Skyline julkaisi myös viime perjantaina deluxe-version debyyttialbumistaan Nordic Gothic. Uusin painos sisältää bonuslevyn, jolla on muun muassa ennen julkaisemattomia ja harvinaisia kappaleita.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: Huhtikuun ensimmäisenä päivänä ensi-iltaan saapunut animaatiojatko-osa The Super Mario Galaxy Movie keräsi kuukauden suurimman katsojamäärän. Kuun loppuun mennessä sen katsojaluku oli vajaat 116 000, mikä riitti kuukauden ylivoimaiseen ykkössijaan. Kuukausilistan toisena oli maaliskuun lopussa ensi-iltansa saadut tieteiselokuva Operaatio Ave Maria ja kolmantena musiikkipitoinen elämäkertaelokuva Michael. Huhtikuun katsotuin kotimainen oli maaliskuun lopussa ensi-iltansa saanut Dudesonit-elokuva Kotiinpaluu. Kotimaisista elokuvista top 10 mahtui Dudesonien lisäksi vain jo helmikuussa ensi-iltansa saaneet vuosilistalla kahta kärkisijaa hallussaan pitävät Kaunis Rietas Onnellinen ja Luottomies-elokuva Lepoloma.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö hetken, olemme jonkun Wilma-viestin laittanut.
2: No, niin,
1: se on liittynyt siihen, että läheks panee.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Joo, tämmöisen viestin laitoin Wilmassa.
3: Mutta sanottiin, että matalalla kynnyksellä. Voit siellä viestiä.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Se oli matala.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: jättäköön noihin Lauran rock-uutisiin nyt vielä pari, voisiko sanoa, eläkesetien albumijulkistusta. Sekä Rolling Stones että Deep Purple meinaavat julkaista albumit tässä kesän kuluessa. Toinen näistä saapuu myöskin tässä kesän korvalla Suomeen. Olisiko ollut Nokia Areenalle? Tarkempaa päivämäärää en just nyt saa päähäni, mutta joka tapauksessa näin on tapahtumassa. Ja se artisti, joka saapuu Suomeen, ei ole siis Rolling Stones.
1: Radio Rock.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
1: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Demonic Depression ja Volbeat rockin päivän loppumetreillä. Musiikkilehti Soundi uutisoi tuossa aikaisemmin tänään, että soitinliike jätti Guitar Center -listasi asiakkaiden eniten soittamat kappaleet ja Stairway to Heaven ei yllättäen ole enää mukana. Se ei ole top 10, eli junnut eivät tunne historiaa, jos näin voisi sanoa. Tämä soitetuimpien kappaleiden top 10 julkaistiin siis alun perin Rolling Stone-lehdessä ja no, täytyy sanoa, että kyllä junnut aika hyvin tuntee historiansa, nimittäin top 3 ja sinne eksyivät Metallica Master of Puppets, Guns N' Rosesin Sweet Child O' Mine, The White Stripesin Seven Nation Army ja sitten nelosena ja vitosena Nirvana Smells Like Teen Spirit ja John Mayerin Slow Dancing in a Burning Room, joka on kyllä, se kuuluu kyllä semmoiseen Skirty Ferdy-osastoon tuolla kitaralla räplättynä, että jos joskus tulee joku semmoinen vastaan, joka yrittää vaikka jonkun vastakkaisen sukupuolen edustajan suosio on päästä tuolla biisillä, niin ei muuta kuin suoraan ovesta ulos. Muuten tuolla listalla ei ollut mitään yllätyksiä, se oli Enter Sandman ja Crazy Train ja Come As You Are ja Smoke On The Water ja niin kuin pitäisikin olla, mutta siis 7 sijalla. Ja tämä ilahduttanee Marsea suuresti, oli Toolin Schism, mikä oli kyllä mielenkiintoista.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Voisi kuvitella, että Kosketin soitin myymälöissä tätä kuulee sitten astetta enemmän. Sonata Arktika ja Tsallu Lahja, itse mestari Maarisesta puheen ollen, niin hänhän tulee tänne ihan kohta. Radio Rockin iltapäivä. Kello 14 alkaa.

you. I have a feeling you don't have the words.

0: Hän kuunteli teini-iän ovien paiskomiset, bändikokeilut ja huonot ideat. Nyt on aika palkita äiti hyvällä biisillä.
1: No aikun kivaa yllätystä me.
0: Lähetä terveiset ja biisitoive WhatsAppiin 010-80-121. Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti tulevana sunnuntaina 12.3.
2: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

0: Cherokee ja Europe Radio Rockin päivävuoro päätteeksi. Tästä jatkaa Marse. Mun nimi on Taneli Rantala. Kiitos paljon seurasta. Jatketaan huomenna kello 11. Nyt se on morjens.
1: Radio Rock.
2: Moi.
3: Moi. Nyt on kovat bailuut.
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
3: Eihän tossa ole mitään järkeä.
4: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet. Motonet.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
13: Ärsyttääkö allergia ja katupöly?

0: Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Atlantilla hantaviruksen riivaamalta risteilyalukselta on keskiviikkona evakuoitu 3 ihmistä, ja he ovat matkalla Alankomaihin saamaan hoitoa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Saksalaislehti Bildin mukaan yksi evakuoiduista olisi saksalainen, ja hänet vietäisiin Düsseldorfiin. Tarkoituksena on ollut, että alus matkaisi Kanarian saarille ja sairastuneet olisi siirretty sairaalahoitoon siellä. Saarten itsehallintoelimet kuitenkin ovat kieltäytyneet ottamasta laivaa vastaan. Yksi ihminen on kuollut veneonnettomuudessa Ähtärin hankavedellä, tiedottaa poliisi. Tämänhetkisten tietojen mukaan veden varaan oli joutunut yksi ihminen. Hänellä oli yllään pelastusliivit. Pelastuslaitos paikansi hänet ja nousi vedestä. Hän oli löydettäessä eloton. Häntä yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli tapahtumapaikalla. Pelastuslaitos sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta noin 10:00. Poliisi suorittaa kuolemansyyn tutkinnan. Tänä vuonna Suomen Lucia valitaan ilman yleisöäänestystä. Perinnejuhlan järjestäjä Folkhälsan tiedottaa. Valinnan tekee Lucia-komitea, johon kuuluu 11 henkilöä. Lucian valintaa on varjostanut rasismi sekä muu epäasiallinen käytös, Folkhälsan perustelee.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään sinulle tarjoaa poppamies.
6: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.
5: Sään sinulle tarjosi poppamies. Satoi tai paistoi, niin grillata voi aina. Ylivoimaista makua jokaiseen grillihetkeen tuo poppamiehen barbecue-kastikkeet ja rub-mausteet.

Ei siinä mitään. Kerro teille salaisuuden, tai en mä tiedä, onko se salaisuus, kertoiko Taneli sitä äsken itse. Hän lähti katsomaan tällaisen pressinäytöksen, yllätys, yllätys, tätä tulevaa Iron Maiden -dokumenttia, joka esitetään leffateattereissa, eikä siinä mieleen mitään. No hänhän aikoi sitten, hänellähän on tietenkin liput ostettu jo myös siihen varsinaiseen elokuvaan, joten hän sen käy sen tuplana katsomassa, ja veikkaan, että Taneli myös ostaa sitten kyseisen dokumentin DVDn, Blu-rayn, VHSn, ja varmaan siitä joku CDkin tulee, joku sound. Track, niin kaikki ne. Ja kunnia hänelle. Leffassa tuli tänään käytyä mainio-elokuva, tulee perjantaina ilmeisesti ensi iltaan, tämä Cheap Detectives, jossa siis kyse on tällaisista lammasetsivistä. Kuulostaa tosi hullulta, kun tälleen puhuu, että lampaat puhuu ja ikään kuin on, että ei joku lasten. Oli aivan käsittämättömän hieno pätkä, jos tulee vastaan. Hugh Jackman yhdessä pääosassa, tosin no, tämä ei ole mitään spoilaamista, hän kuolee siinä heti sen elokuvan alussa. Ja sitten lampaat lähtee duuniin. Kuulostaa tälleen selitettynä todella oudolta, mutta mitä mainioin elokuva. Ja miksi puhun elokuvista tällä hetkellä on se, että koko tämän loppuviikon ajan Rocktieteessä palkintona leffalippuja. Ja yksi toinen asia, tämän Cheap Detectives leffan nimen lisäksi, mitä teidän pitää käydä katsomassa, jos mä en tiedä, koska tämä tulee Suomen teattereihin. Tony kertoo Anthony Bourdainin edesmenneen suuren kokin elämätarina, ja mennään vielä sinne ihan sinne alkuun, miten Anthonysta aikanaan tuli kokki. Vahvan näköistä näyttelijäsuorittamista, hienoja kuvaajia tässä leffassa mukana, ja ensimmäistä kertaa tulee sellainen olo, että onko joku oikeasti tehnyt pitkästä aikaa tämmöisen hyvän elämäkerta-elokuvan. You know, a lot's changed since high school. I'm a writer now. The truth is, I'm about to get this huge writing fellowship. Hello? Mr. Bourdain, the committee has decided to go with another student for the fellowship. I need a job. You work in a kitchen before? Anthony Banderas esittää hänen oppi-isänsä tässä. Vaikuttaa todella hyvän näköiseltä leffalta. Voitte sitten miettiä, minne menette, kun tänään voitatte. Rocktieteessä kaksi leffalippua tarjolla. Radio Rock ja Marse Renni. 100% Rock. Rauha Anthony Bourdainin sielulle. Hän tietenkin aikanaan toimi myös Radio Rockin DJ-vieran, niin kuin kaikki hyvät ihmiset ovat elämänsä aikana tehneet.

0: Joo, toi Tony-elokuva kyllä kans ehdottomasti sellainen, että pitää käydä katsomassa. Ja Finkino ilmoitti tänään myös, että heillä tulee tämmöiset kuukausiliput käyttö, vähän kun matkustatte julkisessa liikenteessä, että voi sitten mennä sillä kuukausjetillä leffaan, kuulitte aivan oikein. Mutta ilmeisesti siinä on niin, että maksimissaan pari elokuvaa päivässä. En tiedä, sitten on varmaan jollain on aikaa siihenkin. Ja sitten siinä oli hinnat alkaen 26 jotain. 26 euroa kuulostaa tosi halvalta, mutta ei ollut mun mielestä niinku tarkempia vielä. Ja siitä aina tiedetään, kun joku on alkaen. Eli sitten sellainen oikeasti, joka käy ihmisten aikoihin. Voi olla, että se kaikista halvin vaihtoehto on esimerkiksi, että se on joku aamuaika tai keskellä päivää, ja sitten jos sä haluat mennä ihan mihin aikaan tahansa, niin sitten se hinta pomppaakin. Mutta joo, mielenkiintoinen kokeilu aivan varmasti tuo myös. Kuten tänään tällä päivämäärällä Suomessa on taas aloittanut uusi lähettipalvelu, Foodora lähti, pum, Uber Eats on tullut tilalle. Siellä joku vajaa 200 ravintolaa tällä hetkellä heidän palvelussaan. Ja ainakin katsoin tuossa, että nyt on kaikki ilmasta tilaa ilmatteeksi, mutta en tiedä ravintoloiden määrää. Kysymys teille, rakkaat lampaani, on se, että tilaatteko te paljon ruokaa kotiin tilattuna? Tällaisen on, no nythän se on ollut vaan se tietty 2V, mutta nyt siellä on sitten Uber kanssa mukana. Mutta kysymys kuuluu sitä, että tilaatteko vai menettekö paikan päälle yleensä syömään tai sitten itse haette ja menette sitten kotiin syöpättelemään. Mikä on se teidän vaihtoehto?
1: Tätä on 100% rock. Rock and roll angels,
2: Radio Rock.
1: 100% rock. Radio Rock.

0: Killing me, killing you. Ja täällä kun sitten alat puhumaan jostain ruokalähetestä, niin sitten suuri osa laittaa just asu sen verran perämetsässä, että tänne kukaan ei mitään tuo. Mutta tässä kun tällainen nopea galluppi, niin eipä siinä kuulkaa. Suurin osa vastaajista tuossa lyhyessä ajassa menee itse paikan päälle ravintolaan syömään tai sitten hakee mukaan, ja sitten täällä on, että paikallisesta pizzeriasta heillä sentään on oma kotiin kuljetus, joten se siitä Uberistä tänne.
1: Täyteläisen tulinen Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa Majo. Kummatkin sopivat grillin viereen.
2: Gotan Shiratsa. This is Gotan Touch.
3: Radio
1: Rock.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: K-Market.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kotiyleisölle, kotivideoille.
6: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
8: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
9: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
10: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Leffalippuja. Leffalippuja tarjolla on Radio Rockin iltapäivässä 15.30 Rock-tietäjässä. Minkä katsomaan sitten Sheep Detectives. Tai se Tony, en tiedä milloin se tulee. Mitä tänään aamulla korporaatiossa, siitä seuraavassa.
1: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
2: Jotta saadaan tätä positiivista tasapäistämistä tänne Etelä-Suomeen, puhutaan nyt helsinkiläisistä, niin minä haluan näitä haittaavia tekijöitä myös haja-asutusalueille, koska se tulisi tyhjentämään nämä alueet ihan itsestään.
3: Joo, olet muuten oikeassa. Ja tämä on semmoinen näkökulma, mitä ainakaan mun silmiini ei kovin paljon ole tullut. Että kuinka paljon autoilijaa haitataan niin ihan tarkoituksella jo kaupungeissa. Otit liudan esimerkkejä, lähden niitä enää luettelemaan uudestaan, mutta mitään näistä ei tarvii haja-asutusalueella miettiä.
2: Et teillä on kyllä helvetin helppoa siellä haja-asutusalueella.
3: Kyllä.
2: Sen kun vaan ajaa jurnutatte, eikä yhden yhtä styroksikypärää työntämässä siihen eteen, koska hänellä on oikeuksia.
3: Niin. Mutta joo, kilometrivero.
2: Vähän liioitellen.
3: Joo. Kilometrivero, sitä nyt ei ole ihan heti tulossa, mutta jotenkin on sellainen olo, että kyllä tähän vielä mennään.
2: Tämä tulee, kuule Harri, nythän mä tajusin, tämä tulee kahtia jakamaan meidän maan.
3: Mm.
2: Ikään kuin se ei ole jakautunut.
3: On kilometriveron maksajat ja ne, jotka eivät maksaa.
2: Ja sitten on nämä, joita suositaan yksityisautoilua harrastamaan. Törkeetä!
3: Mutta mä olen käsittänyt kovan pään autoilijoita, kun olen jututtanut, niin olen käsittänyt, että jokainen autolla ajettu kilometri verotuksesta, oli se sitten polttoaineveroa, mahdollista tulevaa kilometriveroa tai käyttövoimaveroa, mitä ikinä, jokainen ajettu kilometri on aina hintansa väärä.
2: Kyllä, plus jokainen kilometri kartuttaa mun kokemuspankkia tässä elämässä.
3: Tupakoitsijalle tupakka on aina hintansa väärti, vaikka se aski maksaisi 100 €. Alkoholi on sitä juovalle, pakkomielteisesti juovalle, aina hintansa väärti. Autoilijalle jokainen ajettu kilometri ei ole milloinkaan turha.
2: Ja se, joka sanoo, että polttoaineen tämä hinta tulee olemaan minun maksimini.
3: Ei
2: niin
3: tule
2: se on
3: olemaan.
2: Paskapuhetta.
3: Se on ihan samantekevää, mitä polttoaine maksaa.
2: Se voidaan nostaa 10 € heittämällä sen litrahinta, niin sinä laitat sitä tankkiin. Ja
1: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen 6:00.

0: Bad Company. Ja sitä ei ole. Helmikuussa 27. Five Finger Death Punch -liput tulevat tämän viikon perjantaina myyntiin. Kello 10. Painotan tätä edelleen, että kello 10. Veikkausareena keikkapaikkana, ja uskoisin, että aika nopeasti nuo liput tulee liikkumaan, joten nyt tulevan viikon perjantaina ollaan sitten hereillä. Ja tähän liittyen meillähän on muutenkin sitten vähän keikka-asioita tuonne ulkomaille käynnissä. Roukokuu, ja se tarkoittaa sitä, että täällä on tämä lista. Kuulette, tässä näin. Tässä lukee Foo Fighters, ja tästä lukee System of a Down, ja yhdellä tällä hetkellä System of a Down johtaa. Tässähän saa sitten itse valita, että haluaako keikalle tuonne Ruotsiin katsomaan Foo Fightersia vai sitten kenties System of a Down Saksassa. Ja näiden kahden orkesterin pitää soida peräkkäin. Ei ole väliä, että tuleeko ensin System of a Down ja Foo Fighters vai toisinpäin. Mutta molemmilta ikään kuin, niin kuin ne biisit. Sitten soittaja tänne ja nimilista. Arvotaan kummaltakin listalta yksi voittaja, joka saa ottaa kaverinsa mukaan Eurooppaan.
1: Radio Rockin iltapäivässä Marse ja Goutan Shiratsa. Toiset pelaa varman päälle, toiset lisää Goutan Shiratsaa.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio
1: Rock. Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä? Goutan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Goutan Shiratsaa? Goutanin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Goutanin smoky shiratsasta ja miedommasta Goutan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Goutan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Goutan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun.

0: rahapelaamiset.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
3: Mistä sä oot sit noi ostanut?
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noni, lähetäänkö laivalla?
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
8: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
15: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
16: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
15: Ja uudestaan.
16: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes, kotimainen.
15: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Radio Rock varoittaa. Roukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä huutamista, käsien tärinää ja tarvetta selittää työkavereille, miksi soitit kesken palaverin. Syynä Foo Fighters ja System of a Down peräkkäin.
1: Soita ensimmäisenä.
0: Pääset listalle.
1: Roukokuu.
0: 100% rock.

0: You shook me all night long, AC/DC. Ja olisiko tämä, hyvät ihmiset, se aika, että pitäisi varoitella? No ei, ei vielä. Varoittelen uutisista, varoittelen tulevasta rocktietäjästä, jossa tänäänkin palkintona on 2 leffalippua. Nyt mä aloin katsoa, ei on mulla tuolla. Mulla on tuolla helppoja kysymyksiä vaikka kuinka paljon. Ja sitten tänne on tullut näitä, tuolta löytyy se, hyvät ihmiset, tämä Siratsa, Goutan Siratsan rohkeusindeksi. Kuinka paljon te saatte? Jos tulee 100/100, niin lähettäkää tänne näin WhatsAppiin. Ja mistä on kysymys? Siinä vähän laitetaan erilaisia safkoja, näkyy, että laittaisitko tähän kenties Siratsa, Goutan Siratsa majoon. Kenties vaan sitä punaista silikasta. Käykää kokeilemassa, lähettäkää tulos tänne. Muutama on saanut. 100/100. Se on ihan hyvä. Mullakin oli 100/100.
1: Radio Rockin iltapäivän makunystyröitä hellii Goutan Siratsa majo.
2: Goutan Siratsa. This is the Goutan touch.
3: Radio
1: Rock.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Mutsi, onks me mitään syötävää?
11: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
10: Eikö ole mitään muuta?
11: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
10: Yes, eli on syötävää.
11: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
12: Felix, herkkuja ruokapöytään.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
18: Mistä sä oot sit noi ostanut?
19: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
18: Noni, lähetääks laivalla?
20: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027. Yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä 8. toukokuuta. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
21: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
22: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
23: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla?

0: Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Ai! Onks Burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Öljyn hinnat laskivat tänään 2 viikon alimpiin lukemiin. Sen jälkeen, kun pakistanilainen lähde kertoi Yhdysvaltojen ja Iranin olevan lähellä alustavaa rauhansopimusta. Brent-raakaöljyn maailmanlaajuinen vertailuhinta laski iltapäivään mennessä 11,7% $97 barrelilta. Brent-hinta oli alle $100 viimeksi liki 2 viikkoa sitten. Myös osakemarkkinat nousevat toiveiden myötä sovinnosta sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ylisti saavutetun suurta edistystä diplomaattisissa neuvotteluissa Iranin kanssa. Poliisi tutkii 2 uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen valkoinen vappumielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa 3 henkilöä suihkutti kaasua mielenosoituskulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti Keskustorilla. Yksi ihminen on kuollut veneonnettomuudessa Ähtärin Hankavedellä, tiedottaa poliisi. Tämänhetkisten tietojen mukaan veden varaan oli joutunut 1 ihminen. Hänellä oli yllään pelastusliivit. Pelastuslaitos paikansi hänet ja nousi vedestä. Hän oli löydettäessä eloton. Häntä yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli tapahtumapaikalla. Pelastuslaitos sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta noin 10:00. Poliisi suorittaa kuolemansyyn tutkinnan.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
6: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1–8 astetta.
5: Sään sinulle tarjosi poppamies. Kun grilli kuumenee, poppamies viimeistelee elämyksen. Poppamies.fi.

0: Onko tämä sitten se Foo Fightersin paras biisi? The Pretender. Mikä se teidän mielestä? Roukokuun artisteja, niin tämähän tarkoittaa sitä, että mikäli tähän perään tulisi sitten System of a Downia, niin sillä voisi saada nimet sitten sinne listaan. Mutta muistakaa, tarvitaan ne molemmat. Tuossa kun Foo Fighters alkoi soimaan, niin kaikki linjat ihan täynnä ja tälläkin hetkellä ne on koko ajan. Otetaan iisisti. Kyllä tämä tästä hyvät ihmiset sitten eteenpäin soljuu omalla painollaan. Ei ole meille, joka kun meille mitään hätää. Keitetään ensin peru.
1: Marse.
2: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.

0: Sieltähän se tuli kaveriksi mukaan. System of Down, Lonely Day. Janne, hyvää iltapäivää. Miksi ihmeessä haluaisit sitten sanoa tuossa, että katselemaan System of Downia? Miksi se, eikä Foo Fighters?
1: Joo, musiikki juttu aika pikkasen enemmän ja ei ole koskaan tullut nähtyä vielä.
0: Joo, no siinä on hyviä syitä ja nyt se hyvä puoli sulla on, että nyt voit vähän tässä loppukuun olla ihan rauhassa hengitellä ja katsella kun muut tai kuunnella kun muut yrittää päästä tuohon listalle, jossa sinä olet ja puhelinnumero on ylhäällä, joten silloin kun sanotaan, se on mun mielestä tämän kuun lopussa sitten, kun toi arvonta suoritetaan, niin sinä päivänä kun kuulet milloin se on, niin kannattaa pitää puhelin lähellä. Se on oikeastaan se viimeinen ohi. Onneksi olkoon listalle päässyt. Kiitoksia.
2: Radio Rock tiedottaa. Roukokuu on käynnissä. Bongaa System of a Down ja Foo Fighters putkeen tai toisinpäin ja soita studioon. Voit voittaa keikkamatkan maailmalle. Tiedotus päättyy. Radio Rock.

0: Ja en mä sano, että joskus olisi niin käynyt. Mutta mietikääpä sellaista tilannetta, että tämmöinen lista, tällaiset kaksi listaa, jotka nyt on jo niitattu fiksuna kaikkien vuosien jälkeen kokemuksella yhteen, jos sellainen sattuisi vähän häviämään täältä studiosta. Mä en sano, että niin joskus olisi käynyt ennen muinoin, ja en myöskään sano, että sitten se lista on löydetty, mutta on siinä muutama semmoinen hikinen hetki joskus koettu. Mutta täällä on, ja johtoasema selkeästi tällä hetkellä roukokuussa System of a Downilla reilusti. Eli Foo Fighters pitää nyt sitä kakkospaikkaa, kun kaksi kilpailijaa siinä löytyy ja ei se ole kilpailu. Itse saa päättää sitten, minne haluaa, haluaako Ruotsiin vai Saksaan ja mikä on se bändi. Ja nyt, jos kiinnostaa elokuvalliset elämykset, käykää katsomassa se Sheep Detectives, joka nyt on tulossa elokuviin ensi iltaan. Hugh Jackman yhdessä pääosassa siinä ja suuressa pääosassa ovat lampaat. Ei teidän tarvitse tietää mitään muuta, kuin että se on pirun hauska leffa. Mutta kaksi leffalippua tarjotaan Rocktietäjässä tänään palkintona. Itse saa päättää, kenen kanssa sitten elokuviin menee. Ja kysymykset, ei oteta biisitunnistusta, se ei eilen taas oikein ottanut tuulta alleen. Ihan normaaleja, helppoja kysymyksiä. 010-80-121 on studion numero.
1: Oletko sinä 100% rock? Todista se 30 sekunnissa ja soita Rocktietäjä kisaan. 010-80-121. Radio Rockin iltapäivässä mukana Gotan Sriracha Mayo, kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
2: Gotan Sriracha. This is the Gotan Touch.
3: Radio
1: Rock.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailut.
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
10: vaasansähkö.fi.
11: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027. Yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä 8. toukokuuta. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

Hetken kuluttua Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Niis. Eikö oteta?
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Pete. Äiti huutelee, onko Pete Baksi Buksulassa? Kaikki hyvin siellä. Missä päin muuten liikuskelet?
2: Painiossa.
0: Joo, onko siellä minkälainen weteri? Mites toi sää?
2: Kyllähän täällä aika kirkas sää on.
0: Ai. Sun biisi on tällainen harvinainen yhtye kuin Metallica ja heidän biisinsä Enter Sandman, josta Lemmy Kilmister silloin joskus, kun pääsin häntä haastattelemaan, sanoi, että se on vaan niin helvetin hyvä biisi, että mäkin olen tehnyt siitä coveri. Joo, se aika saatana hyvä biisi. Mun mielestä ihan hyvä peruste. Aika hyvä peruste. Kuunnellaan tätä tuntematonta laulu- ja soitinyhtyä.

0: totta, tässähän tämä introkin on kuin nälkävuosi. Hakkanen Lars. No niin, kyllä se riittää. Kaikki muistaa, miten toi jatkuu siitä. Seuraavassa oikeita vastauksia. Sillä tää tulee ne leffaliput.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Kenen ihan juuri julkaistava tuleva levy kantaa nimeä Born to Kill?
2: Oli.
0: Onko Teemu Selänne ollut DJ-vieraan?
2: Ei ole.
0: Sieltä se saatiin pois. Rautaa vai roskaa -biisin nimi on tällä viikolla mikä? Mikä?
2: Viikon niin alusta, ettei ei ole tietoa.
0: Mikä mahtaa olla Rammstein-yhtyeen kotimaan?
1: Aika.
2: Saksa.
0: Mikä?
2: Saksa.
0: No tuli se. Kuulin ranska, mutta kyllä se oli ihan oikein. Sieltä ne saatiin. Sitten otetaan toi kakkonen tuolta.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Jarkko, terve.
3: Terve, terve.
0: Sullakin on. Missä päin liikkuu Jarkko?
3: Mä oon tässä menossa Pieksämätä Kuopioon.
0: Siellä Kuopion suuntaan. Ja sullakin tämmönen pienempi yhtye kuin AC/DC ja heidän mainio kappaleensa Dirty Deeds, Done Dirt Cheap.

0: on tääkin. Perhana syntiä, että meillä ei aika riitä kokonaan. Mutta hieno, hieno biisi. 3 pistettä voitat 2 tasapeliä, jota kukaan ei halua, ja 1 häviät.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Onko Foo Fighters esiintynyt Hietsussa?
2: Ei.
0: Kuka on Led Zeppelin -yhtyeen laulaja?
2: Robert Plant.
0: Kyllä vain. Kuka on tämän viikon DJ-vieras? Mikä on hänen nimensä?
2: Oi.
0: Kenen biisi on The Final Countdown?
2: Jorpe.
0: Ketkä juontavat korporaatiota? Onpa mulla vaikeita kysymyksiä.
2: Ari Moisiakin
0: tai. Ai, ja veti sieltä. Veti tommoselle helpolle siihen loppuun. Elokuviin, Jarkko. Aiotko mennä katsomaan Lammas etsivät, eli Cheap? Ei, se ei ole Cheap, niin kuin halpa, vaan
2: ihan
0: Cheap.
2: Ihan periaatteessa on Iron Maiden dokkari.
0: Iron Maiden dokkari. Et sä nyt voi samassa lausessa puhua siitä, kun minä puhun Cheap Detective. Mutta joo, itse päästään mihin menee. Jarkko, sä lähdet leffaan ja ota sitten, kiitos. Kenet otat mukaan? Onko rouva? Onko romantikko?
2: Riippuu vähän leffasta. Ehkä rouva
0: tai no. Viet se sinne meidän, niin otan se sinne lammas. Ei tää nyt. No niin, lopetetaan.
2: Meidän loppuun myys ja muutamia.
0: No niin, näin se menee. Odota siis.
1: Radio Rock-tietäjä. Herranjestas. Iltapäivisin 3:30.
3: Radio Rock.
0: Mutta se on oikeesti hyvä se lammas. Älkää nyt olko tommos.

0: matkustajien kanssa. Luulet, toi oli jotenkin loppunut, mutta sitten heti tietysti sieltä Finnairin aamulennoilla ei kuulema ongelmaa päihtyneiden kanssa ole. Finskiltä kertaa,
1: Radio Rockin iltapäivä ja Goatan Shiratsa muistuttavat.

0: valmis lisäämään Goldan siratsaa. Goldanin siratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Goldanin smokisiratsasta ja miedommasta Goldan siratsamajosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Goldan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden siratsat. Goldan siratsa. Rohkeille makupäätöksille.
1: Goldan siratsa. This is the Goldan touch.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Kaikki sankarit eivät käytä viittaa. Osa niistä vastaa puhelimeen sanomalla:
1: äiti teelle, mitenpä kuuluu?
0: Muista sankarimutseja ja lähetä äitienpäivä tervehdys ja biisitoive WhatsAppiin 010 80 121. Olli Herman ja Taneli Rantala toteuttavat toiveita sunnuntaina 12.3.
2: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

0: Hyvin, se on pitänyt pintansa näköjään toi Korn. Eilen Kornille sateli vain kiitosta puheluidenkin muodossa. Ja edelleen kovia prosentteja laittaa rautaa vai roskaa äänestyksessä. Mä ajattelin tuossa uutisten jälkeen voisi ottaa pari sellaista poimintaa, mitkä välttämättä täällä ei. Otetaan pienet maistiaiset, sellaisia asioita. Voisi sanoa, että täältä suosittelen, mutta ne ei oikein ikinä ilmeisesti joidenkin raameihin mahdu, mutta mitkä kannattaa itse tsekata. Siellä on tullut paljon hienoja levyjä, mutta monesti ne jää sinne vähän unholaan. Pari tärppiä siihen suuntaan.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa. Nauttisitko huomisen aamupuuron Shiratsalla?
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
3: Radio
1: Rock. Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin smoky shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
4: Kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
12: Farm. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
13: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Ohlson.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu 1000 kilometriä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset. MV Hondius risteilyaluksella jylläävään hantavirukseen on kuollut jo 3 laivan matkustajaa. Aluksen on määrä suunnata Kanarian saarille, jonne sen odotetaan saapuvan muutamassa päivässä. Etelä-Afrikan terveysministeriön mukaan virus on tarttunut ihmisestä toiseen, mikä on harvinaista. WHO etsii nyt matkustajia, jotka olivat samalla lennolla hantaviruksen saaneen hollantilaisnaisen kanssa. Hantavirukset ovat esimerkiksi jyrsijöistä ihmiseen tarttuvia infektioita. Ne voivat aiheuttaa esimerkiksi vaikeita keuhkooireita. Öljyn hinnat laskivat tänään 2 viikon alimpiin lukemiin sen jälkeen, kun pakistanilainen lähde kertoi Yhdysvaltojen ja Iranin olevan lähellä alustavaa rauhansopimusta. Brent-raakaöljyn maailmanlaajuinen vertailuhinta laski iltapäivään mennessä 11,7% $97 barrelilta. Brent-hinta oli alle $100 viimeksi liki 2 viikkoa sitten. Myös osakemarkkinat nousevat toiveiden myötä sovinnosta sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ylisti saavutetun suurta edistystä diplomaattisissa neuvotteluissa Iranin kanssa. Poliisi tutkii 2 uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen valkoinen vappumielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa 3 henkilöä suihkutti kaasua mielenosoituskulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti keskustorilla.
18: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään sinulle tarjoaa poppamies.
17: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.
18: Sään sinulle tarjosi poppamies. Jos aurinko paistaa, grillaa. Jos aurinko ei paista, grillaa silti. Poppamiehen grillikastikkeilla ja mausteilla onnistut aina.

0: siellä, Rammstein. Niin, lupailin sellaisia asioita, mitkä monesti jää huomioitta, mutta ei pitäisi. Rollareilta tulee uusi levy, Foreign Tongues, kaverit yli 80-vuotiaat. Kuulostaa, kuulkaa, ihan Rolling Stonesille tämä musiikki. Eipä siinä mitään. Tutkikaa tätäkin sitten. Tietenkin The Great Satan, Rob Zombien uusi levy, on jäänyt ihan unholaan. Tämä on Punks and Demons, kannattaa sekin kuunnella. Nine Inch Nails tuli uudelleen ikään kuin tämän projektin myötä, tämä Nine Inch Noise, joka nähtiin Coachellassa, kun nuorten tämmöisten kaverien kanssa, ja sitten oli vähän performanssia ja kaikkea muuta. Aivan käsittämätön tämä levy. Kuunnelkaa se kokonaan. Tämähän on tämmöinen live-juttu, mutta on kovaa. Sitten tietenkin tuonne festivaaleille saapuvaa Black Label Society, Helsinki Metal Festivalille, Engines of Doom. Tämä on hieno albumi myös. Että siinä muutakin uutuutta, mitä kannattaa kuunnella Kornin lisäksi. Kohta sukelletaan Rautaa vai roskaa -biisin maailmaan, joka on maistunut eilen vain ja ainoastaan kehuja. Mikä on tilanne tänään? Selvitellään kohta.
1: Mars Rendic, 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Ja tänäänhän on kerrottu myös uudet Vain elämää. Nehän ei ole kilpailijoita, nehän on Vain elämää -ohjelmaan osallistujat. Ja aina se sama. Ihan vääriä, kuka toi on, miksi toi on tuolla. Noniin, kertokaapa te nyt sitten. Ketä siellä oli? Siellä oli jotain Aresta, Freemania ja Lord. Mä en oikein ymmärtänyt ihan sitä. Siis joo, sitten siellä on näitä tähtiartisteja vielä erikseen. Onko se, ne tulee yhtenä päivänä sinne. Siellä oli jotain Lordia ja muut Nylon Beat. No, mutta ihan sama. Levitetään konseptia. Jos te saisitte, siis olisi tämä sama, Vain elämää -ohjelma, mutta te saisitte valita ne tyypit sinne, eikä siis olla vaan, nyt ei pyöritä Suomessa, saisivat olla, otetaanko me nyt sitten, tehdään viiden artistin nippuja. Te saatte valita eläviä, kuolleita, ihan sama, mutta teidän Vain elämää, miltä se näyttäisi ja kuulostaisi. Saa olla ihan ketä vaan, mutta viisi eri laulajaa laitatte siihen. Sitä voi vähän aikaa miettiä. Ne voi laittaa tuonne WhatsAppiin. +358 108 0121. Ja kohta sitten arvioidaan Kornia rautaa vai roskaa -äänestyksessä, joka on tehnyt kyllä aika hyvää duunia ääntenkin suhteen. Aha, se tippui prosentilla taas tuonne 75, mutta se on rautaa, se on hyvä. Hyvä määrä. Reward the Scars on kappaleen nimi. Sitä arvioidaan hetken kuluttua. Puhelinlinjat myös auki. Saa soitella tänne päin. Ja tietenkin lähettää sen oman Vain elämää -kokoonpanonsa. Extended. Ja nyt ei ole mitään rajoja. Mutta 5 maksimissaan siihen teidän oman Vain elämää -kokoonpanoon. Saa olla suomalaisia. Saa olla ihan mistä tahansa. Minkälainen, ja mä jotenkin arvaan, kun mä klikkaan noin WhatsAppit auki, niin se eka tulee olemaan silleen, että siinä on Tauski. Mä oon ihan varma.
1: Täyteläisen tulinen Radiorokin iltapäivä ja Gotan Shiratsa Majo. Kummatkin sopivat grillin viereen.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
3: Radio
1: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Moro, mitä äijä?
5: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
5: Jahas. No, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
5: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
5: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
6: Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Viilteemasta.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
7: ota easy ja nauti edelleen. Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
0: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
0: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Joo, meillä on täällä, kuulkaa, elokuva-alan asiantuntija ja tietysti kaikkien alojen asiantuntija Laura Vähähyyppä. Hyvää iltapäivää. Onko meillä väärin?
1: Pistä joku mikki päälle. Nyt ollaan oikeassa mikeissä.
0: Äsken sä olit kakkosessa ja nyt sä olit estissä.
1: Tämä on muuten siis vitsi, joka ei vanhene koskaan. Kakkoseen nyt, ykkönen valmiina.
0: Kyllä.
1: Mutta siis tänään on menty tällaisella kahden elokuvan taktiikalla. Sä olit kanssa tuossa aamulla katsomassa Lammas etsivät -elokuvaa.
0: Se oli hyvä.
1: Äsken Tanelin kanssa käytiin katsomassa pressinäytöksessä toi Iron Maidenin Burning Ambition-leffa, joka tulee siis perjantaina ensi iltaan.
0: Oliko hyvä?
1: No mä tykkäsin ihan kauheasti, mutta mua nauratti, että kun siis vaikka on Iron Maiden ja toki ikäni kuunnellut ja voidaan jollain asteella laskea varmaan faniksikin, niin ei se heidän arkistomateriaali mulle nyt ihan niin järjettömän tuttua, kun Taneli oli heti. Huomasitko, että siinä kohdassa, kun näytettiin sitä, ne oli siellä studiossa, niin se ei ollut kyllä niistä sessioista, mikä oli siis ihan yksi paska hailee, mutta näköjään myös tollainen tosi fani viihtyi siellä ihan hyvin ja olihan se, siis toki nämä niin kuin sen verran täydy spoilaa varmaan keltään mitään, että sen jälkeen kun Bruce Dickinson liittyi takaisin bändiin, niin siinä sitten käsiteltiin vaan muutamat tällaiset suuremmat käännekohdat, muuten se juoksutettiin aika läpi, mutta eipä siellä varmaan mitään kauhean dramaattista ole tapahtunutkaan. Ja sitten olimme kiertueella ja sitten olimme taas kiertueella, niin eihän siinä... Kyllä se niin kuin dramaattisempi puoli oli siellä aikaisemmin, mutta elokuva käymisestä.
0: Niin, mä jaan vielä huomenna ja ylihuomenna myös näitä leffalippuja. Tänään puhuin tästä Kausarista, että se maksaisi niin kuin...
1: Et tulin tänne lisäinfon kanssa.
0: Joo, koska siinä oli, se oli hämyinen. Alkaen 26 euroa kuukaudessa.
1: Mutta näin siis Finkin on oma mainos, joka tuli meikäläiselle sähköpostiin sanoa, että 26,90 kuukaudessa.
0: Joo.
1: Ja sitten jos haluaa mennä premium-saleihin, niin tulee lisämaksu. Mutta sitten jos haluaa mennä siis koko ajan myös näihin premium-saleihin, lukseja ja niin edespäin, niin eihän tämä paljon enempää. 33,90 kuussa ja 2 kertaa päivässä saat käydä elokuvissa. Mutta sitten tässä oli myös, että 3 kuukautta pitää ottaa kerralla, että et saa niinku ottaa nyt tästä 30 kuukautta.
0: Niin, et ota kesäksi, et käyn kuukauden, kun mä oon lomalla, niin käyn leffassa.
1: Niin, tai että marraskuussa, kun en todellakaan jaksa tehdä mitään muuta kuin käydä elokuvissa, niin... Otan tämän vaan, että 3 kuukautta on otettava, mutta sitten täällä oli, että jos otat tällaisen 12 kuukauden määräaikaisen tilauksen, niin sitten se on halvempi. Ja nyt sitten avajaistarjouksena niin tämä koko vuosi lähtee 10 kuukauden hinnalla, mutta tässä on myös, että sitten se pitää maksaa könttänä, että sitten ei saa niinku kuukausittain mitään laskua, vaan se, että periaatteessa 269 euroa, niin sä saat käydä vuoden leffassa vaikka 2 kertaa päivässä, niin ei se nyt mun mielestä mikään ihan älytön ole.
0: On se, jos siellä nyt kuulolla on tämmöisiä superleffakävijöitä, niin on toi sellaiselle, kyllä siinä on.
1: Niin, ja sitten kun miettii, että mitä noin...
0: Sähän nyt oot käynyt tänään 2 leffaa päivässä. Montako päivää pystyisit vetämään 2 leffan päivätahtia?
1: On tää vähän sillä lailla, niin kun miettii, että nykyään kun nuo elokuvat on niin helvetin pitkiä, että kaikki kestää joku 3 tuntia, niin katot 2 kertaa tuulen viemään, niin siinä se työpäivä sitten menikin oikeastaan. Ja muutenkin, siis 2 leffan päivätahti on aika kova, jos se toi just lomalla ja... Niin kuin ihan tosi tylsää ja elokuvissa kyllä menee älyttömästi kaikkea.
0: Mä niin dikkaan kaikista tämmöisistä korteista. Tämä on varmaan joku appi, jolla sä sit aina vaan meet siitä.
1: Niin, aika...
0: Blinki bling.
1: Niin, tää muuten, hei kato, tätä en tullutkaan ajatelleeksi, että pitäähän sun sit niinku varata joku paikka. Onko sulla sit joku semmonen henkilökohtainen koodi, joka toimii 2 kertaa päivässä, millä sä menet sit varaamaan sieltä?
0: Niin, tai pitääkö siinä käydä aina?
1: Niin, koska ethän sä nyt voi vaan niinku mennä sinne ja istua johonkin, koska mitä sit kun siellä on joku Barbenheimer ja kaikki paikat on ihan täynnä, varmaan se on sellainen alennuskoodi, että sä käyt varaamassa sillä ikään kuin sen paikan.
0: Tai sit meet siihen luukulle, mutta joo,
1: niin ja sit se, että kuinka monta sellaista elokuvaa pyörii samaan aikaan, että jonka sä haluaisit nähdä, vai tuleeko sit sellainen, että kattoo niinku ihan kaiken, että kävin kattoon tän Lego-elokuvan ja sit kävin kattomassa kaikki kauhuelokuvat.
0: Kaikki mahdollinen vaan sinne, niin. Ja hei, tähän vielä ennen kuin päästään sut miettimään noita illan hommia, niin tuossa esitin tällaisen kysymyksen, että kun aina valitetaan, kun tänään tuli nämä Vain elämää -artistit.
1: Näin on.
0: Niin, että antakaa mulle oma meille tänne
1: monta
0: näin.
1: Monta niitä on 5? Onko niitä 5?
0: Joo, no siis nyt mä sanoin 5, mä en muista monta niitä.
1: En mäkään muista, mutta 5 on hyvä.
0: Mutta mun mielestä 5 on hyvä luku. niin aivan käsittämättömiä.
1: Sä luettelit tuossa muutaman, niin joo, ihmiset on kyllä ottanut hyviä.
0: Täällä on esimerkiksi, ja nää saisi olla siis jo menneitä, tai vielä elossa.
1: Menneitä.
0: Niin, jo menneitä
1: suoraan. Menneitä artisteja.
0: Sean Sibelius, Ozzy Osbourne, Jimi Hendrix, Elvis ja Olavi Virta, dikkaan. Ismo joo. Alanko, Phil Collins, Bruce Dickinson, Madonna, Michael Jackson.
1: Kyllä mä haluaisin nähdä, kun Phil Collins vetäisi taiteilijaelämää.
0: Bon Scott, Bruce Dickinson, Mark Knopfler, Paul McCartney ja Billy Gibbons. Hei, nää on sellaisia.
1: Ketä sun listalla on?
0: Huh.
1: Maynard James Keenan.
0: No joo, kyllä se olisi
1: ja
0: siellä.
1: Ja Maynard James Keenan.
0: Joo, ja kyllä siellä olisi Robert Plant tietysti. Olisiko
1: Dave Grohl?
0: En usko. Tämä on niin vaikea, nyt me joudutaan tähän. Mutta siinä on noin kaksi siinä olisi heti.
1: Niin.
0: Sitten mä alkaisin siitä jollain tavalla tätä. Mut mä yritän saada tämän huomiseksi valmiiksi.
1: Mä mietin kanssa huomiseksi sulle jonkun listan.
0: Iltavuoro, näitä voi siis, nämä otetaan huomenna vielä isompaa.
1: Iltavuorossa soitossa muuten uutta Rolling Stonesia.
0: Joo, mä otin tuossa pikkupätkän, niin hyvä, että sä soitat sen koko biisin. Mun mielestä se
1: kuulostaa tosi paljon Rolling Stonesilta.
0: Kuulostaa siltä ja täytyy arvostaa tämä, että on kuitenkin yli 80-vuotiaita. Niin.
1: Hei Mick Jagger, mutta hei, muistitko, että David Attenborough täyttää perjantaina 100?
0: Juu, hei, kun teet luontodokumentteja, niin sä säilyt itsekin.
2: Tätä on 100% rock. It's my life, it's Radio Rock. 100% rock.

0: No niin, näitä teidän vain elämää kokoonpanoja. Koko laittakaa tulemaan vaan tuonne WhatsAppiin ympäri kello ja huomenna sitten katsotaan niitä vielä tarkemmin. Tämä seuraava, Rautaa vai roskaa, tuoretta kornia. Reward the Scars on kappaleen nimi.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Kuten tuossa lauletaan Reward the Scars, Korn, 75% rautaa. Miikka. Rautaa vai roskaa ja miksi?
1: Rautaa, tämä kuulostaa just semmoista, miltä se pitääkin kuulostaa.
0: Eli siinä on kaikki. Eilen oltiin vähän samaa mieltä tästä näin. Ja hei, nopeasti, ihan törkeästi on myöhässä. Täällä Laura tuli tuossa käymään ja kaikki muu. Viisi vain elämää, artistia, menneitä, olleita, Lemmy. Ihan mitä. Lemmy, joo.
1: Sitten Dave Grohl.
0: Joo, kaksi.
1: Ja Robert Plantin mä otan sinne.
0: Joo, hyvä.
1: Ja Bachi.
0: Sebastian Bach, klassinen muusikko.
1: Vai klassinen, juu.
0: Klassi, joo, ei siis ei Sebastian. Joo. Joo.
1: Ei se Bach.
0: Joo.
1: Ja sitten niin Dave Lindholm vielä.
0: Dave Lindholm, otetaan. Mä sanoin, että me ollaan myöhässä, mutta ollaan. Otetaan vielä täältä. Rautaa vai roska?
2: No, rautaahan se on.
0: Onni. No sano säkin sun vitonen sit sinne.
2: No mä laitoin sen jo, se pysyy samana. Eli...
0: Hei, tuolla on pari sataa.
2: Joo.
0: En ole kerennyt, mä lupaan, että luen ne kaikki, mutta en ole vielä kerennyt.
2: Joo, Ronnie Van Chant.
0: Yes.
2: Ronnie James Dio.
0: Ai.
2: Rob Black.
0: Ui.
2: Glenn Danzig. Ja Ukkona Tumpiala, Vate Mustajärvi.
0: Ai. Omat top 5 vain elämää ihan miltä aikakaudelta vaan meidän WhatsAppiin. Kiitoksia. Ja Korni tuntuu olevan rauta.
3: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock. Radio Rockin iltapäivän makunystyröitä hellii Goutan Shiratsa Majo.
4: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
5: Radio
3: Rock.
6: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
7: Mistä sä oot sit noi ostanut?
8: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noni, lähetääks laivalla?
9: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokorttilahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Ai! Onks Burana?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
4: Min mamma är glad och rolig.
5: Ystävällinen naama.
6: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
7: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.

Radio Rock tiedottaa. Roukokuu on käynnissä. Bongaa System of a Down ja Foo Fighters putkeen tai toisinpäin ja soita studioon. Voit voittaa keikkamatkan maailmalle. Tiedotus päättyy. Radio Rock.

0: uutiset parempi myöhään kuin ajoissa. No on pahoilla. Kaikkea on tapahtunut, mutta hei, tänään puhutaan vielä maailman parhaasta TV-sarjasta.
1: Radio Rockin iltapäivässä Marse ja Goutan Shiratsa. Toiset pelaa varman päälle, toiset lisää Goutan Shiratsaa.
2: Goutan Shiratsa. This is the Goutan Touch.
3: Radio Rock.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
11: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
10: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
12: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
13: Motonet. Motonet.
14: Moi.
15: Nyt on kovat bailuut. Lähe mukaan.
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Moro Matti. Mitä äijä?
18: Rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
19: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
20: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
21: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
20: Tää hyvältä näyttää.
22: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
24: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
25: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
24: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
25: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
24: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
26: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
27: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
28: Tunteiden paloa mailan varressa.
29: Merkki päällä, siitä lävätään.
28: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
30: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
28: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
31: Huhhuh, sentään mitä peliä.
28: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
32: Ilta-Sanomien uutiset.
33: Sisä-Suomen poliisi valvoo yleistä järjestystä ja turvallisuutta tehostetusti Tampereen ja Jyväskylän keskustassa toukokuussa. Tavoitteena on ylläpitää keskustassa asioivien ja työskentelevien ihmisten turvallisuuden tunnetta, poliisi kertoo tiedotteessa. Lisäksi poliisi aikoo puuttua häiriökäyttäytymiseen. Poliisi aikoo myös tehovalvoa nuoria toukokuussa. Poliisi tulee puuttumaan nuorten liikennekäyttäytymiseen, päihteiden käyttöön ja hallussapitoon sekä toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden hallussapitoon. Yksi ihminen on kuollut veneonnettomuudessa Ähtärin Hankavedellä, tiedottaa poliisi. Tämänhetkisten tietojen mukaan veden varaan oli joutunut yksi ihminen. Hänellä oli yllään pelastusliivit. Pelastuslaitos paikansi hänet ja nousi vedestä. Hän oli löydettäessä eloton. Häntä yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli tapahtumapaikalla. Pelastuslaitos sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta noin 10:00. Poliisi suorittaa kuolemansyyn tutkinnan. MV Hondius risteilyaluksella jylläävään hantavirukseen on kuollut jo 3 laivan matkustajaa. Aluksen on määrä suunnata Kanarian saarille, jonne sen odotetaan saapuvan muutamassa päivässä. Etelä-Afrikan terveysministeriön mukaan virus on tarttunut ihmisestä toiseen, mikä on harvinaista. WHO etsii nyt matkustajia, jotka olivat samalla lennolla hantaviruksen saaneen hollantilaisnaisen kanssa. Hantavirukset ovat esimerkiksi jyrsijöistä ihmiseen tarttuvia infektioita. Ne voivat aiheuttaa esimerkiksi vaikeita keuhkooireita.
32: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään sinulle tarjoaa poppamies.
33: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.
32: Sään sinulle tarjosi poppamies. Sää suosii grillaajaa. Löydä uudet ideat ja maut kesän grilliin. Poppamies.fi.

0: Kuten Laura tuossa muuten kertoi, kun kävi studiossa, niin mutta muun muassa uutta Rolling Stones-materiaalia tänään soitossa iltavuorossa ja muita tärkeitä asioita nyt.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock. Let me lie.
2: Devin Townsend palaa Suomeen syksyllä ja mies esiintyy Helsingin Finlandia-talossa syyskuun 12. päivä. 10 eri maahan ulottuvaa Metamorphosis-soolokiertue tarjoaa harvinaisen tilaisuuden nähdä Devin Townsend lavalla yksin esittämässä kappaleita 31 studioalbumin mittaisesta tuotannostaan. Konsertin lipunmyynti alkaa perjantaina kello 12. Yle juhlistaa 100-vuotista taivaltaan 5. päivä syyskuuta Helsingin Veikkaus-areenalla. Illalla areenalla koetaan Mikko Kekäläisen, Jenni Poikeluksen ja Sonja Kailassaaren juontama Yle 100 Show, jonka musiikkitarjonnasta vastaa Kalle Torniaisen johtama orkesteri. Juhla huipentuu radion sinfoniaorkesterin ja 7 metallilaulajan konserttiin,

0: Jossa Antti Hyyrynen, Noora Louhimo, Marko Hietala, Timo Kotipelto, Tomi Joutsen, Toni Kakko sekä Sami Elbanna laittavat yhdessä RSO:n kanssa Suomi Metallin klassikot uuteen muottiin. Liput juhlaan tulevat saataville 12. päivä. Gothic Rockin superkokoonpano Cemetery Skyline starttaa Euroopan kiertueensa tänään Turun Logomosta. Sieltä yhtye jatkaa Tampereen tavara-asemalle, Kuopion Savohaussiin, Oulun Tullisaliin ja äitienpäivänä yhtye nähdään Helsingin Tavastialla. Cemetery Skyline julkaisi myös viime perjantaina deluxe-version debyyttialbumistaan Nordic Gothic. Uusin painos sisältää bonuslevyn, jolla on muun muassa ennen julkaisemattomia ja harvinaisia kappaleita.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: Huhtikuun ensimmäisenä päivänä ensi-iltaan saapunut animaatiojatko-osa The Super Mario Galaxy Movie keräsi kuukauden suurimman katsojamäärän. Kuun loppuun mennessä sen katsojaluku oli vajaat 116 000, mikä riitti kuukauden ylivoimaiseen ykkössijaan. Kuukausilistan toisena oli maaliskuun lopussa ensi-iltansa saadut tieteiselokuva Operaatio Ave Maria ja kolmantena musiikkipitoinen elämäkertaelokuva Michael. Huhtikuun katsotuin kotimainen oli maaliskuun lopussa ensi-iltansa saanut Dudesonit-elokuva Kotiinpaluu. Kotimaisista elokuvista top 10 mahtui Dudesonien lisäksi vain jo helmikuussa ensi-iltansa saaneet vuosilistalla kahta kärkisijaa hallussaan pitävät Kaunis Rietas Onnellinen ja Luottomies elokuva Lepoloma.
1: Marse Radio Rockin iltapäivissä. 99% rock, koska hän omistaa 1%.

0: Kenties se maailmankaikkeuden paras TV-sarja.
1: Kyllä.
0: Ja yksi siihen hienosti liittyvä kappale. Ne käydään läpi tänään DJ-vieraan kanssa. Jos ette sitä sarjaa ole nähnyt, tehkää parannus vielä tällä viikolla.
2: Radio Rockin iltapäivä ja Goatan Shiratsa muistuttavat, älä unohda Shiratsaasi.
3: Goatan Shiratsa. This is the Goatan Touch.
4: Radio
2: Rock.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla buskesport.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa.

0: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: TV:n ja kaiken oleellisen maailmaan ja siihen maailman parhaaseen TV-sarjaan. Hypätään seuraavaksi.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Moi, mä oon Niku Hooli. Mä oon media ja viihteen asiantuntija, viihde- ja mediapodcastin isäntä ja mä toimin tällä viikolla Radio Rockin DJ-vieraana.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
0: Tuossa kun oli vähän puhetta tuosta Big Brotherista, niin sitten tämän kopioitahan tällä hetkellä, näin voi sanoa varmaan, että Suomestakin löytyy ja nyt taas siellä on alkamassa uusi kausi, tehdään eri alustoille näitä, löytyy, mikä tämä oli, Packed House tai joku vastaava. Sitten kuitenkin nykypäivänä just tämä, että sulla on YouTube, ei ole ainoa, että sitten on näitä Kick ja muita alustoja, minne voidaan käytännössä katsoen tehdä ikään kuin sama ohjelma vähän eri nimellä, mutta sitten, että ei oikeasti ole mitään sääntöjä, että sitähän ei kukaan silleen valvo.
2: Niin, mä oon joskus miettinytkin tota YouTube-maailmaa ja somemaailmaa, että se on jännä. Mä en ole itse asiassa varma, toi Packed House, se löytyy melkein samalla nimellä, Jenkeissä pyörii joku Fact House tai, mä en ole varma, siis mä en ole nyt tuohon perehtynyt, että onko niillä jopa se formaatti, pitäisi kysyä niiltä tekijöiltä, mutta se on totta, että noin niin kuin yleisesti ottaen, niin TV:tä on jo pitkään valvoneet nämä formaatinhaltijat ja muuta, ja sitten ollaan tosi tarkkoja, ja se on miljoona business. Mutta sitten YouTubessa, sehän on tavallaan se koko homman luonne on se, että se ei ole pöllimistä, vaan se on jonkun trendin lainaamista, ja sitten tehdäänkin joku video, että meidät tiputettiin Shanghaihin ilman rahaa ja pitää selvitä kotiin. Se on tehty nyt jo niin kuin tuhansia kertoja, mutta ei sitä kukaan formatoinut. Mä oon joskus miettinytkin, että olisiko siinä liikeidea, että alkaisi vaikka Suomessa, koska Suomessa kuitenkin tehdään paljon originaali-ideoitakin, että alkaisi Roni Bäkeille ja Daniel Aholoille ja muita, niin alkaisi vahtia. Kuulostaa, en haluaisi itse tehdä, koska se kuulostaa tylsältä, mutta alkaisi screenata ja vaatia niin kuin formaattikorvauksia kaiken maailman kansainvälisiltä tubettajilta.
0: Joo, koska ne on hyvin mielenkiintoisia. Ja just tämä, että kun puhutaan tosi TV:stä, että koko ajan mennään tietyllä tavalla, että kuka tekee isommin asioita ja kuka tekee tietyllä tavalla, että mikä enää saa, millä sä saat enää hätkäytettyä, niin että ihminen on silleen wow, oho, olipa kova juttu. Mä aina muistan tämän Running Man-elokuvan. Mä oon aina sanonut, että jossain vaiheessa tulee se hetki myös ihan normaali televisiossa, että se kuolema on vielä enemmän lähellä. En mä sano, että ihmisiä tulee niissä ohjelmissa kuolee varmaan jossain vaiheessa, mutta jotain tämmöistä, että laitetaan selviytyä, että oikeasti jossain viidakossa, että siellä on villieläimiä ja suunnilleen joku syödään. Tarkoitan sitä, että kun koko ajan tarvii lisää, mikä on se, että mihin asti se sitten menee?
2: Squid Game oli tästä niin kuin loistava niin, parodia tai satiiri.
0: Niin, vielä parodia.
2: Ja mitä siinä sitten kävi, niin Netflix teki siitä niin kuin pelin. Okei, niitä ei tapettu niitä kilpailijoita, mutta kuitenkin ei vielä. Ja Mr. Beast on tehnyt tämän oman versionsa. Kyllähän me aika lähellä tota dystopiaa jo ollaan. Ehkä silleen kevyemmässä määrin, niin sen huomaa sen hätkähdyttämisen tarpeen, että Big Brother selviytyy, että nämä klassikot, niin että se tavallaan silloin 20 vuotta, 25 vuotta sitten riitti, että joka jaksossa sitten lopussa tippuu yksi ja pahimmissa twisteissä ehkä kerralla kaksi tai jotain tällaista. Mutta sitten kun vaikka just toi Pirun peli alkoi tai The Summit tai mitä näitä nyt on, ehkä petollisetkin jossain määrin tästä esimerkkinä, että koko ajan pitää tuoda niitä twistejä ja pudotuksia ja shokkeja niin kuin jo heti siihen alkuun. Että tyyli vartti on mennyt petollista nekaa kautta, niin jo sieltä kilpailija pudotetaan tai Summitissa niin kuin ihan summa mutikassa tavallaan tapahtuu ne pudotukset, että no, sä otit keltaisen kirjeen, sä lähdet nyt kotiin. Siis se että tavallaan, että se alkaa vähän jo kärsiä musta inflaatiota, kun sitä shokkia haetaan niin kuin koko ajan ja niin kuin twistin päällä twisti, niin se alkaa olla kehittäjillekin jo haaste, että miten se yleisö niin kuin ei tavallaan turru siihen kaikkeen.
0: Yksi juttu, niin kuin mikä on aina, kun tulee jostain tämmöisestä tosi TV-sarjasta, että tässä tämän kauden kilpailijat. Jos menet sinne kommenttikenttään, niin yleensä se ensimmäinen, ketä hittoa nämä on?
2: Ai, eikö se olekaan se, että miksi aina samat naamat?
0: No se on toinen, ja sit sen jälkeen tulee, miksi aina julkiksi. Ja tämähän on aina se, että miksei näissä ohjelmissa sitten ole niin sanotusti taviksia, kun säkin oot näitä ollut, niin onko se vaan silleen, että niin se vaan menee sitten, että joku tämmöinen vähän pikkasen pitää olla tunnettu henkilö, niin ei uskalleta ottaa sitä riskiä, että lähtisi taviksilla niin sanotusti tekemään näitä ohjelmia, koska eihän niitä ole nyt, en mä muista milloin niitä on nähty. Varmaan suuri seikkailu silloin se ihan eka, niin siinähän silloin kaikki osallistujat olivat niin sanotusti taviksia.
2: No nyt pitää vähän korjata tätä sun käsitystä, koska kyllähän esimerkiksi toi äsken mainittu, että summit on tehty nyt
0: niin,
2: taviksilla.
0: No joo,
2: että poikkeuksiakin löytyy ja sitten diilihän ehkä niin kuin jo formaatiltaan on vähän semmoinen, että siitähän tehtiin kanssa, Jonnet ei muista, sitä tehtiin yksi vippikausikin, mutta ne on niin kuin joitakin esimerkkejä löytyy ja sitten tietysti deittailurealityissä on harvoin julkiksi ja johtuen siitä, että niihin olisi aika vaikea varmaan saada julkiksia, mutta tätä multakin tasaisin väliä join kysytään ja mä tiedän, että kanavien ihmisiltä kysytään ja kyllähän siihen on siis aika sellaiset selvät perusteet ja yleensä se niin kuin selkein on, että on huomattu, että se toimii paremmin kuin taviksilla. Eli meillä on kalliita formaatteja, kalliita ohjelmia, lähdetään jonnekin ulkomaille kuvaamaan, niin se on tavallaan aika pieni kustannus lisää siihen, että otetaan pikkujulkkikset sinne mukaan ja se helpottaa yleensä sitä castingia, kun sekä tuotantoyhtiöllä että suurella yleisöllä on joku fiilis, että minkälainen tyyppi tämä on, onko se mun niin kuin silmissä etukäteen hyvis vai pahis vai joku koominen tyyppi tai tällaista. Ja vaikka se ei ole, ehkä se ei ole toiminut, mitä 15-10 vuotta sitten paljon tapahtui, että, tai ehkä 10 vuotta sitten, että tubettaja otettiin vaikka juontamaan ja ajateltiin, että no nyt nuoret katsoo tätä, kun tässä on tubettaja. Niin kyllä ne kuitenkin tuo sitä niin kuin omaa yleisöään sinne, että siinä tavallaan saadaan myös sitä ilmaista markkinointia sille ohjelmalle. Ja sitten kun, sehän mitä ihmiset ei aina ehkä ymmärrä, niin TV-bisnes ei varsinkaan Suomessa ole mitään niin kuin riskibisnestä, vaan se on riskien hallintabisnestä. Niin jos sinne voidaan ottaa ne tyypit, niin toistaiseksi on niin kuin laskettu, että se kannattaa tehdä, koska ne luvut on sitten ollut pikkasen isommat. Sitten taas, jos laitat sinne täysin nobodyja, niin se heti on se casting tosi paljon hankalampaa. Me kuvataan se tyyppi, me jutellaan sille, me käydään kaikki läpi, se lähettää meille etukäteen videot. Me ei silti ihan tiedetä, miten se reagoi ja tätä riskiä saa sitten pienennettyä sillä, että palkkaa sinne jo valmiiksi tunnettuja tyyppejä. Vaikka se on tylsää ja se on joissakin tapauksissa niin kuin jopa vähän ehkä pilaa sitä. Mä luulen, ja ehkä toi on hyvä esimerkki, toi Summit ja muutamat muut ohjelmat, joissa ollaan ehkä menossa takaisin niihin taviksiin, että se mitä se tuo, niin se kuitenkin tuo sitä niin kuin yllätyksellisyyttä sitten enemmän, joka, no yllätys on vähän niin kuin sama kuin riski tietysti, mutta et se on riskien hallitsemismielessä ollut niin kuin varmaan semmoinen pakosanelmaratkaisu, sitä tehdään myös maailmalla, mutta mun niin kuin yleisfiilis on, että tässä meidän pienessä maassa, missä kuitenkin niin kuin semmoisia
0: kaikki on julkiksi.
2: Kaikki on, niin kuin aina välillä tulee se sointubori, joka tavallaan niin kuin aika silleen suht, okei, hänkin oli ollut jo omassa realityssä sitä
0: kyllä
2: ennen ja muuta, mutta
0: joo,
2: oli silleen,
0: ei muista.
2: Niin, mutta oli silleen suht tuntematon ja heti kaikki näki, että tuossa on tähti, kun se niin kuin alkoi se ohjelma. Välillä tulee niitä, mutta enimmäkseen se valitettavasti on niin, että jos ei sulla ole esiintymiskokemusta ja sä et ole ollut missään, niin se on niin kuin epätodennäköisempää, että sä yhtäkkiä. Me ollaan vielä Suomessa vähän, nyt mä puhuin aika pitkään, mutta me ollaan aika semmoinen tasaväkinen, tasapäistävä kulttuuri. Meillä ei ole sellaista niin kuin jenkeissä, että kaikki on niin kuin syntynyt esiintymään. Et se on niin kuin, se on vähän sellainen niin kuin, se on vähän tylsä juttu, mutta siihen on kyllä ihan hyvät syytkin kanavilla olemassa.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: vieras olisi pompauttanut System of a Downin väliin, mutta ei, ei tullut tällä kertaa. Sen sijaan sukelletaan siihen kaikkien aikojen hienoimpaan TV-sarjaan.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Moi, mä oon Niku Hooli. Mä oon media ja viihteen asiantuntija, viihde- ja mediapodcastin isäntä. Ja mä toimin tällä viikolla Radio Rockin DJ-vieraana.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
0: Ai. Sano mulle, että tämä seuraava kappale, joka on Woke Up This Morning, niin onhan täällä nyt jotain tekemistä Tonin kanssa.
2: Toni Sopranon kanssa, kyllä, totta kai, siksi se siellä listalla on. Et nyt päästään jo sitten vähän lähemmäs näitä niin kuin viihde- ja TV-juttuja, missä sitten itsekin on paljon vaikuttanut. Mutta en tiedä, mitä mun äiti ajatteli silloin 90-luvun lopussa, kun se oli muuten Kanava Nelonen silloin, kun Sopranos tuli Suomeen. Ja hän antoi mun katsoa sitä. Mä olin sen verran, minkäköhän mä oon ollut sitten jotain 13 tai jotain, mitäköhän mä oon ollut. Mutta mä olin sitä, mä luin tästä, mä tiesin tasan tarkkaan, että tällainen on tulossa. Tämä tulee olemaan niin kuin ihan täysin, että tämä on niin kuin, silloinhan sarjat tuli yli 1,5 vuoden viipeillä tai jotain Suomeen. Mä en muista paljon se tämän tapauksessa oli, mutta olin lukenut tästä, tiesin, että tämmöinen sarja on tulossa, tykkäsin mafiajutuista ja en tietenkään ihan ehkä ymmärtänyt niitä teemoja silloin, mutta se lähti jo siitä, niin kuin, että silloin jo tykkäsin ekalla katselukerralla, kun se alkoi tulla ja katsottiin sitä mun äidin kanssa ja olihan se vähän liian hurja. Mutta muutti TV:n niin kuin pysyvällä tavalla. Sen jälkeen mikään ei ole ollut.
0: Ja edelleen siis tasaisesti aina välillä katon arkistoista näitä ja mä mietin, että jumalauta.
2: Miten ne on tehnyt sen? Se on täydellinen.
0: Se on siis, mä en muuttaisi mitään.
2: Se on just näin. Ja se loppukin, mitä on jotain spoilaa.
0: Tästä puhuu, niin tulee silleen kylmiä väreitä, että jos siellä on joku, joka ei ole, mun serkku, joka edelleen asuu Yhdysvalloissa, on asunut siellä yli 30 vuotta, aikanaan meni amerikkalaisen miehen kanssa naimisiin, joka oli siis tämmöinen half Italian, tai niin kuin tiedät jenkeissä, I'm Italian, vaikka sä oot syntynyt jossain Bronxissa.
2: Juuri näin.
0: Mutta on, niin niillähän oli aina tällainen, että aina silloin kun Sopranos tuli, lineaaritelkkarista, niin sitten meni tämän nonnan niin kuin isoäidin luokse, ja se laittoi aina, siellä oli lasagnet ja pastat ja kaikki valkosipulileivät, ja sitten koko italialainen suurperhe linnoittautui TV:n eteen, ja sitten katsottiin aina se uusi jakso.
2: Kuulostaa hyvältä.
0: Kunnes sitten tuli se viimeinen, ja mun tekisi niin mieli käydä sun kanssa sitä vikajakso, mutta me ei vaan keritä. Ja sitten tämä biisi, minkä sä oot valinnut, kun tämä lähtee, niin siis kaikille mä väitän maailmassa, vaikka siellä varmaan on joku, joka ei olisi mukaan nähnyt tätä sarjaa, niin sä näet sen, se, ikään kuin se intro alkaa soimaan sun päässä, siis sä näet sitä maisemaa, kun ajetaan siellä.
2: Kyllä.
0: New Jerseyssä.
2: Se oli niin ikoninen ja se oli varmaan yksi niin kuin ekoja, jotka uskalsi tehdä tällaisen niin kuin pitkän intron, että tavallaan, että kun se tuli sieltä HBOlta, jonne sä menit kuitenkin vartavasten katsomaan sitä, niin hetkinen, että joka kerta käydään läpi tämä, kun tämä Toni ajelee pitkin New Jerseyä ja näkyy niitä paikkoja, mitä siinä ohjelmassakin sitten esitetään. Ja biisistä kuuluu semmoinen, ei se nyt ihan koko biisi tuu, mutta se tulee kuitenkin aika paljon pitempi tunnari kuin missä ohjelmissa sitä ennen. Niin se kyllä, se oli huikea fiilis. Sopranosista voisi puhua silleen 10 jakson verran siitä niin kuin alusta kaikesta, mitä se teki ja siitä, se loppui ennen kaikkea. Mä katsoin sen sitten. Mulla oli tiiäksä silleen, että mä katsoin sen silloin lapsena, sit se jotenkin jäi niinku vikakausi mut näkemättä tai 1,5 vikaa kautta.
0: Joo, ja mä tiedän monta.
2: Ja nyt kun se oli silloin vaikeampaa, kun ei ollut, piti hommata sit DVD-bokseja ja ties mitä, jos ne jäi ne ensiesitykset näkemättä. Ja nyt mä sitten ihan pari vuotta sitten katsoin tän niinku alusta loppuun ja sitten tietysti näin aikuisena, kun ymmärsi ihan eri lailla ja muuta, niin se ei ole menettänyt mitään, ei ole vanhentunut mun mielestä lainkaan. Et suosittelen kyllä kaikille, että huikea sarja, ja se, vielä kun ymmärtää sen, että on itse asiassa komedia, niin se vielä niin kuin avaa sitä lisää, että mistä tässä on nyt oikeastaan kyse. Se on musta komedia oikeastaan alusta loppuun, että se koomisuus ei ollut mulle ekalla kerralla ehkä auennut ihan samalla lailla, että mä katsoin sitä enemmän semmoisena mafiakuvauksena vaan.
0: Ja sekin vielä tähän loppuun, kun kuunnellaan toi biisi, niin just se, että kun Gandolfini ei enää ole keskuudessamme, en sano, se on surullinen asia, mutta toisaalta se, että ei kenellekään tule mieleen lähteä niinku sörkkimään, että joku lähtisi sitä jotenkin jatkamaan. Taaksepäinhän on menty, että on tullut niitä ikään kuin esiosia,
2: Mä niin se prequel-leffa oli silloin jo, joo, joka sai joku, karseen vastaanoton.
0: Joo, joka oli siis ihan, että antakaa olla, niin mä luulen, että tämä on sellainen, että rest in peace.
2: Siihen ei toivottavasti kukaan enää koske.
0: Kuunnellaan biisiä, matkataan sinne New Jersey.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.

0: Kattokaa.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin.
2: Radio Rockin iltapäivässä mukana Gotan Shiraza Majo, kun kaipaat kunnon makua elämääsi.
3: Gotan Shiraza. This is the Gotan Touch.
4: Radio Rock.

0: Finance Link. Saatavan osaava rahoittaja. Financelink.fi.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
3: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027. Yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä 8. toukokuuta. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
9: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
10: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
9: Just.
10: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
13: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
14: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
17: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
16: Ja uudestaan.
17: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
16: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Muassa Goutan Siratsa-kilpailu on vuoden siratsoja, on grillejä, on kaikkea mahdollista. Ja niin kuin näissä aina väli käy.
1: Kaikki ei tule aina ihan ajallaan, mutta pystytään elää sen kanssa. Lauralla muun muassa uutta Rolling Stones-materiaalia, kaikkia muita hienoja juttuja.

0: Täyteläisen tulinen Radio Rockin iltapäivä ja Gotan Shiratsa Majo. Kummatkin sopivat grillin viereen.
1: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
2: Radio Rock.
3: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
4: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
5: Kuka pelkää liittymämyyjää?
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikkiin.
6: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuko se mukaan leikki?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Mutsi, onks me mitään syötävää?
4: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
3: Eikö on mitään muuta?
4: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
3: Yes, eli on syötävää.
4: Kyllä, on siellä syötävää.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Polestar, sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se, Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise.
13: Vain apteekeista.
14: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
15: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Siilinjärvellä sijaitsevan Pöljansalmen kartanon omistaja Timo Kettunen on tuomittu Pohjois-Savon käräjäoikeudessa terveydensuojelurikkomuksesta ja terveyden vaarantamisrikkomuksesta. Syytteet kytkeytyivät kartanolla järjestettyihin hääjuhliin, joissa kymmenet vieraat sairastuivat rajuun vatsatautiin kampylobakteerin vuoksi heinäkuussa 2024. Syyttäjän mukaan sairastuneita on voinut olla lähes 100. Hantaviruksen riivaaman risteilyaluksen matkustajia ei vaadita jäämään karanteeniin, ellei oireita ilmene, ilmoitti Espanjan Monica Garcia uutistoimisto Reutersin mukaan. Tämä koskee ministerin mukaan muita kuin espanjalaisia matkustajia. Jos oireita ei ole, kuljetetaan matkustajat tarkastuksen jälkeen kotimaihinsa. Sen sijaan laivassa olevat 14 espanjalaista matkustajaa kuljetetaan lentokoneella Madridissa sijaitsevaan sotilassairaalaan karanteeniin. Karanteenin pituus riippuu siitä, milloin altistus on tapahtunut. Öljyn hinnat laskivat tänään 2 viikon alimpiin lukemiin sen jälkeen, kun pakistanilainen lähde kertoi Yhdysvaltojen ja Iranin olevan lähellä alustavaa rauhansopimusta. Brent-raakaöljyn maailmanlaajuinen vertailuhinta laski iltapäivään mennessä 11,7% $97 barrelilta. Brent-hinta oli alle $100 viimeksi liki 2 viikkoa sitten. Myös osakemarkkinat nousevat toiveiden myötä sovinnosta sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ylisti saavutetun suurta edistystä diplomaattisissa neuvotteluissa Iranin kanssa.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
17: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.
16: Sään sinulle tarjosi poppamies. Tee tästä kesästä grillikauden kuningas poppamiehen barbecue-kastikkeilla ja mausteilla. Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.
18: Ihanan aurinkoista keskiviikkoiltaa Radio Rockin iltavuorosta. Kiitoksia vaan aamun elokuvaseuralaiselleni Marselle, joka just tästä poistui. Mutta mitä me oltiin katsomassa, puhutaan siitä hetken kuluttua lisää. Aloitetaan

0: 69 Eyes ja Lost Boys. Aina pitäisi työpäivät aloittaa niin, että menee esimerkiksi elokuviin katsomaan jotain todella hyvän mielen leffaa. Ja niinhän me sitten tänään aamulla tehtiin. The Sheep Detectives, eli Lammas etsivät, on elokuva, joka tulee tämän viikon perjantaina ensi-iltaan. Ja juurikin on sitä, mitä otsikkokin sanoo, eli Lammas etsiviä on kyseessä. Tämä pohjautuu Leonie Swannin vuoden 2005 tämmöiseen aika humoristiseen rikosromaaniin, joka Suomessa on julkaistu sellaisella nimellä kuin Murhalaitumella lammasdekkari. Tässä kyseisessä elokuvassa niin Hugh Jackman esittää tällaista lammaspaimenta, joka sitten murhataan, ja hän on lukenut aina näille lampailleen joka ilta jotain rikosromaania, niin nämä lampaathan sitten rupeaa tätä murhaa selvittelemään. Hiton hyvät näyttelijät oli tässä, on Emma Thompson, Nicholas Brown muun muassa tämmöisissä keskeisissä rooleissa. Jotenkin aivan älyttömän hauskaa dialogia. Tosi hyvät ääninäyttelijät, käytiin luonnollisesti katsomassa toi alkuperäinen eli englanninkielinen versio. Ja varmaan toimisi aika hyvin sellaisena koko perheen elokuvana, että vähän niin kuin Pixarin animaatiot, että aikuisia naurattaa ihan eri asia kuin sitten vastaavasti ehkä niitä, sitä vähän nuorempaa yleisöä. Mutta kuten Marsekin sanoi, niin 5 lammasta annetaan tälle elokuvalle.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

0: Hän kuunteli teini-iän ovien paiskomiset, bändikokeilut ja huonot ideat. Nyt on aika palkita äiti hyvällä biisillä.
1: No aikun kivaa yllätystä me.
0: Lähetä terveiset ja biisitoive WhatsAppiin 010-80-121. Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti tulevana sunnuntaina 12.3.
2: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

0: Tämä kyseinen keikka ja bändihän nähdään siis Helsingin Veikkausareenalla, mutta siinä vasta ensi vuoden puolella. Ja tästä itse asiassa puhuttiin eilen, että missä kohtaa näitä keikkoja ruvettiin julkaiseen niin julmetun aikaisin. Harvemmin tapahtuu niin, että tässä kun kevään korvalla julkaistaan keikkoja, että ne vielä tämän vuoden puolella tapahtuisi, jos siis on ainakaan tällaisista isommista konserteista kyse. Sitten siinä on vähän sellainen ongelma, että jos et niinku heti hankin niitä lippuja, niin sitten se vähän pääsee unohtuun, että kun sitä ensin tässä mainostetaan ja sitten se hetkellisesti unohtuu ja sitten yhtäkkiä on silleen, ai se on huomenna, aa, no mutta enhän minä nyt sinne silloin pääsekään. Mutta joo, tämän viikon perjantaina alkaa tuolle kyseiselle keikalle lipun myynti, että se kannattaa pitää mielessä. En tiedä, että olisiko se kuinka hyvä äitienpäivälahja, mutta ainakin äitienpäivän toiveita voi varmastikin esittää. Meidän unelmavävythän täällä jälleen kerran äitienpäivänä pitää teistä huolta, eli onnia Taneli. Olli ja Taneli viettää täällä teidän kanssa äitienpäivää. Ja voisin kuvitella, että myös katkon jälkeen kuultava Danzigin Mother kuultaisi jossain kohtaa.
1: Radio Rock.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas Olsson.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Ai! Onks Burana?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
14: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
16: Voiko se oikeasti toimii?
15: Voi se. Gelorevoise.
17: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
18: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
17: Gelorevoise.
18: Vain apteekeista.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
20: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
20: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sitten lauletaan.
21: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

Classic ja Mother. Tänään aamulla kerrottiin, että ketkä artistit itse asiassa juurikin tänään suuntasivat kohti Satulinnaa, koska Vain elämää-sarjan 17. tuotantokausi on luvassa. Mukana ovat Bess Freeman, Miljoonasateen Heikki Salo, Aares Nelli Matula, Benjamin Jippu sekä Timo Kotipelto. Ja erikoisvieraina täällä nähdään muun muassa Nylon Beat Lordi ja Samuli Putro, mikä siis kuulostaa ihan jumalattoman hauskalta. Toki mietittiin myös sitä, että siellä Satulinnassa on varmaan aika kuuma siinä kohtaa.

0: kun näitä illallisia pidetään, niin sitten kun lordi on siinä koko sotisovassaan, niin miltähän hän tuoksuu ja ennen kaikkea se, kuinka tukalaa siinä mahtaa siinä asussa olla. Että kaikkea tällaista tosi tärkeää nousi ensimmäisenä mieleen. Ja toki mietin myös sitä, että kun mietitään, että minkälaisia kappaleita Timo Kotipelto normaalisti laulaa, että siinä vedetään kovaa ja ennen kaikkea jumalattoman korkealta, niin miten se sitten näiltä artisteilta mahtaa taipua, niin sehän sitten jossain kohtaa nähdään. Nyt en ole ihan varma, että no ei, kun tämähän alkaa siis nelosella ja ruudussa syyskuussa, että tavallaan yllättävänkin nopeasti. Stratovariuksen SOS on kyllä sellainen kappale, että mielestäni jonkun pitäisi ottaa tämä biisi haltuun.
1: Laura, Iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: joku saattaa aiheuttaa äkillistä huutamista, käsien tärinää ja tarvetta selittää työkavereille, miksi soitit kesken palaverin.
1: Syynä
0: Foo Fighters ja System of a Down peräkkäin.
1: Soita ensimmäisenä.
0: Pääset listalle.
1: Rock.
0: 100% rock.

0: Survivor ja Eye of the Tiger. Kyllähän tässä on lähtenyt vähän mielikuvitus jo laukkaamaan, kun mietin tätä tulevaa vain elämää kautta. Ja heti myönnettäköön, että en ole ohjelman mikään silleen älytön fani, että aika vähän sitä on tullut katsottua. Mutta kyllä jotenkin ajatuksena Timo Kotipelto tulkitsemassa nailonbiittiä, niin se on aika jännä. Se on, tuntuu vähän kaukaiselta ja omituiselta, mutta todennäköisesti tulee olemaan äärimmäisen mielenkiintoista ja ainakin hauskaa. Ja sitten taas, että kun erikoisvieraana täällä musiikkileirillä on esimerkiksi Samuli Putro, niin veikkaan, että kohtuullisen ainakin hauska jakso on tulossa, koska Putrolla on ihan uskomaton kyky heitellä sellaisia one-linereita, että koko ajan vähän naurattaa ja hän on täydellisellä pokalla. Joten tätä kyllä ehkä pitää ainakin pikkasen yrittää tuossa sitten ensi syyskuussa katsoa. En tiedä, että onkohan Yhdysvalloissa mitään tämän tyyppisiä ohjelmia, ja nyt kun Rachel Bowen eli mies tuttu Skid Rowsta on julkaisemassa ihka ensimmäisen soololevynsä ikinä, niin onkohan siellä sitten, olisiko hän kiinnostunut tällaiseen ohjelmaan lähtemään, koska olisihan se nyt aika hauskaa just tuollaisia vaikka tukkarock-yhtyeitä, niin kerätä niitä saman pöydän ääreen, ja veikkaan, että ne sellaiset sotatarinat tuolta 80-luvun lopulta ja 90-luvulta, niin kyllähän niitä nyt ihan ilokseen kuuntelisi.
1: Radio Rock.
2: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Rachel Bolan ja At War With Myself, ja laulajanahan tässä toimi siis Danko Jones. Rachel Bolan oli tällä viikolla eilen ja edellispäivänä iltavuoro haastateltavana, niin jos sattui toi keskustelu menemään ohi, niin sehän luonnollisestikin löytyy Suplasta. Ja veikkaan, että tämän viikon sunnuntaina tullaan kuulemaan Ollin lähetyksessä. Hetkinen, äitienpäivä, mitenköhän se nyt sitten menikään? No joka tapauksessa Olli on luvannut tosielämän Spinal Tap-tarinoissaan, niin jakaa myös erään Rachel Bolanin tarinan. Euroviisut, nehän lähestyvät kovaa vauhtia, järjestetään ensi viikolla. Ja tässähän on nyt kovasti pedattu Suomelle sitä voittoa, niin kuin ei nyt ole ensimmäinen kerta, kun näin on tapahtunut ja kerran vaan on voitettu. Mutta aika paljon kertoo myös se, että Suomen ammattilaisraadin pisteet kertoo vuoden 2007 Helsingin Euroviisujen juontajana toiminut Jaana Pelkonen. Niin onko tämä nyt vähän sellainen, että et yritetään nyt kaikki mahdolliset jinksaukset siitä, että et Suomi veiston voiton toista kertaa historiassa kotiin, mutta tässä ollaan nyt taas menty jotenkin hirveästi asioiden edelle, kun puhutaan siitä, että missä ne sitten järjestettäisiin. Että vähän semmoinen hypätään nyt ensin tyyppinen tilanne.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.

0: Nightwish ja End of All Hope. Katkon jälkeen tuoreita uutisia, jonka jälkeen siirrytään iltavuoron toiselle tunnille. Siellä soitossa muun muassa aivan uunituoretta Rolling Stonesia. Ja, puhutaan vähän siitä, että vierivä kivi, se ei todellakaan sammaloidu.
1: Radio
2: Rock. Puuro, mummon lihapullat, jäätelö. Mitä? Golden Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Golden Shiratsaa? Goldenin shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Goldenin smoky shiratsasta ja miedommasta Golden Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Golden ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden shiratsat. Golden Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
3: Golden Shiratsa. This is the Golden Touch.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Radio Farm.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Liikkuva yrittäjä.
14: Niin.
13: Etsitkö kumppania?
14: Mä oon kyllä varattu.
13: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
14: No joo.
13: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
14: No joo, kuulostaa hyvältä.
13: Kuulostaako hyvältä?
14: Siis enkö mä just sanoa?
13: st1.fi/business.
14: Business.
13: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Radio.
6: Rock.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Israel ei ollut tietoinen siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump olisi mahdollisesti lähellä sodan lopettavaa sopimusta Iranin kanssa. Asiasta kertoi Reutersille tänään aiheesta perillä oleva israelilaislähde. Lähteen mukaan Israel oli ennemminkin valmistautunut sotatoimien eskaloitumiseen. Yhdysvaltalainen Axios uutisoi aiemmin, että Valkoinen talo uskoo sopimuksen olevan lähellä. Hantaviruksen riivaaman risteilyaluksen matkustajia ei vaadita jäämään karanteeniin, ellei oireita ilmene, ilmoitti Espanjan Monica Garcia uutistoimisto Reutersin mukaan. Tämä koskee ministerin mukaan muita kuin espanjalaisia matkustajia. Jos oireita ei ole, kuljetetaan matkustajat tarkastuksen jälkeen kotimaihinsa. Sen sijaan laivassa olevat 14 espanjalaista matkustajaa kuljetetaan lentokoneella Madridissa sijaitsevaan sotilassairaalaan karanteeniin. Karanteenin pituus riippuu siitä, milloin altistus on tapahtunut. Siilinjärvellä sijaitsevan Pöljänsalmen kartanon omistaja Timo Kettunen on tuomittu Pohjois-Savon käräjäoikeudessa terveydensuojelurikkomuksesta ja terveyden vaarantamisrikkomuksesta. Syytteet kytkeytyivät kartanolla järjestettyihin hääjuhliin, joissa kymmenet vieraat sairastuivat rajuun vatsatautiin kampylobakteerin vuoksi heinäkuussa 2024. Syyttäjän mukaan sairastuneita on voinut olla lähes 100. Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
7: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.
5: Sään sinulle tarjosi poppamies. Satoi tai paistoi, niin grillata voi aina. Ylivoimaista makua jokaiseen grillihetkeen tuo poppamiehen barbecue-kastikkeet ja rub-mausteet. 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

Europe ja One on One. Uutta musiikkia tältä legendaariselta ruotsalaisyhtyeeltä. Bändi nähdään muuten loppuvuodesta Suomessakin muutamalla keikalla. Mutta kun puhutaan legendaarisista yhtyeistä, niin The Rolling Stones julkaisee 10. päivä heinäkuuta uuden albuminsa nimeltään Foreign Tongues. Täältä on jo julkaistu 2 ensimmäistä kappaletta ja tästä oli kyllä kaikenlaisia huhuja jo hetken aikaa sitten, että näinköhän sieltä olisi uusi levy tulossa. Ja hauskaa oli, kun tänään aamulla heti kun heräsin ja katoin tämän uutisen ja laitoin sen tuonne Radio Rockin WhatsApp-ryhmään, että hei, kattokaa tällaista, en laita rockuutisiin, että puhukaa siitä nyt kaikki sitten kuitenkin lähetyksissä ja voitte samalla sitten soittaa kokonaisuudessaan jonkun näistä kappaleista tai toisen näistä julkaistuista kappaleista, niin siinä kohtaa päivystävä Rolling Stones-asiantuntija Jussi Kuusysi laittaa jostain tuolta maailmalta viestiä, että minä olen ainakin kuukauden tiennyt tästä albumista. Siinä kohtaa 7 tuntia oli mennyt siitä, kun yhtye tämän itse ilmoitti omilla sosiaalisen median kanavillaan, mutta selkeästi hänellä on ollut jonkinlaista oraakkelin vikaa, kun tämä on tiedetty. No mutta joo, bändi jatkaa jälleen yhteistyötä Andrew Wattin kanssa ja mukana on sellaisia vierailijoita kuin Paul McCartney, Robert Smith sekä Chad Smith, joten hyvin mielenkiintoiselta kuulostaa tämä albumi. Ja kieltämättä, kun pistin soimaan tämän In the Stars-kappaleen, niin oli silleen, että no ei tästä kyllä bändistä erehtyä voi, että vahvasti kuulostaa Rolling Stonesilta.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Harri Moisiolla lensi juttu niin sulavasti, että daami hihitteli lähes taukoamatta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Se, että sä käyt noit helvetin Jaakko Kolmosen juttuja siinä nasevasti läpi, niin ei nimittäin laita ihan kaksi kerroin nauramaan.
0: Arkiaamuisin 6-11.
1: No, ootko kattonut elävästä arkistosta rintamäkeläisiä? Ensimmäinen kysymys treffeillä.
0: Radio Rockin korporaatio.

0: Metallica ja Until It Sleeps. Tällä viikolla rautaa vai roskaa -äänestyksessä olette päässeet ja pääsette kertomaan mielipiteenne Kornin uudesta Reward the Scars-kappaleesta. Mikä on prosenttien tilanne tällä hetkellä, niin tarkistetaan Katkon ja Megadethin jälkeen.
1: Radio Rock. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu!
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
5: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä 8. toukokuuta. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
7: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
8: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Megadeth ja Puppet Parade. Tällä viikolla olette siis Rautaa-vai-roskaa äänestyksessä päässeet kertomaan mielipiteenne Kornin uudesta Reward the Scars-nimisestä kappaleesta. Kuulostaa hyvin Kornilta. No niin, toi kuulosti kyllä myös hieman Kornilta. Mutta joo, tämä on siis tehty tietokonepelin Diablo 4 tällaiseen jatko- tai lisäosaan, joten todennäköisesti ei tarkoita sitä, että ainakaan ihan heti olisi enempää uutta musiikkia tulossa, mutta hei, on sekin jotain, että tulee ainakin yksi kappale ja hyvin tämä tuntuu teille putoavan. 75% on sitä mieltä, että kyllä tämä on aivan silkkaa rautaa. Vielä on pari päivää aikaa iltapäivissä Marselle soittaa ja kertoo omia tarinoita tietenkin, jotka liittyy Korniin. Ja pääasia on se, että kertoo, että no, onko tämä nyt sitä itseään vai ihan silkkaa rautaa.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka.

0: Skid Row ja 18 and Life. Tähän kyseiseen kappaleeseen liittyy muuten hyvin vahvasti juuri kuultu Rachel Bolanin tosielämän Spinal Tap-tarina, mutta no, te kuulette sen sitten Ollin ohjelmassa. Uutta musiikkia on julkaisemassa myös entinen Skid Row-vokalisti, entinen Heat-vokalisti nimeltään Erik Grönvall. Bad Bones on 22. päivä toukokuuta julkaistavan uuden albumin nimi. Ja kieltämättä, mitä näitä ensimmäisiä kappaleita on kuunnellut, niin ai että. Kyllä miehen kaikkien vaikeuksien jälkeen niin tuntuu siltä, että hänellä on jälleen elämä jotenkin aika hyvillä raiteilla. Terveysongelmiahan hänellä oli huomattavan paljon tuossa jokunen vuosi sitten, mutta nyt mies tuntuu olevan aika iskussa. Praying for a Miracle-kappale on kyllä varmasti saanut inspiraationsa just noista vaikeista hetkistä. Erik Grönvallia siis luvassa katkon jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
2: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ei täis molempiin.
5: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa!
10: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
9: Tuu mukaan leikkiin!
10: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuks se mukaan leikki?
10: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
11: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
12: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti
13: löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Erik Grönvall ja Praying for a Miracle. Roukokuuta vietetään parasta aikaa. Miksi se kuulostaa jotenkin ihan sellaista kummelitermiltä? Mutta joo, roukokuu on siis meneillään ja se tarkoittaa sitä, että kun kuulet peräkkäin kummassa tahansa järjestyksessä System of a Downia ja Foo Fightersia, niin soita studioon ja voit saada nimesi listalle, josta sitten arvotaan lähtijät sekä System of a Downin keikalle että Foo Fightersin keikalle. Ja ei sinne nyt ketään itsekseen päästetä, niin kaverin saa tietenkin ottaa mukaan. Mä oon vähän kateellinen tuosta System of a Downista, sinne haluaisin kyllä kovasti lähteä mukaan, että jos satut voittamaan sen matkan ja sulla ei just ole ketään kaveria, joka sinne haluaisi lähteä, niin minulle voi aina ehdottaa yhteistä matkaa. Tämä on System of a Down ja Lost in Hollywood.

0: Love and Death Embrace. Iltavuoron viimeinen tunti alkaa aivan hetken kuluttua katkon ja tuoreiden uutisten jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
7: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Lounea.
10: Lounea.fi.
12: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027. Yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä 8. toukokuuta. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
13: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
14: Hei, eli kana ja porkkana.
13: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
0: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
15: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
16: Voiko se oikeasti toimii?
15: Voi se, Gelorevoise.
17: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
18: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
17: Gelorevoise.
18: Vain apteekeista.
19: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
20: Helsinki, Espoo, Turku.
21: Tampere, Lahti, Kouvola.
20: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
21: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
20: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sitten lauletaan.
22: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
23: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
25: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
26: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Radio Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Pörssisähkön hinta nousee huomenna tämän päivän lukemista. Kalleimmillaan sähkö on huomenna kello 20.45, jolloin se maksaa vartin ajan 27,16 senttiä kilowattitunnilta. Hinta sisältää arvonlisäveron. Tämä on sähkön korkein hintapiikki sitten huhtikuun 10. päivän. Halvimmillaan pörssisähkön hinta on huomenna iltapäivällä. Kello 14.45 sähkö maksaa 12,76 senttiä kilowattitunnilta. Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen Valkoinen vappu -mielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa kolme henkilöä suihkutti kaasua mielenosoitus kulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti keskustorilla. MV Hondius -risteilyaluksella jylläävään hantavirukseen on kuollut jo kolme laivan matkustajaa. Aluksen on määrä suunnata Kanarian saarille, jonne sen odotetaan saapuvan muutamassa päivässä. Etelä-Afrikan terveysministeriön mukaan virus on tarttunut ihmisestä toiseen, mikä on harvinaista. WHO etsii nyt matkustajia, jotka olivat samalla lennolla hantaviruksen saaneen hollantilaisnaisen kanssa. Hantavirukset ovat esimerkiksi jyrsijöistä ihmiseen tarttuvia infektioita. Ne voivat aiheuttaa esimerkiksi vaikeita keuhkooireita.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
2: Ilmatieteen laitoksen mukaan maan pohjoisosassa sataa lähivuorokauden aikana paikoin vähän vettä, räntää tai lunta. Muualla sää on laajalti poutainen ja osin selkeä. Yöllä on jälleen pakkasta yleisesti.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Kun grilli kuumenee, poppamies viimeistelee elämyksen. Poppamies.fi.

0: Limp Bizkit ja Take a Look Around. Aina välillä noi pääsee vähän yllättämään noi rautaa vai roskaa kappaleet, että kun on sellaisia biisejä, joista ei yhtään osaa sanoa, että minkälainen se vastaanotto on. Yksi näistä biiseistä oli, olikohan tämä nyt sitten viime viikolla, kun oli Tarja featuring Danny Filth ja kappale I Don't Care. Löytyy siis Tarjan Frisson Noir-albumilta, joka ilmestyy 12. päivä kesäkuuta. Mä olin aivan varma, että tämä tulisi jakamaan mielipiteet aika silleen 50-50, mutta olin siinä ihan tosi väärässä. Meni ihan reippaasti raudan puolelle tämä kyseinen kappale. Ja kieltämättä, siis tämä kuulostaa paperilla mun mielestä vähän omituiselta idealta, mutta sitten kuten biisin kuulee, niin on silleen, että no mut hei, hyvänen aika, että jollain vähän omituisella tavalla, niin tämähän toimii. Tämä on siis juuri rautaa vai roskaa -äänestyksessä teidän ruodittavana ollut kappale Tarja featuring Danny Filth ja I Don't Care.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: Kaikki sankarit eivät käytä viittaa. Osa niistä vastaa puhelimeen sanomalla:
1: äiti teelle, mitenpä kuuluu?
0: Muista sankarimutseja ja lähetä äitienpäivä tervehdys ja biisitoive WhatsAppiin 010 80 121. Olli Herman ja Taneli Rantala toteuttavat toiveita sunnuntaina 12.3.
2: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

0: Sentenced ja News. Cemetery Skyline starttailee tässä itse asiassa muuten tähän kellon aikaan, niin saattavat olla lavallakin jo. Niin Suomen keikkojaan tuolta Turun Logomosta tässä kiertävät oikeastaan koko Suomen ympäri, kunnes sitten sunnuntaina äitien päivänä nämä Suomen keikat päättyy Helsingin Tavastialle. Samalla tuosta yhtyeen Nordic Gothic debyyttialbumista julkaistiin tämmöinen deluxe-versio, jossa on siis myös ennen julkaisematonta materiaalia, ja yksi näistä kappaleista on katkoja jälkeen kuultava Dream Delusion.
1: Radio Rock.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Moi Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Puhelinhuollot pikana.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu!
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.

0: Cemetery Skyline ja Dream Delusion. Devin Townsend on mies, joka on ehtinyt urallaan tehdä kaikenlaista. Siellä on ollut siis hyvinkin laidasta laitaan esimerkiksi Strapping Young Ladin sellaisesta hyvinkin brutaalista tulkinnasta näihin hänen viime vuosiensa albumeihin, jotka on sitten taas edustanut aika pitkälti toista ääripäätä. On ollut myös Punky Brewster-yhtyettä ja nyt siis tosiaan tämä The Moth. Tämmöinen heavy opera, joka ihan tuossa hetken aikaa, ei kun julkaistaan itse asiassa muuten vasta parin viikon päästä, niin näitä kaikkia, tai ei nyt varmaan kaikkia, mutta suurinta osaa mies tulee esittämään Metamorphosis soolokiertueellaan, joka saapuu myös Suomeen. 12. päivän syyskuuta hän esiintyy Helsingissä ja Finlandia-talossa, ja tämä tapahtuu siis nyt tänä syksynä, eikä vuonna 2027. Jos ette ole koskaan Devinin keikalla käynyt, niin siihen pitää vielä lisätä sellainen, että sen lisäksi, että hän soittaa ja laulaa älyttömän hyvin, niin on myös ihan kauhean hauska jätkä, eli siis jonkin sortin stand-upia aivan varmasti on tulossa vähän siihen kylkeen. Tämä on Devin Townsend ja Genesis.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio.
0: Sata prosenttia rock.

0: Typo negative ja my girlfriend's girlfriend. Ai että, Teräksen Petteri, siinäpä vasta oli kyllä melkoinen keulakuva yhtyeelle. Harmillisesti bändin lento jäi vähän kesken, mutta onneksi näitä levyjä voi sitten aina viimeistään siinä kohtaa, kun syksyn pimeät illat alkaa, niin voi niitä sitten kuunnella. Melkoinen keulakuva on tietenkin myös Viikate-yhtyeen Karli Viikate, ja bändi on julkaisemassa uuden sinkun tämän viikon perjantaina, mutta saatiin lupa se jo huomenna soittaa, ja ajattelin kokeilla, saanko myös puhelinyhteyden Karli Viikatteeseen, niin voidaan vähän puhua tuosta uudesta kappaleesta, mutta tietenkin myös tikulla silmään sitä, joka vanhoja muistelee. Viikate täyttää nimittäin 30 vuotta, ja muun muassa Helsingin Tavastialla tätä ratki riemukkaasti juhlitaan sekä 22. että 23. päivä tätä kuluvaa kuuta. Oletan, että siellä tullaan näkemään yllätyksiä ja varmasti kuullaan kappaleita yhtyeen koko uran varrelta. Eli sellaista mollivoittosta syntymäpäiväjuhlaa, niin sitä ajattelin ainakin itse mennä viettämään. Katkon jälkeen Viikate ja Pohjoista viljaa.
1: Radio Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille.

0: Tutustuja varaa. Tutorhouse.fi.
1: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
2: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ei täis molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Mutsi, onks me mitään syötävää?
8: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
7: Eikö ole mitään muuta?
8: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
7: Yes, eli on syötävää.
8: Kyllä, on siellä syötävää.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
10: Felix, herkkuja ruokapöytään.
11: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Ai! Onks burana?
14: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.
18: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
19: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

Volbeat ja Demonic Depression. Se alkaa olla tämä iltavuoro pikkuhiljaa paketissa. Huomenna jatketaan ja tosiaan katsotaan, josko Kaarle Viikate olisi huomenna äänessä iltavuorossa. Puhutaan vähän siis luonnollisestikin perjantaina julkaistavasta uudesta kappaleesta. Ja mikä

birthday myös sitten viikatteen 30-vuotisjuhlista. Lopetetaan tänään, moni teistä varmaan muistaa sellaisen yhtyeen kuin Four Non Blondes, tosi kauan aikaa sitten, varsinkin silloin kun MTVllä vielä musiikkivideoita näytettiin, niin What's Going On oli muistaakseni se hittikappale, jota siellä kovasti luukuteltiin. Hän on nyt tehnyt oman versionsa tästä Beautiful-kappaleesta ja en tiedä, jotenkin tästä tuli hyvälle tuulelle. Joten olkaa hyvä, Linda Perry ja Beautiful. Sen jälkeen luvassa kasarinollari uusintaa viime sunnuntailta.

0: Radio Rock.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
1: Eihän tossa ole mitään järkeä.
2: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
3: Motonet, Motonet.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
13: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho-oireisiin.
14: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
17: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
18: Tuu mukaan leikkiin!
17: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
18: Tuuksä mukaan leikkiin?
17: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
19: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Marilyn Manson, The Beautiful People, starttasi Kasari vs. Nollarin vitoskauden viimeisen jakson. Tervetuloa messiin studiossa Joel Hokka ja Sami Kuronen.
1: Terve! Kevät on ehtinyt pitkälle ja on aika nopeasti mennyt nämä viikot tässä. Justhan me vasta aloitettiin tämä kausi.
0: Justhan me vasta aloitettiin koko ohjelma.
1: Niin, sekin vielä. Ja tässä nyt on jo paahdettu aika paljon. Ja muuten tässä ennen kuin mennään asioissa eteenpäin, niin saat kertoa Marilyn Manson valinnasta perusteluja, niin muistutan, nyt kun vielä muistan, niin tuolta Spotifysta löytyy Kasari versus Nollari soittolista. Sieltä löytyy Kyllä. Kaikki ne biisit, mitä ollaan näissä jaksoissa soitettu. Eli Kasarin ja Nollarin herkkupaloihin pääsee sitten, kun me ollaan tauolla, niin sitä kautta palaamaan.
0: Joo, sinne on kuritoitu hienosti koko kaikkien näiden tuotantokausien valinnat, ja se on kyllä hienoa, että ne on tuolla tallessa interwebin maailmassa. Mutta Marilyn Mansonista ihan vaan se, että tätä kyseistä kappaletta en ole muistaakseni tässä meidän ohjelmassa soittanut, ja kyseessä on kuitenkin aikamoinen klassikko. Ja Marilyn Manson hahmona tietenkin vähän kontroversaali, herättää tunteita puolesta puolin ja toisin, ja mulla on tässä tämän kauden tai tämän jakson muissakin ohjelmaosioissa kontroversaaleja hahmoja tiedossa, joten pysykää taidella.
1: Okei, eli mielenkiintoista matskua tulossa.
0: Kyllä.
1: Mä en tuolta kantilta lähtenyt omia valintoja tänään tekemään. Mennään Moshpit-osuuteen, ja mun valinta on tänään vuodelta 1989. Silloin kanadalainen thrash metal-yhtye Annihilator julkaisi ensimmäisen albuminsa. Bändin tarina alkoi jo 5 vuotta aiemmin vuonna 1984. Ja tuossa Annihilatorin musiikissa yhdistyy tekninen thrash, melodisuus ja erittäin tarkka kitaratyö. Virtuosia biisintekijä Jeff Waters on ollut käytännössä ton bändin ydin koko uran ajan ihan sieltä 80-luvulta saakka. Ja silloin siinä kasari-ysäri-taitteessa, kun bändi oli suurimmillaan, niin bändiä pidettiin yhtenä teknisesti taitavimmista thrash-bändeistä. Verrattiin jopa Metallicaan ja Megadethiin, vaikka kaupallisesti jäi aika kauaskin niiden varjoon, mutta noin niin kuin soittotaidollisesti

0: oltiin suht samalla viivalla. Alison Hell on yksi Anni Hillatorin tunnetuimmista kappaleista ja thrash metal genren kulttiklassikoista, ja otetaan se Moshpit-valintana tänään.
1: Moshpit. Kasari versus nollari.
2: Radio Rock.

0: Se oli Annihilatoria, se Alice in Hell-niminen biisi. Alice in Hell-nimiseltä debyyttialbumilta vuodelta 1989. Ja tämä biisi kertoo Alison-nimisestä tytöstä, joka kärsii mielenterveyden häiriöistä, kokee pelottavia hallusinaatioita, eikä koe saavansa apua, koska kukaan ei tunnu uskovan häntä. Annihilatorin nykykuulumisesta ei ihan hirveästi ole kerrottavaa. Joku tarina tietää kertoa, että tämä uusi albumi olisi ollut valmiina jo 2-3 vuotta, mutta sitä ei ole vielä julkaistu. Ja tämä Jeff Waters, joka tämän bändin ikään kuin primusmoottori on ollut alusta saakka, niin tekee aktiivisesti myös muita musiikkiprojekteja. Muun muassa tämmöinen American Chaos-trilogia on ollut työn alla viime vuosina. Ikäviäkin uutisia Annihilator-leiristä saatiin viime vuonna, kun tämä kyseinen debyyttialbumilla laulanut laulaja Coburn Farr kuoli. Eli tästä nyky-Annihilatorista ehkä se on enemmän projekti kuin perinteinen bändi. Ei ole hajonnut, mutta ei ole myöskään mitään aktiivista merkintää keikkakalentereihin eikä mihinkään muihinkaan ilmaantunut, joten odotellaan.
1: Bändin logo on tuttu ja nimi on tuttu, mutta en ole ikinä päässyt musiikilliseen antiin käsiksi. Toi, mitä kuulin, vaikutti just siltä itseltään, eli kasarin lopun thrash metallilta. Ja varmasti tuon ison nelikon jälkeen, olisikohan isossa viisikossa sitten, tai kuusikossa mukaan.
0: Niin, en tiedä. Tämä bändi tosiaan tuli Kanadasta ja oli sitten tavallaan niin kuin vastavoima ja vaihtoehto sitten sille Amerikan nelikolle.
1: Joo, juuri näin. Lähdetään seikkailemaan Walesiin. Tullaan 2000-luvulle. Scream and Fire-albumin julkaissut Bullet from My Valentine oli 2000-luvun lopun metalcoren jättiläisiä. Tämä nimikkoraita sopii täydellisesti Moshpit-valinnaksi tähän viimeiseen tämän tuotantokauden jaksoon, joten tässä on Bullet from My Valentine, Scream and Fire.
2: Moshpit. Kasari versus nollari.

0: Moshpit valintana tänään walesiläisen metalcore-yhtye Bullet from a Valentinein vuoden 2008 Scream Aim Fire-albumin nimi Kraita Scream Aim Fire. Tämä albumi julkaistiin 28. tammikuuta 2008 maailmanlaajuisesti ja 29. tammikuuta Yhdysvalloissa. Scream Aim Fire on nopeatempoisempi, raskaampi ja aggressiivisempi kuin edeltäjänsä The Poison. Albumilla on vähemmän huuto-osuuksia, koska laulaja Matt Tuckilla oli ongelmia nielurisojen kanssa. Ja singleinähän tuolta albumilta julkaistiin Scream and Fire, Hearts Burst into Fire ja Waking the Demon. Tää oli varmaan, väittäisin, että Bullet for My Valentinein uran piikki, koska toi ensi albumi meni niin isosti, niin seuraaja onnistui sitten vielä isommin. Oliko biisi tuttu sulle?
1: Etäisesti, ei kauhean tuttu, mutta onhan toi semmoinen biisi, että jos kenttäpaikalla satut keikkaa katsomaan, niin kyllä siinä on vaikea paikallaan pysyä. Et siinä kun pitti lähtee pyörimään, niin kyllä se melkein niin kuin imasee väkisinkin mukaansa.
0: Just näin. Joo, mä oon bändin nähnyt livenä muutamia kertoja tuolla maailmalla ja kyllä kyseessä on todellakin hieno 2000-luvun metallihelmi.
1: Käydään pienellä katkolla, sen jälkeen toisenlaista liikehdintää. Tanssin pyörteisiin vie yksi sellainen parivaljakko, joka esittelyjä kaipaa. 80-luvulla oli legendaarisia hahmoja jo silloin ja ovat sitä edelleen. Tosin toinen tästä kaksikosta on jo manan mailla, mutta Featti-osio on tarjolla pienen tauon jälkeen.
2: Radio Rock tiedottaa. Roukokuu on käynnissä. Bongaa System of a Down ja Foo Fighters putkeen tai toisinpäin ja soita studioon. Voit voittaa keikkamatkan maailmalle. Tiedotus päättyy. Radio Rock.
3: Radio
2: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
6: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
7: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
8: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder. When quality matters.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgesport.fi.
12: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
15: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
16: Hei, eli kana ja porkkana.
15: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Bond. James Bond.
18: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
19: Kasari versus nolla.
1: Tervetuloa takaisin Kasari versus Nollarin pariin. Kuronen ja Hokka täällä.
0: Täällä ollaan viimeistä viedään tälle kaudelle.
1: Featuring on meidän tämän kauden uusia ohjelmaosioita ja tässä kaivellaan omilta vuosikymmeniltämme suosittuja duettoja tai muita yhteistyökuvioita. Ja tämä menee dueton piikkiin, tämä mun tämänkertainen valinta vuoteen 1985. Dancing in the Street on kappale nimeltään. Alun perin tänne kyseisen kappaleen teki Martha and the Vandellas vuonna 1964, eli tämä on cover-versio, mikä kohta kuullaan. Sitä on sittemmin coveroitu muun muassa Grateful Deadin toimesta, Mamas and the Papas, The Kinks ja muun muassa Van Halen on tehnyt tästä oman versionsa. Mutta tämä duetto, joka nyt kuullaan, kuuluu kaksikolle David Bowie ja Mick Jagger. Ja tämä biisi tehtiin osaksi Live Aid-tapahtumaa silloin 80-luvun puolivälissä ja alkuperäinen tarkoitus oli, että David Bowie ja Mick Jagger olisi vetänyt tämän samaan aikaan tai niin kuin livenä esittänyt niin, että toinen on Lontoossa ja toinen on Philadelphiassa.
0: Okay. Nice.
1: Mutta sitten sen aikaisella tekniikalla ei niitä viiveitä saatu niin hyvin kuntoon, että siinä oli semmoinen ärsyttävä puolen sekunnin viive. Ja sitten koettiin, että se on ihan mahdotonta vetää niin kuin livenä kahdelta eri mantereelta. Ja sitten toi satelliitti viiveen takia tämä haudattiin, tämä alkuperäinen ajatus, ja ratkaisuksi tehtiin nopeasti studioäänitys ja musiikkivideo. Kaikki tuotot tästä biisestä meni hyvän tekeväisyyteen, niin kuin Live Aidissäkin silloin Afrikan nälänhätä apuun. Mm. Ja tuosta videosta tuli vähintään yhtä kuuluisa kuin kappaleesta, koska se tehtiin todella nopeasti, ja se on semmoista niin kuin improvisoitua niin kuin tanssihäröilyä molemmilta sediltä, ja tämä kyseinen video on noussut nyt jälkeenpäin meemiksi sosiaalisessa mediassa muun muassa niin, että se musa ei soi, mutta nämä molempien tanssiliikkeet
0: okei.
1: Sitten hyväksi käytetään nice. Ja ilman ääntä. Eli pitkälti improvisoiden tämä tanssipiruettiosuus on tehty. Mutta kuunnellaan biisiä sitten tästä hieman vielä lisää.
19: Featuring Kasari versus Nollari.
18: Radio Rock.

0: Dancing in the Street asialla. Tässä versiossa oli 85 vuonna David Bowie ja Mick Jagger. David Bowien kuolemastakin tuli tammikuussa jo 10 vuotta. Tämä aika kyllä hujahtaa jonnekin.
1: 10 vuotta, herranjumala.
0: Niinpä. Mutta tämä kyseinen versio, tämä oli tosiaan cover-biisi vuoden 64 hitistä, Martha and the Wanderlust Bandin hitistä. Ja parissa päivässä tämä pistettiin purkkiin, sekä tämä biisi että musiikkivideo. Silloin tosiaan se alkuperäinen ajatus siitä, että oltaisiin Live Aid-tapahtumassa tämä vedetty. Kun kuihtui kasaan, niin sitten piti nopeasti tehdä ratkaisuja. Ja sitten parissa päivässä tosiaan purkitettiin kaikki ja saatiin video valmiiksi. Ja toi video on pyöri aikanaan aika ahkerastikin muun muassa MTVllä ja brittilistan ykköseksi nousi. Ja iso hitti se oli silloin 80-luvulla. Kinne tämän kaksikon toimesta.
1: Ei ollut mulle tuttu biisi, mutta kyllä nämä kyseiset artistit ovat tuttuja.
0: Jacker jaksaa painaa vielä.
1: Se on ihmeellistä, että se jaksaa. Noilla kilsoilla.
0: Vierivä kivi ei sammaloidu.
1: No niin, kas se
0: on. Heidän kohdallaan.
1: Joo, kyllä. Mulla on featuring-osiossa tänään poikkeuksellinen valinta. Tää tulee tähän päivään, mutta mä perustelen tämän sillä, että fiitti on ysäri kautta 2000-luvun iso starba eli Smashing Pumpkins ja Billy Corgan keulakuvanaan laulaa tässä kappaleessa. Tämä kappale on tosiaan Young Bloodin viimevuotinen julkaisu Zombie, jossa sitten fiittaa tämä Billy ja Smashing Pumpkins. Kuullaan tämä versio ja sen jälkeen puhutaan vähän lisää, että onko Young Blood todellakin osin manttelin perijä.
2: Featuring Kasari versus Nollari. Radio Rock.

0: Youngblood feat. Smashing Pumpkins ja Zombies on siinä. Tää valinta oli mun featuring-valinta. Ei tällä kertaa mennyt ihan 2000-luvulle. Tuli ihan tähän päivään tai oikeastaan viime vuoteen. Mutta perustelen sitä sillä, että Smashing Pumpkins ja Billy Corgan oli kuitenkin ysärillä 2000-luvulla niin isoja vaikuttajia, että sitä kautta tää voidaan käyttää featuring-osion valintana. Ja lupasin vähän puida sitä, että onko nyt todellakin niin, että Youngblood on osin mantelinperiä, koska semmosia on paljon tullut kuultua tuolta mailta ja mannulta, ja tähän tietenkin vaikuttaa toi hänen esiintymisensä tuossa viimevuotisessa osin jäähyväisessä konsertissa, jonka jälkeen moni alkoi puhumaan, että Youngblood voisi olla se seuraava pimeyden prinssi. Onko hän sulle tuttu hahmo?
1: No just tämän kyseisen jäähyväiskonsertin kautta silloinhan tämä koko maailman tietoisuuteen tämä kaveri viimeistään nousi, ja nousi ton illan kirkkaimmaksi tähdeksi, jos osi jätetään laskuista pois, niin oli kyllä niin kuin näistä vielä hengissä olevista, niin ehdottomasti kyllä veti homman himaan, siis äärimmäisen karismaattisen ollinen kundi ja laulutaidot kohillaan, ja sikäli periaatteessa kaikki rakennuspalikat voisi olla siihen niin kuin manttelin perijäksi, mutta onhan ne niin järisyttävä isot saappaat, että kyllä tuossa niin kuin muutama vuosikymmen täytyy Youngbloodinkin vielä painaa, että pystytään sitten vasta sanoa, että kuinka hyvin hän siinä tavallaan perintöprinssin roolissaan sitten onnistui.
0: Joo, ja sitten tosiaan kun lähtökohta on se, että Youngblood on tullut ehkä jopa tuollaista vähän hip-hopimmasta vaihtoehtomusiikista ja noussut sitten tämmöiseen rockiskeneen uudeksi tulokkaaksi, niin se voi vaikeuttaa asioita, mutta siis jään mielenkiinnolla odottamaan hänen uraansa, ja hieno karismaattinen starahan hän on, ja alkanut biisitkin liikkuu henki vasta tuolla suoratoistojen puolella, niin ei voi tietää mitä tapahtuu.
1: Tsemppiä valitsemalleen tielle kyseiselle kaverille. Me käydään pienellä katkolla ja hetken kuluttua perinteitä kunnioittajan osuus, eli tuoretta musaa, jossa kuitenkin menneisyyden vaikutteet kuuluu. Tätä.

0: Radio.
1: Radio Rock.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
1: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
3: Min mamma är glad och rolig.
4: Ystävällinen naama.
5: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
6: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Liikkuva yrittäjä.
8: Niin.
7: Etsitkö kumppania?
8: Mä oon kyllä varattu.
7: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
8: Aa, no joo.
7: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
8: No joo, kuulostaa hyvältä.
7: Kuulostaako hyvältä?
8: Siis enkö mä just sanonut?
7: ST1.fi kautta business.
8: Business.
7: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
10: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Aku Ankka ja Otto 54.
19: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
18: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
19: Mutta entäs joku huumoribiisi?
18: Ei.
19: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
18: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
19: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
18: Näin.

0: Studiossa Sami Kuronen ja Joel Hokka. Radio Rock.
1: Tervetuloa takaisin. Kasari versus Nollari täällä.
2: Täällä ollaan viimeistä viereään tälle tuotantokaudelle.
1: Perinteet kunniaan seuraavassa kahden kappaleen putkessa. Mun valinta on kotimaista osastoa. Okay. Helsinkiläisviisikko Dirt, onko tuttu?
2: Joo, olen kuullut monesta suunnasta. En tunne herroja henkilökohtaisesti, mutta haluan sanoa tälle radiotaajuuksien välityksellä, että hienoa musiikkia.
1: Mulle tämä oli ihan uusi tuttavuus. Kuuntelin ton kohta kuultavan kappaleen tuossa noin viikko sitten, kuulin ensimmäistä kertaa, ja kuulosti siltä, että täytyy ottaa kyllä tarkempaan tutustumiseen tämä bändi. Pari viikkoa sitten tosiaan ensimmäinen sinkku Sunder tulevalta albumilta, tai siis tämän vuoden ensimmäinen sinkku Sunder julkaistiin, ja tämä biisi antaa esimakua tulevan kakkosalbumin maailmasta, jota yhtye on valmistellut jo pitkään ja hartaasti muutaman vuoden ajan ilmeisesti. Debyyttialbumi tuli vuonna 2022. Ja sitten oli aktiivista kiertämistä ja jouduttiin ottaa parin vuoden mittainen aikalisä. Bändi keskittyi tuon tauon aikana luomaan bändin keskustelukulttuurin käytännössä kokonaan uudelleen.
2: Okei.
1: Ja alkoi avata jäsenten välisiä solmuja ja siellä oli kytenyt taustalla jo pitkään kaikenlaista. Ja kun onneksi saatiin hedelmälliset keskustelut pidettyä, niin sen jälkeen nyt tuntuu siltä, että bändi palaa vahvempana kuin koskaan. Ja tätä tulevaa albumia varten on syntynyt uusia biisejä, vissiin useampi 10, joista sitten valita levyn biisit. Ja ihan mukavasti Spotifyssakin kaiken kaikkiaan tämän viisikon musiikkia on kuunneltu yli 3 miljoonaa kertaa. Ja nähty tien päällä muun muassa 69 Eyesin, Cirrus Lanein, One Desirein ja Danko Jonesinkin kanssa muun muassa. Eli kyllä tässä niinku kaikki pelimerkit voisi viitata siihen, että jos vaan hyviä biisejä tulee levyllinen, niin voisi olla latu auki.
2: Joo.
1: Kuunnellaan tämä Dirtin tuorein Sunder-niminen biisi, se menee näin.
0: Perinteitä kunnioittaen.

0: Fall Out Boy Beat It oli featuring-valintani Kasarves Nollarin vitoskauden viimeisenä jaksolla. Ja miksi näin, niin syynähän on tuo tällä hetkellä paljon kaikkia puhuttava Michael-elokuva, jonka kävin katsottamassa tuossa pari päivää sitten. Sä et ole vielä nähnyt leffaa.
1: En, mä sain kyllä siihen kutsun vielä sen siltaankin jopa kutsun, mutta sitten aikatauluongelmien takia se jäi väliin, mutta aion ehdottomasti käydä se yytsimässä jossain kohtaa. Siitä on tullut kahdenlaista palautetta, että osa on digannut, mutta sitten on vähän kritisoitu sitä, että tämä niinku pimeä puoli on jätetty kokonaan pois.
0: Joo, se oli just noin, että aika funny leffa. Tuli vähän sellainen fiilis, että Michael Jacksonin perikunta on halunnut kiilottaa katalogia ja tehdä niinku elokuvan, jossa nostetaan hieno artistiura freimille. Ja se täytyy siis sanoa, että noi live-kohtaukset, siinä kun jengi ulvoo Michael, ja se seisoo siinä jossain, tiedätkö, lavaan niinku missä takana tai missä ikinä onkaan, ja sitten kohta niinku lähtee, kun legendaarinen track soimaan, ja se tulee lavalle, niin siinä aidosti pystyt tuntemaan tälleen itsekin esiintyvänä artistina, niin pystyt tuntemaan sen, kun sulla on korvamonari päässä ja iso ihmislauma huutaa ja sä oot menossa lavalle. Niin se tavallaan välittyi se live-adrenaliini aika hienosti siinä leffassa. Että ja sitten täytyy sanoa siitä pääosan näyttelijästä, että hoiti kyllä ihan saatanan hyvin sen Michael Jacksonin rooli. Niin kuin ihan soundista, luukista, kaikkeen tähän, niin kuin miten hän nyansseiltaan esiintyi ja puhui ja ennen kaikkea lauloi, niin se oli kyllä niin kuin mieletön. Toki siis alkuperäisiä träkkejä hänen, mitä hän siinä laulaa, mutta niin kuin jotenkin se niin kuin kaikki esiintymistyyli ja kaikki se sen karisma oli niin lähellä sitä original primein Michael Jacksonia, että siitä kyllä nostan hattua.
1: Sukulaispoika, niin varmaan sitten verissä on jotain niin kuin niitäkin geenejä, että se pystyy taipumaan ainakin etäisesti sitten muistuttamaan sitten. Eikö hän ollut Michael Jacksonin veljenpoika?
0: Joo, kyllä. En muista nyt nimeä tietenkään tälle On Airissa, mutta siis sanon omana arviona tuosta elokuvasta sen, että jos teitä kiinnostaa Michael Jacksonin musiikki ja se koskettaa teitä, niin menkää nyt helvetissä katsoa se sinne leffaan. Mutta älkää odottako, että se olisi mitenkään elokuvan tai juonellisena elokuvana hirveän nerokas. Että siinä täytyy olla vähän funny, että siitä dikkaa. Ja mulla on itsellä semmoinen niinku mielikuva, että Michael Jackson on niinku pop-musiikin kannalta ehkä se isoin ja merkittävin tekijä, mitä tässä maailmassa on koskaan tapahtunut, niin oli pakko käydä kokeen toi ihan silleen niinku valkokankalta.
1: No popin kuningas, hänen tittelikin sen kertoo, että kyllähän on, hänen vaikutuksensa kuuluu nykymusassakin vielä tänä päivänä ja kuuluu varmasti vielä pitkään. Yksi hienoimpia asioita niin kuin live-kokemuksien suhteen on se, että sen ainokaisen Suomen keikan, mitä Michael kävi aikanaan vetämässä, niin oli silloin Olympiastadionilla sitä katsomassa.
0: Sä olit katsoa.
1: Joo, ja se oli kyllä ihan sairaan hieno kokemus.
0: Voi herra jumala.
1: Silloin Michael oli kuitenkin vielä niin kuin musiikillisesti myös niin kuin erittäin hyvässä iskussa, että se oli sitä tietyllä tavalla. No ehkä vähän oli jo ne kaikkein kultaisimmat vuodet jo hiipuneet, mutta kuitenkin olihan hän niin kuin kirkkaasti pop-maailman kirkkaan tähti siinä kohtaa, niin se oli kyllä hieno kokemus. Mutta aion ehdottomasti kyllä leffan mennä katsomaan ja nimenomaan sillä asenteella, että unohtaa niinku kriitikon lasit, vaan katsoo sen nimenomaan silleen niinku musiikillisen antinsa kautta. Pidetään pieni tauko tässä kohtaa ja hetken kuluttua mennään traumoja availemaan molemmat omilta vuosikymmeniltä.
2: Radio
3: Rock.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
4: Kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.

0: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No. Mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
8: Puhelinhuollot pikana.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Radio.
11: Rock. Sami Kuronen ja Joel Hokka. Kasari versus nollari. Radio Rock.
14: Tervetuloa takaisin Kasari vs. Nollari pariin. Studiossa Joel Hokka ja Sami Kuronen.
15: Terve, terve. Trauma Throwback on tämän kauden uusia ohjelmaosioita myös ollut, ja tässä joko positiivisia tai vähemmän positiivisia traumoja ollaan musiikin kautta tuotu esiin ja yritetty availla ja vähän terapian tavoin käsitellä näitä tässä lyhyesti ja hyvin ohuesti. Mun valinta on tänään levyltä, jolta on tässä nyt näiden kausien aikana tullut muutamakin kappale soitettua. Ihan siitä syystä, että onhan kyseessä kuitenkin maailman paras soundtrack-levy. Eli Rocky 4-elokuva, palataan jälleen kerran siihen. Se on mun mielestä, jos ei nyt maailman paras elokuva, niin ainakin top 3 elokuvia ehdottomasti. Ja pitkään mä sanoin sen, minkä takia tämä trauma on se, että pitkään mä sanoin sen vähän häpeillen, koska ainahan noissa kysymyksissä, että mikä on kaikkein aikojen paras leffa, niin pitäisi keksiä joku taiteellisesti pätevä ja hieno elokuva, taiteellisin perustein uskottava leffa. No, Rockin ensimmäinen osahan oli sitä. Sehän sai aikanaan 3 Oscaria. Se oli paras elokuva, siinä oli paras ohjaus, se olisiko paras leikkaus vielä ollut. Ja siitä tykkäsi sekä kriitikot että kansa. Mutta sitten sen jälkeen nämä jatko-osat, niin ne on ollut niin umpikaupallisia, kliseisiä sankarielokuvia, että ei ne niinku taiteellisilta arvoiltaan ole kovinkaan hääppöisiä ollut. Menestyselokuvia toki. Eli kyllä lippuluukulla on kauppa käynyt. Mutta jotenkin kun sanoo, että paras leffa on Rocky 4, niin ei siinä niinku leffakriitikoiden silmissä kauhean uskottava jätkä ole.
14: No joo, ei kyllä.
15: Joo, mutta mun mielestä se on kova leffa vuodelta 85. Ja kokonaistuotoltaan niistä taloudellisesti menestyneen, eli oli kaikkien aikojen menestyneen urheiluaiheinen elokuva 24 vuotta. Sitten tuli Elämä pelissä -niminen elokuva ja ohitti sen lipputuloilla, mutta oli pitkään noista urheiluaiheisista elokuvista se kaikkein katsotuin. tuolta levyltä voisi soittaa mitä vaan, siis tuon elokuvan soundtrackilta. Tämä ei ole mun soundtrack-valinta, vaan traumavalinta, mutta otetaan se yksi ilmeisimmistä, eli Survivor in Burning Heart.
8: Trauma Throwback. Kasari versus nollari.
13: Radio

0: Mun trauma throwback valinta tällä viikolla oli Survivor in Burning Heart siitä syystä, että toi Rocky 4 elokuva, jossa tämä biisi soi, on mun mielestä kaikkien aikojen elokuvalistalla top kolmosessa. Jos ei nyt ihan ykkönen, niin kyllä se ainakin niin kuin kolmen parhaan joukkoon menee. Ja pitkään häpeilin sitä vähän sanoa, että tämä on mun mielestä ihan sairaan hyvä leffa, koska tämä ei taiteellisesti tosiaan ole mikään niin kuin ehkä kriitikoiden valinta, mutta kyllä mä nykyään uskallan niin kehtaan sen sanoa, että tämä vaan toimii, ei voi mitään, menee niin sanotusti ihon alle ja viihdyttävä sankarileffa, jossa tosiaan maailman paras soundtrack. Tämä Survivor in Burning Heart oli ton levyn yksi kärkibiiseistä, sitten James Brownin Living in America, nämä kaksi oli top 5 hittejä, sitten sieltä löytyy Robert Tepperin No Easy Way Out ja Training Montage ja vaikka mitä, jotka oli sitten pienempiä hittejä ja kulttihittejä ovat olleet sittemmin. 4 vuosikymmenen aikana, kun mitä leffa on tuolla sitten pyörinyt milloin missäkin.
1: Kyllä, toi elokuva on mulle lapsuudesta asti tuttu. Muistan, että oma isäni fanitti sitä ja oli sitä mieltä, että Ivan Drago on kaikkien aikojen leffa pahis.
0: Joo, ja se on ollut jännä ja kiva huomata tässä nyt vuosikymmenten aikana, että mun aikalaiset, eli mun ikäpolven, tosi moni niin kuin rock-muusikko dikkailee tuota kyseistä elokuvaa ja tuon elokuvan soundtrackia, näitä samoja biisejä, että ehkä meissä 70-luvulla syntyneissä kasarilapsessa on sitten jotain yhteistä.
1: Se voi hyvinkin olla. Kyllähän tuo aika ison kaliberin tuotos silloin aika

0: Kelataan ajassa 19 vuotta taaksepäin. Oli toukokuu 2007, kun Linkin Park julkaisi uuden What I've Done-singlensä ja se pyöri paljon musiikki-tv-kanavilla. Samaan aikoihin sain uuden polkupyörän, jolla ajelin ala-asteen päättyessä sitten koulua kohti. Ehdin harrastaa tällä uudella pyörällä liikkumista sen parisen viikkoa, kunnes se sitten pöllittiin. Mm-hmm. Ja tämä biisi liittyy mulla jotenkin niin alitajuntaisesti noihin aikoihin, kun uusi Biltemasta ostettu maastopyörä sai sitten uuden omistajansa. Ja vieläkään tänäkään päivänä en tiedä, mihin pyörä sitten lähti seikkailemaan, mutta moni on heittänyt myös semmoista läppää, että Oulun alue on semmoista niinku pyörien varastamisen niinku kulta-aluetta, että sitä tapahtuu tosi paljon ja varsinkin siinä Oulun keskustan niin kun alueella, niin pyöriä ilmeisesti lähtee muille teille aika huolella.
1: Ainakin tämmöiset bränikät maastopyörät, jos ei ne ole lukossa, niin varmaan aika vikkelästi vaihtaa omistajaa.
0: Ja oli lukossa.
1: Joo,
0: mulla oli siis semmoinen ehkä vähän liian, sanotaanko, hutera lukko, johon mä luotin vähän liian vankasti. Ja sitten joku oli ilmeisesti onnistunut tirkoimaan tai sahaamaan se auki ja sinne lähti.
1: Niin sitten vähän isommilla pihdeillähän noi ammattirosmut sitten noita pölliin, että ei se tarvitse kuin yksi napsasu ja sen jälkeen on taas fillari käyttökelpoinen.
0: Se on just näin. Mutta siis tällainen trauma tähän tämän kauden sokeriksi pohjalle.
1: Oliko teillä muuten fillareissa tohon aikaan, niin teettekö te räpättimiä?
0: Mikä se
1: on? Teidän sukupolvi ei tiedä. Me tehtiin jogurttipurkeista, leikattiin semmosia niinku slideja ja sitten pistettiin pyykkipojilla se kiinni

0: siihen tavallaan siihen johonkin tankoon, että se pyöri sitten siellä pinnojen välissä ja sitten kuului semmoinen hirveä räpätys.
1: Kuulostaa tosi raskalta. Ei, meillä oli siis ei ollut mitään tollaista. Ne oli vaan, mä muistan, että siihen aikaan tuli tämmöisiä maastopyöriä, missä on niin täysjousitukset ja oli kaikki vaihteet ja ne oli hienoja. Kaikki alussa semmoisia.
0: Ehkä ne on semmoisia sukupolvikokemuksia, että ne on sitten tietyn ikäluokan juttuja ollut, että ei ehkä tänä päivänä enää jogurttipurkeista veistellä mitään. Mennään tuosta sun hetkestä tasan 20 vuotta taaksepäin, 1987 vuoteen, ja mun soundtrack-valinta tulee sen vuoden suurimmalta leffalta tai ainakin romanttisesta komediasta ja tuommoisesta niin kuin tanssiin keskittyvästä elokuvasta, jos puhutaan, niin ihan klassikko leffasta. Dirty Dancing oli iso leffa silloin, ja tollakin soundtrackilla on paljon isoja hittejä, mutta otan sieltä nyt Eric Carmenin biisin nimeltä Hungry Eyes. Tämä on yksi kasarin tunnetuimmista romanttisista pop-rock-biiseistä, jonka tosiaan Eric Carmen esitti. Tämä ei ollut alkuperin hänen oma biisi, mutta hän teki siitä ikonisen ja otti sen täysin omiin nimiinsä. Ja tämä biisi soi yhdessä elokuvan kuuluisimmista kohtauksista, kun pääosa pari Johnny ja Baby harjoittelevat tanssia ja sitten siinä alkaa parin välillä kipinöimään ja sen vetovoiman tuntee kotisohville saakka, kun katseet ja kemia ovat tuon kohtauksen keskiössä. Ja tämä Hungry Eyes alleviivaa koko tuon kohtauksen fiiliksen. Kuunnellaan tämä ja sitten biisistä ja leffasta vielä vähän lisää.
2: Soundtrack. Kasari versus nollari. Radio.

0: Voiko enempää kasarisoundia olla kuin tässä Eric Carmenin Hungry Eyes-kappaleesta, tai kappaleessa vuodelta 1987?
1: Tämä oli kyllä tosi, jos pitäisi niinku semmoinen esimerkkikappale löytää, että tältä 80-luku kuulosti, niin tuossa olisi kyllä täydellinen esimerkki siihen.
0: Tämä soi tosiaan Dirty Dancing-elokuvassa ja oli täydellinen match kyseiseen kohtaukseen, jossa tosiaan Johnny ja Baby alkoi sitten kipinöimään keskenään. Tästä Eric Carmenista sen verran, että hän oli tehnyt jo uraa pitkän pätkän tuossa kohtaa, yli 10 vuotta. Mm. 70-luvun puolessa välissä oli hänen esikoishittinsä All By Myself tullut, eli muun muassa biisi, jonka Celine Dionit ja muut on tehnyt sitten hitiksi.
1: Niin eli se on siis cover Celine Dionilla?
0: Joo, Eric Carmen on alkuperäinen esittäjä kyseiselle kappaleelle. Ja sitten oli ollut vähän hiljaiseloa tuon läpimurtohitin jälkeen. Sitten tämä Hungry Eyes toi Eric Carmenin uudelleen suuren yleisön tietoisuuteen. Ja Dirty Dancingista, jos puhutaan, niin yksi 80-luvun tunnetuimmista romanttisista elokuvista. Hyvä yhdistelmä rakkaustarinaa, tanssia ja musiikkia ja sitä kautta jäänyt sitten popkulttuuriin isoksi klassikoksi. Patrick Swayze näytteli tätä Johnnya ja Jennifer Grey Babyä ja tanssielokuvien yhdestä kulmakivistä voidaan varmasti puhua kyseisessä elokuvassa. Kulttuurinen ilmiö, joka edelleen ainakin tanssipiireissä elää.
2: Radio Rockin korporaatio.
3: Olemme jonkun Vilma-viestin laittanut.
4: No niin,
3: se on liittynyt siihen, että läheks panee.
2: Harri Moisio ja Kim Sainio.
3: Joo, tämmöisen viestin laitoin Vilmassa. Mutta sanottiin, että matalalla kynnyksellä. Voitte olla viestiä.
2: Radio Rockin korporaatio.
4: Se oli matala.
2: Arkiaamuisin 6-11.
5: Radio
2: Rock.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Ai! Onks buranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
11: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
12: No varmasti maistuu.
11: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Moikka! Mitäs menee?
18: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
17: No kerro kaikki.
18: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
17: Muistitko syödä kumminkin?
18: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
17: No hyvä.
18: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
17: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
18: Silläpä sillä.
17: Respect.
19: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
14: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
2: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
2: Vain apteekeista.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Kasari, kasari versus nolla versus nollari.
1: Tere tulemasta takaisin kasari versus nollarin pariin. Loppu suora häämöttää.
2: Kauden loppu ja jakson loppu. Viimeisiä viedään. Lähdetään soundtrackien maailmaan. Transformers, kaatuneiden kosto, suomennettu versio tästä nimestä, eli Transformers Revenge of the Fallen, näki ensi iltaansa vuonna 2009. Ja tosiaan kyseessähän on iso leffa franchise, jossa tämmöiset alun perin Japanissa kehitellyt robottiautosysteemit seikkailevat ja Optimus Primein johdolla sitten tappavat toisiaan. Kyseisen leffan soundtrackilta löytyy paljon ikonisia kappaleita ja niistä oivana esimerkkinä on tämä seuraava eli Skillet ja Awake and Alive.
0: Soundtrack. Kasari versus nollari.

0: Killed, Awake and Alive löytyi Transformers Revenge of the Fallen, eli suomennettuna Kaatuneiden kosto-elokuvan soundtrackilta vuodelta 2009. Kyseessä on siis brittiläis-amerikkalainen tieteiselokuva, joka perustuu näihin Hasbron Transformers-leluihin. Nämä leffat oli todellakin iso juttu tuolloin 2000-luvun loppupuolella, ja soundtrackilta löytyy paljon ikonisia kappaleita. Mun mielestä Skillet on siitä mielenkiintoinen bändi, että heillä on tämmöinen pieni uskistausta tuossa niin kuin musiikissa, eli he yhdistelevät tämmöistä niin kuin hengellistä sanomaa ja sitten tämmöistä, en mä tiedä voiko enää puhua modernista, mutta 2000-lukuisesta rock-musiikista. Ja se on hienoa, kun puhutaan vähän tuonne yläkerran herralle.
1: Just näin. Tiesitkö muuten, että juttelet tässä parhaillaan Optimus Primein kanssa?
0: Sä oot kertonut aiemminkin tässä.
1: Nyt tuli hyvä paikka taas muistuttaa sitä. Mä en sit ole hirveästi huudellut, mutta silloin noihin samoihin aikoihin, kun tämä hype oli kuumimmillaan, niin tuli myös tämmöinen Transformers Animated, tämmöinen animaatioversio sarjasta. Se jossain tuo Sub Juniorilla ja missä se silloin pyöri, taisi nelosellakin joitain jaksoja tulla, mutta sinne tosiaan duppasin Optimus Prime ja se oli ihan hauska.
0: Kyllä mä sen näen ja kuulen, että sulla on kyllä täysin oikeanlainen mörinä siihen hommaan, että meitsillä ei ihan riittäisi.
1: En ihan muista, että miten se Optimus Primein ääni lähti, mutta kyllä se tuolta alakerrasta sitten mörinät lähti ja sitä oli kyllä hauska tehdä. Otetaan live-valintoja molemmilta vielä pari kappaletta tai molemmilta yksi ja sitten on vielä viimeinen hidas ja sitten ruvetaan paketoimaan tätä jaksoa, mutta mun valinta live-osastolta menee vuoteen 1987. Mulla on selkeästi nyt tuo 80-luvun puoliväli tänään näissä valinnoissa korostunut. 87 julkaistiin Judas Priestin live-levy. Kaksi virallista live-albumia bändiltä on tullut ja tämä 87 live nauhoitettiin Turbo-albumin kiertueella vuonna 1986 ja taltioi bändin vaiheen, jossa soundi oli levyllä vähän syntikkapainotteisempaa ja kaupallisempaa, mutta silti mukana oli täysannos klassista Priest-energiaa tällä live-levyllä. Eli tämä toimii eräänlaisena best of live-pakettina siitä 80-luvun puolivälin Judas Priestistä. Ja otetaan Turbo Lover, joka oli tohon aikaan bändin isoin hitti. Ja tästä live-versiota on inan raskaampi, rouheempi ja rockimpi mitä levyllä.
2: Paras live. Kasari versus nollari. Radio Rock.
3: This time to them all is something, something, make it hard. The title track from the Turbo album. Let's go, hit a Turbo!

0: Judas Priest, live vuodelta 1987 ja Turbo Lover. Vuotta aikaisemmin tätä live-levyä oli Turbo-albumi julkaistu ja Turbo Lover oli sen hetken Judas Priest-hiteestä se kaikkein suurin. Yksi tunnetuimmista bändin kasaribiiseistä ja toi live-versio on hieman raskaampi mitä studioversio ja osoittaa, että vaikka Turbo-albumi oli pehmeämpi, niin bändi pystyi kuitenkin livenä tekemään sitä enemmän heavyä. Ja toi 80-luvun puolivälihän se jako vähän mielipiteitä bändifanien keskuudessa, kun otettiin näitä syntikkasoundeja ja muita kuvaan mukaan, niin toisten mielestä mentiin sitten vähän liian kaupalliseen suuntaan. Ja tämä live-versio on siinä mielessä oivallinen, että tämä yhdistää nämä kaksi maailmaa, niin kuin se Judas Priestin sen niin kuin rockipuolen ja sitten kaupallisen puolen, että tämä taiteilee jossain siinä välimaastossa. Ja tämän kautta sitten moni tuommoinen rockimman Priestin ystäväkin sitten tajusi, että onhan tämä nyt jumakautta hieno biisi.
1: Joo.
0: Eihän siitä päästä mihinkään.
1: Se studioversio on yllättävän syntikka pop. Joo. Kuuntelin ihan vastasin ja oli ihan yllättynyt siitä, että miten niin kuin kepeää soundia se loppupeleissä on.
0: Joo, ja nämä live-levyt, mitä bändiltä on pari tullut ja tämä 87 live varsinkin, niin todistaa taas sen, että kyllähän Rob Halford on ihan saakelin kova laulaja, että siitä ei pääse mihinkään.
1: Kyllä, just näin. Käydään pienellä katkolla ja sen jälkeen mun live-valintaan.
2: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.
3: Radio
2: Rock.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgesport.fi.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
8: herkkuja ruokapöytään.
9: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
10: vaasansähkö.fi.
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kovat pailuut!
11: Okei. Okay.
12: Täällä on siis ihan kaikkee.
11: Aha.
12: Ja ilmaiset tarjoilut.
11: Oo, kiva.
12: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
11: En mä nyt.
13: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
17: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Studiossa Sami Kuronen ja Joel Hokka. Radio Rock.
5: Tervetuloa takaisin Kasari vs. Nollarin pariin. Tämä on viidennen tuotantokauden viimeinen jakso. Studiossa Joel Hokka ja Sami Kuronen.
6: Morjesta, morjesta.
5: Paras live-valintana mulla tälle kaudelle viimeisenä sellaisenaan löytyy Foo Fightersin All My Life vuodelta 2005 Walker Air Force Basesta. Ja miksi näin, niin mä koen, että kuitenkin jos mietitään 2000-luvun rockmusiikkia, niin Foo Fighters menee varmasti isoimpien bändien joukkoon heittämällä.
6: Kyllä. Et varmaan kauhean väärässä ole.
5: Ja
6: pystyi murtamaan raja-aitoja ja genre-aitoja sen verran, että kyllä siitä niinku sihteerimimmit dikkasi ihan samalla tavalla kuin punaniskan rokkaritkin, että kyllä
5: just
6: se
5: oli semmoista
6: niinku koko kansan rockia.
5: Koko kansan rockia, ja mä sanoisin, että toinen rockbändi, joka on samoissa sfääreissä suuruudeltaan 2000-luvulta, on myös Nickelback, mutta Nickelback on näistä se helposti ja heittämällä vihatumpi, että Foo Fighters on jotenkin saanut semmoisen niin kuin kaikki rakastaa -fiiliksen vangittua hienosti, mutta toki tämä viime vuosien Dave Grohlin pieni sekoilu on vähän vaikuttanut asiaan, mutta silti tuntuu, että Foo Fighters on pitänyt pintansa ja on niin kuin maailman pidetyimpiä rockbändejä, jos näin voisi sanoa.
6: Katu-uskottavuus on kohdillaan ja varmasti Nirvana-taustat ja kaikki muut edesauttaa sitä, että se semmoinen katu-uskottava meininki on sit ollut kuitenkin siinä bändin läsnä aina.
5: Kyllä. Kuunnellaan siis All My Life vuodet 2005 livenä.
4: Paras live. Kasari versus Nollari.
3: Radio Rock.

0: Foo Fighters All My Life livenä vuodelta 2005 oli viimeinen live-valintani tähän Kasari vs. Nollarin vitoskauden viimeiseen jaksoon. Ja tämän tiimolta onkin sitten hyvä siirtyä tämän kauden jäähyväisten pariin. Mitäs me tähän loppuun todettaisiin?
1: No mä ajattelin soittaa yhden kaikkiaikoin hienommista rockislovareista tähän loppuun nyt muun muassa. Ja sitten totta kai kiitellä ihan hirveästi taas kuulijoita siitä, että olette kulkeneet matkassamme tämänkin kauden. Mm. Me ainakin nyt pidetään pieni tauko tässä kohtaa ja kaikki sormet ristiin ja toivomus puut kasvamaan sen suhteen, että syksyllä viimeistään voitaisiin sitten jatkaa seuraavaa kautta.
0: Just näin. Toivotaan parasta. Toivotaan rockjumalien siunausta meitä kohti. Ja kaikille kuulijoille nöyrä kiitos. Tämä on ollut huikea matka jo tähän asti. Ja etuoikeutettu, että saadaan höpöttää meidän lempparimusasta on airissa joka viikko.
1: Ja hyvää rockin täyteistä kesää. Sullakin menee taas pienen tauon jälkeen kesä rockilavoilla.
0: Kyllä se siltä näyttää. Tai siis sitähän se on, että tossa Ja nyt kun tätä jaksoa kuuntelet, niin tulevalla viikolla torstaina tavastia. Että sieltä se kaikki lähtee alkaa. Tervetuloa toteamaan, että miten päin helvettiä se menee. Vielä saa lippuja. Nähdään siellä.
1: Mikä on jännityksen taso?
0: Sanotaan, että kruunu on painava olla tämmöinen niin kuin pääjohtaja ja kippari tässä projektissa. Että kyllä mä välillä mietin, että yön pimeänä tunten, että mitäs helvettiä mä oon mennyt tekemään. Mutta mä uskon, että torstain vedon jälkeen, kun siinä on se kuukausi seuraavan keikkaa aikaa, niin voi olla aika rentoutunut fiilis sen jälkeen, että saa viimein ton, nyt on levy ulkona ja sit saa ton keikan alta, niin iso gorilla lähtee selästä.
1: Ja isoja kesäfestareita on myös kalenterissa, eli jos ei tavasti ja jostain syystä aikatauluihin mahdu, niin sit kesällä pystyy teidät bongaamaan.
0: Just näin.
1: Hei, kiitos oikein paljon, hyvää kesää kaikille ja näissä merkeissä sitten taas joku kaunis päivä ja se yksi kaikkien aikojen hienommista slovareista, jota tuossa jo ehdin mainostamaan, on tietenkin Whitesnaken Is This Love. Tähän on hyvä päättää. Moido.
0: Moi moi.
2: Sami Kuronen ja Joel Hokka. Kasari versus Nollari. Radio Rock. Viimeinen hidas.

0: Radio Rock.
1: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027. Yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä 8. toukokuuta. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat bailuut!
6: Okei.
7: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
5: Mistä sä oot sit noi ostanut?
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noni, lähetäänkö laivalla?
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
14: Tuu mukaan leikkiin!
13: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
14: Tuuks sä mukaan leikkiin?
13: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
15: Jahas, mitä nyt taas?
16: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
15: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
16: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: hän kuunteli teini-iän ovien paiskomiset, bändikokeilut ja huonot ideat. Nyt on aika palkita äiti hyvällä biisillä.
1: No aikun kivaa yllätystemme.
0: Lähetä terveiset ja biisitoive WhatsAppiin 010-80-121. Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti tulevana sunnuntaina 12.3.
2: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä.
7: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
10: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
11: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
10: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
11: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt miinus 20% vain Voltista.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: toukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä huutamista, käsien tärinää ja tarvetta selittää työkavereille, miksi soitit kesken palaverin.
1: Syynä
0: Foo Fighters ja System of a Down peräkkäin.
1: Soita ensimmäisenä.
0: Pääset listalle.
1: Roukokuu.
0: 100% rock.
2: Introducing the chocolate starfish and the hot dog flavored water.

0: Radio Rock.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Liikkuva yrittäjä.
3: Niin.
2: Etsitkö kumppania?
3: Mä oon kyllä varattu.
2: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
3: Aa, no joo.
2: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään

0: aina hyvistä asemista.
1: No joo, kuulostaa hyvältä.
0: Kuulostaako hyvältä?
1: Siis enkö mä just sanonut?
0: ST1.fi kautta business.
1: Business.
0: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.

0: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
3: Ostatko taas grillin?
2: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
3: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
2: Ei riitä.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä Radio Rockin Korporaatio, Harri Moisio, Kim Sainio.
2: No mitäs siitä sitten, jos tässä on tämmöinen tilanne, että tässähän me nyt sitten vaan taas ollaan ja koitetaan selviytyä. Eikö tämä tämmöinen tämä tilanne ole?
1: Jokainen päivä on omanlaisensa selviytymistarina.
2: Oh.
1: Minkälainen tästä tulee, sitä me emme vielä tiedä.
2: Ja sitten kuuluisa tämmöinen niin kuin hykkeilijän puheenvuoro. Ja kaikillahan meillä on niin kuin oma mittaristo tähän. Tämä on hyvin henkilökohtainen. Niin kuin, että sä et voi lähteä vertaamaan rintarinnan kenenkään toisen kanssa käymään.
1: Niin, joo, ja jos nyt ihan rehellisiä olen, niin tämä minun mittaristoni käynnistyy sillä tavalla, että...
2: Se on heti punaisella.
1: Se on heti punaisella ja mietin jo, että milloin se mittari on kello 11 kohdalla.
2: Just, okei. Onko meidän mittarit sitten kalibroitu tälle ammatilliseen?
1: Joo.
2: Mutta kun tämä on kyllä mulla vapaa-ajalki.
1: No kyllä se vähän sitä on, joo.
2: Joo.
1: Mutta...
2: Terve!
1: Hyvää huomenta ja tervetuloa kultivoituneeseen seuraamme tästä hetkestä eteenpäin. Olemme teidän kanssanne kello 11.
2: Joo, ja me ollaan vain teitä varten täällä. Biisin aikana ehkä vähän uppoudutaan.
1: Hoidetaan
2: myös
1: omia bisneksiä.
2: Joo, just.
1: Mutta kyllä tämä tästä näin.
2: Onko missään räjähtänyt missään, missä on irronnut sit kaikki raajat ja päät ja me kauhistellaan nyt tätä maailman tilannetta vai onko hetkinen... Eikö täällä ole tämä tulitauko, Venäjän määrittelemä, tulitauko tämän voiton, mikä se on, mikä tämä onkaan?
1: Voitonpäivä.
2: Voitonpäivä kunniaksi.
1: Joka on 9. päivä, eli hetkinen nyt on 6. 3 päivän kuluttua.
2: Joo, ja Ukrainahan on temppuillut omalla tulitauollaan. Se on laittanut muutamaa päivää aikaisemmin, taitaa itse asiassa olla käynnissä nyt, ja heillä ei ole tulitaukoa ikään kuin... eteenpäin ilmoitettuna silloin, kun heillä on tämä voitonpäivän paraati.
1: Joo, ovella temppu.
2: Väitän näin, että tämä on Zelenskyltä ja kumppaneilta, tämä on heidän kantiltaan hyvinkin viritelty tämmöinen henkinen ase.
1: Joo, ovella temppu heittää tulitaukoilmoitus tälleen pari päivää aikaisemmin. Tämä on siis tosiaan, niin kuin eilen oli puhetta, tämä voitonpäiväjuhla oli jo Neuvostoliiton aikaan. Juu. Se oli todella, todella iso juhla ja sellaisena se on myöskin pysynyt. Muualla maailmassa, Euroopan unionin alueella, vietetään silloin Eurooppa-päivää. Silloinhan EUn tähtiliput liihuvat Suomessa kaiken näköisesti virastojen saloissa, mutta ei tämä nyt varsinaisesti, jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin ei tämä nyt silleen kansakuntaa ole koskaan kunnolla liikauttanut.
2: No ei se ole, mutta Stubb piti, nyt mä... Voi olla, että mä en muista oikein, mutta olikohan nyt tsekeissä?
1: Joo, siellä hän oli ainakin aamulenkillä ollut.
2: Hän nimittäin piti aika voimakkaan. Stubbilla on kyllä upeita, mun mielestä aika semmoisia niin kuin tiukkaan hyvään syleilyyn ottavia puheenvuoroja, missä hän puhuu niin kuin Euroopan kokoiselle kuulijakunnalle ja otti tämän Euroopan, EUn, miten Euroopan pitäisi olla se yhtenäinen ja pilkkoi aika hiton hyvin yksityiskohtiin, mihin ainakin tämmöisen puunaaman oli helppo tarttua kaikkeen, että just niin, yhdessä.
1: Joo, kyllä siinä sitä vähän on.
2: Siinä on sitä, mutta mun mielestä se oli aika tyylikäs. Ja mä oon jotenkin hyvä fiilis, kun meillä on melko niin kuin hyvällä tämmöisellä tyylikkäällä megafonilla varusteltu presidentti.
1: Joo, ja kyllähän presidentin täytyykin viestinnässään kansalaisille olla yksinkertaistava ja mehän olemme vähän tottuneita sellaiseen, oli aikanaan Mauno Koivisto ja sitten oli Sauli Niinistö ja miksei Tarja Halonenkin. Se viestintä oli vähän sellaista, että sai aina arvutella, että mitäköhän pressa todellisuudessa tuossa mahtoi tarkoittaa.
2: Mutta on hyvin presidenttimme näköistä puhetta, että on, niin kuin, tämä on helppo yhdistää, että jos tästä tehtäisiin ikään kuin testi, että kenen puheen parresta on kysymys. Okei, no se voisi mennä päin helvettiin. Mutta veikkaan, että on ihan hyvät kertoimet sen puolesta, että löytää Stubbin puheen.
1: Joo, Stubbin viestintä kansalaisille ei ole kryptistä ollenkaan samalla tavalla kuin hänen edeltäjänsä ja ennen kaikkea Mauno Koivisto, joka muistetaan tällaisena fundeeraajana.
2: Niin olikin. Kyllä se sopii siihen tiettyyn hetkeen, tämä fundeerauskin.
1: Tämmöistä joo, Tšekissä. Hän tuntui olleen aamulenkille ja
2: niin sä löysit lenkin, mä löysin niin kuin puheen.
1: No niin, kato mä oon tämmönen matalamielinen ihminen.
2: Mut mehän ollaan sovittu, että jaetaan vähän näitä vastuualueita.
1: Joo.
2: Että mitä havainnoidaan.
1: Joo, tää on vähän tämmönen, että Oot, onpas mielenkiintoista Stubon lenkillä.
2: Mutta onko sulla tulossa joku kaupallinen yhteistyö tämmöisen jonkun kenkäbisneksen kanssa, juoksukenkäbisneksen kanssa, niin sunhan, sähän näet joka paikassa lenkkeilyn.
1: Siinä on kyllä juoksukenkäyrittäjä löytänyt kyllä todellisen mannekiini.
2: Siinä kannattaa kyllä testata, että minkälaista on nousta taksin takapenkille näillä juoksukengillä.
1: Erittäin hyvä kuvausidea täytyykin tarjota. Metallica Fade to Black, ja sen jälkeen mennään historian kirjoihin. Tänään on 6. päivä toukokuuta.
2: Hyvää huomenta, me ollaan korporaatio.
0: Tätä on 100% rock. It's my life,
3: it's Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: 6.5.
2: All right. On aika pyytää anteeksi. En tiedä, onko koskaan pyytänyt näin varhaisessa vaiheessa anteeksi, mutta on tulossa absurdia ja vaikeaselkoista vihjekentästöä. Et saa kyllä olla aikamoinen niin kuin inkelikuiskaaja, jos pääsee tämän pötkön läpi. Siihen ei välttämättä kuuntelukaan riitä, että ehkä sanoisin, että hyvä tuuri on parempi kuin hyvä kuuntelu tässä viihekentässä, mutta mennään vuoteen 1877.
1: 1877.
2: Se on nimittäin, se on, siitä on aikaa.
1: Siitä on aikaa.
2: Siitä on mahdottomasti aikaa. Ja otetaan tämmöinen, että varhaisnuorten komiikassa tiedettiin, että tässä oltiin Peffa märkänä, ja nyt märän Peffan omaavan lajitoverit nostivat käytännön kädet ilmaan ja sanoivat, että ei voi mitään, että nyt on vilu ja nälkä.
1: Jaha. Lajitoverit nosti.
2: Tän kenellä oli Peffa märkä.
1: Takapuoli märkä, istuva härkä.
2: Hyvä haku.
1: Joo.
2: Hyvä haku.
1: Ei mulla tule mitään muuta mieleen.
2: Eihän siitä oikein tuukka, kun eikin mietti.
1: Niin.
2: Hyvä. Ja sitten lajitoverit, istuva härkä, niin mikäs hän oli?
1: Nautaeläin. Ei. Ei, tämmöinen intiaanipäällikkö.
2: Niin. Joo. Ja toisaalta mä en ole vienyt tätä viihekentästä. Nythän sä oot purkanut käytös mun viihekentästön.
1: Intiaanipäälliköt.
2: Ja tässäkin on niin kuin
1: joku heimo ajettiin Amerikassa omilta mailtaan johonkin.
2: No kato, kyllä me nyt näin tehdään, että kyllä me pidetään tämä täysin purettuna. Kun tämä on tämmöinen homma.
1: Serokit ajettiin jälleen kerran omalta alueelta.
2: Älä nyt hyvä ihminen mene mihinkään ojaan enempää, koska tämä oli hyväksytty. Olisi ollut niin kuin, tota olisi pidetty täydellisenä osumana, mutta ei nyt Serokit ollut vaan sijoukset.
1: Okei.
2: No,
1: joo.
2: Joo. 1877 kylmän ja nälän heikentämät intiaanipäällikkö hullun hevosen joukot. Kato, se on varmasti istuva härä, kenen se takapuoli märkä.
1: Juu.
2: Jonkun sortin toveri. Niin kuin lajitoveri.
1: Niin, tämä hullun hevonen ja istuva härkä. Niin. Jutteli kahden kesken.
2: Justiinsa näin. Mikä siinä on homma, kun mulla on takapuoli märkä.
1: Niin.
2: Ja hullun hevonen, siinä on minun viluja nälkä.
1: Niin.
2: Tästähän tuli semmoinen kasku.
1: Vähän samanlainen kuin tämä James Dean ja Batistini jutteli kahden kesken.
2: Mitä paikkansa?
1: Se oli jo peruannan suunta, mutta
2: olin ottamassa vielä viihekentästöön sen, että olisin tuonut jotenkin niin kuin kasinot mukaan keskusteluun, että eivät varmaan tuossa kohtaa 1877 tienneet, että meidän oikeutemme tulee olemaan semmoinen, että me pistämme niitä kasinoita pystyyn ja valkoinen pullukka tulee ja työntää sen oman varallisuutensa minun liiviini.
1: Ai sijoukset ajettiin omilta mailtaan pois.
2: Oikeastaan niin he antautuivat, kun heillä oli tämmöinen niin kuin biifi, sä tiedät biifit.
1: Jaa.
2: Antautui Yhdysvaltain joukolle Nebraskassa, muutenkin kylmä paikka tollain. Niin kuin. Okei, nyt on aika hyvä kevät jo. No mutta kylmä oli silloin ja nälkä. Semmosia,
1: joo.
2: Mulla on tässä nyt meille molemmille tämmöistä intiaanipäällikön päähineet. Tuossa on sun.
1: Ja voidaan ottaa siitä sitten kiva kuva, että tänään juteltiin inkkareista.
2: Joo, ja mehän voidaan vaikka yhdistää tämmöistä, niin kuin aikaisemminkin puhuttu tästä näitä 80-luvun alun leikkejä, missä ikään kuin etnisellä otteella ei ollut sillä tavalla niin paljon painetta, että sitä ei saisi käyttää mukana leikeissä, niin mehän voidaan yhdistellä tässä nyt näitä kaikkia.
1: Semmoisen huomasin, kun tällä Route 66 silloin 3 vuotta sitten olin.
2: Oliko sielläkin vilusia ja nälkäsi intiaaneja?
1: Ei, mutta hyvin bisneshenkisiä. Olimme niin. Oklahoman osavaltiossa, joka tunnetaan myös Cherokee Nationina. Cherokeellahan on valtava
2: Tätä mä en tiedä.
1: Joo, Cherokeeilla on valtavat reservaatit siellä. Joo, siinä kun mennään Oklahomaan, niin aika paljon näissä lukeekin näissä kylteissä, että Oklahoma ja sitten Cherokee Nation siinä alapuolella. Ja mentiin sitten tällaiseen kauppaan, Cherokeeiden ylläpitämään kauppaan. Ja,
2: mitäs hankit?
1: No, en hankkinut mitään, mutta olisin voinut hankkia vaikka mitä intiaanipäähineitä ja sen sellaisia.
2: He eivät tuntuneet, että tässä on nyt heidän puoleltaan kulttuurista omimista.
1: No hyvänen aika, jos joku tuolla se päähine haluaa ostaa, niin se on heille bisnes.
2: Nimenomaan. Mut olisiko...
1: Katsellaan niitä kulttuurisia omimisia sen jälkeen vasta, kun on bisnes jollain tavalla tehty.
2: Ja eikö tätä kulttuurista omimista tarkastele ne, jotka ei edusta sitä kulttuuria, mitä nyt heidän mielestään omitaan?
1: Joo, niin siinä oli jotain huvittavaa, että he pitävät siellä kauppaa, isoa kauppaa ja ravintolaa ja mitä heillä siellä olikaan. Ja mentiin kattoon, niin kyllä sieltä olisi voinut vaikka mitä inkkarituotetta ottaa mukaan.
2: Ja sitten kun heillähän on tämmöinen niin kuin laaja näyteikkuna heillä, että kun sä katsot, että okei, täällähän on tämmöistä bisnesvetostyyppiä, niin katse kun kääntyy toiseen suuntaan, niin tuollahan tuommoinen paperipussissa oleva viinapullo, että tuohon on ihan oikea alkoholista.
1: Niin.
2: No näin on.
1: Joo, sitä en nähnyt, mutta en epäile, etteikö näin voisi jossain olla.
2: Että kyllä siellä niin kuin kyllä tarjontaa on. No mutta nyt 1877 kädet on noussut pystyyn, kun on ollut vilu ja nälkä. Antaudut tuon Yhdysvaltain joukolle Nebraskassa. Tämmöistä tänään.
0: Radio Rockin korporaatio. Legit.

0: Radio Rock.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Liikkuva yrittäjä.
4: Niin.
3: Etsitkö kumppania?
4: Mä oon kyllä varattu.
3: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä. Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
4: No joo, kuulostaa hyvältä.
3: Kuulostaako hyvältä?
4: Siis enkö mä just
3: ST1.fi/business.
4: Business.
3: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Nyt kuunnellaan teidän viestejä.
2: Huomenta tänne.
3: Ihanaa huomenta täältä jäteoton puikoista. On kyllä ihanaa kuulla teitä. Mä tässä mietin, että voiko raavas mies sanoa niin kuin, että ihanaa. Tai no, viimeksi kun tarkistin, niin ei se kauhean kaukana näytä naiseudesta olevan. Et ei ole montaa senttiä väliä. Hei, kivaa päivää. Näyttää tulevan aurinkoinen keli. Tässä on vielä 200 hyppyä ja sitten tyhjentämään ja kotiin on maate.
2: Se pitää kyllä kutinsa, että siinä on oikeasti, kun jos nyt oikein ymmärsin ja varmaan ymmärsin, kun taisin kuullakin oikein, että jäteauton puikoissa ollaan ja siitä kun perseen penkistä nostaa alas ylös, niin kyllä siinä niin kuin hyvät liikeradat on tähän aamuun.
1: Kyllä.
2: Tällä kaverilla, joka on varmasti Juuso nimeltään, jos mä arvioin oikein. Ja tsemppii sinne aamu ja kyllä saa sanoa ihana, lutunen, söpis, upeus, kertakaikkinen kauneus.
1: Koko ajan menee enemmän falsettiin vaan.
2: Miksi mun ääni muuttuu nimenomaan? Otetaan mut pois tuolta ja laitetaan täältä uusi viesti.
4: Saisiko Harrilta vinkkejä vuokra-asunnon hankintaa?
2: Okei.
1: Okay. Joo, oikotie.fi tai etuovi.com.
2: Joo. Ja saanko mä osallistua tähän, vaikka sulta kysyttiin, että olet vuokra-asuja, mutta mulla on muistikuva, että muista tehdä sellainen positiivinen vaikutus, että niistä 40 muusta osoittaudut parhaaksi vuokranmaksajaksi, luotettavimmaksi. Jos teitä on 10 samalla viivalla, niin erottua vielä niistäkin kiiltävänä hyvänä yksilönä.
1: Joo, ja kun vuokra-asunnon saat, älä luovu siitä vapaaehtoisesti ikinä.
2: Ja miten se on se, muista nostaa itse omaa
1: juuri
2: vuokraasi.
1: Juuri näin, kerran vuodessa.
2: Joo. Voitaisiin tehdä, olisiko se seuraava sun kirja tämmöinen opas vuokra-asujaksi?
1: Joo. Mulla alkaa olla jo kustannussopimus valmiina vuokranantajat ry:n kanssa, koska he ovat toivoneet nimenomaan sellaista opusta, että jengi älyäisi itse laittaa lisää rahaa siihen. Että sanotaan, että vuokra on 1000 euroa, niin jokainen tajuaa, että eihän se oikeasti pidä paikkansa, vaan siihen täytyy laittaa itse 200 lisää. Just sitten näin. Saat sen vuokra-asunnon.
2: Tämähän on ihan supermainiota, että saat nimenomaan omistusasujien puolella vuokranmaksajana.
1: Jonkun tämäkin rooli täytyy ottaa.
2: Joo, hyvä duuni on tehnyt. Ja kukapa täällä?
5: Kukkuluuruu vaan, joo. Ei, mitäs tänne kuuluu? Kaikille huomenta sinnekin.

0: tännekin. Se olisi niin kuin istutuskausi avattu ja sitten niin taas lähdössä sinne kentälle kuviolle mettää syvää semmoiseen. Keli on hyvä, mutta kylmä. Saatana kylmä. Ei mitään, kaikkea kivaa ja semmoista. Moi!
1: Jos mä oikein analysoin, niin jonnekin Pusikon puolelle siellä oltiin menossa. Ja jos en mä myöskään täysin väärin veikannut, niin siinä on jonkunnäköinen harvesterin puikot käytössä. Istutuskausi. Mm. Tai sitten ei. No, ehkä meitä korjataan tai minua korjataan, jos on jotain korjattavaa. Huomenta tänne.
2: Huomenta korporaatiota työmaalta. Kervan ruhtinaskunnassakin tosiaan oli taas kaikki ok. Yksi asia mietityttää. Missä se vitu kesä on?
1: Tos noin.
3: No joo, kulman takana pitäisi olla, mutta ei oikein anna elomerkkiä itsestään.
1: Joo joo, miksi helvetis hän antaisi elomerkkiä, jos se on kuukauden päästä ikään kuin kesä, joka sekin onnistuu aina välillä muovautumaan, että onko tämä kesä vielä sitten ollenkaan. Mutta kyllä se sieltä ainakin, jos ei nyt jotain satu, niin kyllä se sieltä pitäisi tulla.
4: Kukkuluuru! Etpäs arvannut, että tulin täältä. Täällä Kuopiossa kaikki hyvin, aurinko paistaa, ei ole lunta, ainakaan vielä, ennen tuli rakeita. Työmatkalla eilen, kun Jumalan hylkäämän maan takaa, kun saavuin tänne Kuopioon eilen, niin ajomatkalla töihin sitten auto päätti sanoa itsensä irti, että siitä meni laturi ja se meni hieman tuo työmatka pikkuisen muutaman mutkan kautta, mutta sain sitten kumminkin ystävältä ajoneuvon lainaa ja nyt se oma pirsi siellä oottelee sitten uutta laturia. Että ei tässä, tällainen aamu oli eilen ja tänään jatketaan samalla harjoituksella. Ei muuta kuin hyvää huomenta Radio Rock ja palaamisiin.
1: Noniin, huomenta sinnekin. Aika pirteä ääni siihen nähden, että on vähän tuommoista niin kuin haittaavaa toimintaa.
3: Joo, mutta laturitapaus oli eilen ja tänään on näköjään taas sitten toiset kuviot.
1: Niin ja ymmärtääkseni sen laturin kanssa on vieläkin, jos ymmärsi oikein, niin jonkunnäköistä harmia, mutta...
3: Mutta se ei hajonnut enää uudelleen, ei, kun se on kerran jo mennyt rikki.
1: Niin just näin, niin. Se on niin kuin, tavallaan hän on tottunut siihen, että on vielä rikki.
3: Se on vallitseva olotila.
1: Kyllä. Otetaan vielä yksi ja sen jälkeen se on siinä ja eiköhän me laiteta tuolta noin ja huomenta.
5: Hyvää huomenta kaikille. Ihanan kaunis aamu tänään. Matkalla Lapinjärvelle ollaan. Mut Liljendaali ja Lapinjärven välillä niin ei kuulu Radio Rock kunnolla. Sehän vasta närästää. Ihanaa päivää kaikille. Moro.
1: Moro.
3: Vai Lapinjärvelle terveisiä sinne niin Sivarikeskukseen kuin Hotelli Hanhen henkilökunnalle. Kumpikin on meille hyvin tuttuja.
1: Sekä syntisiin mökkeihin, jotka alueella mahdollista yöpyjää
3: viehättävät. Hanhen mökit, joka ei hanhen mökeissä ole yöpynyt.
1: Ei ole yöpynyt
3: ei
1: missään.
3: Ei ole yöpynyt missään, kyllä. Eiks näin vaan. On. Kiitoksia kaikista viesteistä.
6: Radio Rockin korporaatio. Onks vörttiä?

0: Radio Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten menemme Kim Sainion aivan uuteen applikaatioon.
2: Kyllä. Se on semmoinen, kun kirjoitetaan Uber Eats.
1: Just näin.
2: Ja lausutaan Uber Eats tai Uber Eats.
1: Miksi
2: aika
1: muuten
2: usein Uberiksi sitä on sitten kuitenkin käännetty, että näin se kuuluu sanoa.
1: Se minua ihmetyttääkin, että minkä takia aika moni tuntuu puhuvan Uberistä, tilasin auton Uberin kautta. Mikä tämä Uber oikein
2: Joo,
1: on?
2: Tämä on mielenkiintoinen tämmöinen niin kuin saksalaistyylinen Joo. löytö, että ikään kuin siinä uussa olisi nämä väkäset mukana.
1: Mutta kun ei ole.
2: Ei ole, mutta kato, jos sä näet

0: tänne. Niin. Niin silloinhan se sille lausujalle on.
1: Joo, kyllä.
0: Väkäset mukana U-kirjaimessa. Mutta kyllä se Uber on. Ja mä olen jaksanut jopa pitää tästä aina vähän, ei nyt voi sanoa meteliä, mutta semmoinen ärsyttävää live-korjaaja. Kun joku sanotaan, että hei mennäänkö Uberillä? Mä ai Uberilla. Eikö se ole aika ärsyttävää?
1: No nämä on näitä, että menemme Thaimaaseen. Ai jaa, meneekö sä Alankomaaseenkin?
0: No mennäänkö taivaaseen? Nee. Noniin. Tänään tapahtuu nimittäin Uber Eats jalkautuu Suomeen. Helsinki on se paikka, mistä tämä koko homma lähtee ja nopeasti kuulemma tämä palvelu aikoo laajentua Espooseen sekä Tampereelle. Aika hyvät tuommoiset isot, mutta missä Vantaa on mun kysymys? Vai onkohan se semmoinen, että se on vaan jätetty sanomatta, koska se ei ole myyntivaltti?
1: Niin.
0: Että sulla on joku tikkuraitin saatana toimipiste siinä, mihin sä saat tilattua Uber Eatsillä foodia. Tiedätkö, pitää tiedän, ehkä tiedän, vähän joo. Joo, mutta nyt on tullut uusi toimija tälle riistomarkkinalle mukaan. Ja onko heillä lähettikumppaneita vai onko heillä kuljettajia, jotka tätä ruokaa toimittavat? Tässä on ollut vähän molempia koulukuntaa. Mä en vielä tiedä, mikä on Uber Eatsin politiikka. Miten he aikovat nimetä nämä ruoan kuljetustyötä tekevät ihmiset omassa pirrassaan?
1: Tämä Uber Eats tulee nyt sitten niille markkinoille, jotka Foodora jätti tyhjäksi.
0: Kyllä vai haastaa Voltin
1: niin,
0: selvästi.
1: Foodora, joka poistui Suomesta kilpailu Volttia vastaan, oli ilmeisen mahdotonta tai ainakin kannattamatonta. Toisaalta ei Volttikaan vielä mitään tulosta ole historiansa aikana pystynyt tekemään.
0: Joo, mutta niin sanotut Voltin omistajat kyllä niin kuin käärivät koko ajan sitä kivaa.
1: Tämä alustatalousbisnes tuntuu niin perustuva juuri siihen, että juuri mikään ei tuota yhtään mitään,
0: yes,
1: mutta omistajat saavat kuitenkin valtavat fyrkat, kun joku luottaa siihen, että ehkä jonain päivänä tämä tuottaa ihan mahdottomasti.
0: Ja kyllä tässä niin kuin aikamoinen pelle tällä yrittäjämarkkinalla on, koska mulle tämä ei ole avautunut sillä tavalla, että haa, nyt mä tiedän, mä perustan tämmöisen. Ja mua ei kiinnosta juurikaan se niin kuin tehty tulos kautta voitto ja minkälaisia numeroita siellä alhaalla liikkuu, vaan se, että kuinka minä saan mahdollisimman isot fyffet käärittyä tässä omistajana itselleni. No mutta joka tapauksessa jätetään Voltti vähäksi aikaa rauhaa, vaikka se oikeastaan voi rauhassa olla. Nimittäin Uber Eatsin lähetti sovelluspalvelu, joka aloittaa tänään siis toimintansa, niin kuin tässä on todettu Helsingissä, ja tulee laajenemaan kohtalaisen nopeasti pariin muuhunkin suurempaan kaupunkiin. Ravintoloita Matthew Pricein mukaan, joka on johtaja. Hän on sitten niin kova
1: johtaja.
0: Hän on johtaja. Tähän mennessä pari sataa ja sitten ikään kuin upeana alleviivauksena myös K-kauppa. Tämä on ainoa, mikä mainitaan tässä ensimmäisessä tekstiosassa yhtenä toimijana. K-kauppa on mukana Uber Eatsin. Kato sieltä, mennessä tulla
1: Uber, se Uber. Joo, Uber. Mm. Joo, se kuulostaa varmaan muuten hienommalta.
0: No kato, mä luulen kans, että se on jalompi.
1: Joo.
0: Se ei ole niin kuin semmoinen lähettipalvelu. Mm.
1: Joo,
0: se on satana komiampi.
1: Joo, ja sitten siinä on joku semmoinen suomalainen pakkomielle, kun suomen kieltä lausutaan niin kuin kirjoitetaan.
0: Niin.
1: Mutta kun juuri mitään muuta kieltä ei samalla tavalla sitten lausuta, niin on pakkomielteinen tarve lausua se jotenkin muuten kuin Uber.
0: Onko muuten Islanti semmoinen, mikä on lähellä
1: ei
0: sitä?
1: Ei mitään käsitystä.
0: No kun nehän, dottir on dottir.
1: Niin.
0: Jos se kirjoitetaan, niin se on.
1: Joo, mulla ei ole mitään käsitystä Islannin lausumisesta.
0: Eikä mua myöskään kiinnosta oikeastaan. Uber Eatsin tuloa markkinajohtaja Voltin haastajaksi, tätä on odotettu siitä lähtien, kun Foodora lähettipalvelu lopetti toimintansa, niin kuin Harri tuossa äsken totesi. Ja mulle tämän Foodoran poistuminen, niin tämä ei ole mulle vieläkään ollut totta. Mä oon kuvitellut, että se ikään kuin vielä lilluu täällä niin sanotussa katukuvassa, mutta ehkä se johtuu siitä, että melko monella, mä nyt käytän heistä lähettinimeä tällä hetkellä.
1: Vaikka he ovat partnereita,
0: niin,
1: lähettikumppaneita.
0: Niin, nyt ne on lähettejä. Niin aika monella on edelleenkin se Foodora-laukku siinä jalkovälissä ja Voltti-laukku selässä.
1: Ja olen havainnut saman joo, eli nämä lämpölaukut, niin ne eivät ole kadonneet, vaikka itse Foodora lähti jo tuossa joitakin viikkoja sitten, mitä siitä nyt sitten
0: ja mä en
1: aika
0: nyt syytä lähettiä.
1: Joo, ei todellakaan.
0: Että jos sulla on hyvä lämpölaukku on, niin siitä kannattaa kiippitää.
1: Uber Eatsille tervetuloa. lisää matalapalkkaista työtä tarjolla.
0: Kun ei itse tarvitse lähteä niin. Siinä nyt lähetti hommiin.
1: Ei sitä tiedä.
0: Se on niinku tämmöinen toivo.
1: Niin, se on toivo, joo.
0: Nimenomaan. Mutta mä aion edustaa kuitenkin sitä, joka mahdollistaa näiden lähettien erinomaisen toimeentulon ja tilata tänään Uber Eatsistä jotain ja uskoa, että he saavat sen heille kuuluvan oman osansa, tämä puolieksyksissä oleva lähetti.
1: Ihan varmasti saavat,
0: ja
1: joo.
0: Ovatkohan
1: muuten, rahojen kanssa joutuvatkaan.
0: Kun tämä Uber on muutenkin niin vankalla jalansijalla vähän muusta toiminnasta tuttu, niin onkohan se niin, että heillä on vähiten eksyvät ruokalähetit?
1: Ei voiko toivoa. Tervetuloa Uber Eatsiin.
0: Se ei ole iso pyyntö.
2: Tätä on 100% rock.
3: Radio rock.

0: Radio Rock.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
1: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
2: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
3: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder, when quality matters.
5: Kuka pelkää liittymämyyjä?
6: Et sä kuulaa!
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuks se mukaan leikki?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Megadeth, Puppet Parade. Sen jälkeen urheilu-uutisia. Tänään vilkas urheilupäivä. Ennen kaikkea jääkiekkorintamalla jatkuu Tappara KK kolmasottelu. Ja tällä kertaa pelataan taas Tampereella. Jääkiekon NHL:ssä Colorado Avalanche on tehnyt jonkun sortin historiaa. Oliko niin, että kahdessa ottelussa ovat iskeneet pudotuspeleissä nyt 14 maalia vastustajaverkkoon?
2: Mitä järkeä, kun 1-0kin riittää?
1: Niin.
2: Mitä järkeä niin kuin hassata?
1: Niin kuin tuhlata sitä maalintekovoimaa, niin. Joo.
2: Pelataan myös näitä tilastogeimejä tässä näin, että saadaan...
1: Eihän niillä ole mitään merkitystä.
2: No just näin.
1: Niin.
2: Juuri
1: tämä
2: näin.
1: Tämä on muuten aivan...
2: Ja niin kuin vielä sen verran, että ootko huomannut myös, että sen... Kun on tämmöinen paras seitsemästä ottelusarja, niin sitten kun sä olet voittanut sen yhden pelin, niin sekin onnistuu sillä, että oli vaan yksi voitto.
1: Joo.
2: Mitä vittu?
1: Häviämäänkö te lähditte?
2: Nimenomaan, siis jos yksi voitto on vain yksi voitto, niin eikö se ole aika merkittävä, jos sulta 4 vaaditaan?
1: Ja sitä mä en tässä...
2: Nyt menee hermo.
1: Tässä lätkäjargonissa mä en tajua sitä. Tänä keväänäkin nyt, kun pudotuspelejä on pelattu, aika moneen kertaan on kuultu joltain pelaajalta, että sama... Kuka ne maalit tekee, kunhan vaan joukkueena voitetaan. Älkää puhuko, paska.
2: Höpö. Silloin vielä, kun kypärä on saatana veivattu kultaseksi, jolla erottaa sen parhaan pistemiehen, vai onko se maalintekijä, ihan sama. Mutta joka tapauksessa,
1: se paras pistemies, joo.
2: Jos siinä on tämmöinen markkinoinnillinen niin kuin huutomerkki kyljessä, ja ennen sitäkin on ollut jo hyvin paljon merkitystä, muun muassa... skauteilla, jotka tulevat katsomaan. He aloittavat tilastoista tämän homman. Tai siis mistä helvetistä mä tiedän.
1: Joo, ja sitten tulee nämä edistyneet tilastot ja niin poispäin, niin, mutta niin. Kyllähän se nyt vaan niin on, että jos onnistut tekemään pudotuspeleissä vaikkapa nyt 2 maalia yhdessä ottelussa, niin se, että menee sitten kirkkain silmi lehdistölle väittämään, että ihan sama kuka ne maalit tekee, että kunhan vaan joukkueena voitetaan.
2: No esimerkkinä,
1: tuota ei usko kukaan.
2: Ei niin, ja tämmöinen vielä yksi esimerkki, Anaheim Ducksin Granlund, Mikael Granlund. Ensimmäinen maininta siitä, että hän on 7 pelissä tehnyt yhteensä 7 pistettä. Ensiksi mainittiin ne maalit, kuinka paljon niitä oli, ja heti perään muistutettiin, että 7 tehopistettä miehellä takana 7 ottelussa. Ja jos näille ei olisi mitään väliä, niin minkä takia tässä uhrattaisi näitä kirjaimia?
1: Niin tämä on vähän sama, jos
2: kirjaimia.
1: Tämä on vähän sama, jos joku yritysjohtaja sanoisi, että ihan sama, mikä meidän tulos on, kunhan vaan asiakkaat ovat tyytyväisiä.
2: Tai itse asiassa aika monihan toimii niin, että siis tämmöinen vähän pienempi yrittäjä, joka kokee olevansa suuri, ei juurikaan välitä tuloksesta, mutta liikevaihdosta
1: täytyy olla iso. Joo. Ja firman piikkiin nostetun auton täytyy olla pramea.
2: No, tämä kuulostaa muuten meikäläiseltä.
0: Kaikki sankarit eivät käytä viittaa. Osa niistä vastaa puhelimeen sanomalla:
3: äiti teelle, mitenpä kuuluu?
0: Muista sankari mutseja ja lähetä äitienpäivä tervehdys ja biisitoive WhatsAppiin 010 80 121. Olli Herman ja Taneli Rantala toteuttavat toiveita sunnuntaina 12.3.
3: Radio Rock. Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

0: Radio Rock.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
3: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
4: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
5: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
6: Kiitos.
5: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
7: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
10: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
11: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027. Yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä 8. toukokuuta. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.
13: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
13: Otollinen?
14: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään pelataan taas jääkiekon SM-liigassa. Finaaliottelu. Paras 7 järjestelmässä mennään ja kolmas peli tänään. KK johtaa otteluvoitoin 2-0. Tänään pelataan Tampereella. Tappara KK. Siinä asetelma.
2: Tekisi mieli sanoa, että mennään vähän pelin ulkopuolelle, mutta jos ei olisi peliä, ei olisi Kouvolan huumaakaan tällä hetkellä. Ja mun mielestä tämmöisessä niin kuin minimaailmassa Kouvola pitää tällä hetkellä sisällään ihmisiä, jotka iloitsevat kollektiivista iloa. Heillä on positiivista virettä välittämättä siitä, että ovatko he kovan luokan jääkiekon seuraajia tai ovatko jääkiekon seuraajia ollenkaan, koska tuon kaltainen ilonpito ja semmoinen niin kuin yhteinen toivo jostain sellaisesta, mitä KK on tällä hetkellä sirotellut kannattajiensa päälle, niin sehän on laajentunut nyt niin kuin Kouvolan kokoiseksi ilmiöksi. Varmasti on joku hapannaama joukossa, mutta voisi sanoa, että katukuvassa näkyy ja kuuluu. Näin uskaltaisin väittää.
1: Joo, en tunne Kouvolaa, enkä ole vuosiin Kouvolassa käynyt, mutta oletan, että huuma on käsin kosketeltava.
2: Ja eikä tarvitse käydäkään. Voi lukea vaikka Hesarin jutun, joka kertoo siitä, että Kouvolan katukuva todellakin on keltamusta ja on hyvin helposti havaittavissa käytännössä oman KK-historiikkinsa aikainen niin kuin mahdollisuus unelmaan, jota on ollut vaikea unelmoida. Eli he ovat tilanteessa, missä he eivät koskaan ole olleet playoffeissa suoriutuneet finaaliotteluihin jääkiekossa. Tämähän on käsittämätön pomppu pienen paikkakunnan jääkiekkojoukkoilta. Mm. Ei sovi sitä kieltää. Mutta nyt on, minut on kasteltu kuvamateriaalilla tuolta Kouvolan suunnalta. Nyt on pakko kyllä sanoa, että nyt on ollut kyllä jollain markkinointipöksyt jalassa. Nimittäin sä tiedät silloin, kun tämmöinen niin kuin aika kovan kokoinen paikallinen huuma on päällä, niin silloinhan siihen haluaa aika moni taho heittää sen oman koukkuunsa mukaan gameihin, että pääsisi jotenkin mukaan siihen. Ja jos jollain on niin kuin kaupallisia tämmöisiä pyrkimyksiä, niin sekin on kiva istuttaa siihen huumaan mukaan, koska siinä voi olla kiva kassankilahdus kyseessä. Ja nyt en tiedä, minkälaisesta kassankilauksesta on kysymys, mutta olen saanut useita videoita ja kuvia siitä, että Kouvola on muuntanut itse itsensä tässä parin vuorokauden sisällä aivan uuteen uljaaseen ulkoasuun, nimittäin siellä on muutettu näitä tienvarsikylttejä, ei minkään näköisenä niin kuin tämmöisenä tihutyönä, vaan hyvinkin järjestelmällisesti ja sillä tavalla, että näyttää, että tämä olisi aito kyltti. Siellä on kadun nimiä, sitten näitä tienvarsikylttejä, missä pistetään vaikka, että 6 kilometriä ja tämä paikka. Mutta tämä paikka on nimiöity uudestaan.
1: Joo, Kouvola on nyt Lakula.
2: Niin, nimenomaan Lakula. Ja ei näin tämmöisen niin kuin ulkopaikkakuntalaisena, Kouvola ulkopaikkakuntalaisena, ei kestänyt hirveän kauan, kun löytyi yhteys, että minkä takia tämä nyt on päättynyt Lakulaksi. Kouvola Lakritsi on yksi supersuurista paikallisista yrityksistä, jolta löytyy ymmärtääkseni sieltä omasta pesästään varsin kekseliästä markkinoinnin porukkaa. Mutta tässä ei riitä se, että jos, mä en nimittäin tiedä, että onko näin, mutta nyt mä heitän tämän viitan Kouvolan Lakritsin ympärille, niin onko niin, että heidän oma tahtotilansa riittäisi siihen, että kyltit veivataan Lakulaksi? Mä en usko, että uskallettaisiin ottaa tämmöistä muuvia. Veikkaan, että tässä on kaupunki nyt mukana hankkeessa.
1: Kaupunki on hyvin vahvasti mukana hankkeessa. Kouvolan Sanomissa kerrotaan asiasta seuraavaa. Kouvolan Lakritsi, se juhlii tänä vuonna 120-vuotista olemassaoloaan.
2: Ja mikä on parempi ajoitus kuin tämä Kouvolan KK on
1: kun Kouvola on kaikkien huulilla, urheiluväen huulilla noin muutoinkin.
2: Tämähän ei näkyisi missään ilman KK on tällä hetkellä tekemään urheilullista matkaa.
1: Kouvolani Lahden rajalle valtatie 12 ilmestyi jo eilen Lakulan nimeä kantava kyltti. Vastaavia kylttejä on nähty myös muualla Kouvolassa. Kouvolan Lakritsi on toimitusjohtaja Santeri Nisula kertoo lehdelle, että he ovat ajatelleet tuoda jotain myönteistä Kouvolaan mielletyn negatiivissävyisen maineen tilalle. Ja Kouvolan kaupungilta on tiedusteltu, olisiko tämmöisessä ideassa järkeä. Siellä päässä näytettiin vihreää valoa. Ja kaupunki on mukana silläkin tavoin, että Kouvolan kaupungin sosiaalisen median tileillä, kaupungin verkkosivuilla näkyy tämä Lakulla-kampanja. Kouvolan lakritsin liput liehuvat jopa tuolla kaupungintalon edustalla. Mm. Tämä jatkuu perjantaihin saakka tämä kampanja.
2: Joo, vai jatkuu, joo, vai riittääkö se, koska mä ottaisin nyt tämmöisen niin kuin tämän päivän varovaisuuden. Ei tarvi olla isoissa sopissa pyörinyt, kun tulee ensimmäisenä niin kuin semmoinen varovainen askel käyttöön, että kun tämä nimi Lakula, niin jos väärä taho olisi keksinyt tämän ikään kuin nimen näihin kyseisiin merkkeihin, niin mä luulen, että tuolla niin kuin olisi jo niin sanottu se vähintäänkin someyhteisö teilannut tämän yksilön rasistina.
1: Kyllä, kyllä. Ellei tosiaan olisi kyseessä tällainen 120-vuotias yritys.
2: Niin. Että onko sitten niin kuin Ingman oikeutta tekemään tämmöisen niin kuin Eskimolan?
1: Eikö se, mutta Ingman luopunut näistä Eskimo-tuotemerkistä?
2: Joo, mutta jos ne haluaisi pumpata, että jumalautetaan kuitenkin ihmiset, puhuu edelleenkin Eskimoista.
1: Niin, puhuu joo, ja samallahan nämäkin...
2: Sehän ei lähde ihmisten kielen
1: päältä lähde,
2: pois.
1: Joo, Eskimo-puikot ja sitten myös oli tämä, joka nyt ei ollut Ingmanin, en muista mikä tämä taho oli, jolla oli näitä elmukelmuja ja sellaisia, niin niistäkin käytettiin tuotemerkkiä Eskimo.
2: Niin olikin. Kyllä.
1: Mutta nekin on muuttunut.
2: Joo, se oli paketin kyljessä, oli se Eskimo-kelmu.
1: Mutta joo, tämä lätkäfinaalithan tuli nyt Kouvolan lakritsille ja tälle kampanjalle kuin taivaan lahjana.
2: Juuri näin.
1: Koska tästä kampanjasta on toki sovittu jo vaikka kuinka kauan sitten.
2: Joo, tässä nyt yhtäkkiä
1: pyöräytin. Tähän saatiin mukaan Kouvolan kaupunki, Kouvolan teatteri sekä myös KK sillä tavoin, että KK on kannattajayhdistys, kuudes kenttäpelaaja. Se ottaa tänään Tampereelle mukaansa yhden Lakula-lipun. Ja lakutehdas jalkautuu myös Tampereelle ja ovat valmistelleet tällaisia erikoislakubokseja. Niitä jaetaan kiekkokansalle.
2: Mä sanon vaan näin. Pistäpä toi kouvolalaisen perussuomalaisen heiluteltavaksi toi lippu.
1: Mm. Katsotaan, miten sit käy.
0: Radio Rock tiedottaa. Roukokuu on käynnissä. Bongaa System of a Down ja Foo Fighters putkeen tai toisinpäin ja soita studioon. Voit voittaa keikkamatkan maailmalle. Tiedotus päättyy. Radio Rock.
3: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week. Which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Radio Rock.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
6: Joo hei, pari sohvatyynyä olis kyllä kiva. Ja terassipöytä.
5: Just.
6: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olen tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
10: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
11: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
13: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
13: Kyllä, hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
13: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
14: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu!
17: 20-vuotisjuhlaansa viettävä Five Finger Death Punch saapuu Veikkausareenalle 22. helmikuuta 2027 yhdessä Lamb of Godin ja Bleed From Withinin kanssa. Liput myynnissä 8. toukokuuta. Lisätiedot osoitteesta livenation.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Koi Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Radio Rockin Korporaatio. Kello 11.
2: Terve, terve, terveisiä täältä studion lämpimästä offisen nurkasta. Tiedätkö?
1: Niin, kumpikaan lämmin meistä nyt ei varsinaisesti missään nurkassa ole.
2: No mutta... ei, me ollaan itse asiassa aika keskiössä.
1: Joo.
2: Tämähän on meidän vaatimus, Raiderin vaatimus, että me molemmat haluamme olla keskiössä.
1: Hei,
2: no hei.
1: Pari päivää sitten, oliko maanantai, no silloin oli maanantai pari päivää sitten, mutta eri asia, keskusteltiinko silloin kilometriverosta vai oliko tämä eilen, muistini pettää. Nyt on tullut uutta tietoa Suomen kansan syvistä riveistä.
2: Ai että kuinka Suomen kansa reagoi.
1: Joo.
2: Varmaan hurraa.
1: Mennään tähän Alice Cooperin perään, eli kilometrivero-ajatus.

0: muuttuvat sähköiseksi, niin jollain tavalla sitä autoilijaa on rokotettava.
1: Sen verran tässä on heitettävä, että eikö tätä olisi kannattanut skannata, että kannattaako tuollaisella tavalla sitä valtion lohduttoman syvää kassaa yrittää täyttää, koska kaikki käytetyt autot, niin niissä on nimenomaan tämmöinen myyntivaltti, että vähän ajettu.
0: Mm.
1: Ja eikö vähän ajettu, niin tuo vähemmän sitä valuuttaa sinne, minne sitä valuuttaa tarvitaan.
0: Olet
1: niin,
0: oikeassa.
1: Et alkaako meille ilmaantumaan sittenkin käytettyjä autojen markkinoilla ihan loppuun ajettuja autoja, kun totuus tulee mukaan?
0: Missä ovat ne ihan loppuun ajettujen käytettyjen autojen markkinat? Niin. Ainakaan ei niissä ilmoituksissa.
1: Vai onko se sitten niitä autoja?
0: No aivan ne, samantekevä, onko autolla ajettu 1 000 000 kilometriä, se on ilmoituksen mukaan vähän ajettu.
1: Joo. Ja jotta siihen saadaan varmistus, niin kierrätetään se sitten vaikka jonkun Baltiamaan kautta ja pistetään pikkasen mittaria ruuvata.
0: Joo, siellä on osaamista.
1: Siellä on välineet.
0: Oh. Radio Rock.
2: Tätä on 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
5: Voi ei!
6: Mitä tapahtui?
5: Lappari meni rikki.
7: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
8: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
9: Bond. James Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kilometrivero. Sellaisia suunnitelmia katalalla verottajalla on, kun autoilun verotuksessa yksi tukijalka saattaa pettää, nimittäin polttoainevero. Jos siis logiikka menee niin, että mikäli tässä nyt niin käy, että autokanta sähköistyy entisestään, niin tuolloin polttoaineveroakin on aika vaikea kerätä. Jotain täytyy keksiä tilalle. Kilometrivero, eli verotetaan sen mukaan, mitä autot liikkuu.
2: Joo. Tämä kuulostaa ihan simppeliltä jo totutulta keinolta toimia.
1: Joo, Iltalehti uutisoi tästä maanantaina. Aihe ryöpsähti voimakkaasti esiin ja Suomen kansan yksiselitteinen näkemys, mikäli siis Iltalehden jutun kommenttikenttää on uskominen.
2: No,
1: ja
2: totta kai
1: me uskomme, mutta ehkä tällaista tilastotieteellistä pätevyyttä tällä ei ole, mutta yli 2000 kommenttia tämä juttu on saanut ja enemmistön kanta on kielteinen tätä veroa kohtaan. Kaikki uudet verotuskeinot ovat monien mielestä vääriä. Lisäksi kilometrivero on kirjoittajien mukaan epäreilu, keinotekoinen ja turha. Kaiken kukkuraksi siitä saatavat rahat valuisivat johonkin muuhun kuin liikenneasioiden hyväksi, kommentoijat uskovat.
2: Niin just näin. Joo. Kommentoijat uskovat.
1: Joo.
2: Tämä on tämmöistä niin kuin varsin niin kuin hataralle pohjalle tämä mielipide sitten kuitenkin ja mielipaha rakennetaan. Ja kun sitten mua mietityttää myös se, että kansahan on puhunut jo hyvin pitkään tämmöisissä pienimmissä keskusteluryhmissä, mutta tuntuu olevan kuitenkin samansuuntaista keskustelua ollut, että tämmöiset tietäjät on todennut, kuule tämä polttoainevero, nämä sähköautojen mukaantulot, niin tämä johtaa siihen, että joku uusi veromuoto tulee, niin miten se voi yllättää sillä tavalla, että et ole kerennyt jo niin kuin ikään kuin sitä pettymystä hoidattamaan ennen kuin tämä on tuotu kansalle ihasteltavaksi tämmöinen huhuu, olemme keksineet tällaisen, koska mun otannan mukaan 100% kansalaisista ovat olleet jo tietoisia, että tämä verotuskäytäntö tulee muuttumaan ja nimenomaan tähän suuntaan. Että ei ole totuttautunut siihen, että no, näillä nyt mennään sitten eteenpäin.
1: Joo, ja tämä on myöskin nyt vähän ymmärretty väärin, miten tämä kilometrivero toteutettaisiin. Moni tuntuu näistä kommentoijista ajattelevan sen niin, että haja-asutusalueilla asuvat autoilijat joutuisivat maksamaan automaattisesti enemmän kuin kaupungissa asuvat, koska kaupungeissa kilometrimäärätkin ovat vähäisempiä. Tätä ei toteutettaisi käsittääkseni aivan näin, vaan suhteessa nämä kaupungissa asuvat autoilijat joutuisivat maksamaan enemmän kilometriveroa. Eikä tämän veron tarkoitus nyt ole, vaikka mä tätä veroa siis nyt puolusta, mutta tämä verotuksen tarkoitus ei ole saattaa maaseutua tyhjäksi, kuten moni kommentoija arvelee. Maaseutu tyhjäksi ja kaikki asumaan vartin kaupunkeihin, joista oman vartin alueen ulkopuolelle menosta maksat tullin. Keskituloinen on modernin ajan orja, kommentoi yksi Sari.
2: Mutta mä haluan sitten tasapäistetä, jos tässä kerran nyt tämmöistä niin kuin tulkitaan alueita ja rakennetaan tätä järjestelmää sitä kautta, että kaikkeille tasapäistämistä ja samat säännöt, niin mä haluaisin sitten myös, että vihreät pääsevät myös suunnittelemaan niin liikennevalojärjestelmiä, että kuinka autovirrat etenevät, kuin myös kevyen liikenteen väyliä, jotka tulevat haittaamaan autoliikennettä huomattavalla tavalla, sekä erikoiskieltoja, missä ajoneuvon ei ole syytä ajaa ainakaan näihin kellonaikoihin tai ainakaan näinä päivämäärinä, jotta saadaan tätä positiivista tasapäistämistä tänne Etelä-Suomeen, puhutaan nyt helsinkiläisistä, niin minä haluan näitä haittaavia tekijöitä myös haja-asutusalueille, koska se tulisi tyhjentämään nämä alueet ihan itsestään.
1: Joo, olet muuten oikeassa. Ja tämä on semmoinen näkökulma, mitä ainakaan mun silmiini ei kovin paljon ole tullut, että kuinka paljon autoilijaa haitataan niin ihan tarkoituksella jo kaupungeissa. Otit liudan esimerkkejä, en lähde niitä enää luettelemaan uudestaan, mutta mitään näistä ei tarvitse haja-asutusalueella miettiä.
2: Et teillä on kyllä helvetin helppoa siellä haja-asutusalueella.
1: Kyllä.
2: Sen kun vaan ajaa jurnutatte, eikä yhtä styroksikypärää työntämässä siihen eteen, koska hänellä on oikeuksia.
1: Niin. Mutta joo, kilometrivero...
2: Vähän liioitellen.
1: Joo,

0: Kilometrivero, sitä nyt ei ole ihan heti tulossa, mutta jotenkin on sellainen olo, että kyllä tähän vielä mennään.
1: Tämä tulee, kuule Harri, nythän mä tajusin, tämä tulee kahtia jakamaan meidän maan. Ikään kuin se ei
0: on
1: ole jakautunut.
0: On kilometriveron maksajat ja ne, jotka eivät maksaa.
1: Ja sitten on nämä, joille niin kuin, jota suositaan yksityisautoilua harrastamaan. Törkeetä!
0: Mutta mä olen käsittänyt kovan pään autoilijoita, kun olen jututtanut, niin olen käsittänyt, että jokainen autolla ajettu kilometri verotuksesta, oli se sitten polttoaineveroa, mahdollista tulevaa kilometriveroa tai käyttövoimaveroa, mitä ikinä. Jokainen ajettu kilometri on aina hintaansa väärin.
1: Kyllä. Plus jokainen kilometri kartuttaa mun kokemuspankkia tässä elämässä.
0: Tupakoitsijalle tupakka on aina hintansa väärti, vaikka se aski maksaisi 100 euroa. Alkoholi on sitä juovalle, pakkomielteisesti juovalle, aina hintansa väärti. Autoilijalle jokainen ajettu kilometri ei ole milloinkaan turha.
1: Ja se, joka sanoo, että polttoaineen tämä hinta tulee olemaan minun maksimini,
0: ei
1: niin
0: tule
1: se on
0: olemaan.
1: Paskapuhetta.
0: Se on ihan samantekevää, mitä se, polttoaine maksaa.
1: Se
0: kyllä
1: voidaan
0: jengi ajaa.
1: Nostaa 10 eurolla heittämällä sen litrahinta, niin sinä laitat sitä tankkiin.
0: Jatketaan Rammsteinilla. Se tulee autoiluluvatusta maasta, eli Saksasta.
1: Oh.
0: Jos kohta nämä on sieltä Itä-Saksan puolelta. Että en tiedä, oliko heillä trabantteja silloin, kun he olivat parikymppisiä vielä DDR-läisiä. Olivatko Trabant jonossa? Sitähän jonotettiin.
1: Mutta yhtäkkiä säälittää?
0: Rammstein nyt kumminkin laulaa tämmöisen oikeastaan aika hyvin autoiluun sopivan kappaleen. Autoissakin on näitä muttereita niin paljon, niin tiedäthän. Rammstein ja mutter.
1: Oi vittu.
2: Radio Rockin korporaatio.
0: Harri Moisiolla lensi juttu niin sulavasti, että daami hihitteli lähes taukoamatta.
2: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se, että käyt noit helvetin Jaakko Kolmosen juttuja siinä nasevasti läpi, niin ei nimittäin laita ihan kaksi kerroin nauramaan.
2: Arkiaamuisin 6-11.
0: No, ootko kattonut Elävästä arkistosta rintamäkeläisiä? Ensimmäinen kysymys treffeillä.
2: Radio Rockin korporaatio.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: True Social on pistänyt Trumpin sanomaa maailman ihmisille ihmeteltäväksi. Nimittäin nyt on se vihdoinkin totta, että operaatio vapaus. Niin kuin uutisissakin ollaan vähän väläytelty aamun aikana, operaation vapaus. Se on oman duuninsa tehnyt. Operaatio keskeytetään. Se keskeytetään siitä syystä, ainakin heidän itsensä mukaan, keskeyttäjien itsensä mukaan siitä syystä, että saadaan neuvotteluille, Iranin kanssa käydyille neuvotteluille semmoinen tietynlainen niin kuin rauha muodostua sellaiseksi, että se on luonnollinen polku sinne mahdolliseen tulevaisuuden isompaan rauhaan. Ja nyt on vedetty niin sanotusti isosta vivusta niin, että vetäytyminen koko ajan kovaan ääneen mainitusta hankkeista on keskeytetty. Mä en usko tähän. Mä en usko tähän ilmoitukseen. Mä uskon, että siellä ollaan niin kuin paperilla vetäydytty, mutta mä olen varmas, että varmas, sehän on, ei ole Suomi.
2: Ei ole. Se on oli juuri Liettuassa, niin se voisi olla Liettua.
1: Niin,
2: siellä
1: vois.
2: Kaikki päättyy S:ään. Ihan niin kuin Latviassakin.
1: Totta. Mä olen varmas. On tuossa vähän.
2: Niin.
1: Niin, no ehkä mä tässä.
2: Sä olet varma siitä, että tämä vetäytyminen
1: on uuden eskalaation
2: alku.
1: Tämmönen, juuri näin. Kynnysmatto.
2: Joo, tässä on vähän tässä Donald Trumpissa sellainen piirre, että no, sä nyt tavallaan jo sanoit sen, eli kun ilmoitetaan, että vetäydytään, niin se on alku oikeastaan vain jollekin uudelle invaasiolle.
1: Just näin, hyökkäävä askel on pistetty toiseen suuntaan.
2: Joo, mutta tämmöinen ilmoitus nyt kuitenkin tässä hänen omassa somealustassaan Truth Socialissa on siis ollut.
1: Joo, ja kyllä tämähän nyt on törkeä väite, mitä mä nyt olen sanomassa, että mä pistäisin semmoisen niin kuin lisäkertoimen sille, että jos olet vain Truth Socialin varassa, niin anna hieman aikaa sille, ennen kuin teet siitä edes omaa pieneen elämääsi faktaa. Saati sitten jaat sitä eteenpäin tuosta noin vaan.
2: Kuinkahan moni suomalainen muuten ylipäätään on tässä Truth Socialissa?
1: Loistava kysymys.
2: En ole, ei mitään. No, kai mä tällaisen applikaation kaikkiakin pistäisi pystyyn, mutta Donald Trumphan käyttää vain tätä
1: niin
2: omana viestintäkanavanaan. Silloin ekalla pressakaudella hänhän oli tämmöinen Twitterin suurkäyttäjä. Kymmeniä twiittejä saattoi tulla päivässä, nyt ne on tässä hänen omassa somessaan. Mutta onko siellä ketään muuta aktiivia? Käydäänkö siellä Truth Socialissa mitään muuta keskustelua kuin sitä, mitä Donald Trump ilmoittaa ja niitä hän ilmoituksia vaan odotetaan? Mulla on mitään käsitys koko systeemistä.
1: Upeintahan tässä koko hankkeessa on se, että oli niin tai näin, niin se huomioidaan maailmanlaajuisesti, kun Trump toimittaa tekstinsä Truth Socialin. Niin sehän on melkeinpä ehkä elinehto tälle alustalle, että siellä ei varsin monimutkaista keskustelua lähtisi käyntiin.
2: Me jatkamme tästä. Ozzy Osbournella hän ei viestittele enää yhtään missään maallisessa kanavassa.
1: Kiitos, koska tämä meidän elämämme ei todellakaan ole niin ohut kuin olit melkein sanoa. Eli tämä maallinen tai

0: viikon loppuun, niin kuule aukeaa semmoinen maisema, että oksa pois.
1: Ozzy Osbourne viestittelee ihan muissa foorumeissa. Mikä niistä ei ole Truth Social? Ainakaan minun tietojeni mukaan.

0: Radio Rock.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi lounea.
5: Lounea.fi.
6: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin.
6: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
6: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: Aa, no joo.
6: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
6: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanonut?
6: st1.fi/business.
7: Business.
6: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
11: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
12: Hei, eli kana ja porkkana.
11: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraiturissa kaksi rohkeaa kilpailijaa. Otetaan ensin yhteyttä Etelä-Pohjanmaalle Kurikkaan. Juho, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Onko rohkea olo?
2: Kyllä.
3: Onko voiton varma?
2: Auringon paistetta ja mikäs tässä on ollessa.
3: No hyvä homma.
2: On voiton varma.
3: Joo, ja tiedät,
2: niin että Juha Miedolla konsanaan 100% tappiolla.
3: Niin, no varmuuttahan siinäkin oli voitossa, mutta luoja kiitos hävisi 100%, niin tuli hahmo.
1: Niin.
2: Kyllä.
1: Monta kertaahan tätä on spekuloitu, että jos Mieto olisi voittanut tuon kilpailun ja voittanut sellaisella vaikkapa 7 sekunnilla, niin olisiko Mieto pystynyt tekemään semmoista samanlaista bisnestä siitä, tai brändiä itsestään, mitä hän on nyt pystynyt tekemään.
3: Ketään ei kiinnostaisi hänen mämminsyöntinsä.
1: Niin, ja kun tuntuu siltä, että Juha Mietoon, niin kukaan ei ole kiinnostunut hänen olympiakultamitalistaan, jonka hän saavutti vuonna 1976 viestihiihdossa.
3: No se on vain kultamitali.
1: Se on vain kultamitali. Tämä sadasosalla hävitty kultamitali, eli hopea, niin se on se kiinnostava. Mutta hei, otetaan Juho sulle kaveriksi. Mies Parkanosta, piti muuta oikein tarkistaa, Parkano on todellakin Pirkanmaata. Huomenta Ville.
4: Huomenta.
1: Mitäs Parkanoon kuuluu?
4: Hyvä, aurinko paistaa ja vaikuttaa, tulee lämmin päivä ja töistä pääsee kotiin, niin saa nauttia keväisestä tunnelmasta.
1: Ymmärrän tuon.
3: Ootko kotiin pääsemässä tässä kohta, eli ootko viettänyt niin sanottua yötä duunissa vai mistä kysymys? Vai ajatteletkö kello 16?
4: Mä ajattelen jo tuonne 3:30 asti.
3: Oikein.
4: Se on se toive tässä.
3: Ymmärrän.
1: Hei, säännöt ovat kilpailussa seuraavat. Täältä tulee Raita kerrallaan, Radio Rockin kuuntelijoille tuttu kappale, ikään kuin auki. Ja teidän pitäisi mahdollisimman nopeasti tietää, mistä biisistä on kysymys. Raitoja on kaikkiaan 4. Palkintona on ruutu plus koodi sille, joka nopeammin tietää. Ovatko säännöt selvät?
2: On.
1: Loistavaa. Sitten kilpaillaan.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Sukkelasorminen basisti.
3: Oli, eli kerkesittekö skannaamaan kaikki sukkelasormiset orkesterit?
2: Ei kyllä vielä vähän aikaan aamusta.
3: Joo.
4: Ei.
3: Okei. Jos ymmärsin oikein, niin te olette valmiit siirtymään raitaan numero 2.
1: Otetaan raita 2.

0: No, löytyisikö?
1: Oli jo pienesti vähän tutumpaa, mutta ei tuota vielä lähde.
0: No mennäänpä.
2: Ei lähde täältäkään kyllä.
0: All right. Mennäänpä kolmanteen raitaan.
3: No nyt alkaa löytyä, vai alkaako?
1: Edelleen tutulta kuulosti, mutta...
3: Kilpahuuto ei ole vielä käynnissä ikään kuin tietämisen merkiksi.
2: Ei.
3: Okei, tarkoittaako tämä sitten sitä, että otetaan se kruununjalokivi neljäs raita, ja siinähän aika usein sitten tulee voittoa haluavalle aika kiire ilmoittaa, että minä tiedän.
0: Täältä lähtee neljäs raita. Ville oli ensin. Löytyykö?
2: Patle Piston yhtye ja... Onko King for a Day?
0: Ei oo.
3: Ei oo.
0: Ei oo. Mitä sanoo Juho?
1: Tämä oli Beast in Black. On artisti. Ja biisi oli. Oli.
3: Vai onko Google hitaalla?
0: Ei nykyään käytetä, kato tekoälyä.
3: Ei, Google on kiva. Se on sua aito.
0: No niin.
3: No.
1: Joo.
3: Ei löydy.
1: Ei, nyt yhtäkkiä muista.
3: Okei. Se olisi kyllä sillain mahdollisesti auennut, kun se siinä aika nopeasti, kun alettiin niin sanottua verbaliikkaa kappaleessa hoitamaan, niin se sanottiin biisin nimi siinä.
0: Mutta jos ei löydy, niin ei löydy.
3: Niin eihän siinä minkään maha. Ja me ei kuulkaa teitä mitenkään niin kuin lannisteta tästä, ettei tiedetty. Jäätte vaan jompikumpi ilman Ruutu Plus lähetystämme.
0: Ei kai siinä oikein muu auta, kun tunnustaa tosiasia, että tänään ei lähde. Joskus näin. Kappale on meillä Radio Rockissa paljon soinut ja ennen kaikkea tämä kyseinen yhtye muillakin tuotoksillaan, mutta joo, ei voi mitään. Hei, kiitoksia Ville, kiitoksia Juho.
1: Kiitos.
0: Palaillaan taas, moi. Soitelkaa.
3: Moi.
1: Moro.
0: Joskus käy näin.
3: Pistetäänkö kavereille kohta kato kappale joo. Soimaan?
0: Joo, jatketaan huomenna sitten moniraiturimerkissä uudella kappaleella. Tämä nyt ei ehkä ole vielä klassikko-osastoa, mutta kyllä tämä paljon on soinut ja hyvä biisi. Battle Beast on yhtyä. Tässähän sanottiin bändi oikein, mutta oikeata kappaletta ei löytynyt ja sitten tämä Beast in Black mainittiin. Ymmärrän kyllä, että nämä saattaa mennä sekaisin.
3: Siis mä en ole koskaan tajunnut, että niin. Voi sekoittaa.
4: Radio Rockin korporaatio. Käytätkö Ozempicia?

0: Radio Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.

sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Bara livet, eli vain elämää, on siirtymässä uudelle kaudelle ja tänään on julkaistu uudet Vain elämää -tähdet.
2: Mä oon niin embargopäissäni vieläkin, että mä en pysty.
1: Me saimme tietää nämä jo eilisiltana, mutta olemme pystyneet tosin vaivoin, mutta pystyneet silti pitämään nämä tiedot sisällämme.
2: Joo, mä julkaisin niitä kyllä Facebookissa, kun ei mun kukaan tuttu ole Facebookissa, niin se on sillä turvallinen setti.

0: Juu. Aloitetaan Bessillä. Bess on heistä yksi.
1: Okei, okay, Bess on valittu. Bess, check.
0: Joo, Ares.
1: Noniin.
0: Mä annan seuraavaa.
1: Joo.
0: Nelli Matula.
1: Se Nelli Matula löytyy.

0: Loista, kun juontajat, muuan Moisio ja Sainio ja myös Paukki Rintakanto oli mukana, keksivät kertoa, että kun ollaan tuntikausia odoteltu, että koska jääkiekkomaajoukkue tulee ja hetki oli jo lähellä, niin totesimme, että Leijonat itse asiassa ovatkin täällä jo, mutta kuunnellaanpa ensin Nelli Matulaa vähän.
1: Ja pakko sanoa, että
0: ei ollut helppo paikka esiintyä, kun juontajat vähän muistutti, että mut tämä on vähän tämmöistä täydenohjelmaa.
1: Nelli Matulan katalogista löytyi vielä semmoinen kappale, joka ei semmoisella menevyydellään niin kuin ottanut yleisöä niin kuin täyteen syleilyynsä. Et siinä oli semmoista tiettyä hyvää tämmöistä rauhallisuuden tunnetta ennen kuin Leijonatähdet saapuvat lavalle. Ja aika hyvä, mun mielestä me käynnistettiin hyvin se. Joo, eli Nelli Matula.
0: Joo, Nelli Matula on mukana.
1: Eli hän on ehjänä.
0: On. Juu, Nelli Matulahan on yksi menestyneempi artistia tässä viime vuosilta.
1: Vaikka olisi voinut käydä aivan toisin sen meidän kohtaamisen.
0: Joo, me yritimme kaikkemme, että hän olisi uponnut suohon, mutta ei. Kyllä, ja siis todella kunniakkaasti hän esiintyi huolimatta siitä, että tässä nyt hänellä oli tosi paha paikka kyllä. Kaikki odottivat jo, että milloin Leijonat tulevat lavalle ja...
1: No okei, paljastetaan nyt sen verran tuolta niin sanotusti verhon takaa. Minä sanoin hyvin voimakkaasti ääneen, otan kirosanat pois, miten hitossa tähän kohtaan voidaan laittaa tällainen esitys, kun samaan aikaan niin kuin kaikkien aikojen liekittävin tapaus on tuolla hiekkakentällä odottamassa, pääsee lavalle kultamitalit kaulassa.
0: Niin siinä odoteltiin jo, että kun oli näitä sankareita, oli Kaapo Kakkoa ja Marko Anttila.
1: Juu.
0: Ja hetkinen, niin Kevin Lankinenhan oli meillä myöskin yksi suurimmista sankareista joukkuessa. Näitä odotettiin ja tietysti Jukka Jalosta ja kaikkia muitakin. Mutta joo,
1: noniin.
0: Sitten takaisin Vain elämää tähtiin. Heistä on nyt kerrottu jo 3, eli Bess, Ares, Nelli Matula, Benjamin.
1: Benjamin semmoinen. Paikalle 4.
0: Otetaan Jippu paikalle 5.
1: No niin, eikös hän ole kollegamme?
0: Oh, ainakin on ollut niin. Radio Dayssä töissä, nyt en ihan tämän hetkistä tilannetta tiedä.
1: Eli aletaanko tuossa nyt kollaamaan myös tätä radiojuontajakenttää? Tämä oli se viimeinen ohjelma, mihin ei ole vielä radiojuontia vinguttu mukaan. Kukaan ei ole enää selviytyjiin lähdössä, niin otetaan nyt saatananne tuonne Vain elämään. No, huumoria.
0: Itse asiassa muuten, kun oikein tarkkaan miettii, niin kyllähän radiojuontajissakin on ihmisiä, jotka ovat levyttäneet.
1: No, minä?
0: No, juuri näin.
1: Ois muuten
0: Vain elämää kaudella Slainio-yhtyeestä tuttu Kim Sainio.
1: Olis, ja sit mä kutsuisin, kun olisi mun päivä, ja sitten, tai itse asiassa sitten kun jonkun muun päivän mä esitän oman versioni hänen kappaleestaan, niin mä pyytäisin kyllä mun bändin mukaan. Slainiosta, solistista tietenkin
0: tai
1: Sainio.
0: Sulle ehkä saattaisi sopia erikoisvieraan paikka, kerrotaan erikoisvieraatkin ihan kohta.
1: Aha,
0: joo.
1: Onko toi downgrade?
0: Mä en oikein ymmärrä tätä erikoisvierasysteemiä. Mä en olen varmaan syyllistynyt rikokseen tässä, kun en ole ihan hirveästi viime vuosina Vain elämäohjelmaa seurannut.
1: Mä voin kohta kertoa sulle erikoisvieraista, mutta pysytäänkö vielä tässä perus?
0: Joo, eli Bess, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu, Freeman, eli ajatamme tandemilla Freeman,
1: kyllä.
0: Sitten Heikki Salo, Miljoonasateen Heikki
1: kyllä.
0: Salo, ja sitten on yksi semmoinen tyyppi, joka on meillä paljon, hänen musiikkiaan on kuultu, tai hänen laulamaa musiikkia Radio Rockissa kuultu huomattavan paljon, en ole ihan varma, onko kuultu tänään. Nyt kuullaan joka tapauksessa.
1: Vai?
0: Ei.
1: Ah.
0: Ei, eikä ole edes erikoisvieras. Eikä myöskään toi James Hetfield.
1: Okei, niin koska näitähän kyllä
0: on paljon kuultu, kyllä. Tämmöinen kaveri, joka esiintyy tässä seuraavassa kappaleessa,
1: noniin.
0: Niin kuunnellaan, kenestä on kysymys.
2: Tätä on 100% rock. Radio. Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Timo Kotipelto. Sleep well. Tämä oli Kotipelto, että Liimatainen. Tuli tämmöinen akustinen versio, mutta hyvähän tämäkin. Timo Kotipelto on siis yksi Vain elämää -kauden artisteista. Ohjelma nähdään televisiossa syyskuussa. Kotipelto on samalla muuten ainoa ja ymmärtääkseni ensimmäinen Vain elämä-ohjelman historiassa oleva artisti, joka on esiintynyt Venäjän virassa olevalle presidentille. Näinhän okay. Tapahtui aikanaan, kun pressana oli tämän 4 vuoden ajan Dmitri Medvedev.
2: Niin tämä höpö-höpö-pätkä.
1: Niin, joka nyt aina jyrähtelee tuolta milloin mitäkin Suomea
2: niin, joka on nyt
1: koskevaa. Niin, joo, Halonen oli meillä pressa ja Medvedev oli täällä Suomessa vierailulla, niin tällaista yllätysohjelmaa, kun tämä Medvedev tiedettiin rockimusiikin ystäväksi, niin Kotipelto esitti siellä, mun mielestä, ettei olisi ollut Deep Purplein tuotantoa. Tämmöinen muistikuva on jäänyt.
2: No se meitä erottaa, kun muistikuva täältä uppuu täysin.
1: Joo, äskeisessä kappaleessa hän lauloi tosiaan tämän, hän oli Vares-elokuvaan, siihen ihan ensimmäiseen tehty tunnusmelodia mielestäni, tämä Sleep Well, tai johonkin.
2: Okei, mä nappaan kiinni tuosta johonkin.
1: Ainakin siellä laulettiin, että jonain päivänä hän on seljälläs.
2: Okei.
1: I'll be back one day, joo. Eikö niin?
2: Joo.
1: Niin kuin me kaikki jossain vaiheessa ollaan kuulleet tuolla noin mullaalla ihan seljällä.
2: Mä olen aivan pölynä. Mä olen pölynä. Sitä ei tiedä, onko mä seljällä vai kyljällä. Mm. Mutta hei, tässä oli nyt koko kattaus. Vedä vielä semmoinen nopea repeat.
1: Okei,
2: koko
1: eli
2: paska.
1: Tää on vähän niin kuin, itse asiassa kato, kun kohta kerrotaan myös nämä erikoisvieraat. Niin tää on vähän kuin lottoarvonnan tulos, eli
2: niin on.
1: Resultatet syy ret e.
2: Onko muuten erikois näissä?
1: Katsotaan nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Näitä Vain elämän tähtiä on näköjään 9, eli resultatet niju ret e.
2: Noniin.
1: Bes, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja